0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхець. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин вже ми через простір, час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій збудуємо світ.

0: Києві. 4:00 ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: класика жанру на Київ-ФМ. До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше. The one thing that never changes is time.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Україні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Моторола – душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самі? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа – скільки гармонії в ній.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає.

0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4 плюс.
3: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: Останні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Я 7-річна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Рибовола Канітам. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, мене звати Яна Коваль. Мені 5 днів тому було 8 років. У 23-й школі в нас дружний клас та цікаві гуртки. Мені подобається пісня «Коли» і «Адам Зорепад». Слухаємо разом.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: перша.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
3: 4 плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
4: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
5: 4 плюс.
6: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь 23-й в школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 ФМ.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, що ми робимо у цій студії, що понеділка о цій порі. Отже, ми говоримо про освіту, здоров'я і виховання нашої малечі. До речі, сьогодні, хто не знав, сьогодні виявляється День дитячих обіймів. Офіційно він називається День обійми свою дитину. А відзначається щороку в третій понеділок липня. Отже, якщо сьогодні вам ще зранку ви не обіймали своїх дітей, обійміть їх додатково, бо сьогодні такий спеціальний день. Але в цей день ми будемо говорити не про цінність дитячих обіймів, не про любов, хоча про неї теж будемо говорити. Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну, але дуже важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити про self-harm. Це тема, про яку донедавна майже, власне, не говорили вголос, але фахівці, експерти відзначають, що кількість звернень дітей і підлітків із самоушкодженнями зростає. Причини можуть бути різними, але незмінним залишається одне. Чим раніше дорослі помітять проблему, тим більше шансів допомогти. Саме про це будемо говорити сьогодні із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, а також тренерка з превенції суїциду. Добрий день вам, Олександро.
3: Добрий день. Дуже цікаве свято, про яке ви згадали, мабуть, відсвяткую, повернусь.
4: Знала про нього.
2: Я, якщо чесно, теж не знала, але сьогодні зранку зайшла в соціальні мережі, і там кілька моїх друзів прям про це написало, і тому обіймала зранку, але молодшого і так обіймаю завжди, коли він є, бо коли я кудись йду, то він прибігає обійматися і давати мені пока, що у нас називається. Self-harm. Давайте для початку розтлумачимо, що означає це поняття і які його форми бувають.
4: Ну, є декілька визначень, але найпростіше, щоб було зрозуміло, да, це свідоме нанесення шкоди власному тілу. Ми можемо так це взагалі сказати. Да. Які форми бувають? Форми бувають найрізноманітніші. З того, що знають, мабуть, або чули, ну, всі або більшість, це порізи, це опіки, подряпини можуть бути. Да, є, звичайно, такі більш унікальні, рідкісні, як сказати, рідкісні методи. Да, це може бути ковтання предметів важких, наприклад, металевих. Да, різні є форми.
2: Виривання волосся. От я, наприклад, читала, що іноді волосся виривають.
4: Може бути, да. Але там я, знаєте, консультувалася з медиками, щоб там це не перетиналося з, знаєте, невротичними проявами. Да, це такі дуже грань така там дуже тоненька. Да. Тому все, що вас насторожує, все, чого не було, і все, що може наносити шкоду тілу, це може бути можна розглядати в цьому напрямку самоушкодження і з'ясовувати, чи є воно, чи не є цим.
2: От серед форм, про які там які ви згадали, вони такі більш поширені. Я, наприклад, коли готувалася, то і почитала, що однією з форм може бути переїдання. Чого я про це окремо хочу запитати? Тому що переїдання це ж дуже така умовна річ. Так, підлітки ми знаємо, особливо хлопці, можливо, дівчата теж. У мене два хлопці. Я не знаю, чи багато дівчата підлітки їдять, але підлітки хлопці вони їдять багато, і тут тяжко зрозуміти, де це є порушенням, а де це норма. Ну, їздити набагато, ну і їсть, як ми кажемо, їсть, значить росте. От як тут не пропустити? Що в цьому контексті розуміти як відхилення?
4: Це дуже така, знаєте, як на мене, складна тема, тому що розлади харчової поведінки, ну, корекції так підлягають дуже важко, це великий термін, на це потрібно відвести, але, знаєте, мені здається, в сучасному суспільстві, принаймні ось в Україні, якщо у дитини, якщо ми все ж таки говоримо про дітей і підлітків, є проблеми з їжею, ну, це ж не про те, що в нас немає їжі.
2: Mm-hmm.
4: Да, це про якісь інші аспекти, що дитина задовольняє за допомогою цієї їжі. І от ви згадали хлопців, ну, як на мене, дівчата частіше страждають на ці розлади. І вони частіше не переїдають, хоча є такі варіанти. Вони навпаки відмовляються mm-hmm. від їжі. Навіть є, ну, те, що закінчується, летальні випадки, да, відмови від їжі. І тому, ну, це точно не про те, що в нас немає їсти, да, чогось їсти в Україні, в такій все рівно багатій країні, да, де в нас культура є смачної їжі. Хоча, до речі, якщо так подумати, в принципі, в країнах, де є проблеми з недостатньою кількістю їжі, а такі, на жаль, залишаються на нашій планеті, де залишається таке явище, як голод, то там немає розладів харчової поведінки, як відмови від їжі, да?
2: Але чи зустрічалися в вашій практиці випадки, коли ця ознака от переїдання була симптомом от саме селфхарму?
4: Так, ну селфхарм не приходить просто, да, тому що він прийшов, а тому що він має свою функцію. Він виконує в житті дитини, ну, якусь функцію, mm-hmm. для чогось вона це робить. Да? І в практиці, ну, зустрічалися випадки, коли дитина переживала складні психологічні проблеми, сімейні, стосунки з батьками, наприклад, розлучення батьків, і починала заїдати цю проблему, да, і за короткий термін набрала дуже велику вагу, і на будь-які зауваження, рекомендації, намагання якось влаштувати цей режим харчування, відповідала агресією. І тут ми вже рекомендуємо консультацію саме психіатра, тому що це не є нормальним. І ще, якщо послухати, поспілкуватися з дитиною, вона починає такі, знаєте, аргументувати це захистом, наприклад, прав людей з зайвою вагою. Тобто там вже є якась така пробудована структура, і дитина захищається. Хоча насправді ось до моменту складних стосунків родини, в родині цього не було, і в родині, в принципі, наприклад, немає людей з зайвою вагою чи схильності до переїдання, чи родина не веде якийсь неправильний спосіб життя. Да, оці моменти, коли дитина умовно не вивозить те, що відбувається, і знаходить захист. Психосоматиці кажуть, що зайва вага – це додатковий захист від того, що відбувається.
2: Так, про причини селфхарму окремо ще поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи правда, що селфхарм не вважається розладом? Принаймні, його немає в основному цьому довіднику психічних розладів, яким послуговуються всі психіатри світу.
4: Ну, дивіться, зараз ми переходимо, Україна переходить до міжнародного класифікатору хвороб 11-го перегляду. Ну, якщо слухачі знають, да, дотичні до цього, це такий посібник, в якому закодовані описані і закодовані різні хвороби, у тому числі і психічні, різні стани, і він є статистичним, там ще й досліджуються причини, наприклад, смерті людей, да, людство mm-hmm. досліджується, то там зараз, да, self-harm виокремлений в... Зазначається, що це самоушкодження несуїцидального характеру. Тобто, mm-hmm. коли підліток, дитина, дорослий не мають на меті померти. А ми чуємо слово суїцидальний, да, то суїцидальні намери, спроби, вони йдуть в іншому розладі, де в іншому розділі, де саме описуються розлади психічні, то ми можемо говорити, да, що зараз так іде виокремлення. І я думаю, що це позитивно, тому що ну, трошки прибирається оця стигма, і можна розрізнити, що це спосіб полегшити свій стан, mm-hmm. і не дитина-підліток не має на меті померти, і ми чітко розділяємо з тим, коли людина має думку або mm-hmm. вже є спроби для того, щоб піти життя через суїцид. Це дуже важливо для терапії, для допомоги.
2: А чи може селф-харм бути симптомом якогось іншого, іншої глобальної проблеми? ПТСР, правильно? ПТСР?
4: Так, так.
2: Депресія і так далі.
4: Ну, звичайно, звичайно, може супроводжувати, якщо ми беремо депресію, да, там для підлітків дуже багато думок там про те, що я якийсь не такий, перспектива, майбутнє, воно є невизначеним і дуже складним. Інші люди теж складні для спілкування, все це збирається в голові, де такий ментальний шум, і дитина ну, страждає через це, багато емоцій. Якщо ще щось стається, да, ми прослухали новини, ну, додаткове навантаження, наприклад, війна, або ви сказали про, згадали про ПТСР. Наші діти, на жаль, мають ознаки, можливо, не встановлений діагноз ПТСР, але переживають достатньо складні події, спостерігають події, які несуть загрозу їх життю і здоров'ю. То в такому стані дуже важко впоратись зі складними емоціями, з тим, що ти думаєш, що нічого хорошого в цьому житті вже не буде. Для чого ти живеш, яке твоє майбутнє. І коли це все піднімається, да, є мета яка? Знизити емоційне навантаження в якийсь спосіб. От про те, що ми з вами згадували. Да, багато хто говорить, рука тягнеться, щоб нанести собі шкоду і відчути полегшення. На короткий час після цих дій діти відчувають полегшення. Але, на жаль, йде закріплення цієї негативної цієї поведінки. За рахунок там біологічних факторів, ви сказали, що ми ще про це поговоримо.
2: Да, поговоримо. Давайте от ще хочу запитати про, чи можна виділити якусь певну вікову групу, для якої найбільш поширене це явище. Бо ми знаємо, що і дорослі дуже часто вдаються до селф-харму. Ось, а якщо говорити про дітей?
4: Ну, в основному група ризику – це, звичайно, підлітковий вік. Да? Зараз трошки межі такі розмиті у нас зараз да, за визначенням Міжнародної організації охорони здоров'я 44 рочки – це ще молодь, тоді ж, коли закінчується підлітковий вік. Да? Тому… Давайте так, з практики. Да? Приходять діти, які вже в 10 років мають самоушкодження або навіть мають суїцидальні думки. З 10 років вже в практиці ми таке зустрічаємо. У ізраїльських колег теж читали їх опис досвіду, дослідження про те, що з 10 років вже діагностується депресія. А ми з вами проговорили, що селф-харм може супроводжувати такий депресивний стан. Тому ну, давайте рахувати ось з 10 років, да, найбільше звертаються на консультацію батьки і діти – це 13, 14, 15, 16 років. Ну, звичайно, якщо дитина починає раніше і не отримує допомогу, це може продовжуватись і далі, да, і в більш дорослому віці залишаються такі прояви. Тому… Якось так виокремити. Важкувато, але да, ну давайте так десь позначимо. Підлітковий вік – це така гаряча точка.
2: До речі, от про 10-річних ви згадали. Нещодавно я зі своїм молодшим сином також була на консультації у психіатра, бо помітила надзвичайно високий рівень тривожності і зрозуміла, що з цим треба оперативно щось робити. І от ті симптоми, ну там Марк боїться обстрілів, він прям, коли тривога, він, ну, прям сильно реагує. Ось, і все почалося з оцієї тривожності під час обстрілів. Далі воно переходить уже там і на якісь побутові речі. І лікар, до якого ми прийшли, він каже: ви не уявляєте, наскільки зараз багато таких дітей. Це перше. І друге каже: ну, типу, класична картина, от як по підручнику, в стан, який спричинений саме війною, саме обстрілами. Тому я думаю, що наші, якщо у нас і фіксується там депресія в 10 років, то в основному це певно спровоковане війною і невчасно наданою допомогою.
4: Війна дуже сильно впливає на стан і дорослих, і дітей. І якщо ми говоримо про таких маленьких дітей, то ще важливо пам'ятати, що в такому стані відбувається певний такий психологічний регрес, відкат у віці, да, і вони реагують більш так примітивно, можуть бути і нічні енурези, і повертаються до смоктання пальцю. Але тут ще, я розумію, що нас слухають більше дорослі, да, важливо пам'ятати, що дитина в такому віці дуже ще емоційно пов'язана з батьками, і тому буде дуже залежати, як ви реагуєте на такі події. Да, чи можете ви, принаймні, зберігати зовнішній спокій, більше, ну, переходити не в емоції, а в реакції, тому що, ну, давайте чесно, це ж не вигадана загроза. Це справжня ситуація, яка несе загрозу життю і здоров'ю вас і вашої дитини. Тому казати, що це щось таке ефемерне, що дитина щось вигадала, як раніше казали, він щось там собі надумав, придумав. Да? Ні, ну це реальна загроза, і тому діти бояться, це нормально, але дуже залежить від того, як поводиться дорослий.
2: Ну і не тільки все, що стосується там реакцій на війну. Я розкажу дуже швидко, буквально хвилинку. Ми поїхали до стоматолога, пластинку він носить, і треба було на огляд, і з'ясувалося, що нам терміново треба вирвати зуб, тому що постійний виріс, а молочний ще не випав. І він не дав його вирвати. Ми його вмовляли прямо всім кабінетом, і я, і торгувалися, і він не дав його вирвати. Я зберігала дуже таку, ну, типу, холодну реакцію. Ми поїхали, не вирвавши його, домовилися, що через тиждень він спочатку мені каже: знаєш, чого я не погодився? Бо я не підготувався. Я не знав, що це. Мені треба був час підготуватися. Окей, через тиждень ми поїхали, без проблем його вирвали. І він мене запитує: а чому ти не розізлилася тоді, коли я не погодився вирвати зуб? Я кажу: ну, бо я розуміла, що це ти не балуєшся, що це не твоє якесь рішення, а ти не готовий до цього. Це я до чого розповідаю, що дітям дуже важливо, і вони аналізують наші реакції, потім собі окремо аналізують.
4: Бо ви найближча людина, на вас, да, дитина доросліша навчається бути в цьому світі, коли дивиться, як ви на це реагуєте, що, ну, да, ви є взірцем для цього, тому подякую вам за таке відношення до своєї дитини. Да. І якщо ми вже говоримо про самоушкодження, то тут теж дуже велика, ну, роль батьків. Ну, діти це роблять, да? Діти використовують цей спосіб, і від того, як батьки це будуть сприймати, як реагувати, теж буде залежати перспектива, ну, скажімо, умовно, одужання, да? От вийти з цієї поведінки, знайти щось інше, знайти якісь сенси, не робити прийоми, це не робити, бо, ну, і хоч ми там дуже сильно йдемо в Європу, у нас є таке розуміння, що психологічна просвіта підвищується, да? Але все рівно перше, що виникає, коли батьки там бачать порізи, чи їм хтось про це говорить, наприклад, там зі школи, да, інформація приходить. Перше, що це сором, провина, у багатьох, на жаль, агресія.
2: Про це теж хочу окремо. Давайте, щоб ми не перестрибували, давайте про причини. От у нас буквально 3 хвилиночки до новин, до перерви, але ми встигнемо, принаймні, загальну інформацію. Що фахівці виділяють як основні причини, через які діти вдаються до селф-харму?
4: Знаєте, ну так сказати, от 1, 2, 3 це достатньо складно. Є фахівці, які досліджують, ну, науково досліджують це явище, і вони дотримуються такого погляду, що явище це формується на стику біопсихосоціальної такої моделі. Да? Тобто там є і біологічна частина, і соціальна, і психологічна, ну, про психіку саме конкретної дитини, як вона формувалася, які в неї є особливості, ми можемо говорити. чи є сенс розгортати, але от ці три складові формують поведінку цю. Да? Якщо є десь порушення в цьому розвитку чи в сфері в цій, то це може призвести до того, що дитина обирає такий спосіб владнати цю ситуацію.
2: Ну, і це ж порушення може бути, воно могло не проявлятися, так? Тобто дитина мала якісь схильності, я не знаю, як це правильно
4: сказати.
2: Особливості, так, і ніяк не проявлялося, але от воно в цей момент спрацювало, правильно? Тобто тут генетика ще грає якусь роль, чи ні?
4: Ну, генетично, так, да, якщо в родині є історія там тривожності, є історія проживання депресивних станів, чи вразливість до якихось інших психологічних хвороб, дитина стає більш вразливою. Не, ну, це ми не можемо сказати, що воно дорівнює 100%, що обов'язково будуть, наприклад, там self-harm буде чи суїцидальні думки. Але дитина в цьому моменті стає більш вразливою. Є діти, які говорять, а як же я не буду тривожитись, якщо в мене мама і бабуся, вони все життя такі. Ну, тобто тут ще йде таким способом навчання реагувати на зовнішні виклики. Тому біологічна складова, вона є, да, ми можемо поговорити про емоційну реактивність, тобто наскільки швидко, інтенсивно і довго тривають ці реакції на зовнішні подразники. У когось це проходить достатньо швидко, а у когось, наприклад, це буде, ну, реакція буде завжди більше, ніж сама подія, ніж загроза. І дитина довго не може зупинитися в цьому стані, потім відновитися і заземлитись. Угу. І це буде теж зоною ризику, скажімо.
2: От давайте цю тему розширимо уже після короткої паузи. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні у програмі про дітей говоримо про self-harm, тобто самопошкодження. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікавого.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мене звати Максим, 18 років.
6: Наліваюся.
5: Перший день. Нульовий день.
6: Ти біжиш, все взривається.
5: Гранати, вибухи.
6: Тобі кричать речі або життя. Тебе заставляють падати, вставати, падати, вставати. Ти біжиш,
5: ти нещасні 700 метрів, повзеш, перекочуєшся. А кажуть, наче біжиш уже кілометр другий. Давлення таке, що запоминається одразу. І розумієш, що прийшов сюди не байдики бити. Хлопці, скажу чесно, якщо не боїтесь, думаєте над цим, хочете себе в цьому спробувати, то йдіть. Це цікаво, це сильно, це укріпляє, це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати, обробляти і запам'ятовувати. Ти не можеш гордитися тим, що вбиваєш інший народ, але ти можеш гордитися тим, що захищаєш свій.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про селф-харм серед дітей та підлітків. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Пані Олександро, ми першу частину завершили на обговорення причин. І от ви цікаво розповіли про емоційну реактивність, що одні діти швидко можуть впоратися з викликами, інші в інших це розтягується. І от ще про причини. Я коли готувалася, читала матеріали багато і читала інтерв'ю кількох дітей-підлітків про те, які вдавалися до самопошкодження. От, наприклад, одна дівчинка пише, що 15-річна дівчинка, вона пише зараз, вона пише так: на мене просто все навалилося, з'явився перший хлопець, було багато емоцій. Власне, нічого критичного. Чому тоді, ну, такий стан переживають, ну, всі ж підлітки, ну, там, плюс-мінус. Чому одні можуть з цим впоратися, а інші все-таки вдаються до таких явищ, як самопошкодження?
4: Ну, теж питання, на яке складно відповісти, не знаючи всієї історії, да, дівчинки, тому що, як говорять, по одній якісь симптоми чи ознаці, ну, не варто ставити ніяких діагнозів. Да, треба говорити і ще раз говорити. Тому що, ну, якби поведінку спричиняють переживання, якісь думки, да, то треба все це з'ясовувати. Підлітки через свій вік, у них дуже буває своєрідні, оце висновки якісь там, вони дуже своєрідно встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. Тобі здається, що це дивно, але, ну, це підліток. Давайте враховувати, що те, що може контролювати поведінку, префронтальна кора, формується достатньо пізно. За останніми дослідженнями, там, у дівчат це 25-26 років остаточно формується префронтальна кора, а у хлопчиків ще трошки там на пару років пізніше. Да. І, в принципі, я думаю, знаєте, як з досвіду, в принципі, коли ведеш якусь там групу з превенції суїциду, наприклад, ти запитуєш у дорослих людей, чи були у вас коли-небудь думки про самогубство, більшість піднімає руку. Але вони це не зробили. Чому? Тому що ми говоримо в самоушкодженні про імпульсивність. Але все ж таки дуже часто підліток повинен дозріти до того, щоб це зробити. Це як зернятко, яке падає в ґрунт, потім, да, йде дощик, і воно починає проростати. Тобто це процес. Так і тут, щоб дитина дійшла до того, щоб їй було настільки нестерпно, і вона могла, не могла впоратись з цією ситуацією, проходить якийсь час. І як він проходить, буде дуже впливати на те, якою буде реакція. Чи зустріне він людину, яка, з якою він може поділитися, яка його підтримує, пояснить, що відбувається. Бо іноді дорослим здається, що, боже, ну як, ну ситуація була настільки простою, примітивною, як у всіх, і дитина не впоралась. Да? Але дитина це бачить по-своєму. У нас є середа, середовище, в якому це явище розповсюджене, про яке вони говорять, про яке є інформація в соціальних мережах, і вона достатньо теж викривлена. І дитина думає, ну є спосіб, чому не спробувати? І воно ж на емоціях, да, на такому от піднятті. А тут підтягується біологічний такий механізм, якщо дитина один, два рази це зробила, починає закріплюватись механізм. Бо коли ти собі щось ушкоджуєш, виникає біль. Ну, це зрозуміло. Ну, це боляче. Навіть якщо порізатись, просто взяти папір і порізатись, да, виступає ця кров, це достатньо боляче. І потім боляче. Як організм реагує? Він намагається цей біль прибрати. За рахунок чого? За рахунок виділення внутрішніх таких опіатів, ендорфінів. І мозок, він же дуже-дуже розумний. Якщо він побачив, що воно працює, що оцей душевний біль переходить в фізичний, тобі стає хоч трошки легше, він закріпляє, з'являється думка, я знаю швидкий спосіб собі допомогти. І тому наступного разу перше, за що буде чіплятися дитина в такій ситуації, це буде самоушкодження. І формується нейронний зв'язок, коли тобі боляче, коли емоції нестерпні, переведеться в фізичний біль, тобі стане легше. Да? І тут в роботі ми з дитиною вже говоримо про це короткострокове полегшення, да, і довгострокові негативні перспективи. Ну, це вже в роботі, це в терапії пізніше. Да? Дитині важливо показати, що це короткострокове полегшення, а в перспективі в тебе ушкоджена шкіра, в тебе там ізоляція, немає соціального оточення, проблеми, можливо, будуть проблеми там при вступі, якщо дитина хоче кудись вступати, та, якщо буде там позначено десь, що мала такі проблеми в підлітковому віці, це перспективи може трошки обмежувати. Тому мені здається, дуже важливо, кого зустріне дитина, коли в неї виникають такі думки, і як дорослі зможуть адекватно відреагувати, не привнести свій страх, свою злість і безпорадність в цю ситуацію і поглибити цю кризу, посилити її.
2: От ви говорили про викривлену інформацію в мережі і те, що стосується саме батьків. Батьки для гуляє знову ж таки мережею. Ну, це, мабуть, не міф. Це я так розумію, що там непрофесійно сказана колись кимось якась думка про те, що селф-харм – це спосіб привернути до себе увагу. Насправді ж ні, бо інакше як пояснити те, що майже всі діти, які вдаються до самоушкодження, вони намагаються це приховати, а ну що виключає, в принципі, мету, типу, привернути до себе увагу, правда ж?
4: Ну, так легше дорослим. У дорослих є теж дуже розумний мозок, який швиденько підкидає найлегшу версію того, що відбувається. Да? Дитина маніпулює. Ну, що таке маніпулює? Це отримує односторонню вигоду для себе, так? Да? Насправді, в принципі, діти можуть використовувати селф-харм для регуляції міжособистісних стосунків, у тому числі з батьками. Так може бути. Але давайте будемо чесними. Це вже наступає тоді, коли будь-які розмови не працюють, коли одна сторона не чує іншу, і дитина не чує батьків, і батьки не чують дітей, да? І коли вже, да, і це вже і не крик, а це переходить на мову тіла. Я вам покажу, як мені боляче. Тому зараз багато чого змінюється, да? У нас там відбуваються певні процеси, погляди змінюються на певні процеси в суспільстві. Я вам хочу сказати, що не всі діти, до речі, приховують.
2: Ага.
4: Да, багато дітей приховує, і навіть якщо ми раніше говорили про порізані руки, да, ми перевіряли там ту історію там з синім китом, згадаєте, да, там в навчальних закладах був наказ перевірити, щоб не було порізів на руках. Ось, зараз ми можемо помічати, що для того, щоб сховати, діти, дівчата роблять надрізи під грудьми, бо на внутрішній поверхні стегна. Ну, це для тих, хто не хоче показувати. Є багато дітей, які носять короткий, відкритий одяг, і це, мені здається, як додатковий протест про те, що я ось вам показую, до чого ви мене довели. Да. Ось, тому по-різному буває.
2: А от те, от мені знову ж таки цікаво, да? Бо я і хотіла вас запитати про вплив там середовища, і я не про емоційно зараз, а дитина ж має десь дізнатися цю інформацію, що якщо я себе поріжу чи підпалю, мені буде легше. Вона має десь дізнатися, що це треба робити от в цьому місці, щоб батьки не побачили. Це Google? Чи це...
4: Да, і доступ до інформації в інтернет і їх спілкування. Ну, до речі, да. Якщо ми беремо освітнє середовище, то якщо я запитую, працюю з вчителями, кажу, як ви дізнаєтесь? Вони кажуть, в основному діти розповідають, вони все рівно бачать, спілкуються, вони там, наприклад, переодягаються на фізкультуру, наприклад, якісь такі моменти, де можна побачити, і тоді ця інформація виходить. Тому я думаю, що якщо вони десь почули, що так можна зробити, да, іноді це як підказ.

0: підтримують, які, умовно кажучи, показують, що от зверніть на мене увагу. Якою має бути правильна реакція батьків?
1: Ну, це повинна бути розмова. Розмова, до якої треба підготуватися, ніколи не робити її на емоціях, ніколи не намагатися, знаєте, у нас люблять швидкі рішення, швиденько з'ясувати, чому, і це припинити, не намагатися заборонити, не починати з того, що ви забороняєте це робити дитині, бо є випадки в історії цього явища, коли там і приковували до батарей наручниками, і руки зв'язували, і будь-що. Чому? Тому що тут ми вже розуміємо, да, що у селф-харма є функція полегшити емоційний стан. Якщо у дитини, яка цей спосіб вже напрацювала, немає такої можливості, в неї дуже різко підвищується ризик суїциду.
0: Ага.
1: Бо вона не може, це біль настільки нестерпний, все ж таки я наголошую.
0: Емоційний біль настільки нестерпний,
1: да, що... настільки нестерпний, що дитина знаходить тільки один спосіб перевести його в фізичний. І якщо тут і зараз є жорстка заборона з контролем, з, можливо, там якимись фізичними обмеженнями чи покараннями, дуже піднімається ризик скоєння суїциду. Тому для початку ми нічого не забороняємо, ми просто показуємо дитині, що ми поряд, що ми побачили, що ми зацікавлені в тому, щоб допомогти, не заборонити, а допомогти. Розрахуйте цю бесіду, щоб у вас був на неї час, вона не буде, можливо, короткою. Бажано, щоб, знаєте, можливо, ви десь будете там гуляти, чи якусь діяльність у вас буде така, разом ви щось будете робити з дитиною, бажано там не сідати навпроти, не дивитися таким, знаєте, очі в очі, як на допиті.
0: Ну,
1: тому що, да, дитина цього не винесе. Це дуже чутливий такий момент. Ви можете сказати про те, що ви здогадуєтесь, ви дуже схвильовані, ви хочете допомогти. Якщо дитина йде на контакт, дуже добре. Якщо дитина закривається, мовчить, ну, скористайтесь прийомом відкритих дверей, скажіть, що я розумію, що про це важко говорити. Подумай, що ти хочеш мені сказати. Я в будь-який час готовий вислухати. Ну, тобто, створіть атмосферу прийняття, а не покарання.
0: Ну, так, і ні в якому разі, от ви говорили про фізичні якісь методи, там, приковування до батарей, але не менш болючими для дітей є і психологічні речі, коли в такій розмові батьки замість підтримки кажуть, що ти з собою зробив чи зробила, як ти тепер будеш, не знаю, там, на пляж ходити, або як ми тепер будемо в очі дивитись вчителям і так далі, і це ранить, мені здається, більше, ніж приковування до батареї.
1: Ну, перепрошую, але виховання через сором і провину – це наші стародавні традиції українські, да. Бо так легше впливати на іншого.
0: Так легше батькам?
1: Да, легше батькам. Бо їх так, до речі, теж виховували, да. Але багато батьків, насправді, я хочу сказати, що такі сучасні батьки, вони намагаються відійти від цієї парадигми через сором і провину, вони намагаються бути своїм дітям дуже добрими батьками, да. Але все ж таки наголошую, не друзями, батьками. З друзями немає тієї безпеки, да? Друзі іноді, на жаль, зраджують. Да, єдине, як я завжди намагаюся донести цю думку, що єдині люди в цьому світі, які про тебе попіклуються, віддадуть за тебе життя за будь-яких обставин. Це тільки твої батьки.
0: Я так кажу своєму старшому сину підлітку весь час, що я заради тебе готова. А ще я завжди і всім кажу, що материнство і батьківство – це не про насолоду і не про насолоджуюсь кожною хвилиночкою. Це важка робота. Ну, насправді, важка робота. Дуже часто ти відкидаєш все своє на якісь там... І я зараз, я взагалі не та мама, яка має там гіперопіку і так далі, але все одно це важко. Виховувати дітей або дитину так, типу, так, щоб вони виросли в майбутньому щасливими.
1: Так, це важко, і тому я розумію тих батьків, які стикнулися з цим, і самі такі, знаєте, розсипались, і вони не є допомогою своїм дітям, да? Тому давайте так зорієнтуємось. Спочатку дитині

0: випадку надаємо цю маску кисневу, да? А потім, можливо, там, якщо у вас є можливості сімейної терапії, чому? Тому що, коли батьки йдуть самі в терапію, вони трошки опускаються в дитячу позицію, вони не є допоміжними своїм дітям. Тому, та, спочатку консультації фахівців, будь-яких, у тому числі ми з вами говорили про важливість консультації з психіатром, тому що медикаменти є дуже допоміжними, вони дають дуже там тривожним дітям, наприклад, можливість поспати, почати нормально харчуватися, вирівняти настрій, а потім обов'язково робота з психологом-терапевтом, бо жодні таблетки, вони не прибирають думки, яких багато, яких вирій в голові, які вони такі трошки спотворені, негативні, вони повторюються, це такий постійний ментальний шум, який призводить до того, що дитина не витримує.
1: Тобто при, ну там, в процесі одужання, можна казати, ні, це ж, мабуть, не хвороба, тому і не можна говорити про одужання.
0: Так, в лапках з вами.
1: Так, в лапках.
0: Перебудови стратегії подолання.
1: Медикаментозна терапія, типу, обов'язкова, да? Без них дитина...
0: Вона не є обов'язковою, але, знаєте, щоб нічого такого зайвого не упустити, то є в нас можливість консультуватись з психіатрами. Я думаю, що стигми вже зараз в суспільстві немає. У нас психіатрія виходить з такого карального, з своєї такої каральної радянської функції. Вона зараз спрямована на те, щоб допомагати. Та, не забуваємо, ми 12-й рік живемо в стані війни. Психіка доросла не витримує. Є діти, які народилися вже під час цієї війни, і тому казати, закривати очі або думати, що це ніяк не повпливало, ну, це неправда.
1: Ну, і я маю один досвід, коли там жінка, моя знайома, говорила, типу, от всі так хвилюються, всі так переживають, а мені нормально. А через 2 роки після початку війни в неї діагностували онкохворобу. Ось вона прийшла і каже, тепер я розумію, що мені було, ну, типу, в голові нормально, бо воно росло в мене всередині. От, ну, от якось отак.
0: Ну,
1: давайте ще...
0: Давайте.
1: Хочу запитати, або ми проговорили про поведінку і реакцію батьків, чиї діти не приховують селф-харму, але є ж ті, що приховують. І як тут почати розмову, не знаю, тому що, ну, зрозуміло, що можна скрутити дитину і перевірити, чи немає в неї опіків там, чи порізів. Але тут же ж питання, щоб і не втратити довіру, щоб цей шлях пройти. Як правильно це будувати?
0: Ну, я думаю, що можна говорити наперед, якщо в родині є хороші стосунки між батьками і дітьми, ну, проговоріть про те, як впоратись, коли тобі важко, що роблять інші підлітки, що ти про це знаєш, чи чув ти про таке явище, що ти про це думаєш, да? Можливо, розказати якусь там свою історію, свого дитинства, можна як в якості профілактики про це говорити. Але якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є якісь підозри, то це все рівно це відверта бесіда з дитиною. Тому що в цьому явищі нас, ми повинні реагувати на все те, що насторожує, все, що змінюється в поведінці дитини. Да? Дитина була дуже відкритою, веселою, а потім почала бути замкнутою, усамітнилась, почала носити той довгий одяг, да, не знімає капюшон. Це про що? Про те, що я не хочу контактувати з соціумом. Щось в мене, ну, всередині, щось важке або щось зламалося. І тому, да, більше уваги, більше терпіння. Ніхто не говорить, що буде легко. Ніхто не говорить, що це лінійний процес. Я знаю багато родин, які якби виходять, повертаються, да. Ну, є, можливо, якісь приклади знаменитих людей, які переживали такі стани. Є чудовий фільм «Сторона, яку я не знаю», про Леді Гагу, де вона розповідає про свою історію насильства. І вона теж розповідає, що там у мене бувають періоди, коли я півроку можу не різати себе, а потім цей стан повертається, я хочу це зробити. Але вона розказує, як вона навчилася, яким технікам, Який в неї режим дня для того, щоб не повертатися до цієї поведінки?
1: А от які техніки, які прийоми, що називається, ви своїм пацієнтам рекомендуєте?
0: У нас клієнти.
1: Клієнтам
0: нас
1: рекомендуєте.
0: Клієнти.
1: Бо я знаю, наприклад, ну я в фільмах бачила, ага, що от резиночку треба одягати, якщо такий якийсь емоційний, то ти резиночкою... Не знаю, б'єш себе чи не знаю, і воно, типу, легше стає.
0: Ну, так, ми можемо про це говорити, але це ми з'ясовуємо з клієнтом. Для чого це ти робиш? Що тобі потрібно відчути, побачити, для того, щоб тобі стало легше? Да? Є категорія дітей, які просто їм треба емоційно розрядитися за допомогою селф-харму. Є категорія дітей, які... відчуває таку дисоціацію, деперсоналізацію, тобто у них роз'єднане таке розщеплення в психіці, як захист тіла окремо, відчуття окремо. Да? І саме вони говорять про те, що мені важливо відчути своє тіло через біль. І тоді можна використовувати оцю резиночку, наприклад. Mm-hmm. Да? Іноді ми рекомендуємо тримати щось холодне, лід в руках. Ну, всі, хто тримав лід, знають, що довго це ти не витримаєш, воно так пече, що ти його, ну, ти теж отримуєш дуже сильні такі тактильні відчуття. Що ми можемо говорити комусь? Хтось говорить, що я ніби повертаюся в свідомість, коли бачу перші краплі крові. І з тими, наприклад, ми можемо промальовувати червоним маркером ті місця, на яких вони зазвичай ріжуться, і імітувати оцей кров, да? Оцю кров імітувати. Тому тут головне з'ясувати, чого ти хочеш і як це можна замінити. Да, але це не основний прийом, це на перших етапах, коли починається терапія, щоб не було того ризику суїциду через заборону, про який ми говорили.
1: А чому повертаються до цього діти?
0: Я думаю,
1: вони знають іншого способу?
0: Повертаються...
1: Ну, ви казали, типу, що є... Ну,
0: що так, не лінейний процес?
1: Да, типу, що перестають там після терапії вами... або після... І потім знов вдаються до цього.
0: Ну, я думаю, тому що це все ж таки от з точки зору нейробіології цей процес, він формує оці нейронні шляхи. Воно як протоптане вже, знаєте, у мене є план, як собі полегшити стан. А от протоптати разом з батьками, з терапевтом нові шляхи, що я буду робити замість цього, ну, для цього треба час. Ну, якби закріплюється те, що практикується. Тобто дитина постійно повинна це, ці нові шляхи, способи подолання їх практикувати. Тоді вони теж закріплюються. А враховуючи те, що ми з вами говорили, відбувається в зовнішньому середовищі, які виклики стоять сьогодні перед дітьми, іноді оці факти, вони перевищують можливості психіки дитини, яка ще не дозріла. Вона на етапі дозрівання. Уявіть, ви росте, у вас росте, розвивається мозок, у вас росте тіло, яке там не завжди кістки встигають за судинами,
1: не
0: дитина
1: подобається,
0: не подобається зовні, да, в тебе там ростуть прищі, волосся з усіх місць росте. Ну, коротше, катастрофа повна, перші стосунки, школа, перспектива майбутнього, війна. Ну, я просто іноді в захваті перед нашими дітьми. Вони в нас класні, у них у дітей пластична психіка, вони здатні до відновлення. Головне їх трошечки підтримати.
1: От якраз от на завершення у нас півтори хвилиночки емоційна, щоб підтримати і емоційне здоров'я дитини в родині. Це ж не треба нічого такого феєричного робити. Що треба робити?
0: Проводити час разом. І час разом – це не кожен дивиться свій телефон, це розмови, дивитися фільми, обговорювати, не просто мовчки дивитися, ходити на прогулянки, щось готувати. Ну, тільки тоді, коли ви разом, коли є відчуття цієї єдності, що в мене є родина. Родина – те місце, де мене приймають в будь-якому стані, з будь-якими переживаннями. Да, багато хто з нас в дитинстві казав, я там порвала сукню, мене дома вб'ють. Але
1: це
0: точно
1: правда.
0: Ти знаєш, що не вб'ють. Да. От. І тому, коли ви сформували це прийняття, коли ну, перший, до кого йде дитина, це ви. Це дуже круто. Я просто, ну, бажаю всім дітям, щоб у них були такі приймаючі і теплі родини, і дуже уважні, і батьки, які про них піклуються. І тоді, через деякий час, діти віддають цю любов вже своїм батькам.
1: Дякую вам величезне. Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, тренерка з превенції суїциду. Сьогодні була гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говорили про селф-харм. Бережіть і не забудьте сьогодні обійняти своїх дітей додатково, бо сьогодні день обійми дітей. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою. Такий

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про зміни руху транспорту у столиці, про нові ціни на столичну електричку і про наслідки ударів ворога по українських містах. Почнемо з добірки інформації про наше місто. Власне, сьогодні частково обмежуватимуть рух шляхопроводом на проспекті Академіка Паладіна біля залізничної станції Новобіличі у Святошинському районі столиці. Про це повідомляють у Київ автошлях міст у комунальному підприємстві. Власне, з 7 ранку і до 19 фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку торгівельного центру Лавіна Мол у комунальному підприємстві. Перепрошують за тимчасові незручності. Ну і будуть намагатися виконати роботи максимально швидко, незважаючи на різні обставини. Тож враховуйте цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом. Власне, до 26 липня на продовження теми частково обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці будуть проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути зміненими. Так само комунальники перепрошують за тимчасові незручності, просять враховувати цю інформацію під час своїх планувань маршрутів містом. У Києві зміниться вартість проїзду у «Київ-Сіті-Експрес», повідомили в «Укрзалізниці». Для пасажирів, які регулярно користуватимуться міською електричкою, запровадять проїзні абонементи. З 22 липня вартість квитка становитиме 30 гривень у застосунках «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий». 34,20 при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ-Цифровий». 36 гривень 70 копійок у терміналах самообслуговування і 37 гривень у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні. Усі чинні пільги зберігаються, студенти і надалі зможуть купувати квитки зі знижкою у застосунку «Укрзалізниці», а ветерани і пенсіонери оформлювати безкоштовні проїзні документи на касах. Президент провів спеціальне засідання Ставки за участю командирів корпусів і виробників зброї. Під час засідання командири корпусів уперше напряму поспілкувалися з українськими виробниками озброєння, урядовцями, представниками спецслужб, обговорили потреби фронту, постачання дронів, боєприпасів, фінансування, закупівлі та покращення якості військової продукції. За словами глави держави, такий формат взаємодії стане регулярним. Ну і, власне, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, заявив, що готовий працювати з будь-яким главою Міноборони. «Я не воюю з міністерством, я воюю з Росією». Про це він написав у колонці, власне, для профільного порталу «Мілітарний». Так ось, що ще написав Олександр Сирський: «Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром Михайлом Федоровим, мається ж на увазі, був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі, як складними питаннями з різними позиціями, так і має бути між двома учасниками, які, власне, є в умовах війни. Так має бути між двома інституціями під час Великої війни», заявив Олександр Сирський. Він наголосив, що Україна вистоїть у війні не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що, цитата, «в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу». Ну і, власне, на сам кінець про ситуацію з обстрілами. Уже є повідомлення про те, що у Сумах російський дрон, на жаль, знищив торгівельний центр «Епіцентр». зазнав ураження цей магазин. Власне, була масштабна пожежа, про це повідомляють у тамтешній ОВА. Чекаємо на оновлення цих даних. На жаль, з часом вони можуть з'явитися нові, але ліквідація пожежі вже відбулася. Але ж її гасили так само за рахуванням безпекової ситуації, тому що лунала тривога знову про постраждалих. Поки що інформація уточнюється. І про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Погожий ранок за вікном у столиці, і такою погода має бути упродовж усього дня. Тим не менш, поживайте, друзі, достатню кількість рідини, прибувайте якомога менше на відкритому сонці, плюс 26 ми сьогодні очікуємо, наразі плюс 19. Хмари на небі такі з'являтися будуть. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Тим паче на валах є ДТП, власне, з Набережно-Рибальське. Тож, друзі, зважайте на це і бережіть себе. Далі Володимир Бузько, почуємось.
2: Хроніка. Друзі, доброго ранку. 8:08. Дякуємо Сергієві за 22 хвилини. Свіжий випуск новин очікуємо. Давайте пройдемося, зокрема, і по валах, і не тільки. Але почнемо з традиційного, з мостів. Отож, північне місто на проспекті Романа Шухевича ускладнений рух якраз туди до... якраз до Північного мосту на проспекті Романа Шухевича, потім на Степана Бандери Норм, все можна вважати проїзним. Далі Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Тут у нас є ускладнення безпосередньо на з'їзді. Давайте подивимося, що там з валами. Те, що нам казав Сергій. Ага, нас просто, знаєте, пам'ятаєте, коли кажу, що немає можливості, карта не показує маршрут, значить, є проблеми. От якраз на валах дійсно є, на повороті ускладнений рух, тому що малювати не малює. А ні, зараз намалювало насправді і не бачу. Зараз подивимося в зворотньому напрямку. Можливо, знаєте, як буває, що інформація трішки уже ТВО пішла. Ні, немає, до речі, немає ні на нижньому, ні на верхньому валі. Якщо дивитися зараз по карті, що тут у нас дійсно немає такої. Вже й немає нічого, вже й немає цієї позначки. Якщо що. Міст метро, невеликі ускладнення можливі на Броварському проспекті, а от щодо мосту Патона, то маю сказати, що проспект Соборності їде повністю. Немає ніяких ускладнень. Біля Дарницької площі теж доволі непогано станом на ранок. Давайте почитаємо, що ви сьогодні пишете. Доброго ранку усім, хто до нас відгукується і пише одразу. Так, зраночку, добрий ранок. Три бороди на ранковому етері краще, ніж одна або жодної. Це натяк на Одаренка, Кобзаря, ну, зрештою, і на мене, тому що в мене-то з бородою все було останні 10 років. От, а Тарас у нас вперше захотів. Цим займається, бачите. Маєте можливість на телеканалі Київ його побачити з першої до 16-ї, тобто з 13-ї до 16-ї, туди вмикайтеся, подивитися, як воно, і можете там на їхній студійний вайбер теж написати свої думки, як воно вам. Тому, сподіваюся, у вас буде такий час і натхнення, напишете, можете навіть написати, знаєте, пишете повідомлення, потім то я з радіо. От, щоб і він розумів, почитає там студійний вайбер. Давайте подивимося, що ще цікавого є. Міст Дарницький, на під'їзді до нього, на Петрорадзіння норм, немає ніяких ускладнень, і також, в принципі, доволі проїзною виглядає вся ділянка. А від Позняків, тобто немає ускладнень і на Петра Григоренка. Ми звикли, що у нас на цих напрямках є труднощі, але це вже буде так ближче до осені, а тоді виникатимуть більші корки зраночку, і люди проїжджатимуть з певними ускладненнями. Зараз тільки з мостів міст Південний від станції метро Сокорки тягнеться до Славутича, і потім уже на правому березі, на Дніпрянське шосе норм, набережне шосе теж непогано. Давайте подивимося по всій довжині до Поштової площі. Все ж таки, ось на набережному шосе є ускладнення, ускладнений рух, і маємо розуміння, що дуже ймовірно, що найближчі півгодини там точно ситуація буде не кращою. Бачите, ще раз оновилися. І маю вам сказати, що від мосту метро на набережному шосе доведеться тягнутися якраз таки до повороту на нижній вал. На самому нижньому валі, ще раз уточнив, подивився, там наче все норм, немає якихось суттєвих труднощів, можна вважати проїзною ту ділянку. Далі Глибочицька теж гарно їде. Потім проспект Повітряних сил в напрямку Севастопольської площі. Давайте туди протягнемось. Наче непогано, можна вважати теж проїзною цю ділянку. Ну і давайте заглянемо на Берестейський проспект. Часто до нас і ведучі їдуть по Берестейському проспекті на другу каву. Ну і зараз ми теж подивимося, що відбувається. В районі Чайок певні ускладнення є до вулиці Зв'язківців. Потім від Житомирської до Берестейської теж тягнемося. І від Політеху в напрямку Національного цирку України теж певні труднощі можливі, але без дорожньо-транспортних пригод там обходиться. Тому, друзі, вам зичу доїхати до своїх пунктів призначення безпечно. Ви приїжджаєте і робите якийсь ранковий свій ритуал. Якщо він вас полягає у тому, щоб зробити колезі або собі каву, то зробіть це. Подихайте свіжим повітрям і вперед до праці, як то кажуть. Рухаємося далі, друзі, за 25 хвилин теж, ні, більше, за, ну, теж більше, 23 хвилини повернусь до вас. Залишайтесь з нами, Київ Монінг Шоу, після рекламного блоку офіційно стартуємо.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98
4: FM. Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
6: Київ Morning Show.
2: Друзі, доброго ранку. Мене звати Володимир Бузько, навпроти Дмитро Ольшанський і Тарас Кобзар. Тарас Кобзар, він теж разом з нами. Будемо сьогодні впродовж усього ранечку, знаєте, працювати і спілкуватися з вами. Ну і давайте трішки про бороду поговоримо, про те, наскільки вона доречною є у чоловіків. Хотілося би зрозуміти, ну, можливо, навіть ви свої думки напишете і скажете, що наскільки це пасує, не пасує Тарасу. Хотілося би почути ваші думки, якщо б бачили, його напередодні, і не знаю, хтось кричить, таке враження, що не пускають вивільнити того, я не знаю, що це було. Що це за крики були такі? Добре, що я в навушниках, але крик був якийсь дуже, дуже серйозний. Потрібно видихнути, водички попити, а потім уже оце, що написано на твоїй пачці, нехай прочитай кілька разів. Спокійно, спокійно. Я зараз про твою бороду питаю в людей, чи бачили вони тебе на телеканалі «Київ» вчора, чи пасує, не пасує. Один з слухачів написав, каже, три бороди в студії – то краще, ніж одна. Тобто, натякаючи на Одаренка, на Кобзаря і на мене. У мене немає бороди. Ну, воно йому і не треба. Доброго ранку.
7: Доброго ранку. Ти щось захрип?
2: Ну, то ти знаєш чому. Це вже відбувається. Це вже наступний день. Завтра може бути ще гірше.
7: Ого. А я від хрип. І це непогано.
2: Ти від хрип. Ти віддав мені свій хрип в неділю,
7: походу. Віддав хрип.
2: Ой.
7: Чисто телевізійні терміни. Віддав хрип. Начитай хрип, Вова.
2: Ні, ти начитай.
7: Я начитаю. Зараз начитаю.
2: Да, всім доброго ранку. Все віддаю Тарасу тобі. Давай.
7: Так, вмикаємось. Зараз розпочинається наше Київ Morning Show. Зараз почнеться наша стандартна заставочка. А може і не почнеться, знаєте. Це ж прямий ефір, тут все може бути. Трім-пім-пім, рум-пам-пам, Київ Morning Show розпочалось. Як в одному колись сіткомі, скетчкомі. Навіть так назвемо це. Клас. Є наш перший гість на зв'язку. Давайте, власне, розпочинати, оскільки, бачите, що за крики? Поясню, що за крики. Не працює, не спрацював мене чомусь, не спрацювала перепустка на канал. Ну, тобто не на канал, а в цілому. У нас перепусткова система, ну, розумієте, режимний об'єкт, так ніби у нас тут СБУ. Але, ну так, дійсно, у нас система перепусток і не спрацювала. І треба пройти через два КПП, знаєте. І якщо в тебе на вході не працює, то тебе не пропускають ніде і кажуть, треба робити нову. Я кажу, я запізнююсь на ефір, зараз зроблю на ефірі. Ну, словом, поки я пройшов через всі ці кола, оце от до вас і встиг. Богдан Долін, це з нами на зв'язку, авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій. Богдане, вітаємо вас, пробачте, бачите, поки я добіг, от ми вас нарешті набрали і з вами на зв'язку.
8: Вітаю.
7: Да, вітаємо вас. Отже, пане Богдане, ну, звісно, хочеться з вами обговорити атаку, яка відбувалася от в ніч на 19 липня. Дійсно, є вже підрахунки, 41 ракета за, там, умовно, 50 хвилин була випущена по столиці. Але я з вами хочу поговорити не стільки про в цілому атаку, а про конкретно один з боєприпасів, який був застосований по нам, і це вже не вперше він застосований, але от тільки, скажімо так, цього літа почали росіяни застосовувати їх по столиці. Хоча сама по собі, от цей метод сам по собі вже досить відомий. Щоправда, вони застосовували С-300 раніше. Застосовували С-300 в основному по Харкову. Тобто переналаштовують ці зенітно-ракетні комплекси на режим роботи «Земля-Земля» і били по Харкову. Тепер же вони застосовують С-400 по столиці, тобто теж переналаштовують на режим «Земля-Земля» і б'ють по столиці. Це про що говорить? Давайте от розберемо цю історію. Як ці комплекси працюють? Чому саме ними? Як вони в цілому дістають до столиці? Звідки ними б'ють? От оці всі питання давайте розглядати.
8: Да, ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про застосування цих ракет, дійсно, ці застосування, воно відбувається не вперше, і в попередні роки застосування там по різним українським містам воно відбувалося. Ось, якщо говорити саме про комплекси С-300-С-400, необхідно враховувати, що для ударів Росія застосовує саме конкретні типи таких ракет, тобто це 5Б-55 або 48Н-6. Ось це ті модифікації, які мають можливість виконувати саме політ на відповідну дальність, і в тому числі можуть бути відповідним чином доопрацьовані для ударів по наземним цілям. По-перше, по-друге, необхідно врахувати, що ці ракети, вони все ж таки здійснюють їх контроль по так званому радіо керованому каналу, тобто це означає, що ці ракети здійснюють контрольований політ ось безпосередньо з пункту керування оператора, але після їх зниження, як правило, до висоти декілька кілометрів над землею, оператор фактично перестає контролювати цей засіб, і він неконтрольовано падає до землі та може здійснювати детонацію, як правило, над поверхнею, що становить суттєву загрозу для цивільного населення, адже такі ракети мають велику кількість наперед заготовлених уражаючих елементів, так як це є ракети протиповітряної оборони, задача яких якраз і створити хмару уламків для того, щоб пошкодити або знищити повітряну ціль. Друга важлива складова щодо використання цих ракет, то, на жаль, Росія зберігає можливість виготовляти ракети даного типу, і їх використання, воно пов'язано з двома складами. По-перше, це певний дефіцит можливості виготовлення звичайних балістичних ракет, по-перше. По-друге, це в тому числі спроба перевантажувати нашу систему саме протиракетної оборони для того, щоб змушувати використовувати дефіцитні ракети до комплексів «Петріот», і як наслідок вже після цього ворог може намагатися завдавати ударів звичайним балістичним озброєнням.
7: Так, добре, ще такий момент. Ну, були от повідомлення, наприклад, що там працюють вони, скажімо, по секторам. Ну, от, тобто по квадратам. Я так розумію, що у них немає якоїсь чіткої цілі, тобто там куди прилетить умовно. Цей радіус, куди прилетить, він який? Це пів кілометра, кілометр, оцей квадрат умовно. Він як обчислюється?
8: Ну, дивіться, якщо говорити безпосередньо про використання саме відповідних зенітних ракет, то необхідно враховувати, що точність фактично цього падіння ракети, вона буде залежати від дальності її польоту. І чим буде більша дальність, тим, відповідно, ймовірність, в принципі, потрапити навіть в безпосередній квадрат або сектор буде набагато складніше. Ось. Тому точність вона буде вимірюватися від сотень метрів до декількох кілометрів і більше. По-друге, якщо говорити саме про такі типи ракет, то в цілому їх дальність, як правило, складає там понад 200 кілометрів. Це саме для комплексу С-400, тому вони використовуються країною-агресором для обстрілів. Ось, і, як правило, фактично ворог втрачає контроль над цією ракетою на відстані 25-30 кілометрів від наземної стрілі, цілі, яку обстрілює відповідним засобом ураження.
7: Ага, отак от. Добре, ну, дивіться, ще такий момент. Разом з тим, вони ж можуть виробляти більше балістичних ракет, аніж по нам запускають. Тобто це ж не те, що вони там одразу випускають по нам ті ж циркони і іскандери, які виробили. Тобто це все одно зі складів відбувається. Ну, тому, відповідно, навіщо зараз їм все одно застосовувати С-400? Це ж не про дефіцит балістики.
8: Ну, дивіться, в першу чергу маємо констатувати, що ті ракети, які ворог в цьому році застосовував, це фактично були ракети, виготовлені в 2026 році. Ось і та невелика кількість ракет, яка виготовлялася, постачалася безпосередньо на склади зберігання, вона в першу чергу пов'язана з поповненням відповідно так званого мінімального залишку на складах зберігання ворогом. Ось, але завжди існує ймовірність, що ворог може так само відповідні так звані законсервовані боєприпаси діставати для використання. По-друге, якщо говорити саме про можливість виготовлення ракет типу «Іскандер» та інших балістичних засобів ураження або аеробалістичних, то все ж таки ми бачимо, що спроможності по випуску вони є достатньо обмеженими і складають порядка 50-60 ракет на місяць різних типів, але є в тому числі і певні обмеження, пов'язані з тими ударами, які Україна завдавала по логістичним ланцюжкам по виробництву саме ракетного озброєння на території Росії, що в тому числі впливає на спроможність Росії дотримуватися відповідної графіки випуску ракет. І використання ракет комплексу С-300, вони, як правило, пов'язані з спробами виснажувати нашу систему протиракетної оборони, адже вартість ракети до комплексу С-300, як правило, С-400 в 10 і більше разів нижче, ніж звичайної балістичної ракети. Ось, по-друге, ми бачимо, що ворог так само має достатньо значні обсяги і спроможності по випуску таких типів ракет, ось тому намагається все ж таки використовувати переважно їх.
7: Угу. Добре, в цілому, от що можете тоді загально, давайте про цю атаку, ваші думки почуємо. От така концентрація ударів, ну, менш ніж за годину 41 ракета, балістична ракета, тому що С-400, по суті, теж летять по балістичній траєкторії. Крилатих не було, ані Х-101, ані Х-555, ані жодного ударного дрону. Виключно балістика. Циркони, іскандери, причому, що, здається, циркони летіли аж взагалі з Ростовщини. Далеченько. Це навіть не Брянщина і не Курщина. Тобто, я розумію, що, напевно, з Курщини летіли, напевно, що іскандери, вони, ну, дозволяє відстань З Брянщини, скоріш за все, летіли С-400, тому що вони найменший мають запас відстані. Циркони летіли з Ростовщини. Це такі мої припущення. Плюс-мінус там характеристики я пам'ятаю ракет. Відповідно, я так розумію, що ворог розуміє виключно ефективність саме таких боєприпасів зараз по столиці. Все решта плюс-мінус ми збиваємо.
8: Да, дивіться, ми бачимо дійсно, що останнім часом ворог зменшує кількість звичайних ударних безпілотників типу «Шахет-2». Ось у зв'язку з тим, що 95-100% цих ударних безпілотників ефективно виявляється та знищується. По-друге, ми бачимо зростання саме так званих реактивних ударних безпілотників, тобто за рахунок скорочення виробництва «Шахет-2» ворог переналаштовує відповідні виробничі потужності саме для випуску відповідних реактивних дронів. Ось. І необхідно розуміти, що кількість їх буде зростати, і як наслідок ворог так само буде під час комбінованих атак використовувати їх більше. Щодо останньої атаки, можливо, з високою ймовірністю це було певне таке тестування, по-перше, можливості завдання виключно балістичної атаки, ось з однієї сторони. З іншої сторони, маємо враховувати, що з точки зору балістики, то дійсно ми бачимо, що ефективність перехоплення в тих же крилатих ракет, вона так само прямує майже до 100%. Ось переважно, як правило, складає 80 і більше, іноді 90 і більше відсотків. Тому ефективність по використанню відповідних типів боєприпасів по столиці, як правило, є достатньо низькою. Ворог це розуміє, намагається таким чином адаптуватися більш ефективно використовувати ті обмежені ресурси, які має. По-друге, якщо говорити про так звану інтенсивність атаки, тобто менше ніж за годину була застосована така кількість засобів, це в тому числі фактично вже напевне рік більшість фахівців бачить, що ворог намагається збільшити інтенсивність атаки і комбінованих атак з використанням ударних безпілотників, крилатих ракет і балістичних ракет, звужуючи час атаки, таким чином ускладнюючи можливість виявлення та перехоплення ворожих цілей, в тому числі і з використанням балістичних засобів ураження. Крім того, ми бачимо останнім часом значна кількість реактивних засобів ураження, такі як ударні безпілотники типу там Бандероль, Шахет-5 тощо активно використовується ворогом для завдання ударів по південним областям України. І це може свідчити якраз про те, що бачачи низьку ефективність атаки такими засобами по столиці, ворог намагається шукати слабші напрямки, слабші міста в українській системі протиповітряної оборони для того, щоб використовувати ті засоби, які він має на озброєнні.
7: Пане Богдане, почули вас, дуже дякуємо. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Богдан Долінце був з нами, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Щойно був з нами на зв'язку.
3: Слухай Київ.

0: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко і далі коротко про головне. Ворог завдав ударів по Сумах. Реактивний БПЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 – це діти. Масштабна пожежа виникла так само у торгівельному центрі після ураження дрону в епіцентр вигорів. Ну і щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Атаковано прибудинкову територію так само. Загорілися 2 автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без світла. Під Сімферополем палає великий оптовий центр. Так ось, за повідомленнями, у Великій Ялті пролунав потужний вибух. Після цього південний берег Криму частково залишився без електрики. Канал «Кримський вітер» партизанський із посиланням на супутникові дані повідомляє про пожежу в районі електропідстанції будівлі російського МНС у Понизівці. Також у селі Чистеньке горить найбільший оптово-розподільчий центр мережі ПУД, яка працює в тимчасово окупованому Криму на базі захоплених магазинів української АТБ. Продовжимо тему бавовни, але вже на, як то кажуть, канонічній території РФ. І так ось у частині Белгорода після ракетної атаки почалися перебої з водопостачанням. Також відомо, що дрони атакували російську Анапу. Ну і у Липецьку під час ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі ТЕЦ, а у Ленінградській області загорівся індустріальний парк Ладога. Чекаємо на підтвердження цих ударів від українських офіційних джерел, але зрештою і про наслідки нічної роботи наших сил оборони. Ну і на сам кінець про міжнародне. США розпочали нову хвилю ударів по Ірану. Американські військові заявили, що операція має послабити можливості країни атакувати комерційні судна і та цивільних моряків в Ормузькій протоці. Це вже 10-та ніч американських ударів поспіль на тлі загострення навколо одного з ключових світових маршрутів для нафтопостачань і перевезень. Більше новин вже о 9-й. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
1: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Для тих, хто біжить, біжіть. Для тих, хто йде, ідіть. Для тих, хто їде, їдьте. Істина від Володимира Бузька сьогодні зранку у вівторок, 21 липня 2026 року. Давайте подивимося, що є цікавого перед мостом північним. Тут без змін. Ускладнення на проспекті Романа Шухевича, Подільсько-Воскресенський їде добре. З'їзд на набережну Арбальську і на Гаванський доволі непоганий. В принципі, тут маємо сказати, що в нас є певні труднощі на набережному шосе. Ну, вони як і півгодини тому з ускладненнями там рухається все. І зараз ще раз оновилися, дивимося. Ну, з'їзд на Гаванський міст дійсно складно. І набережне шосе від мосту метро теж з ускладненнями рухається. Будемо стежити, чи зміниться ситуація в найближчу годину. Я думаю, що бо це від мосту метро тягнемося. І також на Патона вже починає теж з'являтися певна кількість автівок безпосередньо на мосту. Перед мостом наче непогано все, але от на мосту, звісно, теж бордовим стоїть. І давайте дивитися по всій довжині. Туди на Дніпрянське шосе, набережне шосе. На Дніпрянське їде непогано, а от дійсно набережне шосе від мосту метро. На Дніпрянське шосе є ділянка від Дарницького мосту до Патона. Тут певні труднощі є. Дарницький міст їде добре. Міст Південний тут з ускладненнями від станції метро Сокорки до станції метро Славутич. Теж бордовим позначено, доведеться трішки тягнутися. Ну і давайте подивимося ще на Берестейський проспект, чи змінилась там ситуація від Житомир. Чорноморської до Бересте, які ми тягнулися півгодини тому, без змін. Для тих, хто хрипить, той хрипить. Давайте ще подивимося, що тут у нас цікавого є на Борщагівці. До парку Юність доведеться тягнутися, бордовим позначено, і ближче туди до злиття з якраз вулицею Жилянською. Мовити про Борщагівську, там теж є певні труднощі. І в напрямку Національного цирку України, тут без змін від політеху трішки тягнемося туди. Рухаємося далі, за півгодини повернусь, залишайтесь з нами.
2: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Доброго ранку, друзі, доброго ранку. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Триває наш ефір, говоримо про все найважливіше і, власне, поговоримо ми про цікаве. З нами на зв'язку.

0: якісь там склади, і не просто про бізнес. Це ж насправді про і військову, і воєнну, так би мовити, інфраструктуру. Тому що хтось може подумати, ну добре, у нас умовно нова пошта, а ми дзеркальні робимо кроки, чи ще щось, ну, відповідно, і в росіян. І бахнули по Wildberries.
1: Ну, це, до речі, не лише по Wildberries, там і інші склади також постраждали, але зрозуміло, що, знаєте, насамперед, ну, перше, що пам'ятаємо, що Росія почала цю війну, тому, знаєте, тут, ну, як то кажуть, да, це важливий момент, тому що коли чую, що Росія щось робить і відповідь, я кажу, особливо коли присутні на арабських етерах, кажу, що Росія не може нічого робити у відповідь, тим більше Росія почала цю війну. Відповідь може бути від України. По-друге, дійсно, війна, вона вже при всій повазі до військових перейшла у стадію війни на виснаження, де відбувається війна економік. І та, чия економіка витримає, той переможе. Знаєте, гарний приклад – Перша світова війна. Німеччина. Ну, там не те, що Берлін ніхто не захоплював, там на території Німеччини бойових дій не було, але Німеччина пішла на капітуляцію, тому що там-то вміють це прораховувати на декілька кроків вперед, розуміють, що економічно не витримується війну. Далі, коли говоримо про Wildberries, то і взагалі про product placement російські, то слід іноді читати, що пишуть російські зет-блогери або російські волонтери. А вони то якраз пишуть, що скільки всього в цих складах лежало, що вони планували відправити на фронт. Там і щодо дронів, і щодо оптоволокна. Тобто, фактично, це не був такий собі випадковий об'єкт, де не було нічого, що сприяє вбивствам українців, сприяє веденню війни. Тобто, фактично, це був удар по логістиці направлення товарів на війну проти України. І тому це відбулося. Далі ми бачимо економічний ефект, про що, власне, питали, що вже не лише Wildberries, а Озон, наприклад, ще одна компанія Product Placement, основний конкурент Wildberries, їх акції також впали в ціні, тому що там зрозуміло, що Україна починає займатись тими компаніями, які серед іншого сприяють поставці товарів на власне фронт. І що цікаво, до речі, ось якось так трапилось, що 7 липня цього року Wildberries змінила умови конферти, тобто контракти, які вони дають своїм клієнтам. Згідно з цими змінами, у разі подібних випадків вони не платять компенсацію. Коли десь приблизно рік тому подібна пожежа була в іншій подібній компанії, щоправда, в Санкт-Петербурзі, і там була пожежа, там не було польоту дронів, там компанія виплатила компенсацію, тому що для них важливо, як то кажуть, щоб клієнти були з ними. Зараз ми бачимо, що Wildberries не збирається дбати про своїх клієнтів, і тому фактично пішли на оцю зміну. Причому якось так, знаєте, ось в мене два запитання, не те, щоб я там конспірологію шукав, але тим не менше, що Wildberries змінив умову контракту і прибрав компенсацію разу прилетів по складам. Зовнішнє, так сказати, втручання. І ще в Росії є такий Володимир Лісін, один з найбагатших людей в країні, який нещодавно продав компанію, яка займалася перевезенням Азовським морем. Ось якось він продає цю компанію, і через короткий проміжок часу починаються атаки на російські кораблі в Азовському морі. Тобто, як то кажуть, Лісін вже не при справах. Ну, то таке. Тим не менше, повертаючись до Wildberries, ми розуміємо, що це складова логістики війни проти України, це складова переправлення товарів. Ну, і найголовніше, війна повертається туди, звідки вона прийшла. Бо, знаєте, завжди цитую російську блогерку Божену Ринську, яка в перші дні повномасштабної війни написала в Фейсбуці фразу: «А ви впевнені, що Москва захищена? Що ви тут почали повномасштабну війну і якось ви не подбали про те, щоб захистити власну столицю? Ну, чекайте». Ну, довго прийшлося чекати, але дочекались, ми маємо і це. Так що тут ефект і психологічний,

0: і економічний, і логістичний, адже порушує поставку товарів, які сприяють війні проти України, і це дуже такий, як на мене, потужний аргумент щодо примусу Росії до миру.
1: Тобто це все вписується от в цю стратегію 40 днів примусу Росії до миру?
0: Абсолютно. Тобто, фактично, в чому, власне, полягає стратегія примусу Росії до миру? Тому що Росія ж, вона, коли говорить, що давайте зупиняйте війну, від росіян лунає фраза, а навіщо нам зупиняти війну? Ми її виграємо, навіщо нам взагалі думати про те, що якісь іти на зупинку війни, чи йти на пропозицію України про те, що давайте обопільно відмовимось від ударів ви по нам, по нашій цивільній інфраструктурі, ми по вашій. Росія говорить, ні, нам це не потрібно. І ось ці удари, те, що Валберіс, це черговий аргумент для Росії, щоб сказати, добре, погоджуємось. Тому що зараз, коли ці розмови вже, звісно, починаються в Росії, а чому, власне, ці удари відбуваються, завжди можна сказати, так, слухайте, тому що ваше керівництво не хоче йти на домовленості про взаємопільне не скасування ударів по містам. Щоб це не було, знаєте, ось ті, хто пам'ятають війну Іраку та Ірану, нагадую, що це були кінець 70-х, кінець 80-х років, там 10 років знайшлося, у другій половині 80-х років з'явився цей термін «війна міст», коли не було ніякого просування на лінії фронту, а були взаємопільні удари по містам. По великим, тобто ніякої користі військові справи вони не мали, але звісно, шкоди цивільним наносили. І ось зараз фактично Україна говорить, що давайте мораторій на подібні речі, давайте не ми будемо бити по вам, не ви не будете бити по нам. Але ж знову ж таки, Росія не хоче цих умов. І тому, не хоче чому, тому що думає, що вона буде бити, а по ній прилітати не буде, а Україна говорить ні. Буде, ви будете бити по нам, ми будемо бити по вас. Ви можете скільки завгодно кричати, що до вас нічого не долітає. Ну, особисто можу сказати, що два дні тому в етері Аль-Джазіри, провідного медіа арабського світу, під час дебатів почув від представника Москви фразу, що по Москві нічого не прилітало. Ну, знаєте, так і хочеться запитати, а ви випадково в Капотні не були? Є там такий нафтопереробний у вас завод, щось там непомітно, що нічого не прилітає, ну, це, знову ж таки, окрема історія. А тим не менше, це дійсно примус Росії до миру, тобто це те, про що президент Зеленський казав, що ось, що ми даємо 40 днів, що давайте ідіть на зупинку війни, або так, ви наносите шкоду нам, але і ми будемо наносити шкоду вам, і ще подивимось, хто більше буде страждати, бо все ж таки за часи повномасштабної війни дещо ми досвід маємо переорієнтувати певні потоки, а у вас такого досвіду ще немає, так, ви його будете здобувати, але які втрати ви будете нести, ну, це ж ваші проблеми.
1: Ну, але ж, пане Іване, звісно, то у нас, скажімо так, цей досвід, ми його здобували швидше і трансформувалися, скажімо, швидше, ну, бо у нас питання виживання стоїть перед нами, все-таки ми дійсно менша країна і, так би мовити, ресурсу в Росії більше, військового, особового, виробничого, ну, тут нема де, правда, діти, давайте,
0: ну так.
1: Не будемо применшувати потенціал ворога, бо применшувати потенціал ворога – це, знаєте, стріляти собі в ногу, ну, по-чесному. Я не намагаюся зараз вихваляти москалів, але по-чесному, ну, знаєте, як то, як кажуть, від початку війни 15 сантиметрів більше, ніж 5. Тут як не крути. Ну, правда.
0: Так.
1: Ну, це фізика, елементарно.
0: Угу.
1: Але, так, ми дійсно швидко трансформуємось, ми дійсно використовуємо свій такий природній креатив, так би мовити. Виходимо з ситуації, ну, нам по-іншому не вдається. Але і росіяни не дурні, будемо теж відверто говорити. Рано чи пізно вони теж до цього адаптуються. Рано чи пізно у них знайдуться, скажімо так, розумні голови, які знайдуть плюс-мінус обхідні шляхи, шляхи виходу з ситуації, перерозподілу, там, не знаю, тих же ж самих логістичних шляхів спальним, ще з чимось, ще з чимось. Ну, тобто, рано чи пізно це відбудеться. Що далі тоді?
0: Так, пане Тарасе, ну, слухайте, у нас також досвід, скажімо так, будувався насамперед на потребі щось робити. У росіян також цей досвід буде, але ж, знову ж таки, тут Україна буде створювати цю потребу. Тобто, як ми змушені були шукати це, так і вони будуть, але, знову ж таки, це ті втрати, і ось тут, скажімо так, ми на себе це втрати, тому що ми розуміємо, що питання нашого виживання. Для росіян ця війна, вона ж починалася, знаєте, як класична війна метрополії і колоній, коли в метрополіях ніхто не думав, що по ним щось буде прилітати. Ну, повернемось там середньовіччя чи в часи трохи пізніше середньовіччя. Чи думали там в Лондоні, що Великобританія воює на всіх океанах світу, майже, там північному дивіти навряд чи. Але мешканців Лондону це не хвилювало. Адже ця війна їх не торкалась. А тут ситуація інша. Тут вона торкається все більшу і більшу кількість російських населених пунктів. І ми вже бачили приліт по Омську. По прямій, там говорять 2300, здається, кілометрів, але слухайте, наші дрони не летають по прямим. Тому що реби і все таке, тут їх оминати треба. Тому я думаю, що там десь 3000, може, навіть відстань була прольоту дрона. І все рівно ми бачимо, що Омський найбільше в Росії нафтопереробний завод було вражено. Ну, в Москві Капотня, яку я згадав. Тобто це демонстрація того, що, в принципі, зараз життя тих, хто думав, що війна буде в телевізорі, воно суттєво зміниться, тому що цю війну ви бачите не в телевізорі, ви її бачите у себе за вікном. А це абсолютно інше відношення. Коли, скажімо так, десь щось відбувається, чи колись те, що відбувається, прилітає тобі у двір. Так що тут психологічно це також буде тиск. І, звісно, він орієнтований на те, щоб у суспільства виникало просте питання. Що ви нам казали, що ця війна буде по телевізору, ми її бачимо у себе у дворі, то, можливо, нам ця війна не потрібна. Ось просте запитання. Навіщо ця війна Росії? І ось тут до чого Україна підштовхує. Навіть, можливо, населення, воно якось більш нездатно Росії на якісь рішучі дії, а ось російська еліта, ті, хто розуміє, що зараз Путін поставив на кон їхнє життя і їх благополуччя, і, можливо, не слід комусь давати от такі права, ставити вас на кон. А що для цього треба робити? Знову ж таки, досвід російської еліти в цьому плані дуже непоганий. Оця приславута табакерка, якою свого часу вбили царя Павла і підкоригували курс держави, вона ж не один раз грала свою роль в російській /радянській історії. Знову ж таки, Радянський Союз, згадаємо, знаєте, на що подумати, там Ленін, ну, були питання, як помер Сталін, там Берія допоміг, як вважається, ну, Маленкова добре прибрали, далі Хрущов прибрали переворот, Брежнєв також питання, чому не було карети швидкої, коли її стався серцевий напад, тому що чомусь колесо пробило її, і, порушуючи протокол, вирішили без неї рухатись, що призвело до смерті Генсека. Ну, Андропов, Черненка, там також певні питання є. Горбачов добре зняли, тобто, бачите, вся вам історія Радянського Союзу, і там жодної, скажімо так, зміни влади без питань не відбулось. Тобто, завжди було питання. І це до того, що і російська еліта повинна думати, що Путін поставив на кон їх життя, їх благополуччя, і, можливо, настав час щось зробити. Перша проба з пера з Пригожиним не вдалась в 23-му році, але якось то було несерйозно, то, можливо, треба, скажімо так, створити Пригожина 2.0 і зробити те, що він не зробив в 23-му році. Бо ми розуміємо, що все могло б змінитись, якби Пригожин не зупинився за 200 кілометрів до Москви. Ось бажано, щоб з'явився новий подібний персонаж з тією відмінністю, що він не зупиниться за 200 кілометрів від Москви, хоча б чому? Тому що він буде мати перед очима досвід оригіналу, який погодився на всі обіцянки, і, як показала практика, ці обіцянки існували 2 місяці, бо ровно за 2 місяці його вбили. Так що тут дійсно це спонукання російських еліт, це спонукання, скажімо так, тих, хто може щось змінити в Росії, робити ці зміни, бо інакше вони також будуть жертвами цієї війни або економічно, або навіть і фізично. Так що подивимось.
1: Добре, пане Іване, давайте повернемось в початок, так би мовити, нашої розмови. Стосовно, ну, не самого Wildberries, а скажімо так, ще подібних маркетплейсів. Можливо, ще якихось великих мереж в Росії, куди можна ще бити, яким чином можна ще підривати їхню отаку економічну діяльність. А можливо, це є мережі суто військові, наприклад, якими користуються суто окупанти, які через себе, мережі мається на увазі, проганяють російські, ну, тобто, проганяють через себе товари, якими користуються окупанти. Дрони китайські, оптоволокно, товари подвійного призначення. Воно ж через щось іде, воно ж десь проходить, кудись же ж фури з цим всім їдуть, чи фури там, чи ще щось. Ну, тобто, такі логістичні центри. Це ж все можна відстежити. Ми ж живемо в 21 столітті.
0: Безумовно, власне, я вже згадував, що там вже не лише Wildberries, є Озон, є інші компанії, дрібніші, але тут також питання, тобто фактично зараз Україна дала чіткий сигнал, що ми бачимо, хто сприяє забезпеченню російських військових на фронті, і це також абсолютно легітимна ціль. Тобто, фактично, ми почали цю роботу, і тому, власне, ось те, про що я згадував, що ринкова вартість Озона, по якому не було ще ударів, на 10% скоротилась за тиждень. Тому що аналітики, які прораховують ситуацію наперед, розуміють, що питання часу, коли туди будуть прильоти, і, знаєте, ну, як то кажуть, я ще не перевіряв сводку за сьогоднішній ранок, можливо, вже було, але, як то кажуть, почекаємось. Тим не менше, зрозуміло, що удар по логістиці і взагалі, якщо повернемось в початок повномасштабної війни, що було одним з перших таких суттєвих військових успіхів в Україні, це появи хаймарсів. Чому? Тому що вони почали руйнувати російську логістику, коли Росія якось забезпечила свій фронт, то виявилося, що в Україні є оці ракети, які можуть нанести удар по цим точкам, які цю логістику роблять, і вона зруйнувалася. Тобто зараз фактично ми робимо більш глобальний удар по російській логістиці. Так, я погоджую, що це зачіпає не лише військові, а й не військові сфери, але, знову ж таки, повторюсь того фразу, з якої починав, Росія почала цю війну. Ви були ініціатором цієї війни, і тому кожного разу, коли я чую якісь там звинувачення, що ось Україна щось не то робить, я завжди цитую одну американську популярну блогерку Анну Каспаріан, щоправда, вона це казала щодо Ізраїля, що ви, схоже, ви не задоволені війною, якою ви замовляли. Ось, схоже, росіяни, які, в принципі, скажімо так, вони не були в масті проти війни проти України, вони не пішли знімати свою владу через те, що це було помилкове рішення. Окремі з них навіть вітали цю військових, які йшли на цю війну. Тому, слухайте, ви замовники війни проти України, відповідно, зараз пройшов час платити по рахункам. Ніколи не забувайте, що попереду каса, і все, що ви хотіли, все, що ви замовляли, вам за це прийдеться платити. Бо зараз ця плата настає. Ось ви починали з того, які економічні збитки. Дійсно, є там цифра оця 100 мільярдів рублів, оскільки курс 70 десь 3, здається, рублі за долар. Тобто це більше 1 мільярда доларів, але тут справа ще не в грошах. Справа в кількості людей, які втратили роботу через те, що згоріли склади. Справа в бізнесах, які змушені закриватись через те, що втрати товарів, вони це не отримують, і дуже великі настойки. Тобто це запущено дуже такий неприємний для російської економіки механізм, який буде призводити до того, що економіка буде, скажімо так, все більше деградувати, і дефіцит бюджету, який вже там 5,7 трильйонів рублів за перше півріччя в Росії, він буде зростати. І якщо у України є проблема з дефіцитом, який ми покриваємо за рахунок кредитів наших партнерів, за рахунок кредитів МВФ, то відкрию страшенну таємницю: ЄС, США, МВФ, Світовий банк, НЕФКО та інші структури Росії гроші давати не будуть. І Китай, до речі, також не буде їй давати гроші. Тому що, як сказав російський депутат Держдуми Затулін, у Китаю є свої інтереси, і допомога Росії не входить в перелік їх інтересів.
1: Пане Іване, дуже дякуємо вам, дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Іван Ус був з нами. А о цій порі Іван Ус – це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Далі, друзі, наша рубрика «Герої України», потім «Хвилина мовчання», випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в «Київ Морнінг Шоу».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: 23 січня 2023 року у боях на Запоріжжі загинув Михайло Максіян, штаб-старшина Сил спеціальних операцій. Михайло народився 7 березня 1979 року у Молдові. В дитинстві з родиною переїхав до Криму, де провів шкільні роки. Далі була строкова служба у Василькові, де Михайло і залишився служити. Як розвідник-снайпер 3-го окремого полку спеціального призначення брав участь в антитерористичній операції. Від 2018-го із родиною проживав у Фастові. 23 лютого 2022-го, за день до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, був мобілізований. Служив у складі Сил спеціальних операцій. Завдяки його професіоналізму знищено значну кількість окупантів та їхньої техніки. Зробив значний особистий внесок у визволення правобережжя Херсонщини. Він разом із іншими товаришами були у селі, коли вибивали росіян. Добрий, привітний, щирий. Наші дітки робили їм подарунки. Вони дівчатам віддячили солодощами. Згадує у Фейсбуці Олександр Карась. 24 лютого 2024 року Михайло Максіян був відзначений званням Героя України посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про обмеження руху транспорту у столиці, про ситуацію у Сумах, а також про візит до України американської блогерки. Почнемо з столичного. Обмеження руху транспорту на кільцевій дорозі у Святошинському районі діятимуть на ділянці від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках сьогодні до 26 липня. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Будуть працювати дорожники, тож містян перепрошують за тимчасові незручності. Вартість проїзду на кільцевій електричці зросте до 30 гривень. 30 гривень при купівлі квитка у застосунку «Укрзалізниці» та «Київ-Цифровий». 34,20. Продовжимо говорити про ці ж зміни. При оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ-Цифровий». 36,70 гривень буде коштувати квиток у столичній електричці у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці» і 37 гривень у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні. Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, запровадять проїзні абонементи, що дозволять економити на щоденних поїздках. Ну і наразі команда працює над реалізацією цього рішення, розповіли у компанії «Укрзалізниця». Всі діючі пільги працюватимуть і надалі. У Сумах після удару безпілотників майже повністю знищений торгівельний центр «Епіцентр». На місці досі гасять пожежу. Від вечора 20 липня під атакою була і житлова забудова, пошкоджені багатоповерхівки, троє людей поранені, перебувають у лікарні. Реактивний БПЛА, відомо, влучив у 9-поверховий житловий будинок. Серед поранених є діти. Ну і, власне, блогерка Лора Лумер приїхала до України. Американка заявила, що змінила погляди на війну Росії проти України. Додам, що Лору Лумер пов'язують із оточенням Дональда Трампа. Це відома республіканська медіа-діячка, але ж після прибуття до Києва вона написала: «Я не в Росії, бо я не пропагандистка». Раніше Лора Лумер різко критикувала Україну, але нещодавно вона визнала, що перебувала під впливом російської пропаганди. Після поїздки до Бучі вона пообіцяла публічно спростувати неправду, яку поширювала раніше. Вона досить відома інфлюенсерка в Америці, має аудиторію близько 2 мільйонів людей. Ну і до цікавого. Я рекомендував уряду Беньяміну Нетаньяху допомогти Україні. Ізраїль відмовився, заявивши, що не хоче засмучувати Росію. Таку заяву зробив екс-міністр оборони Британії Бен Уоллес. Тож Росія і надалі витрачала понад 1 мільярд доларів на іранські дрони. Тепер звичайним ізраїльтянам доводиться мати справу з наслідками рішень Беньяміна Нетаньяху. Він від початку вторгнення в Україну Ізраїль приймав усі брудні російські гроші та злочинців. Сумний занепад країни, яка колись була гідною, сказав Бен Уоллес. І тим не менш розуміємо, що справді не сураються росіян в Ізраїлі, ну а Росія купує іранські дрони «Шахеди», які в тому числі б'ють і у цій війні, яка зараз триває між Америкою і Ізраїлем проти Ірану. І про погоду. Плюс 21 наразі за вікном у столиці. Очікуємо підняття температури до плюс 26 градусів. Сьогодні хмарно з проясненнями. Тим не менш, опадів наразі синоптики нам не обіцяють. Вологість 62% за годину, на вітер 5 кілометрів. Лишайтесь Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9.07. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини. Свіжий випуск новин буде. Давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Мене звати Володимир Бузько. Тож проспект Романа Шухевича. Невеликі ускладнення перед Північним мостом. Раз. По Бандери їхати потім можна вільно. Є певні труднощі від Кирилівської нагору до Ольжича. Доволі непогано далі можна їхати, в принципі, до Шулявки, потім до Севастопольської площі. І, в принципі, єдине, що можуть бути певні труднощі у нас вниз туди по Лобановського. Невеликі, якщо що. Подільсько-Воскресенський мостовий, що тут. І давайте ще заглянемо на набережне шосе. Сьогодні важкувато там рухається воно. Чи це через дорожню транспортну пригоду на набережно Хрещатицький. Вона зараз з'явилася ще додаткова позначка. Вже туди далі за валами. От, але от і зараз свіженька є вже. Є позначка якраз туди на нижній вал. І певні труднощі зберігаються на набережно Хрещатицький. Починається все від мосту метро. Тут без змін. Є певні труднощі у нас на мосту Південному. Дарницький повністю проїзним виглядає. Бачите, набережне шосе сьогодні важкувато. Все через цю дорожню транспортну пригоду, яка сталася ще десь о 7 з копійками, а зараз уже 9 з копійками. Та? Уже понад 2 години, а наслідки ще досі є. Бачите, тягнемося. Набережно Рибальське і з'їзд з Подільсько-Воскресенського мостового теж, звісно ж, тягнеться, бо альтернатива яка? Все одно тут всі шляхи ведуть якраз туди на набережну Лугову. Далі по набережну Луговій мало би бути норм. Давайте туди проведемо і подивимося, що там. Та далі по набережну Луговій їхати можна вільно. І Новокостянтинівська теж, наче без ускладнень, туди до мосту. Немає якихось суттєвих труднощів. Що ж, і давайте заглянемо швиденько на Берестейський проспект і будемо вас відпускати. Берестейський проспект. Тут у нас були певні труднощі біля зв'язківців раз, і потім туди в напрямку станції метро Берестейська від Святошина. Так воно і залишається. За півгодини повернусь, залишайтесь з нами.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку усім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І, власне, триває наш ефір ранковий. Далі будемо говорити про, ну, звісно, про те, що ж далі чекає, ну, наприклад, того ж самого Михайла Федорова. Тому що, до речі, друзі, цікавий ще був зранку допис, як то кажуть, пам'ятаєте, як називається, здається, яка ж це частина, чекайте, зараз, здається, четверта або п'ята, чи є у нас... Ану, признавайтеся, є у нас серед слухачів фанати «Зоряних воєн». Діма, ти фанат «Зоряних воєн»? Ні. Вова, ти теж ні. Понятно. Одні тут кажуть, що це, значить, не кіно, а таке собі, знаєте. Ану, фанати «Зоряних воєн», накидайте Дімі аргументів, що це класне кіно. Бо я вважаю, що це офігенне кіно. От вся сага «Зоряних воєн» – це офігенне кіно. Так от, там одна з частин називалася «Імперія наносить удар у відповідь». Так от, зранку був дуже цікавий пост, я, правда, його не дочитав, бо не вистачило мені трошки четверта частина. А, та ти дивився! Ха-ха, так а що ти кажеш, що це не те? Дивився, значить, і засуджую. Бачите, каже четверта частина, називається «Імперія наносить удар у відповідь». Так от, я до чого це все так довго підводжу? Пан Сирський зранку теж написав пост, дуже цікавий, на порталі «Мілітарний» його можна прочитати. Як то кажуть, теж удар у відповідь. Написав він дуже великий пост про те, що його справа війна, що він ніколи не залазив в політику. Написав, до речі, і про дрони, про те, що найдивовижніший аргумент, який він чув, про те, що нібито він не схвалює війну дронів, ну це дуже дивно, тому що якраз таки при ньому було запровадження дронів, коли він був головнокомандувачем, і саме якраз таки за часів його вже командування Збройними силами війна дронів стала саме тою війною, яку ми зараз знаємо і бачимо. Ну, словом, цікавий пост, але все ж таки варто поговорити, що ж далі буде з Михайлом Федоровим, що, яке майбутнє його чекає, і як ця ситуація може розрулитися, як то кажуть. З нами на зв'язку Микола Мельник, ветеран, експерт аналітичної групи «Левіафан». Пане Миколо, вас вітаємо, доброго ранку.
3: Вітаю, доброго ранку.
2: Отже, пане Миколо, як ви вважаєте, от є таке припущення, написали про це у виданні «Цензорнет», про те, що в Офісі Президента, наприклад, кажуть, що Михайло Федоров може залишитися в команді Зеленського, але от, наприклад, радником себе не бачить. Як погоджуєтеся з таким твердженням?
3: Ну, що значить «може», якщо він хоче?
2: Ну?
3: Ну, це дві великі різниці. Ну, от він хоче лишатися при тому впливі, який в нього був, і, на жаль, поки що не розуміє, що в даній ситуації йому краще погодитися на ті правила гри, які йому пропонують Володимир Олександрович, тому що він елементарно не витягне цього протистояння. Ось і все.
2: Михайло Федоров не витягне цього протистояння.
3: Так. Михайло Федоров, він більш ніж ми з вами хочемо бути частиною команди Зеленського, і весь його оцей... Ці його активності направлені тільки на це. Тобто, товариш Сталін, пройшла ошибка. Все.
2: Цікаво. Добре, якщо йому запропонують дійсно бути радником, погодиться?
3: Ну, дивіться, питання ж не в тому, погодиться чи не погодиться, питання в тому, що за цими словами буде стояти. Да? От радник. Тобто це може бути радник, до якого хто не прислухається, а може, можливо, йому доведуть частину непублічних комунікацій. У нас Андрій Борисович Єрмак теж у владі не займає жодної посади, але його бокові з половини держави розказує, куди бігти. Ми живемо в Україні вільної школи права, тому все залежить від того, наскільки він зможе прокомунікувати з Володимиром Олександровичем. Ви ж бачите, що вся його риторика направлена не на те, що президент помилився, а на те, що, можливо, десь не розібрався. Ось, тому, в нього є амбіція все-таки повернутися на Міноборони, він ще не усвідомлює, що ця амбіція вже не здійснена, вже все, потяг пішов, треба перебудуватися і тверезо подивитися на ситуацію і взяти те, що ти можеш взяти, щоб не втратити все. Тому що в нього ж був вплив набагато більше, ніж міністр оборони. Під ним було і трансформація, і спецзв'язок, і гральний бізнес. І те, що Міноборони він втратив, ну втратив. Тепер питання, що він втратить ще. Вплив мається на увазі.
2: Добре, а чому, чому не вважаєте, що, скажімо, Михайло Федоров може зараз, наприклад, формувати щось своє? Чому не може піти в бізнес як варіант? В нього є непогані задатки, як мінімум, для цього. Як максимум, мені здається, великий бізнес з задоволенням відірве собі такого фахівця.
3: З приводу фахівцями я не знаю про успіхи пана Федорова саме в бізнесі. Це тому, що я просто не проінформований щодо його біографії. Перепрошую. Можливо, дійсно вони є визначними. А те, що їм потрібен буде такий лобіст, ну це факт. Тому він абсолютно спокійно може піти в сферу лобізму і буде мати там певний успіх, але якщо збереже нормальні стосунки з Зеленським. Це ключове для нього зараз. А щодо свого в рамках якогось політичного проєкту, ну тут таке, зараз це в нашій країні не сильно вітається, і я не думаю, що в нього для цього хватить ресурсу і нервів.
2: Добре, тоді ще такий момент. Ми вчора теж це обговорювали в телеефірі з гостями нашого такого розмовного слоту. І звучало таке припущення, що таку версію хочу з вами розглянути. А що, якщо все це робиться задля того, щоб створити з Михайла Федорова, наприклад, певного технічного типу опозиційного кандидата для майбутніх виборів?
3: І хто за цим стоїть, на вашу думку?
2: То й кому це вигідно? Наприклад,
3: кому це вигідно?
2: Наприклад,
3: ну, наприклад,
2: той же самий Володимир Зеленський.
3: Ні. Повірте, з того, що я знаю, там Володимир Олександрович навпаки дуже нервово реагував на прояви політичної самостійності Михайла Альбертовича. Тому те, що там є політичні амбіції нашого колишнього міністра оборони, ну це, звісно, факт. Те, що Банкова розіграє такі тонкі сценарії, ну ви знаєте, колись була така фраза «занадто тонко для нашого цирку». Ну, от вона дуже... Її можна застосувати до цієї ситуації. Тобто нема фахівців, які провели таку красиву гру. Те, що потім ситуативно може відбутися що завгодно, ну це українська політика, погодьтеся. От. Але те, що це от така тонка гра для того, щоб вибудувати певний бекграунд, ні. Те, що він в майбутньому може стати технічним кандидатом як команди Зеленського, так і тих, хто будуть грати проти Зеленського, це абсолютно факт. Він тут, я думаю, для себе вирішив, що буде абсолютно вільний для пропозицій.
2: А не може бути тонка гра Кирила Олексійовича?
3: Ой, слухайте, побойтесь Бога. Ми трошечки перебільшуємо при всій повазі до його заслуг. При цьому мої особисті, персональні, глибокі повазі до нього як до воїна. Ну давайте не перебільшувати його вплив у нашій державі.
2: Ну а тому, чекайте, раптом
3: ні.
2: Він грає свою гру.
3: Тобто кожен грає свою гру, це зрозуміло. Як тільки ти потрапляєш в урядовий квартал, ти вже думаєш, що зараз ти будеш втіленням другого Макіавеллі. Ніхто не сперечається. Але, відповідаючи на ваше питання, ні. На мою думку, це не його гра.
2: Угу. Цікаво. Добре. Чи ви читали пост пана Сирського?
3: Ну, звісно, читав.
2: Що скажете? Як на мене, досить виважена інформація і досить виважена позиція.
3: Дивіться, там є позитивні і негативні сторони. Ну, по-перше, ця позиція, стаття запізнилася буквально на декілька тижнів. Тому що зараз, що б не написав, що б не сказав пан Сирський, це буде сприйматися просто як виправдання. От. І там і в самій статті є речі, які є об'єктивними. І він об'єктивно вказує на багато речей і про те, що, умовно кажучи, міністр Федоров забув, що він міністром оборони, вирішив, що він міністр війни. Також він дуже тонко зазначає, що міністр Федоров почав влазити в питання забезпечення, тобто що потрібно, що не потрібно. Також він вміло перекидає відповідальність. Скажімо так, він тонко підкреслює, що ви там розказуєте про візії, про нові контракти, то одне, друге, третє, п'яте, десяте, але вигрібаємо ми. Да, тобто дуже красномовна цифра, що от ви сказали, що всі проблеми в армії вирішуються нові контракти, але за місяць підписало 2000. Це ефективність чи неефективність? Ну і потім, знаєте, по такому, як батько рідний каже, що ні я, ні ви не важливіше за Україну. Тобто ця патетика, вона зайшла. З негативному це просто такий, знаєте, пафосний час, що от при мені було створені сили безпілотних систем. Ну, давайте так. Все-таки це було б за Валерія Федоровича. Потім там про Броуді, да, тобто я привів Модяра. Ну, так теж перед цим знищив, ну, з'їх іншого командира Сохаревського, до якого, в принципі, претензій не було. Ну, тобто це, звичайно, завод своїх людей. Тобто також, я думаю, всі, хто в армії, дуже так сильно викликала певний резонанс і сміх фраза «я просуваю ефективних, а не лояльних». Ну, тут же ж просто половину комбригів заплакала. Ну і знову ж таки тонке питання по мобілізації, там де він каже, що ну, тобто мобілізація має забезпечуватися Міністерством оборони. Ну, реформа має забезпечуватися, і сама стратегія, це так, Міноборони. Ну, але на тактичному рівні це ТЦК та СП, і вони підпорядковані сухопутки, і перший, хто почав завалювати мобілізацію, це керівник сухопутки пан Цирський, ну, ще в далекому 23-му році. Тому, то звичайна стаття, зі своєї точки зору, з намаганням трошки перекрутити факти, ну, не найгірша, але міг би і краще.
2: Добре. Вчора ввечері, наскільки я пам'ятаю, мало відбутися о 16:30 засідання ставки Верховного Головнокомандувача. І, наскільки я розумію, там мало би відбутися якраз таки певні рішення щодо заміни головнокомандувача Збройних сил України. Але поки що нічого не відбулося.
3: Ну, значить, рішення не прийнято. Те, що шукається вихід із цієї ситуації, да, що, в принципі, тут же вже немає доброго рішення, тому що змінити зараз пана Сирського, ну, значить, піти на поводу у картонних бунтів. Та? Не змінити, ну, теж, тобто, ця думка назріла і вже перезріла. Тому тут не буде гарного рішення. Тут буде рішення вимушене, і я сподіваюся, що, ну, все-таки адекватність переможе.
2: Ну, от і я якраз хотів спитати. В тому плані, що ще як же бути? Ну, тобто, з одного боку, не змінити, відповідно, скажуть, ага, такий, значить, у нас автократія, такий прибрав політичного конкурента, залишив зручного головнокомандувача, вирішує сам, як хоче. Де ж та демократія в Україні? Прибрати. Частина людей скаже, ага, пішов на поводу в натовпу. І виходить, що картонні, як то кажуть, бунти все вирішують. Значить, можна таким чином тиснути на президента і по будь-якому рішенню знову виходити з картонками. Вилочка така, як в шахах.
3: Так він сам себе, Володимир Олександрович, сам себе поставив таку ситуацію. Ну, тобто, вони прийняли рішення, вони не подумали про наслідки. В Україні певна категорія людей, які люблять виходити на Майдан з картонками. Я особисто не маю нічого проти. І десь їх позиція абсолютно зрозуміла, що, ну, комунікація, ну, насправді ж була провалена комунікація, як з Федором, так і з боку держави і суспільства. Тобто не пояснили причини рішення. Хоча якщо б декілька тижнів потерпіли, да, зібрали б певні матеріали, я думаю, там би можна було прокомунікувати краще і пояснити. Але зараз доброго рішення вже немає. Або це все ж таки декілька тижнів дочекати, поки ситуація там емоційно стабілізується, і спокійно дати можливість пану Сирському повідомити про рішення, що він буде замінений такого-то, хай його вводить в справи. От. Ну, це теж не добре рішення, тому що пан Сирський буде використовувати всі свої можливості для того, щоб підставити цю людину. Або вже різати по-живому, сказати, ну, це рішення назріло і все. Але, да, тоді створюється небезпечний прецедент, що виявляється, для того, щоб вплинути на президента треба просто вийти на Майдан з картонкою. Доброго рішення не буває. За будь-яке рішення Зеленського розкритикують, але він сам поставив себе в таку ситуацію, тож просто будемо дивитись.
2: Зрозуміло. Почули вас, пане Миколо. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Дуже дякуємо за ваші відповіді і за вашу думку. Микола Мельник, ветеран, експерт аналітичної групи «Левіафан», був з нами на зв'язку. Тож, бачите, дійсно, виходить, що, як то кажуть, гарного рішення для президента немає. І треба вибирати з двох зол найменше. Подивимось, яким буде це рішення. Та й затягувати, насправді, часу теж немає. Треба вирішувати щось дуже оперативно. Так буває інколи в житті. Тож, друзі, далі наша рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Морнінг Шоу.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Вітаю вас. Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні мені б хотілося поговорити про те, що робити, якщо ви постійно відкладаєте справи на потім, або ж, іншими словами, поговорити про прокрастинацію. Постійне відкладання справ, уникання завдань – це не лінощі, як ми звикли думати, а прокрастинація. Це захисний механізм, який виникає внаслідок боротьби між бажанням досягти мети та страхом провалу. Частіше прокрастинують люди, які мають високий рівень тривожності. Відкрию вам маленький секрет. Наш мозок звик шукати легші шляхи. Тому, коли досягнення мети здається йому надскладним, він починає шукати шляхи уникнення дискомфорту, викликаним напругою. І тоді на зміну діяльності префронтальної кори нашого головного мозку, яка відповідає за планування, цілепокладання, підключається лімбічна система, яка допомагає відчути миттєве задоволення та емоції. Тому людина відкладає нецікаву, важку, неприємну діяльність на кшталт побутових, інтелектуальних або організаційних завдань на потім, при цьому неконтрольовано витрачаючи дорогоцінний час, часто на листання соцмереж. Як результат, нічого не роблення призводить до самозвинувачень і, відповідно, до підвищення рівня стресу. Для того, щоб перестати прокрастинувати, потрібно розпочати з наступних кроків. Перший – вибудувати структуру дня та розклад з урахуванням потреб та цілей. Дотримуватись цієї структури і таймінгу. Друге правило – усунути відволікаючі фактори. Якщо ви маєте залежність від скролінгу стрічки новин чи соцмереж, скористайтеся правилом Помодоро. 35-40 хвилин займайтеся виключно важливою діяльністю, потім робіть 5 хвилин перерви. І так до того часу, поки не виконаєте заплановане. Третє правило – щоб подолати страх невпевненості, коли задача здається надскладною, навчіться ділити її на менші, більш прості і досяжні завдання. Хваліть себе за їх виконання. Це працюватиме на підтримку рівня вашої мотивації. І четверте, не менш важливе правило – працюючи з прокрастинацією, важливо пам'ятати про розвиток навичок самоконтролю та самодисципліни, що сприятиме підвищенню рівня загальної впевненості.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Подробиці стали відомі про удар росіян по Сумам. Вночі вони ж били по місту, але удар по епіцентру був повторний. Власне, другий удар стався під час гасіння пожежі. Про це повідомляють у ДСНС. Внаслідок цього знищено службовий автомобіль, який використовували для перевезення особового складу. Ще один транспортний засіб рятувальників пошкоджено. Також росіяни атакували прибудинкову територію. Там загорілися два автомобілі. Відомо, що ракетний дрон у Сумах влучив у 9-поверхівку. Є постраждалі, серед них діти. Україна може отримати ще близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє прем'єр-міністр України. За словами Сергія Корецького, фонд уже погодив черговий етап фінансової підтримки для України. Гроші від МВФ можуть надійти найближчими днями. Після цього загальну суму допомоги за новою програмою фонду сягне близько 2,2 мільярдів доларів. Чекаємо. У частині Бєлгорода РФІ після ракетної атаки почалися перебої з водопостачанням у місті. Також відомо, що дрони атакували російську Анапу. А ось у Липецьку під час ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі ТЕЦ. У Ленінградській області загорівся індустріальний парк Ладога. Чекаємо на підтвердження цих ударів від українських офіційних джерел, але ж і про наслідки таких ударів. Сполучені Штати Америки розпочали нову хвилю ударів по Ірану. Про це повідомляють американські військові. Вони заявили, що операція має послабити можливості Ірану атакувати комерційні судна і цивільних моряків в Ормузькій протоці. Це вже 10-та ніч американських ударів поспіль на тлі загострення навколо одного з ключових світових маршрутів для енергоносійних перевезень. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Києв-ФМ. Ми там, де новини міста і всі країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
1: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 9:33 на студійному. Дякуємо Сергієві за 27 хвилин. Свіжий випуск новин. Мене звати Володимир Бузько. Давайте пробіжимося по столичних шляхах. Ну, якщо ви буквально сприймаєте це і зараз зупиняєтеся і починаєте бігти, то не робіть так. Просто їдьте своїм шляхом. Давайте подивимося, де це можна робити безпечно і, відповідно, де без ускладнень. Але із ускладненнями зараз саме на них і будемо концентруватися. Проспект Романа Шухевича перед Північним мостом доведеться тягнутися. Тут ремонтні роботи впродовж усього літа тривають. Далі набережно Рибальська, туди до повороту на набережну Хрещатицьку, продовжує тягнутися. Позначку про ДТП, про яку ми сьогодні з самого раночку говоримо, уже прибрали, але з'явилася нова трішки далі, туди ближче до вулиці Щекавицької. Це вже по набережно Луговій. Ну, а загалом поворот на Нижній вал зараз уже комфортний, можна їхати. І сподіваємося, ви вже доїжджаєте. Давайте подивимося, наскільки довго є тягнучка по набережному шосе. Чи змінилась вона? Так, змінилася. Десь половина від того, що було з самого раночку. І також є певні нюанси на мосту Патона. Міст метро доволі проїзним виглядає. І немає якихось труднощів і на Броварському, тобто на під'їзді до мосту теж все ок. Міст Дарницький сьогодні впродовж усього раночку їде комфортно. В обидва напрямки міст Південний. Певні труднощі були від станції метро Сокорки до Словутича, але станом на 9:35 таких труднощів уже немає. Розібралися, друзі, з мостами, обов'язково повернемося ще за півгодини. Вам доїхати до своїх пунктів призначення, зробити ту першу каву, або, можливо, вже й наближається той час, коли ви зробите другу каву, бо попереду в нас останній блок «Київ Монінг Шоу», а далі буде друга кава. Залишайтесь з нами.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
2: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
8: Київ Морнінг Шоу.
0: Доброго ранку, друзі. Триває мовлення Радіо Київ 98FM, і це Київ Морнінг Шоу. Власне, далі будемо говорити, будемо говорити ми про нашу багатостраждальну Лук'янівку. Ну так, треба піднімати і такі, власне, теми, слухайте. Ну, я, чесно кажучи, вже збився з рахунку кількості ударів, ракет, прильотів по цьому простору. От просто по радіусу, знаєте, не знаю, кілометра, напевно, станції метро Лук'янівська, скільки туди вже прилітало з початку повномасштабного вторгнення, не знаю, чесно не знаю, напевно вже, ну, за 50 так точно, навіть більше. Ну, не знаю, чи є така статистика взагалі. Можливо, вона є у гостя нашого ефіру Володимира Бондаренка, це депутат Київської міської ради від фракції «УДАР». Пане Володимире, вас вітаємо.
9: Так, доброго ранку, Тарасе, доброго ранку, слухачі. Ну, насправді такої відвертої статистики немає.

0: Територія там ближче до Боговутівської, ну, ареал великий доволі. Тому десь, да, десь до півсотні воно точно доходить.
1: Ну, насправді так. І от, пане Володимире, хочу насправді з вами поговорити. А що далі? Ми ж розуміємо, що, ну, так, звісно, ну, немає жодного району в Києві, куди не прилітало. І Оболонський, ну, нема сенсу перераховувати, тому що всі райони під ударами були, всі абсолютно. І навіть де зараз проживаю я фіксую з кожним обстрілом, що, як то кажуть, і до мене все ближче і ближче теж. Тому що умовно там станом, наприклад, на зиму 23-го, там я пам'ятаю, взимку 23-го потужний обстріл був 2 січня. Тоді я зафіксував до себе найближчий був прильот. Це приблизно по прямій метрів 800 від будинку. Так, тоді будинок підстрибнув. Це, якщо пам'ятаєте, вигорів один з салонів електрокарів на перехресті вулиці Скляренка і провулку Балтійського. А
0: Так,
1: от
0: було.
1: було таке, так. От від мене це по прямій 800 метрів від мого будинку. Тоді, звісно, було страшно, але потім, після цього, скажімо так, була досить довга пауза. Я ще так думаю, ну, поки обминає. Зараз я фіксую, що і біля мене вже почало, знаєте, так, ну, скажімо, концентрованіше. І насправді кожен район Києва і багато мешканців столиці можуть сказати, що так, стало гучніше, стало ближче прилітати. Ну, ми бачимо насправді концентрацію атак. Ну, тут нема що приховувати. Але от, ну, Лук'янівська дійсно, напевно, найбільш концентрований район, куди найчастіше прилітає. Відповідно, що нам робити? Ми бачимо, що, ну, наприклад, завали ринку поки стоять. Поки вони не розбираються. Я зараз не в плані дорікань чи претензій. Я в цілому, чи є якісь взагалі думки, ну, там, у столичної влади, у депутатів, у КМДА, що з цим робити? Що робити зі станцією метро? Тому що під час останнього обстрілу, власне, вже почала сипатися стеля. Ну, воно й не дивно, насправді. Яка б не була, ну, міцна конструкція, але з такою періодичністю ударів, ну, будь-яка міцна конструкція рано чи пізно почне, ну, тріщати. Ну, правда.
0: Ну, насправді думок доволі багато, вони різняться, але тут от, Тараса, я, мабуть, знаєте, підкреслю ту історію, яку ми бачимо з вами там по житловому фонду. Я думаю, це ж невеликий секрет, що загалом в ареалі Лук'янівки на сьогодні житловий фонд не продається і не здається, да? Просто немає попиту. І точно така ж історія в нас з вами йде з бізнесом. Чому? Тому що і торговий центр «Квадрат», і Лук'янівський ринок – це приватна власність. Тобто, якщо станція метрополітену, вестибюль, робочі приміщення, які на 2-му поверсі станції метрополітену, вони там на моїй пам'яті вже от 7-й раз будуть відновлюватися, тому що різні пошкодження вони при кожному обстрілі були. І десь навіть вже метрополітен, знаєте, ну, на жаль, так як і зазвичай, що перед тим, як поставити вже повноцінні вікна, він все-таки вичікує певний час, тому що, ну, інтенсивність обстрілів вона зросла 26-го року. І зараз там буде більше фанери, все ж таки, ну, але це не буде впливати принаймні на роботу вестибюлю і тих робочих приміщень, які на горі, то бізнес він не поспішає відновлюватися, розуміючи знову ж таки, що інтенсивність обстрілів в 26-му році зросла. Звичайно, що той же Лук'янівський ринок він трошки переформатувався і виживає в такому, ну, не можна називати це напівстихійному варіанті, тому що все ж таки адміністрація ринку працює і працює санітарний контроль відповідний, але, скажімо так, на території прилеглій до ринку. Що стосується

0: Відновлення чи не відновлення? От ми зустрічалися там із людьми, які приїздять на ринок як продавці, і з мешканцями Лук'янівки, з мешканцями прилеглих мікрорайонів. Звичайно, що у всіх є велике бажання відновити. Звичайно, що у всіх є велике бажання, щоб цей ринок все ж таки, ну тому що він давній, я там ще себе дитиною пам'ятаю, коли ми ходили на ринок. І це звична точка вже не тільки покупок, це ж звична точка для цілого району, для того, аби там ну, певний, як зараз у молоді говорять, вайб, да,
1: Да,
0: відповідно,
1: да.
0: мікрорайону. Тому, звичайно, що у всіх є бажання його відновити. Теоретично є таке бажання і у власника, єдине, що він розуміє, що зараз вкласти кошти в відновлення і далі стикнутися там за кілька тижнів з тим, що буде знову приліт, ну воно
1: Ну,
0: не
1: логічно.
0: економічно невигідно, принаймні. Тому зараз і район говорить, і депутати говорять про з власником, зокрема про можливості такого відновлення, зважаючи на те, що все ж таки в ареал, ну от, за моїми такими скромними підрахунками, от я ж казав, що наймасштабніший такий сьомий, але за прогнозами прилітати все ж таки буде, тому що росіяни, вони, вибачте, користуються тими картами, які в них є. І щоб там, ну, без врахування зміни ситуації, якщо ми, ну, я думаю, що це питання насправді до експертів, що якщо нанести зараз от ареали те, що обстрілювалось там в 22-му, і те, що обстрілювалося в 26-му році, ці ареали вони все ж таки схожі. І якщо на старих картах там були певні об'єкти, там умовно промислові об'єкти, можливо, там подвійного призначення, то але це старі карти. І зараз там вже, ну, фактично житлові масиви, тому що місто розвивалося, будувалося нове житло, будувалися торгові приміщення. І те, що там зараз по факту, воно ж зовсім не відповідає тим картам, які є у росіян. Тому, ну, говорити про якусь там точність, і, ну, і більше того, ми бачимо від країни-агресора, яка комунікує і називає певні точки, куди за їх даними прилетіло, і кияни розуміють, що, ну, сорі, це зовсім не відповідає дійсності. Тому тут бізнес, він шукає, знаєте, такий варіант між економічною вигодою, економічною доцільністю, тому що основне завдання бізнесу – це отримувати прибуток навіть і в цей час, і необхідністю відновлення свого майна. На відміну від комунального сектора або державного сектора, який відновлюється за гроші платників податків, на відміну від житла, яке відновлюється також за рахунок платників податків, там є і компенсації, і будівництво, відновлення, то бізнес, на жаль, такої ж опції немає. І говорити на сьогодні про те, що, ну так, є механізм теоретичного отримання компенсацій потім за рахунок контрибуції від Російської Федерації, ну але цей механізм, знаєте, він такий доволі довгий. Тому тут намагаємося от підшукати такий варіант, який би задовольнив і потребу людей, які живуть в мікрорайоні, і потребу власника, який все ж таки розуміє, що йому необхідно зараз вкласти кошти, і не зрозуміло, який час цей ринок далі протримається.
1: Так, це точно. Добре, у нас пошкоджений ще, що пошкоджений, зруйнований фактично підземний перехід, який прямо від метро Лук'янівка до заводу «Артем».
0: Ну,
1: Зараз там.
0: Тараса, я б, от, знаєте, тут би трошечки уточнив, чому? Тому що зруйновані, ну, якщо це можна назвати, вхідні групи або ці от сходові марші до підземного переходу. Сам підземний перехід, він не зруйнований, тобто там немає ані обвалу на проїжджій частині, під якій він знаходиться, ані будь-яких таких, ну, руйнувань саме всередині переходу, саме от в трубі. Тому те, що зруйновані вхідні групи, так, вони зруйновані на сьогодні, вони будуть підлягати відновленню, і це десь, ну, я думаю, що маємо впоратися до початку холодів. Разом з тим, ну поки будемо працювати в режимі там наземного пішохідного переходу, не скажу, що воно там на вулиці Іллєнка щось стримає, тому що ну відверто там є ряд наземних переходів і до, і після, які стримують рух транспорту. Тому ну але знову ж таки водіям треба зважати на те, що це буде певна затримка в русі, яка не яка, але побачимо. І знову ж таки на цьому і протестуємо насправді можливу зміну організації дорожнього руху там, тому що на Лук'янівці за моє от життя останній раз організація дорожнього руху змінювалася десь ну роки, мабуть, що ні, навіть більше, да, десь 6 років тому, коли там був влаштований світлофорний об'єкт на перетині Дехтярівської і Ленка. І більше все-таки навіть Артема там ще закінчується січових стрільців. Тому якраз протестуємо можливість зміни організації дорожнього руху, тому що зараз ну, загальна тенденція йде до влаштування пішохідних переходів з максимальною доступністю для маломобільних верств населення. Підземні переходи, якби ми з цим не гралися, вони такій вимозі відповідати в повній мірі ніколи не будуть. Тому подивимось якраз, наскільки воно працює. Можливо, прийдемо до висновку про те, що є сенс залишити цей наземний саме перехід.
1: Ще такий момент. Ну, ми бачимо, що останній обстріл розширився, скажімо так, ареал дійсно ударів, і частина прильотів вона вийшла за межі самої станції метро. Ну, тобто, вже у нас зруйнований ринок, вже спалений квадрат разом з сільпо на першому поверсі квадрату. Дивом, я не знаю, просто ресторан швидкого харчування у нас працює. Я не знаю, хто там молиться, яким богам. От Володимир Бузько тут ходить у нас в студії, наш колега каже, що він це молиться. Не знаю, кому саме, може, Будді. Ну, але не суть. І, звісно, є. Я не заздрю мешканцям будинку, от який навпроти заводу стоїть, ще не пам'ятаю його адресу. Можливо, ви, пане Володимире, знаєте.
0: 2/10,
1: Да,
0: да,
1: 2/10. Це
0: да.
1: мені здається, це, знаєте, у нас, в принципі, Київ незламний, але от будинок цей, це просто найнезламніший будинок з найнезламніших, бо я не знаю, як там люди переживають всі ці обстріли, але їх дай Бог, щоб туди тфу-тфу-тфу. Нічого не прилетіло, бо те, як там навколо все це падає, я не знаю, як туди ще нічого не прилетіло. Ну і
0: Ну,
1: дай.
0: проблема насправді тут, Тарасе, мабуть, не стільки з тим, що наш ворог розширив ареал, а з тим, мабуть, що їх точність наведення і точність потрапляння, вона отака. І ми ж з цим не перший раз стикаємося, коли ареал від того, наче куди вони цілились, він плюс-мінус 1 кілометр. І
1: Так
0: це ну
1: отож.
0: надзвичайно погано. Будинок дійсно там, ну знаєте, як і прилеглі будинки там з боку татарки, вони вже на моїй пам'яті там 6 чи 7 разів міняли віконні конструкції. Ну тут будинок точно так же. Тому і проблема в тому, що воно ж і далі пішло. У нас 101-ша школа постраждала в
1: Так,
0: черговий
1: на
0: раз.
1: Коперника.
0: Будинок оцей от на розі Коперника біля трамвайних ліній, він постраждав. Ну, постраждали насправді доволі багато будинків. Там 9-поверхівки з боку Іллєнка вже в черговий раз знову ж таки будуть міняти вікна. Ну і далі, далі, далі. Тому постраждалих будинків зазвичай, коли прильот відбувається в районі метро Лук'янівка, незалежно там плюс-мінус ареал, постраждалих будинків тільки з боку Лук'янівки, їх біля 10 сходу. Це ну по більшості це вікна. Вхідні конструкції, десь можуть бути шахти ліфтів, ну дахи знову ж таки. Ну і далі, далі, далі. Тут да, тут є нюанси.
1: Ще хотів вас попитати, пане Володимире, але, на жаль, ефір диктує своє, тому ми продовжимо якось цю бесіду обов'язково з вами. Ми ще вийдемо на зв'язок, бачите, у нас вже сформувалася традиція, що раз на тиждень ми з вами точно говоримо, піднімаємо якісь важливі столичні теми. Я вважаю, що цієї традиції варто дотримуватися, з вами завжди цікаво говорити. Ми вам дуже дякуємо, що і ви підтримуєте цю традицію, і з нами виходите на зв'язок, бо варто обговорювати столичні проблеми. І не тільки проблеми, якісь інновації, якісь важливі моменти. Тому давайте дотримуватися цієї традиції. І дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. Дякуємо за те, що, бачите, відверто говоримо, нічого не приховуємо, обговорюємо все, що потрібно, разом розбираємося в усіх проблемних питаннях. Це важливо. Насправді, я за відкритий діалог, так і має бути. Тож, з нами був Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради від партії «Удар». Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава. Почуємось.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Неанонсований раптовий візит Кирила Буданова до Варшави. Преса гуде, експерти аналізують кожен крок. Тож подивимось туди, де працюють приховані психологічні тригери, нейромаркетинг і мова тіла. Чому Буданов змінив камуфляж на ідеально підібраний костюм із червоною краваткою? Чи дійсно він перехоплює у Зеленського статус головного вирішувача міжнародних криз? І які саме психологічні гачки він закинув, щоб загасити найгостріший за останній час конфлікт з поляками? Фактаж. Контекст візиту надкритичний. Польська сторона була не просто роздратована, вона перебувала в стані глибокої історичної образи. Причина – присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України імені героїв УПА. Причому маразматичності ситуації надає той факт, що вже кілька років багато підрозділів Сил оборони України носить імена діячів ОУН та УПА. Зокрема, 131-й окремий розвідувальний батальйон сухопутних військ ЗСУ отримав ім'я полковника, голови ОУН Євгена Коновальця. А є ще ціла бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. І бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. І тут раптом, після того, як Центр ССО ЗСУ отримав присвяту героям УПА, тобто навіть не конкретної людини, поляки влаштовують істерику і вимагають забрати у президента Зеленського орден Білого Орла. Того самого, якого свого часу поляки встигли вручити нікому іншому, як дуче Беніто Муссоліні. Чи може нагадати нашим надто нервовим польським друзям, як на похорон Пілсудського, автора пацифікації, тобто деукраїнізації Галичини, приїжджав особисто фюрер Адольф Гітлер і плакав там крокодилячими сльозами за смертю великого лідера? Для поляків це тригерний біль. Босацький прямо заявив, що це рішення викликало обурення у польському суспільстві. Ситуація зайшла в глухий кут, загрожуючи нашій євроінтеграції. Причина. Огидно очевидна. Українське питання давно стало супервигідною темою для накрутки правого електорату ПІС у їхній боротьбі з ще більш ультраправими силами на кшталт конфедерації. Це ж так зручно мірятися покійниками і так отримувати владу за рахунок голосів найбільш тупих прошарків населення. Таємний посол. І ось туди відправляють Буданова. Преса одразу охрестила його таємним послом із важливою безпековою місією. Разом із ним – сильна дипломатична рамка, перший заступник Сергій Кислиця. Мета – не просто поговорити, а провести термінову психотерапію двосторонніх відносин. Психологія візуального образу. Багато хто звернув увагу. Кирило Буданов з'явився на зустрічах у класичному темному костюмі та червоній краватці, точнісінько як польські чиновники, з якими він розмовляв. Це сильний психологічний прийом, ефект дзеркалення. Що він дає? Перше – злам військового архетипу. Тривалий час українська влада спілкувалася із Заходом і Польщею виключно в хакі. Це працювало як тригер. Нам потрібна допомога, ми воюємо. Але коли виникає суто політичний конфлікт, камуфляж считується як тиск або небажання підпорядковуватися загальним правилам гри. Зміна камуфляжу на люксовий костюм, як це вже було в Парижі, і це сигнал. Я готовий розмовляти вашою мовою, на вашому полі, за вашими правилами дипломатичного етикету. Друге – активація нейрокоду «Свій» – візуальне злиття. Коли людина одягається так само, як її візаві, на підсвідомому рівні у співрозмовника зникає бар'єр «Свій-чужий». Польські політики бачать перед собою не військового, який прийшов щось вимагати, а респектабельного колегу. Опір зменшується автоматично. Третє – вмикання коду домінування. Червона краватка у діловому та політичному дрес-коді – це так звана краватка влади. Буданов дзеркалить поляків, але не підлаштовується знизу. Червоний колір тримає рамку сили. Це меседж. Ми прийшли за компромісом, але ми сильні, рівні і тримаємо удар. Головна політична інтрига. Чи дійсно Буданов перехоплює пальму першості у Зеленського в плані ролі головного міжнародного вирішувача проблем? Поки що ні. І це дуже важливий маркер для розуміння ієрархії. Тут немає розколу чи перехоплення лідерства. Тут працює інша психологічна модель – розподіл ролей. Буданов у цій конфігурації – суперкризовий менеджер, ефективне інструментальне розширення президента, людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості. Чи вдалося згладити кути? Судячи з перших заяв польської сторони, так, кризу вдалося перевести з гострої емоційної фази в раціональне русло. Які ще психологічні прийоми застосував Буданов? Валідація болю. Українська делегація не стала в позу глухого захисту. Буданов вислухав позицію Босацького про те, що це викликає біль у поляків. І привіз конкретні українські пропозиції щодо вирішення цих суперечностей. Визнання почуттів партнера – це перший крок до зняття агресії. Перемикання фокуса. Він майстерно перевів розмову з минулого, історичні образи, у площину теперішнього та майбутнього, спільна безпека проти Росії. Поляки згадали, що реальна загроза – ось вона, поруч. І Буданов – саме той, хто тримає цей щит. Кроки назустріч. Зверніть увагу, як синхронно з візитом Буданова з'являються новини про надання чергових дозволів на ексгумацію польських поховань у Львові. Це класичний демонстративний жест доброї волі, який підкріплює слова ділом і знезброює опонентів. Що ми маємо у підсумку? Візит Буданова до Варшави – це хрестоматійний приклад того, як психологічна гнучкість, правильний візуальний маркер та готовність до дорослого діалогу можуть зупинити дипломатичний шторм. Буданов не забирає лаври у президента, у всякому разі поки що. Він філігранно виконує роль важкої дипломатичної артилерії там, де емоції починають переважати над розумом. Переодягання у костюм – це активація архетипу дипломата-стратега, який знає, коли треба зняти тактичні рукавички і одягнути шовкову краватку, щоб виграти раунд для своєї країни.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Зі». Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі розкажу вам про втрати окупантів, про кримінальну ситуацію у столиці, а також про американську блогерку у Києві. 1370 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять орієнтовно 1 431 900. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 453 одиниці автотехніки і 8 одиниць спеціальної техніки. У Подільському районі міста 24-річний чоловік пограбував 18-річного юнака. Напад стався у сквері на вулиці Василя Порика. Зловмисник відібрав у потерпілого телефон. Поліцейські швидко розшукали нападника. Неподалік від місця події повернули викрадений гаджет. Тепер їм чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. До України приїхала американська блогерка Лора Лумер, яку пов'язують з оточенням президента США Дональда Трампа. За її словами, вона хоче побачити країну на власні очі і перевірити інформацію, яку раніше чула про Україну. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо не знайду їх, повідомлю про це усім, написала пані Лумер. Нагадаю, вона досить довго критикувала Україну і використовувала в своїх блогах інформацію від росіян, власне, пропаганду, говорила погано про Україну, але настало, як то кажуть, прозріння. Вона сказала, що помилялася, і вона не пропагандистка і не буде пропагувати ідеї руського міру. Ну і приїхала ось в Україну. Чекаємо на її звіт, що так назвемо. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без світла. Під Сімферополем палає великий оптовий центр. За повідомленнями, у Великій Ялті пролунав потужний вибух. Після цього південний берег Криму частково залишився без електрики. Відомий канал «Кримський вітер» із посиланням на супутникові дані повідомляє про пожежу в районі електропідстанції і будівлі російського МНС у Понизівці. Також у селі Чистеньке горить найбільший оптово-розподільний центр мережі ПУД, яка працює в тимчасово окупованому Криму на базі захоплених магазинів української АТБ. Ну і відео масштабної пожежі в тимчасово окупованому Маріуполі нашому так само ширяться мережею. Є повідомлення про те, що це буцімто горить нафтобаза. Тим не менш, чекаємо на більше інформації, але ж і підтвердження від українських офіційних джерел про роботу наших сил оборони. Ну і Сенткоум повідомив про завершення чергової серії ударів по Ірану. У Центральному командуванні армії США зазначили, що ці враження були завдані по командних центрах, морських силах, пускових установках ракет і дронів, а також по системах ППО з метою послабити здатність Ірану продовжувати атаки на торгові судна, що проходять через Ормузьку потоку. Додам, що це вже 10-ту ніч поспіль американці бомблять іранські об'єкти через їхні атаки і на країни Персидської затоки, але ж і по цивільних суднах, які проходять через Ормузьку протоку. Про погоду далі.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Плюс 26 очікуємо сьогодні у столиці. Має бути теплий день, хоча на небі трохи спостерігаються і хмарки. Хмарно з проясненням, як називають таку погоду. Синоптики плюс 23. Наразі опадів сьогодні синоптики нам якраз і не обіцяють. Вітер 5 кілометрів за годину. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові пори. Почуємось.
2: Дорожня хроніка.
1: 10:08, майже на студійному. Дякуємо Сергієві за 22 хвилини. Свіжий випуск новин. Знаєте, дивлюся на цей прогноз погоди. У нас п'ятниці знову сезон дощів. Впродовж тижня кожен божий день має бути дощ. А температура від 22 до 27. Якось так. Ну, слава Богу, вже там 30 не буде. Не знаю, як ви, а мені якось 30 уже щось не хочеться. А це ще тільки липень. Ще, сподіваємося, буде серпень. Ну, окей. То є літо. Давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Де там та блогерка, яка вірила в російську пропаганду, де вона їде? Давайте подивимося на маршруті з залізничного вокзалу до Офісу Президента. Там подивиться, зокрема, на Лук'янівку. От в нас в попередньому блоці якраз Тарас Кобзар з Бондаренком паном говорив про Лук'янівку і не тільки. От хай це їдуть, подивляться всі реальності російських атак. От буквально ж кілька днів тому, з суботи на неділю, все це летіло. І дивимося з залізничного вокзалу до Офісу Президента, можна заїхати за 14 хвилин, невеличке ускладнення, можливо, тільки біля Бесарабського ринку, але загалом ця ділянка є проїзною. Сьогодні в нас були труднощі на набережному шосе, давайте глянемо, що там, це до Подолу, оновимося, у нас якраз від мосту метро тягнулися, зараз від паркового мосту, мало що змінилося, бачите, ця дорожньо-транспортна пригода, яка сталася ще зранечку, пам'ятаємо, що зафіксували десь о 7 з копійками її, і відповідно впродовж цього рано важкувато на набережному шосе, туди далі вже на набережну Луговій ОК, поворот на якраз на Вали, зараз все добре саме на Валах, можна їхати, і вулиця Глибочицька теж гарно проїзною виглядає. Щодо мостів, в принципі, ніяких ускладнень не було сьогодні на мосту Патона, на мосту Дарницькому, на Південному, певні труднощі були з станції метро Сокорки до Славутича, зараз вже все вільно. Що ж, з мостами розібрались, усім вам доброго і гарного раночку і дня, і продовження нашого етеру. Попереду проект «Друга кава». Передаю слово колезі. Пані Матвієва, вам слово.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, триває передостанній місяць липня, тільки уявіть, вже більше половини самого літнього місяця вона фактично минула. Ну і так само триває мій ефірний тиждень на радіо Київ 98 FM. Ще раз нагадую, мене звати Юлія Матвієва. І будемо далі робити те, що ми робимо. Говорити про найактуальніше, про найважливіше і про найцікавіше. І сьогодні, знаєте, сьогодні в нас такі теми, вони і такі, що стосуються кожного з нас. Будемо говорити і про вартість пального, будемо говорити і про безпеку під час обстрілів. І, до речі, цікаві поради будемо давати автомобілістам, які опинилися у полоні стихії. Чому я про це кажу? Тому що от коли зливи великі відбулися, дуже багато було світлин про те, як автомобілі просто плавали у воді. От що робити у таких випадках? Але про це трішечки пізніше, а зараз все ж таки певною мірою про ціни на пальне, але з точки зору подій в Ормузькій протоці. Тому що, ну, от дійсно, всі ми уважно стежимо за тим, що там відбувається. І от останні події, вони, ну, зовсім не оптимістичні, тому що вже котрий день поспіль ескалація там загострилася. І тривають удари і Сполучених Штатів Америки, і тривають удари Ірану. Ну і відтак ринок реагує, реагують ціни на нафту, і поки що не зрозуміло, що відбувається загалом з суднопластом в Ормузькій протоці. Ну і більш того, днями з'явилися новини про те, що Іран звертався до Єменського угруповання хуситів, щоб підготуватися до можливого перекриття Баб-ель-Мандебської протоки, а напередодні якраз з'явилися новини про те, що хусити, угруповання хуситів, вони заявили про початок морської блокади Саудівської Аравії. Власне, про це детальніше будемо говорити. Чого ж чекати нам всім і до яких позначок може подорожчати нафта, ну а відтак і, на жаль, пальне, тому що це кінцеві ринки, от чого нам чекати? До нас долучається пан Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Юля.
1: Я, знаєте, так стисло намагалася окреслити всі такі ключові події. Я розумію, що, можливо, я не все охопила, зараз ви мене виправите трішечки, але все ж таки, от це вже дев'ятий день поспіль триває уся ескалація, чи десятий, я вже навіть не можу порахувати. До чого це все може призвести?
2: Ми вже були свідками, що блокування Ормузької протоки і ескалація на Близькому Сході, вона призвела до того, що є обмежений доступ ресурсів до енергетичних ринків, зокрема, це постачання сирої нафти з країн Близького Сходу і постачання зарідженого природного газу та карбідних добрив і алюмінію. Тобто перелік, він насправді достатньо великий в цих країнах.
1: Пане Олеже? Трішечки зв'язок десь зникає місцями.
2: Перелік товарів, які експортуються з цих країн, з країн Близького Сходу, він достатньо великий і, безумовно, все це впливає саме на ринки. Якщо ми говоримо про паливно-енергетичні, то це сира нафта і зріджений природний газ близько 20% проходило через Ормузьку протоку. І зараз країни-експортери, зокрема Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Оман, Ірак, вони намагаються знайти альтернативу, яка їм буде дозволяти обходити це вузьке горло для того, щоб активно експортувати свої ресурси. Все ж таки, через Ормузьку протоку проходило майже 20 мільйонів барелів сирої нафти, а якщо ви вже зачепили Баб-ель-Мандебську протоку, то це приблизно 4,5. Якщо ці дві артерії будуть заблоковані, то дійсно буде стрибок цін на нафту, як ми спостерігали, було і $120 за барель, зараз 88.
1: Пане Олеже?
2: Ціна доходила до $90 за барель. Та, я вас добре чую.
1: Просто десь місцями зникає зв'язок, тому деякі слова вони випадають, але зрозуміло, що ви казали 88, якщо не помиляюся, вартість нафти зараз, правильно?
2: Так, поточна вартість 88.
1: Пане Олеже? Так, друзі, трішечки в нас сьогодні ось є такі питання зі зв'язком. Зараз ми його будемо відновлювати. Нагадаю, що насправді дійсно ось те нетривале перемир'я, що було, я не знаю скільки, близько 2 тижнів, навіть трішки менше. Ми всі так з оптимізмом дивилися, як знижуються ціни на заправках. На жаль, від нього зараз немає вже і сліду, як то кажуть. І схоже на те, що найближчим часом може бути ще більше загострення. Пане Олеже?
2: Там.
1: Відновився у нас зв'язок. От, до речі,
2: а я вас чую добре.
1: Я вас місцями не чую, зараз чую. Давайте ще раз спробуємо продовжити цю тему.
2: Давайте спробуємо. Так, $88 за барель зараз коштує нафта. Вчора вона доходила, марка Brent, до $90 за барель. Це все на тлі ескалації на Близькому Сході. Що це таке? Що за ескалація? Сполучені Штати Америки почали у відповідь на іранські атаки бити по елементам військово-промислового комплексу, по ракетобудуванню Ірану, і Іран відповідно почав продовжувати свої відповіді по партнерах Сполучених Штатів Америки у регіоні Близького Сходу, що викликало певну турбулентність. І це все супроводжується блокуванням Ормузької протоки. Що таке блокування Ормузької протоки? Це удар Ірану по суховантажах, це удари Ірану по нафтових танкерах, які намагаються пройти через Ормузьку протоку без погодження з іранською стороною. А погодження з іранською стороною, як вони зазначали раніше, це певна сплата за прохід.
1: Пане Олеже, я сьогодні просто ще не встигла.
2: Сполучені Штати.
1: Перепрошую, що перебила, трішки зникав зв'язок. Завершуйте, я потім спитаю ще.
2: Так, Сполучені Штати Америки наголошують на тому, що вони можуть забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку, і що сплачувати це стягнення не варто, не треба, але як результат ми бачимо, що іранці доводять зворотне, і через це блокування Ормузької протоки воно продовжується.
1: Одразу питання, а чи може Сполучені Штати Америки забезпечити безпечне проходження Ормузької протоки? Тому що ця ж історія, вона вже була, коли вони заявляли, що вони, їхні військові кораблі, допомогли багатьом суднам пройти через Ормузьку протоку, але, в принципі, потім ця блокада поновилася.
2: Давайте так, в нормальні часи, в мирні часи через Ормузьку протоку проходило приблизно 130-135 суден на добу. Зараз проходить близько 10. Можливо, деякі Сполучені Штати Америки і супроводжують, але у повному обсязі вони цю безпеку забезпечити не зможуть. І сказати, що ця артерія може повноцінно працювати під забезпеченням безпеки, або під гарантіями, або під конвоєм ВМС Сполучених Штатів Америки, не можна. Тобто вона все одно у військові часи вона не зможе повноцінно працювати, тому що є конфлікт інтересів. Іран не буде дозволяти і буде використовувати Ормузьку протоку як важель впливу на переговорну позицію зі Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки будуть тиснути і наполягати на своєму, що призведе до ось таких конфліктів, які ми зараз спостерігаємо.
1: Я б ще хотіла про ось цю блокаду Саудівської Аравії. Що хусити заявили, що вони вже почали цю морську блокаду. Я не знаю, можливо, у вас більше інформації є. Що це, які це загрози створює? Наскільки я пам'ятаю, після розблокування Ормузької протоки Саудівська Аравія планувала дуже швидко поновити свою газову галузь для того, щоб постачати сировину на ринок. Але потім, після ударів, вони заявили, що не будуть так сильно поспішати, умовно кажучи.
2: Ми коли з вами роздивлялися в студії каналу «Київ-24 МАПу», я показував, що Саудівська Аравія має альтернативу East-West Pipeline для того, щоб обходити саме це вузьке горло Ормузьку протоку. Вони постачають нафту з східної частини Саудівської Аравії до західної, до порту Янбу, який розташований на Червоному морі, на березі Червоного моря. І потім, використовуючи або Суецький канал, вони можуть іти на північ до країн Європи або на південь через Бабель-Мандебську протоку. Бабель-Мандебська протока, вона контролюється єменськими хуситами, Єменом, якщо бути коректнішим. І саме частина, яка знаходиться на березі Бабель-Мандебської протоки, вона контролюється єменськими хуситами. Через те, що Саудівська Аравія підтримує агресію, операцію проти Сполучених Штатів Америки проти Ірану, єменські хусити мобілізуються. Зараз вони офіційно наголосили на тому, що вони мають мобілізувати внутрішній ресурс для того, щоб блокувати саме Бабель-Мандебську протоку. Через неї проходить приблизно 4,5 мільйони барелів на добу, і у тому числі навіть левова частина – це саме ресурс, який є саудівського походження.
1: Угу. А якщо дійсно, будемо сподіватися, що цього не станеться, але якщо дійсно дійде до того, що її заблокують або частково заблокують, а наскільки це сильно вплине на ринок з точки зору миттєвості реакції? І які тоді обхідні шляхи залишаться?
2: Обхідні шляхи залишаться через Африку. Але це достатньо такий довгий шлях, він не буде вигідний з логістичної точки зору, і він буде відповідно впливати на ціноутворення. Тобто здорожчання на нафту, воно ще буде набагато відчутнішим для кінцевого споживача. Зрозуміло, що всі бізнеси і всі ми залежимо від нафтопереробних заводів, які закуповують ресурс. Якщо ресурс буде здорожчувати, буде здорожчання ресурсу, відповідно, буде і здорожчання кінцевої продукції. Через мис доброї надії можуть проходити товари, але по часу це приблизно в 2-3 рази буде довше. І через те, що
1: і це впливатиме, зрозуміло, на вартість.
2: На вартість, на терміни постачання, тобто буде зростати дефіцит. І коли зростає дефіцит, будь-який ринок він формується через попит і пропозицію. Якщо буде зростати дефіцит, відповідно буде зростати ціна.
1: Пане Олеже, якщо можна, я б хотіла ще буквально ваш прогноз. Чого чекати, в принципі, тому що от з тих новин, що я бачила сьогодні зранку, приміром, видання Axios пише, що зараз Трамп наближається до фактично вирішального роздоріжжя у війни з Іраном. Ну, і є тільки два шляхи. Або посилення ще більшої ескалації, або нове 10-денне перемир'я. Як, на вашу думку, чим ця історія може завершитися, ну, принаймні, на цьому етапі? В нас буквально 5 хвилин, я хочу ще потім про санкції Євросоюзу і про цінову стелю, щоб ви мені прокоментували.
2: Може завершитися це як позитивно, так і негативно. Ми бачили вже і позитивні сценарії, але, знаєте, зараз зробити якісь прогнози, сказати, що 100% буде так, на жаль, ми не можемо. Тому що є світова кон'юнктура, є позиція Дональда Трампа, є позиція Ірану, який не хоче йти на якесь примирення і на погодження щодо закриття ядерної програми цієї країни, і відповідно це все викликає певну дестабілізацію. Тобто вони не можуть домовитися і говорити зараз і заспокоювати людей, що все буде добре. Я не можу. Моя суб'єктивна думка, що буде певна ескалація. І, на жаль, ціна на нафту буде тільки зростати.
1: Тільки хотіла сказати, що і це ми побачимо на цінах на заправках, як наслідок.
2: На жаль, так.
1: На жаль, так. Якщо можна, ще про санкції. Дивіться, минулого тижня, 15 липня, у Євросоюзі хотіли 15 липня якраз узгодити новий 21 пакет санкцій, тому що у цей день якраз завершувалася дія попередньої цінової стелі на нафту. Нагадаю, для наших слухачів, це 44,1 долара за барель. Потім інформації загалом про те, чи були якісь перегляди цієї стелі, не було. Можливо, у вас є якісь оновлені дані. Що зараз з цією ціновою стелею відбувається і яка вона зараз?
2: Наразі вона складає 44,7, і в 21-му пакеті санкцій запропоновано зафіксувати її на позначці 44,1. І деякі країни, зокрема Греція, давайте її будемо розглядати, тому що вони зацікавлені в тому, щоб ця стеля була достатньо високою, щоб вільно транспортувати російську нафту. Законно і вільно транспортувати російську нафту. Вони на цьому заробляють шалені гроші, і тільки за останні декілька років вони заробили 4 мільярди доларів. Для Греції, для країни, яка отримує дотації від Європейського Союзу, від фінансових світових установ, це великий обсяг надходжень до бюджету, і відповідно вони намагаються це рішення блокувати. Не те, що блокувати з політичної точки зору, а більше з економічної, для того, щоб їхні компанії логістичні заробляли гроші і продовжували транспортувати законно російську нафту. Але ми розуміємо, що для нас це вбивче, все це конвертується потім в шахеди, ракети, які летять
1: на
2: по
1: жаль,
2: наших містах.
1: До речі, там же ж був коментар керівника порту Більбао, до речі, який також казав, що Європі треба відмовитися від планів на наступний рік, повністю відмовитися від російського блакитного палива. Я ж так розумію, що там також інтерес є певний.
2: Так, Іспанія зацікавлена також в реекспорті, скажімо, зрідженого природного газу. Вони є одним з найбільших хабів. Вони мають LNG-термінали і на цьому заробляють кошти. Але тут питання, наскільки Сполучені Штати Америки, які так прагнуть викинути Російську Федерацію з ринків Європейського Союзу, здатні замістити РФ. Зараз я, знов-таки, суб'єктивна думка, я бачу, що Сполучені Штати Америки не готові це зробити, і саме через це виникає така паніка. І друге питання – це ціноутворення. Американський ресурс, він буде дорожчий за російський. А всі хвилюються в першу чергу за гроші. Давайте будемо теж відвертими.
1: Є така історія. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Трішечки зв'язок нас сьогодні підводив, але тим не менш, найважливіше ми почули. На жаль, поки що не дуже оптимістична картина з приводу цін на нафту, а відтак і цін на пальне, але будемо спостерігати. З нами на зв'язку пан Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, говорили про поточну ситуацію в Ормузькій протоці. Знов-таки, бачите, вона поки що доволі складно передбачувана, і сказати, що буде перемир'я або буде нова хвиля ескалації, поки що дуже складно.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Із початком повномасштабної війни значно активізувався інформаційний фронт. Кількість дезінформації, яка моментально шириться мережею, значно збільшилася. А відтак, аби не підігравати ворогу і не стати жертвою фейків, необхідно навчитися їх розпізнавати. От кілька порад. Найперше, ви маєте навчитися читати більше, ніж заголовок та передмову статті. Адже найпоширеніший прийом – винести неправду в заголовок, таким чином заманюючи читача на сторінку чи сайт. Фейкові новини часто мають яскраві назви, написані великими літерами зі знаками оклику. Якщо заголовок здається вам неймовірним, то швидше за все так воно і є. Завжди пам'ятайте про те, що інформаційне повідомлення не повинно викликати у людей такі емоції, як паніка, страх, гнів, ненависть або жалість. Правильна новина відрізняється від маніпуляції або пропаганди максимально нейтральною подачею фактів. Перевіряйте джерела. Звичайно, довіряти новині можна більше, якщо її опублікували одразу декілька великих ЗМІ. Перевірте, кого цитують автори повідомлення. У хорошому журналістському матеріалі має бути як мінімум два джерела – інформаційні агентства та свідки подій. В новині згадують організації, політиків, публічних особистостей. Тоді варто зайти на їх сайти або профілі в соцмережах. Нерідко офіційні рішення або коментарі публікуються і там. Якщо в матеріалі відсутнє конкретне джерело інформації, постійно використовуються тільки знеособлені словосполучення на кшталт «експерти розповіли», «вчені з'ясували» або «військові розкрили всю правду», то це 100% фейк. Критично оцінюйте інформацію і не довіряйте новині тільки тому, що інші користувачі лайкнули та перепостили її в соцмережах. Пам'ятайте, що фейки поширюються у соцмережах в 6 разів швидше за правду. Тож будьте уважними і не дозволяйте себе обдурити.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко. Далі коротко про головне. Почнемо з обмеження руху, що відбувається у столиці, а саме на кільцевій дорозі у Святошинському районі. Будуть вони діяти у зв'язку з ремонтними роботами на ділянці від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. І так буде до 26 липня. Враховуйте цю інформацію, вона впливає на трафік. У Сумах після удару безпілотників майже повністю знищений епіцентр. На місці досі працюють пожежники. Від учора, 20 липня, під атаками була ще житлова забудова, пошкоджені багатоповерхівки, є поранені, деякі з них перебувають у лікарні, серед них є і діти. Реактивний БПЛА вилучив у 9-поверховий житловий будинок. Ну а під час гасіння епіцентру був повторний удар, власне, постраждали рятувальні машини. Наші ж ДСНСники, на щастя, лишились неушкодженими. У частині Білгорода після ракетної атаки почалися перебої з водопостачанням. Також відомо, що дрони атакували російську Анапу. Ну і у Липецьку їхньому під час ракетної небезпеки спалахнула пожежа у районі ТЕЦ. Ну а в Ленінградській області загорівся індустріальний парк Ладога. Чекаємо на більше подробиць. Проте ж нагадаю вам, що є повідомлення і про роботу наших дронів по цілях на тимчасово окупованих територіях і в Криму, але ж і у Маріуполі. Там спостерігається сильне задимлення. Власне, є підозра, що був вражений НПЗ. Чекаємо на підтвердження від офіційних українських джерел. Європейський Союз не може погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це пише Bloomberg. Головна суперечка навколо обмежень на перевезення російського скрапленого газу до третіх країн. Проти виступає Греція, тому у Брюсселі обговорюють компроміси: відкласти заборону на 24 місяці, дозволити виконання уже чинних контрактів або взагалі прибрати спірний пункт. Також під час переговорів відкликали ідею заборонити в'їзд до Європейського Союзу колишнім російським військовим. Ну і не підтримали обмеження на імпорт окремих видів російської риби. Посли країн ЄС мають продовжити обговорення цього тижня, стверджує видання. Спостерігаємо. Ну і більше новин уже об 11-й. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, триває друга кава і триває наш ефір. Далі будемо говорити якраз про найважливіше станом на сьогодні. Це без перебільшення, тому що мова про нашу з вами безпеку під час обстрілів. На жаль, країна-агресорка, країна-терористка, вона не полишає своїх жахливих планів, підступних планів і продовжує обстрілювати наші мирні міста, продовжує руйнувати життя людей. І от тема безпеки під час оголошення повітряної тривоги, підготовка до повітряної тривоги і так само наша з вами безпека під час обстрілів – це зараз є найважливішим. Про це детальніше будемо говорити, будемо розбирати різні ситуації, де безпечніше перебувати, якщо ви не встигли дістатися укриттів. Що робити, якщо ви, не дай Боже, кажу не дай Боже, дійсно не дай Боже, опинилися у будинку або у приміщенні, що постраждав від ворожого обстрілу. Що має треба першим робити? Про це якраз детальніше будемо говорити. До нас має доєднатися пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Також пишіть нам, чи прямуєте ви до укриттів, коли знаєте, що буде оголошено повітряну тривогу, де ви перебуваєте, якщо у вас немає поряд укриття, або ви просто не встигаєте до нього дістатися. Так буває. 098-009-98-98. Ну і також сьогодні будемо ще говорити про автомобілі, які страждають від злив, як всі ми бачили, але поки що все ж таки про найважливіше, про безпеку. З нами на зв'язку пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Пане Ігорю, я вас вітаю, дякую, що долучилися.
2: Вітаю.
1: Складна тема насправді, але маємо про неї говорити, тому що мова про безпеку, про життя українців, і, на жаль, дійсно Росія, вона все підступніше чинить свої усі обстріли, вони все жахливіше стають, тому давайте про це в деталях поговоримо. Знаєте, якщо можна, я б хотіла поділити нашу розмову на кілька частин для того, щоб максимально охопити всі можливі варіанти. Тому давайте розглянемо варіант. Це багатоквартирний будинок, це приватний будинок і це вулиця, автомобіль, якщо людина опинилася під час повітряної тривоги і не має можливості дістатися укриття. Але все ж таки давайте спочатку до того, як готуватися до повітряної тривоги, особливо коли є попередження, офіційні попередження, що можуть бути ворожі обстріли, що треба робити в першу чергу?
2: Ну, в першу чергу треба реагувати на ці повідомлення. Ви правильно сказали, є попередження, і саме цікаве, що ми не в 22-му зараз році, да? Ми в 26-му, коли попередження лунають ще за дві нам кажуть, протягом 48 годин там або 72 годин там, умовно кажучи, буде великий обстріл, так? Будуть обстрілювати Одесу, будуть обстрілювати Харків, будуть обстрілювати Київ, да? Ми вже знаємо населені пункти приблизно, які будуть обстрілюватися, і ось саме люди з цих населених пунктів за дві доби, як мінімум, вже знають, що буде ось вирогідність. Потім за приблизно там за декілька годин вже починають розвідка нам доводити, що взлетіли борти там або тому подібне. І звичайно, що перш за все, як підготовка.

0: Питали, як підготуватись, це значить, треба безпосередньо вже переходити в безпечні місця. Я вже там не кажу про те, що ми маємо, щоб вікна у нас були захищені плівкою, і це не самі вікна, точніше, захищені, а ми себе захищаємо всередині приміщень, саме от від таких ось раптових, скажімо, вибухів, коли може зруйнуватись навіть від вибухової хвилі скло, і ці ось уламки, вони можуть завдати дуже...
1: Плівка має бути.
0: Да, будь-яка. От будь-яка плівка, мається на увазі ліпка плівка, не просто там те, що на воду, да, там клеїться, ну, там сонце яка відбивається.
1: На зразок самоклеючоїся плівки ви маєте на увазі, правильно?
0: Плівка є броньована, є не броньована, ну, взагалі вона враховується, там, умовно кажучи, вся броньована, але одна плівка там витримує одні навантаження, інше, нам не навантажені потрібні, а нам потрібно, щоб скло залишилось максимально на оцій ліпкій стрічці. Це можна використовувати і скотч, але звичайно, що він має бути суцільно там, да, наклеєний і не хрест-нахрест, як то показують. Ось це ось фактор того, що принаймні при раптовому обстрілі у нас не будуть проблем хоча б з вторинними уламками, які утворюються від скла. Це те, що перше стосується підготовки. Друге, це звичайно, що має бути аварійні якісь речі, аварійний рюкзак має бути, тобто особливо, коли люди з дітьми, щоб там були якісь необхідні медикаменти, вода, там їжа хоча б на добу, на дві, щоб було якісь там консерви. Зараз багато таких сублімованих продуктів, які можна з собою брати, ті ж самі батончики і тому подібне. І для чого це робить? Особливо це важливо взимку, це особливо важливо, тому що багато людей, ті, хто загинули в укриттях, а такі теж, на жаль, є випадки, коли люди в найпростіших укриттях гинуть від обвалів, їх там декілька діб достають, і вони саме не від там самого обвалу, да, гинуть, а від того, що замерзли, від того, що обезвожування було, можливо, ліків якихось там не було і тому подібне. Це треба теж враховувати і теплі речі взимку принаймні з собою брати в укриття.
1: Я одразу зауважу для наших слухачів, що вся ця інформація зараз не для паніки, а для чіткого розуміння алгоритму дій. Тобто, коли ти маєш інформацію, коли ти розумієш, що робити, ти захищений насамперед, тому що в тебе є можливість все це, умовно кажучи, чітко розрахувати. Тому уважно слухайте, і панікувати, звичайно, не треба. Давайте продовжимо.
0: Так, яка тут може бути паніка, якщо у нас вже це вже п'ятий рік широкомасштабної війни, да, і нас обстрілюють майже там кожен день, то звичайно, що вже пізно панікувати. Зараз треба діяти, треба рятуватись, постійно бути в тонусі, постійно реагувати на оповіщення, на загрози.
1: Давайте тепер про будівлі. Якщо дійсно у людини немає можливості дістатися укриття, ну, на жаль, є такі люди, які фізично не можуть туди дістатися, який будинок буде більш безпечним? Зараз сучасні будинки – це монолітно-каркасні, в нас є цегляні будинки, в нас є панельні будинки. І де в таких будинках буде найбезпечніше?
0: Так, я зрозумів питання, але тут таке питання теж, як ви кажете, якщо людина не може там, да, покинути приміщення по тим чи іншим причинам, то звичайно, що вона не може вибрати собі і будинок, да, який безпечніший, який ні. Там, де вже живе, там і треба шукати безпечні місця. І в основному у нас все ж таки фонд це панельних будинків. Це, ну, це самий великий житловий фонд. Так, потім у нас цегляні, і вже каркасні, монолітно-каркасні, вони вже там десь позаду, їх не так уж багато відносно тих, да, будинків, які будували ще в попередні роки. Тому основна маса людей все ж таки живе в панельних, а це найбільш небезпечні будинки, бо вони руйнуються. Ну, можуть зруйнуватись, на жаль, там, якщо потрапляє в певну там точку, да, де є таке поняття, де там руйнується повністю, можна від одного удару, умовно кажучи, зруйнувати весь будинок, то звичайно, що це небезпечно. Цегляні будинки, вони менш руйнівні, але тим не менш теж руйнуються. Ну і монолітно-каркасні, звичайно, що це найбільш міцна конструкція, бо якщо там вибиває умовно там один каркас, да, одну опору, то інші опори утримують цей будинок. Ну і ми бачили безпосередньо таких багато випадків, де потрапляли в такі багатоповерхівки.

0: А зараз вони вже здані знову в експлуатацію, знову люди вже мешкають в тих квартирах, які були зруйновані під час там атаки.
1: Найбезпечніше місце в квартирі, де воно? І що таке правило трикутника?
0: Давайте так, у нас є зони безпеки, да? І я скажу, де найбільш небезпечно, це приміщення з вікнами. Ось всі приміщення з вікнами – це найбільш небезпечні місця. А всі приміщення без вікон – це найбільш безпечні місця. І звичайно, що в ідеалі, якщо це всередині, десь якась кладова кімната, можливо, там, ну, у когось, у більшості це коридори, ванні кімнати, туалетні кімнати, там теж, в принципі, може бути безпечно. І це ми не зважаємо на плитку, там, на дзеркала, тому що ми рятуємось від супутних уламків, ми не рятуємось від там того, що десь плитка відійде, да, і впаде десь в ванну, там, можливо, розіб'ється, можливо, нас поцарапає. Ми маємо мати все рівно і аптечку з собою, і в ванній кімнаті. Якщо ми переховуємося десь в ванній кімнаті, там має бути аптечка. Тому що це не питання того, дзеркало впало, нас там пошкрябало чи ні. Це питання того, що, ну, може і цеглина, да, відпасти і тому подібне під час саме прямих влучань. Тому це найбільш безпечні будуть місця, принаймні в приміщенні, коли ми знаходимося. Ну, а перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші поверхи. Якщо ми спускаємось в підвальне, на півпідвальне приміщення, це буде ще безпечніше, ніж на перших поверхах і в приміщеннях. Якщо ми йдемо з споруди подвійного призначення, станції метро заглиблені, там підземні переходи, парковки, торгові центри, то там буде ще більш безпечніше. Ну, така приблизна йде градація по безпековій складовій.
1: А що ще варто пам'ятати? От коли людина готується до можливого обстрілу, і якщо людина перебуває дійсно у приміщенні під час ворожої атаки?
0: Ну, ми маємо перш за все це прийняти безпечне положення. Да? Якщо це раптовий обстріл, і тут ми можемо згадати про трикутник життя, трикутник безпеки, про який ви мені спитали, ось саме в цьому випадку, а найбільш актуально, коли вже вибухнуло, вже летить скло, це не відбігти, бо скло летить швидше, ніж ми бігаємо, а принаймні хоча б впасти в тому приміщенні, де ми знаходимося, як правило, це приміщення з вікнами, да, якщо це раптовий був обстріл. Саме впасти або стрибнути там, ось саме в цей трикутник безпеки. Трикутник безпеки, він утворюється між якимись міцними меблями, між значить, холодильником, стелею і підлогою. Тобто стеля буває, що завалюється, і саме ці плити перекриття, вони утримуються за допомогою саме оцих ось холодильника, може, да, його там примне, але ми знаходимося внутрі, ой, тобто внизу, в безпечному положенні. До речі, багато випадків було саме рятування в цих місцях. Ось найбільш яскравий в Тернополі був взимку, якщо хтось бачив, передавали засоби масової інформації, де чоловіка врятували, він мешкав на 9-му поверсі, а його вже рятували з 7-го поверху, бо було зруйновано оця вся частина, да, була зруйнована, і він врятувався саме завдяки тому, що знаходився в трикутнику безпеки. Тобто, знав він про нього чи не знав, це вже історія замовчує, але тим не менш він опинився там і він вижив, тому що саме плити перекриття, вони їх затримав холодильник. І він між холодильником, стелею і підлогою ось знаходився там декілька годин, поки його не врятували рятувальники. Залишився живим.
1: Ще такий момент. От багато разів чула, що якщо, умовно кажучи, є очікування обстріла, і людина, то треба привідкривати вікна і двері. Для чого це робити? І чи треба це робити? Що це дає?
0: Ну, це дає, що ми можемо, в принципі, врятувати там якимось чином вікно, двері врятувати. От у моїх батьків в Миколаєві був вибух був поруч, і, ну, двері були закриті, вікна закриті, то вибухова хвиля взагалі, вона теж переміщається там непередбачувано для нас особисто, тому вона може вийти із іншого боку взагалі, ця вибухова хвиля. І двері зруйнувала в ванній кімнаті їх, скажімо так, сперечно петель, да, зняло і там зруйнувалось вікно. Тобто, якщо було б відкрите двері, то вони просто б відкрились, да, умовно кажучи, там вікно просто відкрилось. А так воно зруйнувало. Тут це, ну, це більш матеріальна, скажімо, складова, ніж безпекова.
1: Давайте тепер про приватні будинки ще. А, знаєте, ми постійно говоримо про багатоповерхівки, про квартири. А от якщо людина перебуває у приватному будинку? Я розумію, що у більшості випадків, якщо мова про селище, там є і погреб, є якісь, умовно кажучи, цокольні поверхи. Але все ж таки, де безпечніше буде, якщо це приватний будинок?
0: Ну, от тут вже, звичайно, що складніше, тому що приватні будинки, вони, як правило, так будуються, що всередині немає там оцих безпечних приміщень, бо да, планування таке, що навкруги вікна і тому подібне, це такі ось коробка, в якої є кімнати певні, і нема таких глухих кімнат. Ну, буває, що є, будують з коридорами, буває, що будують глуха там ванна кімната або туалетна, то тут принцип той же самий, за правилом двох стін, да, ховатись. Але, як правило, ось, особливо це в старих будинках, тут просто ось ховатись особливо нікуди. І проблема ж в тому, що вони швидко спалахують ці будинки. Ну, вони, як правило, особливо це старих, та і ці теж нові, тому що там і поліестер, і різні матеріали, які швидкозаймисті, да, такі пінопласт використовуються, утеплюються, і ось потрапляє навіть не уламок, а ось якась там частина уламка, яка горить, і будинок повністю спалах. Ви бачили, да, в Вишневому, як трапилася, ціла вулиця вигоріла майже від цих уламків. Тому, звичайно, що тут вже, ну, перш за все, це ми знову ж таки на підлогу, безпечне положення, в сторону від вікон, хоча в сторону від вікон, тобто, або ну, під вікном теж не варіант, бо там скло може бути кусками відлітати, якщо ми його не захистили або плівкою, або ще можу нагадати про ролети. Ролети теж можуть захистити в певному певним чином, тому що вони утримують саме оці ось уламки, які розлітаються, тому за допомогою ролетів або щільних штор можна безпосередньо хоча б зашторювати і буде більш безпечніше. Безпечне положення біля стіни протилежної і таким чином чекаємо закінчення обстрілу. Приватні будинки, вони в цьому плані небезпечні, в тому, що я сказав, що можуть загорітись, але в плані потрапляння в них, да, шахедів, ракет, то вирогідність, звичайно, що менше, тому що якщо в будинок багатоповерховий влітає там уже декілька квартир руйнується, ну і багато сімей може бути під загрозою, то в приватному будинку це один приватний будинок, як правило, від одного шахеда, да, або від одної ракети. Тому тут безпека однієї сім'ї, яка має безпосередньо хоча б сховатись ось біля протилежної стіни, перечекати, якщо вже влучила, то покидати будинок і перебувати назовні.
1: Знов-таки, ситуація фактично повсякденна, на жаль, повітряна тривога, людина перебуває на вулиці або в автомобілі. Особливо, якщо поряд, ну, до найближчого укриття дуже далеко. Де безпечніше буде, що робити у цих випадках?
0: От я раніше, це десь рік тому, радив, взагалі радив всім знаходитись в паркових зонах, подалі від будинків. І таких випадків, до речі, багато було, у мене стікається ця інформація статистична. Тобто, коли, ну, умовно кажучи, там родина, батька там був вдома, в будинку, там мати пішла з дітьми гуляти, і ось потрапила, батька загинув, ті, що гуляли, не загинули. І таких багато випадків, і я радив саме бути перебувати в подалі від будинків, споруд десь в парковій зоні прогулятись, посидіти там, перечекати повітряної тривоги, то в цьому році вже ворог почав використовувати шрапнель. І це дуже небезпечно. Тобто це маленькі такі уламки, які розлітаються на велику відстань. Багато людей теж, які перебували, ось в Дніпрі був випадок, да, перебували на вулиці, загинули від таких уламків. Тобто майданчики, там діти гралися, умовно кажучи, а воно все розлітається і вражає повністю суцільне там ураження. Тому, якщо ми знаходимося на вулиці, у нас є три правила безпеки, як і в приміщенні, в принципі. Чуємо вибух, відразу падаємо на землю. Відразу, де б ми не були, Падаємо на землю, приймаємо безпечне положення, тобто закриваємо потилицю руками, руками закриваємо вуха, заплющуємо очі, відкриваємо рот і закриваємо ноги, ноги здвигаємо обов'язково, щоб не потрапили уламки в пахову зону. Після цього ми, це друге правило, і третє, це шукаємо більш безпечне місце. Тобто на вулиці, ну, в будинках ми вже розібрались, в квартирах, да, де ховаємось, а на вулиці це може бути яке заглиблення, бути канава, бордюр, заміцне дерево сховатися, але бути подалі від будинків, не бігти під будинки. Тобто, якщо є можливість забігти в сам будинок, то забігаємо це під час, там, якщо десь вибухає. Але якщо вже поруч там десь лунають ви, то подалі від будинків. Звичайно, що якщо суцільна забудова, да, Харків, Київ, які в основному Дніпро там обстрілюють, то краще знаходитись все ж таки забігти в будинок. Але якщо немає такої можливості, ми на відкритому просторі, то заглиблення, канава, бордюр, дерево можуть врятувати.
1: Автомобіль. От я
0: автомобіль покидаємо відразу, і багато теж ми сперечались на моїх заняттях, і взагалі, де автомобілісти мені розповідали, ось я нажав на газ, і ми уїхали, і типу там, ну вибачте, але ті люди, які загинули, вони вже таку історію не розкажуть. Але вони теж жали на газ і уїжджали. І у мене моя група оповіщення, якою я був куратором, менеджером був цієї групи, вона загинула в Маріуполі саме от під час обстрілу. І вони знаходились, два хлопці знаходились в автівці, і туди потрапила, ну, скажімо так, ракета. І не знаю, поруч з автівкою, чи в саму автівку, чи
1: я так розумію,
0: як
1: ви
0: воно вже.
1: кажете ще про початок повномасштабної війни, правильно?
0: Так, так, звичайно, так. Да. Але тим не менш покидаємо автівку. Це автівка, це ну найбільше, вона більше, ніж ми по розмірам, і будь-який уламок, який спровокує там, ну скажімо так, загорання цієї автівки, може призвести до летальних випадків. Тому припарковуємося відразу там вправо. Пішли, припаркувались, заглушили, вибігли з автівки, тільки ж водій має через пасажирські двері вилазити, так, навіть не вибігати, вилазити, бо поруч з тої сторони він же під час емоційного такого збудження, да, може не помітити, що хтось їде і можуть його збити. Тому саме на праву сторону вилазимо. Ну, 3-4 метри хоча б відбігли від автівки, а це буквально секунда, да, часу. Там приймаємо безпечне положення. Ну, ці всі три правила, що я сказав, якщо на відкритій місцевості шукаємо в радіусі 10 метрів більш безпечні місця.
1: Я чому спитала про автомобіль, не тільки про те, що ви кажете, натиснув на газ і машина від'їхала, бо ну, почасти люди думають, що автомобіль може захистити від уламків.
0: Дивіться, тут питання так, від дрібних уламків дійсно він може захистити. Були випадки, там їде автівка, перед нею там, скажімо, ну, метрів за 100 десь вибух, ось, і летять оці дрібні уламки. Так, в цьому випадку ми якраз під час того, що ми паркуємось, зупиняємось, оці уламки вже мають попадати на автівку, але не треба там виїжджати і кудись їхати. Чому? Тому що ми не знаємо, де буде наступний вибух, куди він переміститься. Ну це ракети, це шахеди, це там безпілотники. Не зрозуміло, де саме це масований обстріл, або це поодинокий удар. Ми не знаємо. Тому краще все ж таки припаркуватись, уже ці маленькі дрібні уламки попадають, і після цього, ну воно ж, скажімо так, синхронно це відбувається, і після цього покидаємо автівку. Що там далі буде? Ну, автівка – це не той, скажімо так, не та розкіш, яку, за яку треба б гинути. Да?
1: Пане
0: Але
1: Ігорю,
0: тим не менш, да.
1: Так, на жаль, маємо завершувати останні секунди. Дякую вам за таку детальну інформацію. Дуже важлива вона насправді. Дай Бог, щоб ніколи не довелося застосовувати це на практиці, але все ж таки маєш інформацію, значить, ти озброєний і попереджений. З нами на зв'язку пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Друзі, ця інформація була не для паніки, повторююся, а тільки для розуміння ситуації і алгоритму власних дій.

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Спорт для Владислава Тагаєва був не просто захопленням. Це була його стихія. З дитинства він знав, що таке сила, витривалість і характер. Займаючись одразу кількома бойовими мистецтвами – бойовим самбо, боксом, кікбоксингом, муай-тай, панкратіоном, хортингом і козацьким двобоєм, Влад досяг справжньої майстерності. Його наполегливість не раз приводила його на п'єдестал переможця. У 21 рік він ухвалив рішення, що змінило все. «Я не можу просто сидіти і чекати, поки ворог прийде до нашого дому», – сказав Владислав і вступив до спецпідрозділу ГУР МО України «Артан». На передовій він став еталоном воїна. Завжди там, де найважче. Пройшов Куп'янськ, Часів'яр, Сумщину. Працював навіть у глибокому тилу ворога. Виявляв мінні поля, рятував поранених, виводив групи з-під вогню. Його не треба було просити. Навпаки, доводилося стримувати, згадують побратими. 5 вересня 24-го року під час операції на Харківщині Владислав Тагаєв загинув. Його група звільнила 400 гектарів української землі. Але під час очікування евакуації ворог відкрив вогонь. Осколок 120-міліметрової міни обірвав життя героя. Про його подвиг розповідає документальна стрічка спецпідрозділу «Артан», «Форсаж», «Швидкий» і «Люди». Історія воїна. Йому назавжди 22. Вічна пам'ять і слава герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про ситуацію на фронті, а також про теракт на території України, якого, на щастя, не сталося. Ще 1370 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу, тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять в особовому складі 1 431 900 росіян і їх союзників. У Генеральному штабі звітують і про знищення нашим оборонцями чимало ворожої техніки, зокрема 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 453 одиниці автомобільної техніки і 8 одиниць спеціальної техніки. Ворог атакував Україну з неба вкотре, для цього використав 58 ударних БПЛА. Про це повідомляють повітряні сили. Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 46 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях. Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними слідства, місцевого жителя завербували через телеграм-канали з легкими заробітками, так би мовити. Він готував 2 вибухові пристрої. Перший мав спрацювати на паркінгу житлового комплексу, другий – після прибуття поліції, медиків і рятувальників, щоб завдати максимальної шкоди. За такі злочини чоловікові може загрожувати до 15 років або ж довічне ув'язнення. В усіх ТЦК України відбуваються раптові перевірки, про це повідомив народний депутат України від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Наразі вже встановили 208 фактів порушення законодавства. З його слів, склали 101 адміністративний протокол і відкрили 1 кримінальну справу. Раніше Міноборони, нагадаю, анонсувало службові перевірки усіх ТЦК після скарг на незаконне утримання, насильство та інші неправомірні дії. Ну і наостанок, у корпусі вартових Ісламської революції заявили про ракетні удари по американських військових базах у Кувейті і Бахрейні. Стверджується, що знищено ракетна система «Хаймарс», ППО «Петріот», РЛС, комунікаційний центр та системи супутникового зв'язку, а також ангар для американських безпілотників МК-9. Тим часом Дональд Трамп повідомив, що у нього була дуже хороша розмова з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернхаймом. Бекінгемом. Він повідомив, що під час розмови обговорювалися питання, що стосуються якраз Ормузької протоки, військового союзу між двома країнами, а також торгівлі. Ну і нагадаю, що американські військові повідомляли про те, що завершили удари по іранським об'єктам, зокрема й по системам ППО і ракетним комплексам. Чекаємо на більше подробиць, і, зокрема, з того регіону нашої планети. Ну а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина за вікном. У столиці очікуємо сьогодні, що буде плюс 26 градусів. Поки що маємо плюс 24, буде тепліше. Але ось опадів синоптики на сьогодні нам не обіцяють, хоча на небі хмарини є. Тим не менш, друзі, бережіть себе від спеки і споживайте достатню кількість рідини. Почуємось на Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, рухаємося далі і будемо говорити якраз про події, за якою без перебільшення, от без жодного перебільшення, стежив весь світ. Мова про чемпіонат світу з футболу 2026 року, і дійсно він став просто якимось нереальним, фантастичним, абсолютно з величезною кількістю рекордів від моменту самої організації до, власне, самих поєдинків, тому що вперше він відбувався за ось такої величезної кількості збірних. Ну, і знов-таки, вже є навіть дані різних ЗМІ про кількість голів, які були забиті, про різні рекорди. Про це детальніше будемо говорити зараз в деталях. До нас долучається наш гість. Так. Пан Микола Васильков, продюсер, спортивний репортер та волонтер. Пане Миколо, я вас вітаю. Дякую, що долучилися.
2: Вітанечка, доброго раночку всім.
1: Я розумію, що, відверто кажучи, в мене не так багато умовно знань у футболі, але тим не менш, пане Миколо, трішечки сьогодні у нас зв'язок місцями зникає, тому я перепитую. Але все ж таки, знаєте, навіть мені, людині, яка просто є стороннім спостерігачем, мені було цікаво з точки зору організації, тому що, вперше таке було, щоб три країни приймали чемпіонат світу, щоб ось така величезна кількість команд. І, до речі, ось чому була застосована така модель? Це з огляду на те, що дійсно така кількість приймаючих країн була?
2: Ну, давно вже FIFA, Міжнародна федерація футболу, йде таким шляхом частково маркетовим, маркетинговим і частково шляхом популяризації футболу. Популяризацію використовують як гасло, а маркетинг для заробляння грошей, для того, щоб популяризувати футбол в різних частинах світу. Тривалий час чемпіонати світу проводилися або в Південній Америці або в Європі, і все. І потім з'явилися вже такі регіони, як спочатку там Японія і Корея вилізли, потім Катар, тепер провели одразу в трьох країнах. Це нічувано, причому це велетенські країни, там, можливо, рекордні країни світу, відстані між матчами, перельоти між матчами, різниця температур, тиску. Це все абсолютно рекордне. І я думаю, що при колишній організації справи, в колишніх технологіях, це було б абсолютно нереально. І це стало реально тільки завдяки розвитку всієї логістики світової, тому що це фактично приймала не три країни, а приймав цілий континент. Чемпіонат світу. Але все це виправдовується з точки зору і популяризації футболу. Це гасло не псевдо, тому що справді футбол в Північній Америці був розвинений нормально раніше тільки в Мексиці, тому що це латиноамериканська країна, і вони традиційно грають, як і всі іспаномовні країни, в футбол. Це їхній спорт, від спорту номер один. А тепер він вже стає поступово домінувальним видом спорту і в Канаді, і може бути і в США, підбирається до великої п'ятірки видів спорту. А також маркетингово, тому що, звичайно, це дуже розвинений регіон, комерційно розвинений, капіталізований регіон, і там крутяться великі кошти. І ви знаєте, у принципі, і у FIFA, і у UEFA при проведенні змагань дуже цікаві. Вони кладуть руку на весь прибуток за час проведення чемпіонату. Тобто вони забирають прибуток з готелів, з операторів логістичних.
1: Продаж прав на трансляції.
2: Трансляції, да, і вигідно це фактично всім, попри те, що готелі, наприклад, втратять зараз частину прибутку на самому чемпіонаті світу, але вони зарекомендуються, вони поставлять собі ще зірочку, що приймали чемпіонат, вони отримують нову базу контактів, і це дає поштовх для подальшого розвитку. Тобто, з точки зору бізнес-системи, чемпіонат світу стає такою достатньо бездоганною моделлю.
1: От, до речі, у продовження ваших слів з'явилася інформація, що у FIFA вже відзвітували, скільки людей безпосередньо відвідали трибуни під час поєдинків, і це більше 6 мільйонів вболівальників. Пишуть, що... Ще раз?
2: Це грандіозна цифра, тому що раніше 6 мільйонів вболівальників була взагалі вся аудиторія, колись там в 60-х роках, вся аудиторія, яка просто передивлялася.
1: Тобто загалом.
2: Цей чемпіонат по телебаченню, да. Тут тільки на стадіонах, уявіть собі.
1: Ну от нагадується, 94-й рік, чемпіонат світу, коли матчі відвідали 3 мільйони 580 тисяч вболівальників.
2: Це, мабуть, треба сказати, що теж були побудовані стадіони і реконструйовані стадіони. В США до цього ставляться значно більш прогресивно, ніж ну от в країнах, як, наприклад, Катар, який побудував стадіони, які тепер вже фактично немає як використовувати. В США робляться одразу моделі з використанням далі мультиспортивні, мультифункціональні арени. І крім того, там традиційно дуже великі капасити на стадіонах. Вони будують фактично 100-тисячники, постійно 100-тисячники, тобто 80-100, те, що для Європи здавалося просто уже фарсом. У нас в Європі там таких стадіонів по 100 тисяч, ну не знаю, менше 10, то в США вони фактично в кожному штаті їх кілька, і тому да, розвиток взагалі спортивного маркетингу там настільки вдалий, що вони продавали рекордні квитки. Ну, квитки під
1: я
2: полом,
1: читала десь
2: ложі,
1: більше 7 тисяч доларів, я читала, середня ціна квитка була.
2: Да, є не тільки такі суми в середньому, а є пікові, які вражають. Ну і зате вони залучили, безумовно, мільйонерів, які прилетіли там з Австралії, айтішники, які сиділи в Бангкоку. Тобто вони отримали те, що хотіли. Вони отримали не тільки футбол, вони отримали велетенський комплекс видовища, на який ти приходиш за кілька годин перед грою, отримаєш ну, цілу низку і розваг, і втіх, і після того виходиш на пік, це на саму гру, і з піку ти поступово скотуєшся через всякі вечірки, окремі лаунжі для кожної категорії, все. Тобто ти проживаєш великий день, який потім залишається у тебе в пам'яті, за це ти платиш кошти, але ти отримаєш те, що, в принципі, ти хотів, а не просто одну якусь маленьку рисочку, що ти відвідав матч. Це в США вміють робити як ніде.
1: Як на вашу думку, от з огляду на все, що ви зараз сказали, ну і з огляду на ті дані, які вже з'являються масовано у ЗМІ, ось ці підсумки, звіти, ну такі умовні звіти про рекорди, про маркетинг, знов-таки про нього також багато пишуть. А чи буде повторення цього формату у наступному році? Або все ж таки буде якась певна пауза, чемпіонат повернеться до свого звичного формату, і потім, ще раз умовно кажучи, буде ось такий вибух емоцій і вибух свята футбольного?
2: Ну, на наступний рік точно ні, чемпіонат світу проводиться раз в 4 роки.
1: Перепрошую,
2: вже є
1: так,
2: план проведення. Ні, все окей, ну наступний раз. І є вже план проведення, і які країни будуть приймати. І, безумовно, це повторити буде дуже складно, тому що тут не фігуруватиме США і Канада. Ось хто, в принципі, втілював головні в оргкомітеті ідеї всього того, що відбулося. Але це дасть ще один такий поштовх, тому що, наприклад, ми побачили на цих матчах те, що було би, ну, можливо, неможливо в Європі. Тобто вони використовували музику в перервах, причому навіть в паузах, музику тематичну, яка втілювала якісь настрої.
1: Кількість зірок. Там... Всі дуже обговорювали виступи.
2: Кількість зірок, да, це природні, тому що вони і живуть в США. Ці речі для шоулізації, які були використані і неможливі були б в Європі, тому що тут більше традицій, ніж прогресу, вони отримують свій розвиток і подалі, тому що все це призводить до зростання інтересу і до збільшення загальної капіталізації цього дійства, ну, яке ми побачили.
1: Давайте тепер про ось це дійство, як ви кажете, дійсно, це нереальна подія. Давайте про неї тепер з точки зору ваших очікувань і які з них справдилися, які ні. Зараз я вже більше, напевно, про спортивну складову буду питати вас. У вас були свої якісь, умовно кажучи, фаворити, улюбленці, очікування на які, і сподівання?
2: Ну, як і в усіх, ми ж спортивні журналісти, і ми, в принципі, достатньо адекватно оцінюємо ситуацію. Як і всі, ми розуміли, ця п'ятірка чи шістка команд, які, серед яких був би переможець, це або Аргентина, або Бразилія, або Англія, або Франція, або Іспанія, або Німеччина. Це традиційні команди, які завжди виграють чемпіонат світу. Чемпіонат світу вигравали взагалі тільки 8 команд. 3 команди з Південної Америки і 5 команд з Європи, і чекати, що тут будуть новачки, дуже складно. Збірна Нідерландів тричі грала в фіналах і досі не може здобути цей приз. І, безумовно, ми очікували, знаєте, можливо, із неочікуваного те, що є така думка, що грати, наприклад, в Європі, навіть відбір до чемпіонату світу в європейській зоні значно складніше, ніж грати потім на чемпіонаті світу. Тому що на чемпіонат світу приїжджають команди маловідомі, ноунейми, команди, які представляють конфедерації, де не так розвинений спорт. І завжди вважалося, що відібратися на чемпіонат світу – це архіскладне завдання. А вже грати в групі – там легко, і вийти далі легко. І ось зараз цей чемпіонат світу трошки спростував цю догму, тому що виявилося, що в регіоні регіонах, світових регіонах, які зараз не сильно доступні нам, тому що ми не дивимося цей футбол, немає трансляцій. Футбол розвинувся значно більше. Люди навчилися грати завдяки телебаченню, завдяки тому, що вони самі дивляться трансляції.
1: Ну, це певний злам стереотипів.
2: Да, це просто дивина, тому що ми просто не звертали з Європи або, може, з Північної, з Південної Америки, не звертали увагу на ці країни, а вони фактично всі, фактично, ну, крім, можливо, двох-трьох країн, показали дуже капітальний рівень. І не дарма тут були з Кабо-Верде ці сенсації, що вони не програли взагалі в основний час нікому. Виявилося, що грати навчилися всі. Причому не просто грати, а отримати своє обличчя, отримати свій стиль. І ось це головна дивина чемпіонату для мене, що він дуже сильно піднявся. Були ж сумніви, що в разі розширення кількості команд рівень природньо впаде, тому що потрапляють туди не тільки тепері. Але ні, виявилося, що рівень, і навіть на рівні групового турніру, дуже-дуже високий.
1: А як ви думаєте, наскільки самим командам було складно з огляду на таку величезну кількість відбіркових матчів?
2: Да, бо безумовно складно. Крім того, ось ми, наприклад, моделювали, якщо би збірна України потрапила туди, куди потрапила команда, господи, Швеції в цю групу, нам би довелося грати одну гру в Монтереї, потім одну гру в Техасі і одну гру в Денвері. Це надзвичайно складно. Матчі відбуваються дуже скоро, і один день логістики би забирав. І крім того, що один день забирає логістика, у тебе ще перепади температур, тиску, ну, коротше кажучи,
1: різні кліматичні...
2: весь цей маратон, да, дуже виснажливий. І правильно до нього підійшли ті команди, які могли собі дозволити запрягати дуже повільно, не рвати кігті, не push the horses на початку турніру, а зберегти сили. Про Іспанію це, зокрема, теж, про Бельгію це можна сказати, про Англію, напевно, традиційно це можна сказати. І ці команди виграли, тому що вони зберегли свіжість на кінець турніру. Тепер же проводиться і матчів зросла кількість плюс один. І за такий короткий період, безумовно, вижили тільки ті найсильніші, без всяких вискочок і без всяких несподіванок, тому що команди з довгою лавою запасних, які мали змогу робити ротацію.
1: Загалом, от 104 матчі, ну це просто якась колосальна цифра насправді. Чи може бути ще більше? Якщо дійсно такий досвід ще раз буде повторюватися?
2: Ну, я думаю, що вже здається, що і не треба, і так добре, але, безумовно, якщо це приносить успіх, всі думають про розвиток і девелопмент. І, напевно, що FIFA буде розглядати моделі, коли команд кількість збільшиться, і це фактично будуть вже, можливо, там третина всіх команд на землі, там, чи не знаю. Скільки взагалі країн існує в світі? Там 140, 130? Скільки можна прийняти? Так? Десь може бути навіть половина команд у світу. Але ну, поки що це себе виправдовує. Якщо це перетвориться на профанаду, безумовно, ця історія здується. Але от так от, як провелося все зараз, з тими успішними цифрами, з тою кількістю забитих голів, з такими матчами, які всі вийшли, найцікавіші матчі 1/4, фактично всі 80% найцікавіших матчів відбулися в 1/4. Тобто все правильно підведено, піраміда ідеально знизу вгору, і я думаю, цей успіх вони будуть розвивати навіть з ризиком того, що вже зайдуть в зону якогось такого, ну, фантастичного космосу.
1: Чия гра вам найбільше запам'яталася? Тому що от цей чемпіонат світу, він же ще і дуже важливий з точки зору того, що легендарні футболісти, низка легендарних футболістів, вони завершують свою спортивну кар'єру.
2: Да, цей чемпіонат світу, і ми теж його чекали як прем'єру ще одної серії Марвела, тому що тут були і Капітан Америка, і, ну, коротше, всі герої, ті герої, до яких ми звикли, плюс з'явилися нові персонажі, яких ввели в цей серіал, якісь персонажі закінчують усі в цьому серіалі. Це було грандіозно. І без Роналду, без Месі цей чемпіонат уже не був би таким повним, тому що тут були і драми, і не здійснені очікування, і навпаки перевершення того, що могло би бути. Я вважаю, що, ну, от, можливо, наступний чемпіонат уже в цьому сенсі і програє, тому що так, да.
1: Не буде зірок.
2: Зірки, можливо,
1: не буде таких зірок, інші,
2: але,
1: саме цих.
2: Але такої кількості зірок різного віку, які вже дограють, і ті, що з'являються, ось такої комбінації взагалі варто почекати. Останнє таке було, здається, 70-го року, коли догравав Пеле, а вже з'являлися там Бекенбауер. Ну, ось ці часи я пригадую, тому що я та людина вікова. І ось зараз, ну, хіба що можна порівняти з чемпіонатом світу 70-го року.
1: До речі, хочу вашу думку почути. Пам'ятаєте ту критику на адресу Роналду, яка була на початку чемпіонату після першого поєдинку? Як на вашу думку, вона була справедливою чи ні?
2: Ну, критика лунає, Роналду звик бути під цим тиском. Від нього вимагають значно більшого, ніж від всіх, і це, власне, його особиста заслуга, тому що він заслужив такі високі очікування, і те, що він, можливо, робить менше, ніж чекають всі його мільйони прихильників або мільйони хейтерів, це зрозуміло, тому що він насправді, ну, не сильно то й провалив, нічого провального не було. Бувають в усіх матчі спокійні, а бувають феєричні. Просто, да, просто до Рональду увага прикута, як під мікроскопом його розглядають. Це не була взагалі першість збірної Португалії. Збірна Португалії не знайшла тут свій темп, свою гру, не знайшла чогось нового, що зараз показала, можливо, нового для когось, що показала команда Іспанії, або не знайшла в собі сил для такої свіжості, яка була, в принципі, присутня у команди Франції. І це командна проблема, не лише Роналду. Мессі теж простоював, не знаю, по 80% часу, а потім вибухово показував якісь красиві рішення. Але Роналду це була опція недоступна. І тому, звичайно, це проблема Роналду, що його хейтять, але він звик до цього, господи, він пережив і не такі часи, і зараз він не закінчує з футболом, у нього є ще контракт клубний, і, напевно, він буде виступати іще за збірну, ми побачимо іще рекорди, які не скоро перекриються в збірні за кількістю голів і за кількістю проведених матчів, але ось до наступного чемпіонату світу він, звичайно, навряд не дотягне.
1: Ну, до речі, про Месі ви згадали, це було моє наступне питання, тому що, ну, до нього, як на мене, була прикута ще більша увага, ніж до Роналдо. І просто тут всі уважно стежили, не тільки через його виступи, не тільки через його вік, ну і загалом, знов таки, через його рекорди. Як на вашу думку, він для себе виправдав ті завдання, які, власне, ставилися?
2: Ну, от ви бачите, як все класно склалося, що могло все перекрутитися іще на стадії півфіналів. Ось команда, яка виграє, вона і отримає головний приз. Там виграла би Англія, напевно, би найкращим гравцем чемпіонату був би Беллінгем і, можливо, найкращим бомбардиром Кейн. Виграла би Франція, це можна було б сказати про Мбапе. Все вирішилося в останній миті, навіть в фінальному матчі, якщо би Мессі зміг перевести гру в овертайм і забити, наприклад, вирішальний пенальті, цілком можливо, що у Родрі забрали би цей приз, він був би у Мессі. В цьому сенсі ця схема, цей маршрут, який пройшов чемпіонат світу, він пройшов за ідеальною розкладкою. Для Месі, він людина унікальна, це один із, можливо, там 10 феноменальних футболістів, які колись народжувалися і розвинули свою кар'єру. І для нього друге місце – це абсолютно невдача. Але його персональний внесок в цей турнір, в такому віці, я думаю, що він повинен зараз переварити цю інформацію, що, да, окей, ми програли, відпустити цей біль і, ну, з гордістю пронести те, що він зробив в віці там 39 років, на що не здатні більшість неперевершених атлетів і майстрів у значно інших вікових категоріях. Про це доводиться казати, тому що люди у нас закінчують зі спортом дуже рано, а в Україні то і взагалі і поготів. От, тому для Месі все одно це грандіозний успіх. Я думаю, зараз всю команду в Аргентині буде зустрічати як переможців. Їм влаштують, я знаю, там вихідний день в усій країні для святкування, там призначать ще цей день, можливо, на майбутнє, як день, коли вони здобули срібні нагороди. І для Месі все одно цей турнір був турніром з прикутою увагою саме до нього, на якому він фактично домінував над усіма інформаційно і морально. І все, я ж кажу, все просто сталося в фінальній грі. Ось його фінальна доля Месі цього турніру визначилася в фінальній грі, де просто був не він.
1: Ну, от свіжі новини, вчорашнім днем датовані, пишуть, що Месі залишається у Сполучених Штатах Америки.
2: Ну, він залишається, тому що він же грає в Майамі, і він буде далі продовжувати контракт з командою Девіда Бекхема, Інтер Майамі. Він там залишиться, да, природньо. Я думаю, що він не прилетить зараз з командою, але там у них планується фієста, і цілком можливо, що він прилетить просто окремо. Команда, да, команда не завжди вся повертається якби літаком, коли. Коли у всіх є свої інтереси, але на це святкування срібних нагород, я думаю, Месі буде в Аргентині.
1: Зрозуміло. Насправді я вам дуже дякую за цікаву розмову. Зрозуміло, що мої знання вони значно менше за ваші у світі футболу, але тим не менш мені було дуже цікаво. І цікаво було спостерігати так само деякі моменти, які я змогла подивитися, змогла про них почитати. Я вам дуже дякую. Будемо стежити за ось власне тими новинами, які будуть з'являтися вже щодо чемпіонату світу на 2030 року. Я знов, щоб не обмовитися випадково, виправляюся. З нами на зв'язку пан Микола Васильков, продюсер, спортивний репортер та волонтер. Ну і говорили трішечки про підсумки чемпіонату світу 2026. Він дійсно був вражаючим.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулиця Тихорецька в Голосіївському районі столиці під час дерусифікації Києва була перейменована на честь Семена Палія – державного та військового діяча українського гетьманату. Палій був одним із найдосвідченіших козацьких ватажків, представником еліти часів Гетьманщини. Історія зафіксувала Семена Палія одним із найпопулярніших лідерів козацького руху не лише в Україні, а й в усій Європі. Він мав неабиякий військовий досвід. Помітну політичну та військову діяльність розпочав після поразки гетьмана Юрія Хмельницького у його третьому гетьмануванні. Польська королівська влада всіляко підтримувала козацький рух у зв'язку з активізацією Османської імперії. Через формування наказного гетьманства Правобережної України під контролем Речі Посполитої займає вигідні та помітні позиції в організації козацького руху завдяки своєму грандіозному авторитетові серед європейських монархів. Прославився обороною Австрії та Угорщини. Незамінний учасник Священної Ліги проводив боротьбу із турками в напрямку Молдавії, Валахії та Північного Причорномор'я. У 1690-х роках Семен Палій повернувся із Січі на Правобережну Україну і відразу сформував там власну управлінську команду. Фастівський полковник практично здійснює гетьманське управління. Протягом 1690-х років демонстративно проводить політичне витіснення польської шляхти і кілька разів присягає московському цареві. Намагається узгоджувати власні дії з Іваном Мазепою, однак не завжди успішно. Фінальною причиною спалаху нової війни стала заборона у 1699 році козацтва. В 1702 році починає повстання проти Польщі, яке триває із змінним успіхом. Повстанці захопили багато подільських міст, в тому числі Вінницю, Бар, Бердичів, Могилів, Немирів. Семен Палій оголосив Правобережжя вільною козацькою областю і присягнув цареві Петру І. Однак відмовився звільнити захоплені території після його наказу про підтримку короля Августа у зв'язку з Північною війною. Мазепа вступив на Правобережжя у 1704 році із 40-тисячною армією і арештував Палія. Звільнений у 1708-му, той допомагав промосковській частині старшини і брав участь у Полтавській битві 1709 року в лавах Скоропадського. Помер у 1710 році.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Ворог, котре атакував Україну з неба, для цього використав 58 ударних БПЛА. Про це повідомляють в повітряних силах. Відтак, протиповітряної оборони було збито чи подавлено 46 ворожих дронів, зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях. Наразі атака продовжується. Далі про столичне. Тариф у майже 90 гривень за кубометр для киян не запроваджується. Про це повідомляють у КМДА. Це економічно обґрунтований тариф, який розраховано ПрАТ «Київводоканал». Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63 гривні 79 копійок за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ще у 24-му році. Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води у Києві для родин з трьох осіб, плата за воду збільшиться на 200-300 гривень. Вартість проїзду на кільцевій електричці зросте до 30 гривень. Скільки коштуватиме проїзд? Далі детально. 30 гривень при купівлі квитка у застосунках «Укрзалізниці» «Київ-Цифровий». 34,20 при оплаті через валідатор або термінали самообслуговування. 36,70 гривень у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці», 37 гривень у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні. Для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, запровадять проїзні абонементи, що дозволить економити на щоденних поїздках. Наразі команда «Укрзалізниці» працює над реалізацією цього рішення, пояснили у компанії, ну і всі діючі пільги будуть залишатися. Ну і на сам кінець іще про транспорт. Обмеження руху для нього будуть на кільцевій дорозі у Святошинському районі. Діятимуть обмеження на ділянці від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках до 26 липня. Причина, повідомляють комунальники, це ремонтні роботи. Вони можуть терміни зміщуватися у зв'язку з погодними умовами. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ж 11 і майже 35 на годиннику, це означає, що має ще приблизно 20 хвилин. І ще одну важливу тему. Я думаю, що зараз вона буде найбільш цікава водіям, власникам транспортних засобів, автомобілів, мотоциклів, ну, переважно автомобілів. Чому я про це кажу? Тому що, знаєте, зараз у нас така більш-менш стабільна погода, не дуже спекотно, але немає сильних дощів і, відповідно, немає злив і... Зникли з мережі кадри, де плавають автомобілі, або як автівки проїжджають ось ці величезні калюжі, які утворюються в різних містах України, як їх виштовхують або витягують водії, ну або як водії намагаються просто виплисти на своєму автомобілі, якщо він опинився у якійсь, умовно кажучи, такій, знаєте, дворовій пасці, де машини стояли, там була низина і набралася дуже велика кількість води. Чому я кажу про це? Тому що зазвичай ми кажемо, питаємо про те, як врятувати автомобіль, приміром, від граду. Що робити? Чим його накривати? Де ховати? І це трішечки простіше. А от останнім часом... Все ж таки, дуже багато автівок опинилися саме у пастці води. І це питання вже дуже таке серйозне, тому що я не знаю, чи покривають такі ризики страховий поліс, не знаю, чесно, в мене цього немає, тому відповісти не можу. Але якщо раніше ми казали про, так би мовити, автомобілі-потопельники тільки у розрізі, коли десь хтось купував автівку за кордоном, це було багато років тому, і всі одразу питали, чи не потопельник цей автомобіль, якщо ціна була не дуже велика, то зараз, на жаль, такі машини є і в Україні. І от як врятувати свій автомобіль від того, якщо він опинився у воді, простояв там довго, або якщо ви їхали через велику кількість води і... просто не можете з неї виїхати. Що робити у першу чергу і чого категорично не можна робити? Далі про це будемо говорити детальніше. Знаєте, складемо план такої першої невідкладної допомоги від води для вашої автівки. Тому долучайтеся. Якщо у вас є свої рецепти, якщо ви, сподіваюся, не стикалися з такою ситуацією, але тим не менше, якщо ви знаєте такі приклади, якщо ви знаєте, як діяти, також нам пишіть про це 098-009-98-98. Ну, а ми долучаємо до нашого ефіру пана Олександра Федченка, автомобільного експерта. Пане Олександре, доброго дня.
2: Доброго дня, вітаю, Київ.
1: Дощику зараз немає, але, знаєте, я там подивилася прогноз погоди, і натякає він мені на те, що найближчими днями дійсно дощі можуть поновитися. Вони начебто і невеликі, але тим не менш бачили, я думаю, що ви також багато бачили світлин в мережі після великих злив в різних регіонах України, як затоплює вулиці і як автівки починають фактично плавати. Що у цій історії є найбільшим ризиком? Корозія кузова або електроніка?
2: Ну, звісно, електроніка. Корозія кузова це... річ така, знаєте, вона все рівно буде через якісь кількість часу, все залежить від якості вашого автомобіля, і навіть якщо маленький дощик, навіть якщо ви проїжджаєте просто якусь калюжу, все рівно ваша машина вступає в реакцію з водою, тому це про кузов ми тут не говоримо. Ми говоримо саме про електроніку, в цьому саме є найбільша небезпека.
1: Давайте тоді розглянемо два сценарії. Людина просто переїжджає величезну площу води, ну, це є таке, що можна заїхати і там залишитися, отримати гідроудар. Ну, і друга історія, це коли, от, як було багато кадрів в мережі, коли затопило якісь двори, затопило якісь паркувальні майданчики, там, де стояли безліч автомобілів, і автомобіль простояв якусь певну кількість часу у воді. Давайте з цього сценарію почнемо. Що треба робити в першу чергу? Людина приходить...

0: Перше хочу сказати, перше найголовніше – це не панікувати. Адже з вашою машиною, ну, якщо ви не будете панікувати, в принципі, нічого не повинно статися. Ну, вона залишиться автомобілем. Якщо ви будете панікувати, запригати в автомобіль, заводити його, намагатися виїхати, якщо там машина вже пофарила в воді, ось це вже ви самі створите собі величезні проблеми, можете втратити машину. Це найголовніше, що потрібно розуміти.
1: А чому не можна заводити автомобіль, якщо він вже стоїть у воді?
0: Ну, тут в залежності, як він стоїть в воді. Якщо він, наприклад, ви підходите і бачите, що вода підступає тільки до порогів, то в такому випадку дійсно можна відкривати автомобіль, пригати в машину і намагатися виїхати. І помаленьку, не газувати, щоб не піднімати хвилю на капот. Якщо ж ви, це такий лайтовий, найкращий варіант. Якщо ви підходите і бачите, що вода вже далеко там піднялася за пороги, підходить там до дверних ручок, от, і капот вже теж, там фари вже в воді. От в такому випадку я вам раджу тут вже не панікувати і не робити різких рухів. А різких рухів полягається в тому, що відкривати автомобіль, тікати, наприклад. То вже все сталося, машину вже затопило. От. Тому ви в такому випадку ви можете що? Просто визвати маніпулятор, от евакуатор.
1: Якщо є така можливість.
0: Пане
1: Олександре, трішечки нестабільний зв'язок. Сьогодні так специфічний день у цьому контексті. Можете ще раз повторити останню фразу?
0: Я кажу, якщо дійсно є така можливість, якщо цей евакуатор захоче заїжджати в цю калюжу величезну, ж розумієте, що не кожен теж не хоче втратити свою машину. Якщо заїхав, підняв, забрав, це лайтовий варіант. Якщо нічого туди не доїжджає, все, що вам раджу, це, ну, ви, якщо ви хочете зберегти, наприклад, машину, я б взагалі, можливо, навіть нічого не робив, а просто якщо ви бачите, що вода там через годину, дві, три, вона піде, ну, як правило, так буває у дворах, да? Вона не буде там стояти тиждень, от, то, ну, просто змиріться з тим. І все, нічого не чіпайте, навіть її не відкривайте. Це складно уявити, да, і це дуже боляче дивитися на це, але в будь-який рух може зробити тільки гірше. Якщо ви можете відкрити, наприклад, вікна, ну, деякі автомобілі там можна з пульта їх відкрити, в ідеалі це відкрити капот і від'єднати акумулятор. І все. І не чіпати цю машину. Вже все сталося, її вже затопило. Намагайтесь там, ну, не відкривати там двері і тим більше не заводити. Заведете, машина може отримати гідроудар, замкнення, все що завгодно, і ви тільки зробите гірше.
1: Я, до речі, одне з відео, яке мене дуже сильно вразило, це було не зараз, це було близько місяця тому, якщо не помиляюся, в одному з міст України, коли затопило двір, і чоловік свій автомобіль, він його виштовхував, тому що автомобіль вже певною мірою починав втрачати контакт з поверхнею під водою. Це відео, воно мене дуже сильно вразило. Добре, тепер ще ситуація така, що от людина їде по вулиці, там велике затоплення, двигун в неї розігрітий. І це окрема історія, тому що, ну, всі ми знаємо, що є водії, які не завжди гальмують. Навіть коли там величезна калюжа, і ти гальмуєш для того, щоб спокійненько приїхати, а хтось тобі назустріч несеться, і тебе такою хвилею накриває.
0: Ось. Ну, так, да, це не гарна річ, тут потрібно розуміти, що якщо
1: ви
0: в'їжджаєте...
1: Але, на жаль, це калюжу, реальність, воно таке є.
0: Ну, дивіться, не в розігрітому двигуні справа. Навіть якщо ваш двигун розігрітий, нічого страшного, як правило, там, ну, не буде, може бути, це теж не гарно, але дивіться, ви заїжджаєте на безконтактну мийку, робот, наприклад, там теж двигун розігрітий, вас поливає холодною водою, все шипить, але ну, машина від цього не ламається, не репається. Але не в цьому проблема. Проблема в тому, що коли ви влітаєте в лужу, цю калюжу, і якщо рівень води, наприклад, там до фар доходить, як правило, в легкових автомобілях вона починає хапати воду через фільтра.

0: От, і через повітряні фільтра машина хапає воду, вода заходить в двигун, заливається в поршневу систему і відбувається гідроудар. От, і все. І це капремонт. Ось це найголовніше. Тому, коли ви не на джипі, наприклад, на якомусь там високому,
1: да, у вас немає шноркеля для того, щоб убезпечити власний двигун.
0: Бачите, ви в курсі. От, в принципі, якщо бачите величезну калюжу, ну не потрібно. Не потрібно, потрібно краще зупинитися, краще почекати. Адже будь-яке долання такої калюжі – це все ризик. От ви правильно сказали, можна навіть їхати помаленьку, і ця контрлінія буде, наприклад, там по фари, і це теж небезпечно. Вона все рівно в кожній машині по-різному розташовані цей воздухозабірник. Ну, ми 10 машин, 10 положень цього воздухозабірника. Ніхто не може. Я впевнений, що наші радіослухачі, вони не знають, де у них розташоване. Ну, може, тільки ті ж якісь там дуже, які полюбляють цю машину. От, ви не знаєте, де він розташований, і ви вже маєте шанс, навіть якщо там в бампер вже втопили в воду, ви маєте шанс вже отримати гідроудар. Ну, і правильно ви сказали, ви будете їхати, зараз хтось буде летіти із шнорклем і на божевільній швидкості, і вас просто накриє водою, і все. І ви теж хапанули гідроудар, і машина приїхала. І це вже величезна проблема, від якої це величезні гроші, а потім ремонт такої машини, а в більшості випадків, якщо машина там коштує не більше там 10-8 тисяч доларів, вона взагалі можна її вже не ремонтувати, тому що це вже буде нерентабельно.
1: Ні, відверто кажучи, є така історія, як розбірки, це зараз не заради реклами, це зараз заради пошуку оптимальних варіантів, коли немає великих сум грошей, але, чесно кажучи, я такого нікому не бажаю, тому що утримати зіпсований двигун – це дуже неприємно. Давайте тепер найгіршу історію розберемо, якщо можна. Машина все ж таки…
0: Потонула.
1: Так, ми не кажемо зараз про гідроудар, ми кажемо про те, що машина поплавала, постояла у воді довго, і вода зійшла. Що треба робити у першу чергу власнику такого транспортного засобу?
0: От і ще раз наголосимо, якщо ви не чіпали машину, не намагалися її завести, бігати біля неї, там відкривати навіть двері. От в цьому випадку, в принципі, якісь тяжких наслідків для машини не буде. От 100%.
1: Вода ж все одно в салон потрапить, тобто будуть мокрими.
0: Нічого страшного. Бог з нею, потрапить, вже потрапила. Мокрими, буде підлога, в ковролін буде мокра. Можливо, будуть проблеми з якісь проводкою, тому що по підлозі йдуть жгути, як правило, проводки.
1: Посередині переважно якраз.
0: Да. Можливо, буде якесь окислення. Але це все вирішується. Це все проблеми, які можна вирішувати. Це не глобальні проблеми, які можна отримати, якщо заводити і намагатися вже в потоплену машину втікти. Якщо вже таке сталося, знову ж таки, ми повертаємося. Чекайте, поки вода зійшла. Потім, якщо води вже нема, в цьому випадку я би все ж таки автомобіль забрав на евакуаторі. От навіть зараз би його не заводив, навіть коли машина вже не в воді стоїть. В ідеалі забрати на евакуаторі машину і відвести на якийсь СТО чи на якийсь сухий майданчик, щоб вона могла там, декілька днів простояти. Ми зараз говоримо про літо,
1: це простіше,
0: зараз
1: тому що спекотно і високі температури, дійсно можна навіть двері закрити, і воно буде потроху всередині під лобовим склом підсихати.
0: Оце робити не потрібно, якщо ви закриєте двері, там же, розумієте, потім з цим запахом дуже складно боротися. В ідеалі, звісно, це поставити на якийсь майданчик теплий, сухий, відкрити двері, зняти в коврики, по можливості зняти сидіння, і зняти ковролін, це теж нічого страшного нема. Є така професія як арматурник, він він вам це за 10 хвилин все це зробить. От там мінімальна розборка автомобіля, і каверлін він зніметь. І це все потрібно промити, ще раз намочити, промити той же каверлін від запаху, щоб машина не пахла оцим мулом, тому що з водою, як правило, йде багнюка. От все це потрібно ще вимити, і потім гарно висушити. Гарно вийшли, зібрати через декілька днів все це в автомобіль заново. І тут, в принципі, можна запускати, дивитися, які в нього там з'явилися помилки.
1: Ну, тут, напевно, все ж таки більше мова про те, що треба на СТО.
0: Ну, краще так. Краще, все ж таки, знаєте, коли людині погано, її забирають у лікарню, от, щоб вона під доглядом була лікарів. В даному випадку автомобіль – це теж організм механічний. І в ідеалі, звісно, це на якесь СТО, на яке ви довіряєте. Так, потрібно буде заплатити якісь гроші, але вона буде під наглядом все ж таки спеціалістів. Її там заведуть, продіагностують.
1: Чи вистачить у цьому випадку, умовно кажучи, простішої діагностики, первинної діагностики?
0: Так, вистачить. Вполне. Там потрібно подивитися, я думаю, що в такому випадку подивляться мастило, щоб воно там було чисте, без води. Двигун якийсь елементарний, може там, не знаю, заглянути камерами. От, і все. По електроніці там нічого дивитися, ну, діагностику зроблять вам, але такі проблеми, вологі проблеми, як кажуть, да, вони не вилізають відразу. Якщо щось підмочило, якісь контакти, якісь рельєшки і так далі, це все трошки пізніше ви це місце побачите. Машина самі вам буде розповідати, де щось там відпало, наприклад, перестало працювати якийсь обігрів, якась помилка вилізла.
1: З'явилася помилка якась.
0: Так, це все, але це все пізніше, як правило, буде вилазити, будуть окислюватися контакти, і ці всі проблемки будуть виходити.
1: Ну, у цьому, мабуть, і найбільша підступність такої історії, тому що дійсно воно не одразу проявляється, а десь там згодом, десь там з часом. До речі, скільки може часу пройти, поки будуть ось такі нюанси з'являтися?
0: Ну, от,
1: чи то тут в залежності від того, скільки де плавала машина?
0: Ну, і це в залежності від цього. Ну, і дивіться, тут це вода, хімічний склад води. Ми не знаємо, з чого вона там, що ви там потрапили. Да? Можливо, ви там під бортничами десь стояли, і там станція рації вийшла. Чи десь вода була більш-менш чиста. Я до чого? Що я до цих контактів і окислення. Да? В залежності від того, яку реакцію вони вступили, чим вони вступили, наскільки була брудна вода. І в залежності від цього ці всі контакти будуть чи швидше, чи довше, чи взагалі не окислятися. Таке теж може бути.
1: Ну, це не значить, що машина затопилася.
0: Так, да, це абсолютно. В таких випадках, коли дощ там замочив автомобіль, це зовсім не значить, що машина буде там отримувати якісь проблеми. Ні. Це ми просто, як правило, знаєте, дуже боїмося цих підтоплених автомобілів американських, але там трошечки про інше справа.
1: Ну, там трішечки про інше, дійсно. Пане Олександре, я вам дуже дякую. От я ще раз нашим глядачам скажу, що вся ця інформація не для того, щоб внести якийсь смуток, не для того, щоб комусь зіпсувати настрій. Тут більше про те, що коли ти маєш інформацію, розумієш якийсь алгоритм дій, то тобі простіше уникнути багатьох проблем і зробити своє життя дещо найменше спокійнішим, а щонайбільше безпечнішим. Пане Олександре, я вам дуже дякую. З нами на зв'язку Олександр Федченко, автомобільний експерт. Намагалися розібрати, що ж робити, якщо ваш автомобіль потрапив під зливу, постояв у воді, або ви проїжджали величезну площу води калюжу, і хтось вас там облив. Таке, на жаль, також буває. Це зараз більше про повагу між водіями, тому що про це теж варто дуже сильно пам'ятати, бо всі ми учасники дорожнього руху, і пішоходи, і водії автомобілів, і водії інших видів транспорту. Тому насамперед треба поважати один одного. Ну і, звичайно, слухати ефір Київ FM 98 FM, тому що тут ми говоримо про найважливіше, про найактуальніше і про найцікавіше. Власне, продовжу робити з вами це завтра вже, але наш ефір триває, тож мої колеги незабаром з'являться у цій студії.

0: імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Чайні бізнесмени – володарі аргентинських плантацій, чий продукт рекламують у прайм-тайм на головних латиноамериканських каналах. Родина Гренюків з України. Ще в 1901 році сім'я, що мешкала в сім'ї Хотемир на Франківщині, наважилася на відчайдушний крок – емігрувати за океан, в Аргентину. Саме на латиноамериканській землі син Гренюків Дмитро, або ж як його почали називати Деметріо, захопився незвичним традиційним напоєм – чаєм мате, який ще багато століть тому відкрили для себе гуарані – індіанські народи, та в процес споживання якого закладений справжній ритуал. Потрібно мати особливе горнятко – калабас та спеціальну трубочку – бомбію. Хоч і старші гренюки скептично ставились до ідеї створювати чай, хлопець узявся вирощувати спеціальні кущі – падуб парагвайський. Засадив усю батьківську землю, спочатку 2 гектари, далі 5. Потім Деметріо почав заглиблюватися в тонкощі виробництва. Збирають не тільки листя, а ще й молоді гілки. Далі потрібно, аби зірвані паростки зів'яли, і тільки згодом відбуваються процеси ферментації та висушування. Головною підтримкою для нащадка українців стала його дружина Каталіна Федорак, донька емігрантів села Пужники, що на Франківщині. Через брак коштів першу будівлю для зрізаних гілок херба мате молодий Дмитро звів власними руками. А далі чоловік наважився на розширення, викупив 200 гектарів землі. Саме горбистий рельєф плантацій породив назву майбутнього підприємства – «Троянда на горі». Росамонте. У 1966 році, рівно через 30 років з моменту висадження першого куща, Гренюк відкриває компанію та починає навчати своєї справи дітей. Їх на хвилиночку було в подружжя аж 10. Молодше покоління береться за популяризацію компанії і пошуки ринків збуту. Згодом сім'я відмовляється від звичайних пакетиків і в 1972 році випускає фірмове пакування. З'являються кошти на рекламу, зокрема в телевізійній програмі «Музика і пісні з України». Бо ж головною цільовою аудиторією були емігранти. Потім бренд «Росамонте» можна було побачити на банерах стадіонів. Аргентинські футболісти й досі залишаються одним із найбільших шанувальників напою. Починаючи з 80-х, гренюки могли дозволити собі рекламу у прайм-тайм на головних телеканалах. Після проголошення незалежності в 1991 році родину, яка своєю сумлінною працею організувала виробництво з нуля, обрали представляти Україну на дипломатичному рівні. Дон Рамон, син Дмитра, отримав пропозицію стати почесним консулом у провінції Місіонес, де розташоване найстаріше українське поселення в Аргентині. Нащадку засновника чайної компанії навіть пощастило відвідати Україну в складі торгової місії, зустрітися з міністром закордонних справ та побувати на землі своїх батьків у селі Хутомир. Уже півстоліття компанія українських емігрантів і далі успішно працює, залишаючись одним з найбільших підприємств Аргентини за обсягом продажів. Зараз до сімейного бізнесу долучається і третє покоління. Ось такі вони – гренюки. Українці, що підкорили латиноамериканський світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Слухай Київ. Київ.ФМ.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
4: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про збільшення тарифів у столиці, про атаки ворога, зокрема, і про по Запоріжжю, а також про власний Starlink у росіян. Тариф майже у 90 гривень за кубометр для киян не запроваджується. Про це повідомили у КМДА. Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало підприємство «Київводоканал». Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63 гривні за кубометр. У Подільському районі Києва 24-річний чоловік пограбував 18-річну юнака. Напад стався у сквері на вулиці Василя Порика. Зловмисник відібрав у потерпілого телефон. Поліцейські швидко розшукали нападника неподалік від місця події і повернули викрадений гаджет. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У Сумах після удару безпілотників майже повністю знищений торгівельний центр. Епіцентр на місці досі працюють пожежники. Власне, будівля була під атакою двічі. В результаті другого удару постраждали машини рятувальників. Самі ж ДСНСники, на щастя, лишилися неушкодженими. Але ворог реактивним дроном атакував іще й багатоповерхівку. Там поранені троє людей. Вони перебувають у лікарні. Ну і, власне, серед поранених так само є й діти. Одна людина загинула, ще одна поранена після удару керованою авіабомбою по Запоріжжю. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Росіяни атакували житлові квартали обласного центру кабами. Пошкоджені будинки і нежитлові приміщення. Наслідки удару іще уточнюються. Росія працює над власним аналогом системи Starlink. Цю систему можуть застосувати уже у 27-му році. Проект називається «Рассвет». РФ уже вивела на орбіту 16 серійних супутників, а до 35-го року планує збільшити їхню кількість до 900. Хоча систему заявляють як цивільну і можуть використовувати і для військових завдань, зокрема для ударних дронів або крилатих ракет для наведення. Отака от ситуація з ворогом, тим не менш спостерігаємо і ще й про погоду ж далі.
2: Погожа
1: дні на сьогодні за вікном у столиці і очікуємо сьогодні на достатньо високу температуру у плюс 26 градусів. Наразі маємо ще плюс 24, тож ще потеплішає. Опадів на сьогодні синоптики нам не обіцяють, а вітер 8 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
3: Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про сервіс, який спрощує життя кожного з нас. Понад 3,5 мільйона активних користувачів користуються цим сервісом. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде про Київ цифровий. Серед користувачів і я, але як з'ясувалося, я думаю, що це зрозуміють сьогодні значна кількість нашої аудиторії, що ми не зовсім використовуємо, не повною мірою використовуємо всі ті можливості, які надає нам Київ цифровий. Ну, зокрема, я так точно визнаю. Отже, про те, як розвивається цифрове місто, що вже є і що тільки в розробці. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії, це Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Добрий день вам.
5: Вітаю.
4: Дивіться, почну одразу із, ну, не те, що особистого, з професійного, знаєте. Дуже важко мені було готуватися до програми, тому що зазвичай ми ж послуговуємося інформацією, шукаємо в мережі якісь цікаві факти, цікаві історії, але от на мій запит, там, ГІОЦ, Київ цифровий, ГІОЦ, всі новини стосувалися оплати комунального, оплати проїзду 15 вересня, купівлі оцих поїздок, якими можна буде скористатися до 15 вересня. Це правда було тако найбільш затребувана послуга чи сервіс за останніх два тижні?
5: Це правда. Дійсно, з 15-го числа дуже багато у нас було запитів. Я нагадаю, що Київ цифровий – це один із основних елементів оплати проїзду міста Києва, тому що ми забезпечуємо електронний квиток. І, відповідно, всі процеси, які пов'язані з оплатою в транспорті, вони приходять через Київ цифровий. Багато, велика частина. І, відповідно до того, дійсно, у нас були звернення громадян стосовно технічної реалізації зміни тарифу. Чому саме технічної? Тому що саме Київ цифровий відповідає саме за технічну складову. Да? І компанія ГІОЦ відповідає, КП ГІОЦ відповідає саме за технічну складову. Тому технічні питання – це наша компетенція. І на технічні питання ми повинні були відповісти. У нас до 4 тисяч було звернень за цей час. Трошки зараз вже більш-менш мешканці вже розуміють, як це працює. Які сервіси будуть запропоновані? Я думаю, що сьогодні ми ще поговоримо про пересадковий квиток, да? Трошки пізніше. Але це теж важлива складова в вводу нових тарифів. Тому так, для нас був дуже такий, дуже гарячий був тиждень, і відповідаємо на питання, роз'яснюємо питання, на технічні проблеми, які можливі, там, з точки зору розуміння, з точки зору відпрацювання оплати. Напевно, ми чули про 38 гривень. У нас
4: от,
5: була,
4: якраз хотіла запитати.
5: Да, у нас була, так, був такий кейс, коли стара поїздка, довгова, наприклад, 8 гривень було до підвищення тарифів було використано, да, і коли пасажир використав нову поїздку, до нього додалася та боргова поїздка, яка була до цього. Тому виходить 38 гривень. Це теж технічна реалізація, по-іншому не працює, тому що, в принципі, так побудований флоу, але дійсно у мешканців було питання, чому 38, а не 30. І тому ми повинні були давати роз'яснення, і сподіваюся, що зараз ця історія зрозуміла, і, відповідно, у нас кількість таких звернень зменшується, і скоро, в принципі, їх не буде зовсім, тому що, в принципі, вже буде працювати повністю новий тариф.
4: Про кількість звернень. От ви кажете, отримали 4 тисячі, от тільки по одному питанню. А загалом є якась цифра, скільки, як наскільки багато людей до вас звертаються?
5: Так, якщо ми говоримо загалом до Києва цифрового, то, в принципі, ми забезпечуємо підтримку всіх сервісів, які у нас є, не тільки транспортних. У нас всі канали є. Якщо ми говоримо про транспортні послуги, то є і телефон, тобто телефонний зв'язок. Якщо ми говоримо про сервіси більш цифрові, скажімо так, які використовуються саме в Києві цифровому, то у нас в основному канали через пошту, через спеціальну комунікацію, через месенджери. І для нас це дуже важлива історія. Чому? Ну, тому що дуже багато нових сервісів у нас будується саме на зворотньому зв'язку від киян. Як будь-яка продуктова компанія, IT-продуктова компанія, ми орієнтовані на client-centric модель. Тобто на клієнта, на мешканця, в нашому випадку.
4: А є конкретні приклади, коли от за відгуками киян був впроваджений якийсь сервіс або змінив вже наявний сервіс?
5: Майже всі. Так, майже всі, які у нас є зміни, які ми робимо, так чи інакше, у нас є звернення киян. Це обов'язково. Дійсно, бувають іноді ситуації, коли, наприклад, якийсь окремий департамент КМДА у нас просить цифровізувати в Києві цифровому певний сервіс. Але навіть у такому випадку ми дивимося на той зворотній зв'язок, який був, чи затребуваний він був, чи ні. І тільки після цього приймаємо рішення, яка буде аудиторія, наскільки буде корисний цей сервіс, наскільки він буде розвиватися і долучатися нові кияни. Після того приймається рішення, впроваджувати чи ні.
4: От це цікаво, про це окремо хотіла поговорити, але давайте нагадаємо, бо я почала з того, що, я не знаю, скільки років Київ цифровому.
5: З 21-го року.
4: От, мабуть, я і від початку ним користуюся, і я собі думала, що це такий мій помічник, а як з'ясувалося, коли я вже стала готуватися до програми і читати детальніше про всі можливості, то я не використовую всіх можливостей. Скільки на сьогодні от послуг, да, чи як це можна назвати, сервісів, послуг
5: сервісів,
4: акумульовано?
5: Ви будете здивовані, але їх 56, так.
4: Клас. А як часто додаються?
5: В середньому в рік у нас додається від 6 до 10 сервісів нових. Іноді у нас немає там в явному вигляді нового сервісу, але ми модифікуємо старий. Це теж ми рахуємо іноді як оновлення. Таке теж можливо, тому що дуже багато сервісів, майже всі, ми намагаємося раз на рік переглядати, наскільки можливий розвиток, наскільки у нас є потреба киян, тому що кияни, знову ж таки, повертаємось, дають зворотній зв'язок, і відповідно до цього деякі сервіси потрібно модифікувати, да? Тобто зробити їх краще, да? Там, підналаштувати їх. І це теж розробка, і це теж певний продуктовий трек.
4: Якщо говорити про впровадження нового, ви вже згадали, що інколи департамент звертається і просить цифровізувати якусь послугу. Якщо можна, приклад, хочу у вас попросити, але в основному це, типу, сидить команда креативних людей і кажуть, а от давайте ще таке зробимо, так?
5: І таке. Ну, якщо говорити про приклади, то, я дуже люблю, наприклад, сервіс Zero Waste, ми його так називали, це сортування сміття. Це не цього року ми впроваджували, в минулому році це робили, і був відповідний запит відповідного департаменту і комунсервісу. Ми разом попрацювали, дуже сильно попрацювали. Ми з точки зору свого бачення, як це повинно бути, як сервіс. І наші партнери з точки зору того, як вони побудують сам процес, нанесення цих точок на мапу, щоб киянам було це зручно. Ми реалізували цей сервіс. Там аудиторія тільки зростає, тому що вся історія про екологічний цей напрямок, да, вона у нас тільки от в культуру входить, от активно входить. І дуже гарно, що входить, змінюється дуже-дуже на краще, дуже швидко. Але так чи інакше, ця комунікація була і по їх запиту, і по тому, що ми запитали на серед киян, який був зворотній зв'язок, наскільки це їм потрібно. Було дуже потрібно, і з'явився такий сервіс.
4: Тобто це популярний сервіс?
5: Ні, він тільки зростає. Але дуже багато було у нас звернень, дійсно, дуже багато, там на загальному рівні, там, коли ви зможете на мапі відображати такі пункти.
4: Слухайте, це штука, яка весь час змінюється. А це за це хто відповідає? Департамент? Він надає вам оновлення?
5: Так. Надається спеціальний, як ми називаємо, адмінкабінет для саме замовників послуги, де вони можуть вносити інформацію, оновлювати їх, яка потім з'являється відповідно на Києві, на мапі Києва цифрового. Тобто тут взагалі завжди про партнерство. Якщо у нас є послуга, яка впроваджується разом з профільним департаментом, як правило, в її підтримці приймаємо участь і ми, як команда Києва цифрового, і замовник. Це може бути департамент ветеранської політики, ДЖКІ, тобто всі-всі, департамент транспорту і так далі.
4: Так у нас слухачі пишуть, стосуються поїздок в громадському транспорті, запитують, чому саме до 15 вересня був нормальний термін, Богдан нам таке пише, був нормальний термін для придбаних поїздок, рік з дати останнього списання поїздки. Чому це до 15 вересня? Я так розумію, що це не рішення Київ цифрового було.
5: Так, да, це не зовсім в наших повноваженнях, і я не зможу відповісти на це питання. Тобто тут без відповіді, на жаль.
4: Стосовно ще сервісів, що входить до найпопулярніших, наприклад, п'ятірка найпопулярніших сервісів?
5: У нас, окрім самих сервісів, є ще сповіщення. ну, всі знають, це теж ми рахуємо окремим сервісом, mm-hmm. їх близько 40 різних сповіщень, вони можуть бути адресні, можуть бути дуже популярні.
4: Кажу, які це 40? Я знаю тільки про якість повітря і про тривоги. Які
5: нам майже кожен сервіс, Ірино, ви можете знайти сповіщення.
4: Чому тобто мені не приходять ці сповіщення?
5: А тому що треба виставити, що ви їх хочете отримувати. Ми не можемо без вашої згоди їх надсилати. Да? Тобто є спеціальний розділ в профілі, де ви можете налаштувати. Але повертаючись до самих популярних послуг, чому я сказав саме про сповіщення, да? У нас є два дуже популярних сервіси. Це сповіщення про повітряні тривоги і про електроенергію. Тобто про падання електроенергії, ДТЕК. Сповіщення. Вони дійсно популярні, це про нашу безпеку, і я думаю, що популярність їх не буде спадати. Ми намагаємося розвивати ці сервіси і робити їх ще більш зручніше. Ну, там, спеціальні віджити можна вивезти, не знаходячи, в, наприклад, в Київ цифровий, ви можете отримувати дуже зрозумілий віджет, чи зрозумілий пуш, це повідомлення, миттєве повідомлення про те, що у нас в місті тривога. Чи, наприклад, що світла немає, да, чи коли воно з'явиться. Тобто ми намагаємося такі сервіси спрощувати. Це саме популярні. Потім, звісно, транспорт, паркування. Дуже популярні у нас петиції, участь в опитуваннях. Люди підписують петиції. Так, це дуже класно, тому що це розвиває нашу громадську позицію і робить нашу електронну демократію більш корисною для всіх, для всього суспільства. Ну і далі вже там по певному там по кількості вже йдуть інші сервіси. Мапи – це окремий розділ, який ми теж сильно розвиваємо. Він дуже зручний для різних верств населення. Ми багато зробили ще в минулому році стосовно мапи безбар'єрності, мапи укриттів, все, що знову ж про піклування про ветеранів, про киян, які повинні мати можливість знайти укриття під час тривог. Тобто всі більш орієнтовані, соціально орієнтовані сервіси ми намагаємося в тому числі реалізовувати на мапах міста. Ну і знову дуже активно у нас зараз розвивається електронна демократія, але я думаю, що ми окремо можемо про це проговорити, якщо буде
4: окей, я хотіла ще запитати про ці сервіси з розсилкою пуш-повідомлень. Це технічно складна штука в реалізації?
5: Непроста, да.
4: Я просто чого, бо ну, не пам'ятаю, хто із моїх гостей колись говорив, що є ідея, аби через Київ цифровий надходили такі повідомлення про відкриття після обстрілів штабів допомоги, де за якими адресами облаштовані. Бо, на жаль, зараз ну, фактично під час кожного масованого обстрілу фактично кожен район страждає. І для людей це була би така важлива інформація, отримувати сповіщення, де вони можуть отримати допомогу.
5: Дякую за це питання, це дуже важлива річ. І гарно те, що це вже працює.
4: Це вже є.
5: Чому, можливо, хтось не отримує? Тому що ми намагаємося робити це таргетовано. Мається на увазі, що якщо уражений певний район, ми на мешканців цього району і надсилаємо. Ну, для того, щоб не по всьому місту це було і так далі. То намагаємося йти до цього. Але є дійсно пуші повідомлення, які дуже сильно у нас великі обстріли, і зараз вони, на жаль, не рідкість. Ми намагаємося надсилати на всіх користувачів Києва цифрового. Певний час проходить з моменту обстрілу, після того, як визначилися відповідні служби, де розміщений штаб, ми намагаємося зразу розсилати це на киян.
4: І ще про кілька цифр хочу вас запитати. От я на початку сказала, це цифра з інтернету, що активних користувачів понад 3,5 мільйони. Це, ну,
5: більше трошки вже майже 4.
4: Майже 4 мільйони. Як ви сказали, що є частина сервісів, де людина взаємодіє з додатком, подає якісь документи, голосує, як там за петиції, а є просто сповіщення. Чи ведеться статистика, скільки, от, наприклад, за день або за місяць в сервісах, які треба взаємодіювати, скільки людей користується цим сервісом і чи залежить це від чогось? От зараз я поясню, що, наприклад, коли ми говоримо про контакт сервіс 1551, то в них в дні обстрілів, наприклад, там втричі зростає кількість дзвінків. По вашим сервісам є ось такі прям піки якісь?
5: Так, по тих сервісах, які від цього залежать, так. Наприклад, якщо ми говоримо про мапи укриття, да, дійсно, там є у нас певний підвищений попит, коли у нас йдуть постійні обстріли, що зрозуміло. по кожному сервісу дійсно міряється у нас статистика. Це дуже важливо, тому що це також компонує певний зворотній зв'язок, наскільки цей сервіс популярний.
4: Тобто я зайшла подивитися, коли там закінчилась тривога, і вже моє зафіксували,
5: так? Ми бачимо це, да. Ми все це бачимо. Клас. І це по кожному сервісу, тому що таким чином ми будуємо клієнтський зворотній зв'язок. Наскільки це популярно. Відповідно, окрім того, є дійсно там у нас пропозиції, які даються. Ну, це вже окрема історія. Що важливо сказати ще? Ну, дійсно, ми розуміємо, які популярні сервіси, да, там, ми їх контролюємо всі, але є певні там цифри, по яких ми знаємо вже устоявшися трошки. Да? Ну, ми сьогодні багато говоримо про транспорт. Наприклад, ми знаємо, що там в нормальний день у нас там 200 тисяч киян проїжджають через Київ цифровий, наприклад. Да? Відповідно, коли у нас тривоги це не працює, наприклад, якийсь певний транспорт не працює, да? Чи закриваються там мости, чи що ще, да? Ми знаємо, що у нас буде флуктуація певна, да? Тобто будуть зміни в цих цифрах. Це теж ми бачимо, це ті цифри, на які ми можемо дивитись з розумінням. Але дійсно, якщо ми бачимо, що по якомусь сервісу, наприклад, там був він популярний, а потім вже у нас цифри трошки не такі, напевно, щось треба робити, і, напевно, треба його чи розвивати, чи його популяризувати, чи, можливо, додавати нові якісь фічі, нові можливості. Да? І для нас це постійна робота.
4: Ну, але дивіться, є сервіси, які ефективні в певний часовий проміжок. Наприклад, я от згадала про оформлення учнівського квитка через Київ цифровий. Тобто це актуально десь початок вересня або вересень, коли діти пішли в школу, там хтось змінив школу, треба нові квитки. Ну, там листопад, січень, це менш актуально, бо всі вже собі оформили дітям. То тут і не порозвиваєш.
5: Ну, як вам сказати? Тут є питання, тому що насправді, я, можливо, трошки вас здивую, у нас замовлення учнівських іде майже цілий рік. Майже цілий рік, тому що є певні, хтось загубив, хтось ще. І відповідно до того, ми повинні цей сервіс підтримувати, дивитися статистику цілий рік, дивитися, яким чином проходить у нас сам ФХОЛ, тому що замовлення учнівських, да, це раз-два нажати декілька кнопок, але насправді технічно процес одна з таких не дуже легких послуг. І вона така технічно тяжка трошки. І треба її дивитися постійно, треба аналізувати. Ну, дійсно, літом ми трошки відпочиваємо. Цим сервісом ми готуємося до 1 вересня. Да? І навіть зараз ми вже готуємося. Ми оновлюємо статистику, оновлюємо контроль певних етапів. Тобто ми не сидимо, скажімо так. Але ви праві, дійсно, є певні сезонні сервіси. Це дуже гарний приклад, який ви провели.
4: Ярослав запитує, ну, власне, не запитує, а описує свою ситуацію, пише, коли формую QR-код з проїзної картки та прикладаю до валідатора, то його не бачить, а знімає з карти гроші за проїзд. Ця проблема тільки в наземному транспорті. Що
5: це
4: може
5: треба
4: бути?
5: Я рекомендую Ярославу звернутися до нас. Це треба буде дивитися окремо. Да? Це якась певна проблема, можливо, з пристроєм, да? Відповідним транспортом в Київ-Пастранці, чи що ще. У нас немає зараз масовості такої проблеми, да? Тому що ми б знали, я би відверто про це сказав. Але технічно ми відпрацюємо цей кейс. Тобто, якщо у вас дійсно виникає якась проблема, яка, ну, ви бачите, що вона унікальна, звертайтеся, ми допоможемо.
4: От я буквально кілька тижнів тому ми з чоловіком їхали в автобусі, і він придбав не через транспортну картку, а придбав квиточок, і воно, типу, як на валідаторі пікнуло, а додаток показує, що квиток дійсний. Ну, тобто він не списався.
5: Таке може бути, от ми сьогодні говорили про певні затримки, таке може бути, тому що, ну, сам по собі автобус чи тролейбус, він існує технічно прив'язаний телекомунікаційною мережею, да, там, мобільною мережею, до того, щоб віддати інформацію, що ви провідували. Іноді буває, коли, наприклад, у нас, на жаль, такі кейси є, коли повітряна тривога, коли мобільний зв'язок може працювати не зовсім якісно, на жаль. Да? І ми знаємо, чому так відбувається. Колись якісь ще можливі проблеми, коли там не дуже устойчиве покриття. Може бути певна затримка, і ви провалідували, у вас ще поїздка є, ви вийшли з автобусу, тік, у вас
4: є. Так, це добре, якщо вийшли з автобусу, а якщо на наступній зупинці зайшли контролери, от тут в чому
5: контролер
4: питання?
5: Це може побачити.
4: А, тобто нього...
5: Може. У нього є певні механізми, він може це побачити. У нас дуже мало таких ситуацій, коли прямо от затримка і контролер, от, як правило, такі ну, такі ситуації дуже рідкі. Але так чи інакше, дійсно, я з вами згоден, іноді такі затримки можуть бути. Ми з цим працюємо, не говоримо, що це от ми закрили очі на це. Ми дуже активно працюємо з каналами зв'язку для того, щоб вони мали меншу затримку, ніж зараз є. Ну, еволюція є, будемо працювати.
4: Якщо ми вже про таку тему, про проблеми почали, то, ну, я думаю, що ви краще за мене знаєте, бо я знаю це в основному з засобів масової інформації про те, що час від часу трапляються збої, особливо там в оплаті, там і в метро люди не можуть оплатити проїзд. Чому такі збої відбуваються?
5: Таке буває. Якщо ми говоримо про те, що сама система складна, вона досить складна, технічно, в принципі, це киян не повинно цікавити, да? Це наш клієнтський досвід. Я ж теж киянин, да, я теж використовую транспорт, да, і головне, щоб все працювало, щоб мене не боліла голова про те, як процес відпрацьовується. Але технічно, дійсно, є певні рішення, які не дуже прості, дуже багато різних інтеграцій, дуже багато різних рішень, технічних рішень приймає участь просто в звичайній валідації в трамваї чи в метро. Працює дуже великий ланцюжок різних систем, які між собою інтегровані, так, якщо говорити не технічним язиком, зв'язані між собою. І відповідно на кожному етапі повинно бути відпрацювання на 100%. Іноді буває таке, коли це не 100%, а 98%. І, на жаль, це для конкретного клієнта це проблема, її потрібно вирішувати. Ми це розуміємо і намагаємося з цим працювати так, щоб це було не 98, а 99,999. Але, ну, не зовсім таке буває. Працюємо з цим. Так чи інакше, можу сказати, що транспортна система сама по собі в цілому вона у нас відпрацьована, там, якщо дивитися на міжнародні показники, чому ми отримуємо дуже багато різних міжнародних призів, в тому числі і в транспортному електронному середовищі, да, у нас краще, ніж в багатьох містах Європи. Я зараз цим, я дійсно пишаюся, але я розумію, що ми, ну, щоб ми всі розуміли, що технічно, якщо система технічна, да, іноді збої можуть бути. Але головне, як швидко вони відпрацьовуються і щоб вони не повторювалися. По цьому показнику ми, ну, дійсно одне з лідерів у світі, я можу сказати, навіть на Європі.
4: Чи правильно я розумію, що зазвичай причиною таких збоїв є технічні рішення, а відпрацьовують їх максимально оперативно все ж люди? І загалом, Київ так. Цифровий. Це про людей чи про інновації, про штучний інтелект і про майбутнє.
5: Дякую за питання, Ірино. У GIOS є свій слоган. Да? Цифрове місто починається з людей. Ми говоримо не тільки про свою команду, а говоримо про все, про всіх киян. Тому що, в першу чергу, унікальність наших рішень – це те, що ми даємо киянам. Тобто це міський додаток, він належить місту. Тобто кожному киянину. І, відповідно, у нас дуже велика відповідальність, щоб ми, в першу чергу, думали саме про людей. Не штучний інтелект, ніякі там технічні рішення, вони не будуть працювати, якщо ми не будемо думати про киян і не будемо в тому числі формувати міцну, дуже зацікавлену і залучену команду всередині нашої компанії, що ми робимо кожен день. Дійсно, повертаючись до цього питання, і навіть якщо у нас виникає якась потреба, будь-то проблема чи нові якісь рішення для киян, да, працюють дуже великі команди. Команди молодих киян, дуже експертних. І у нас дуже різновікова компанія, різні експертизи, дуже цінні. Єдине, що їх об'єднує, це зацікавленість саме робити щось класне для міста, служіння місту. І тут дійсно у нас дуже класна командна робота. Тому це про людей.
4: Але, слухайте, дуже цікаво, бо коли ми говоримо про розвиток цифровізації міських сервісів в епоху, коли штучний інтелект скрізь, і ви на перше місце все-таки ставите людей, ну це класно, мені здається. Так, дивіться, зараз зробимо з вами невеличку перерву, буквально на 2-3 хвилиночки, передамо слово нашій інформаційній службі, а після цього повернемося і продовжимо розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто, які сервіси працюють у Києві. В нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Зважаючи на те, я на початку не закликала слухачів писати свої питання, але люди от з власної ініціативи пишуть, тому нагадаю, що в нас працює і Viber 098-009-98-98. Будь ласка, пишіть все, що стосується роботи додатку Київ цифрового або порталу послуг. Про нього зараз ми окремо будемо говорити. У нас є ще час, ми відповімо на всі ваші питання. Ну і залишайтесь на Київ ФМ, далі буде цікаво.
0: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітання усім, з вами Сергій Адаренко і далі про головне коротко. У Чорнобильській зоні досі гасять лісову пожежу, про це повідомляють у ДСНС. Займання виникло ще 19 липня. Горять лісова підстилка та суха деревина. Рятувальники працюють на місці і не допускають поширення вогню. Радіаційний фон, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, залишається у межах норми. Одна людина загинула і ще одна поранена. Такі попередні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру. Є пошкодження будинків і нежитлових приміщень. Виникли пожежі, повідомляють в обласній військовій адміністрації тамтешній. У Польщі зараз звучить сирена. Там перевіряють систему повіщення під час навчань. Тривога 26. Про це повідомляють в уряді Польщі. Жителів закликають пройти в укриття та діяти за інструкціями, щоб відпрацювати реакцію на можливу небезпеку. Так країна тестує готовність цивільного захисту на випадок потенційної військової загрози. Нагадаю, і розвідки, і деякі політики говорять про те, що готує акт агресії проти країн Балтії і Польщі Російська Федерація. Спостерігаємо. Ізраїль вважає, що Іран перемістив тисячі центрифуг для збагачення урану у тунелі під горою Пікакс після минулогорічного конфлікту. Про це пишуть у Wall Street Journal. Беньямін Нетаньяху закликав Дональда Трампа нанести удар по цьому сильно захищеному об'єкту. Ну і президент США заявив, що це можлива ціль для удару. Нагадаю, що сьогодні вночі ворог, мається на увазі Іран, бив по об'єктам військових базах американців, ну а ті у відповідь наносили свої удари. Наразі американці припинили бити, хоча використовували ракети для ураження вже 10 ночей поспіль. Завтра землю може накрити п'ятибальна магнітна буря. Про це повідомляє моніторинговий паблік «Метеоагент». К-індекс 5 і вище уже вважається початком геомагнітної бурі. У такі дні метеозалежні люди можуть скаржитися на головний біль, втому, перепади тиску або проблеми зі сном. Тому лікарі радять менше нервувати, не перевантажувати себе фізично, пити більше води і обмежувати якраз вживання кави, ну і, звичайно ж, алкоголю. Бережіть себе. Почуємось на Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Слухай Київ. Київ.
4: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
2: Київ в голос.
3: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
3: Голос. У прямому ефірі
2: на радіо Київ 98 FM.
3: Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ ще раз. І дякуємо, якщо залишилися... І програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую тим, хто залишається. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто. У нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства «ГІОЦ». У першій частині багато говорили про сервіс «Київ цифровий», про його можливості, і продовжимо зараз цю розмову. Але попереду ще поговоримо про більш новіший сервіс, портал послуг, який дуже активно розвивається у Києві. якщо маєте свої питання, пишіть нам, будь ласка, або під онлайн-трансляцію на сайті, на YouTube-каналі Київ FM, ну, або пишіть нам на Viber 098-009-98-98, як у першій частині деякі наші слухачі це і робили. Ще маю кілька запитань по Київ-Цифровому. Ми говорили про найпопулярніші сервіси. А ті, які меншою користуються популярністю серед киян, що туди входить?
5: Гарне питання таке, подумати на дискусію. Дійсно, є такі сервіси. Ну, по-перше, це сервіси, які ми не дуже багато часу назад запустили. Так? Є сервіси, які дуже швидко розвиваються. Зараз, наприклад, у нас є певна аудиторія, яка користується сервісом мапа велодоріжок. Вона запущена тільки в цьому році. Там не дуже поки що велика кількість користувачів, але вона постійно росте. Ми можемо це контролювати, як ми з вами говорили в першій частині нашої бесіди. Робимо все, щоб популяризувати їх. Так? І збирати фідбек від киян. Сервіси, які у нас поки також теж ростуть, наприклад, певний комплекс сервісів для ОСББ. Ми їх намагаємося розвивати в Києві-Цифровому. У нас будуть гарні новини в цьому році, але зараз цей сервіс не дуже популярний. Ну, напевно, є певні причини, чому саме так. Ми намагаємося давати новий функціонал в цей сервіс для того, щоб головам ОСББ було більш зручно користуватися саме нашим сервісом. Але дійсно так, там поки що не дуже велика аудиторія, але дуже великий план на розвиток. Є сервіси, які теж поки не мають дуже великої аудиторії, але дуже швидко зростають. От мій улюблений сервіс цього року – це мапа перекриттів. Можна подивитися на мапі перекриття, які у тебе будуть по дорогу на роботі. Скільки це перекриття будуть існувати, коли закінчується ремонт дороги, і хто там за це відповідальний. Тобто можна планувати свій маршрут, виходячи з того, що є певні ремонти доріг. І теж цей сервіс розширяється. Не можна говорити, що там зараз мільйони користувачів, але так чи інакше він постійно зростає. Сервіс батьківського контролю. Дуже класна історія. Чому? Тому що я особисто дуже люблю сервіси, пов'язані з безпекою. Я сам батько, та, і хочу бачити, що у мене дитина, наприклад, використовує транспорт саме той, який веде його до школи, а не як там десь ще. І за допомогою Києві-Цифрового це можна зробити. Теж зростає потрохи наша популярність цього сервісу. Я думаю, що після 1 вересня вона буде ще більше. Тобто сервісів, які не дуже популярні, але не розвиваються, у нас майже немає. І можу сказати відверто, якщо вони будуть, ми не будемо їх промотувати і не будемо їх підтримувати. Тому що головне, щоб була користь киянам. Слава Богу, що завдяки там тому процесу, який побудовано у нас всередині, всі сервіси, ми маємо певне бачення їх розвитку і бачимо зростання аудиторії.
4: От можна мені, як мамі, розказати детальніше, бо я нагадую, я зовсім мало знаю про Київ Цифровий, вмію паркуватися і купувати квитки на тролейбус або там трамвай. Батьківський контроль, що це означає?
5: Якщо у вас є учнівські, електронні учнівські, віртуальні учнівські в Києві Цифровому, ви можете додати до свого профілю в Києві Цифровому віртуальні учнівські вашої дитини. І відповідно до того ви будете бачити, де він провільдувався в транспорті. Ну, наприклад, він зайшов в метро на станції метро Житомирська і вийшов на станції метро Хрещатик. Якщо це відповідає планам вашої дитини, окей. Ну, а якщо він вийшов на метро Дарниця і ви не хотіли б, щоб він там виходив, ви будете знати про це. Те ж саме стосується і маршрутів Київ-Пастранс. Як на мене, дуже зручна річ, і дійсно у нас дуже багато гарного зворотнього зв'язку від мешканців стосовно цього сервісу.
4: А є вікові обмеження для реєстрації у Київ-Цифровий? Тобто 10-річна, наприклад, дитина, я можу своїй дитині на телефон завантажити Київ-Цифровий?
5: Можете, да.
4: Тобто немає, да? Там треба ніяких?
5: Ні.
4: Окей. Ще про мапу перекриттів ви згадали. Знову ж таки, те, про що я казала, це ж, ну, мапа перекриттів, це ж дуже швидко змінюючася штука. Тобто воно, типу, сьогодні перекрите, а післязавтра вже не перекрите. І якщо Київавтодор невчасно надав вам інформацію, люди дивляться, і такі от брехло це Київ-Цифровий, неправильно обманули мене.
5: Ми це розуміємо. І

0: тривалі перекриття. Так. А є ж там якийсь марафон, там триває, я знаю,
1: північний. З марафоном простіше.
0: Простіше?
1: Тому що, да, тому що там дуже багато залученості організаторів, вони дуже контрольовані в цьому плані. Mm-hmm. Якщо ми даємо, наприклад, пуш-повідомлення про те, що в Києві проходить певний марафон, будуть перекрити ці рухи, там відбувається все по годинам. Mm-hmm. От, до секунди. Складніше, дійсно, коли є певний ремонт довгостроковий, тому що строки можуть плити різні. Да? Я знаю, що відповідні служби дуже хочуть, щоб вони не пилили, а це таке можливо. Да? Так чи інакше, якщо сроки змінюються, ми про це знаємо і надаємо киянам про це інформацію.
0: І ще хотіла запитати про сервіс. Я думаю, що ви отримуєте багато таких запитів від киян, від користувачів, тому що ми зараз намагаємося всі спростити якось своє життя і про електронні запити в записи в різні організації. Те, що я знайшла в Київ-цифровому, це лише до ЦНАПу. Але я чесно навіть спробувала перевірити, чи це працює. Як ви думаєте, мені вдалося записатися до ЦНАПу?
1: Не знаю.
0: Не вдалося, воно видало мені карту, воно видало мапу, але на ній не було можливості, типу, обрати навіть ЦНАП. Тобто вона була не інтерактивна. Можливо, це був якийсь у мене збій, але перевірте на всякий випадок.
1: Добре.
0: Але моє питання ширше. Це ж той напрямок, який буде дуже популярний, якщо в Київ, з Київ-цифрового можна буде записатися до сімейного лікаря, наприклад, до, ну, пенсійний фонд там складніше буде, в соціальні служби і так далі, і тому подібне. Будемо розвиватися в цьому напрямку?
1: Так, і відповідаючи на питання по ЦНАПах, дійсно, треба буде перевірити. У нас сервіс, в принципі, працює. У нас дійсно були певні проблеми, скажу відверто, коли не було електрики. Так, коли не було електрики, і дійсно там в певних частинах міста просто її не було, люди не записувалися в СНАП, все добре, все класно, електрики там немає, і він про це не знав. Ми будували окремий, і зараз будуємо окремий сервіс, який дозволить бачити людину, якщо вона не може там прийти на свій запис, і може перезаписатися. Де дійсно працюємо з відповідним департаментом КМДА в цьому напрямку. Відповідно до запису по інших послугах, це теж непроста історія, навіть не технічно, а організаційно. Цей процес потрібно будувати від початку до кінця. Тобто повинні бути електронні черги. Електронні черги, які типізовані по питаннях. Це повинна інформація нам передаватися. Якщо у нас там дійсно відбуваються якісь зміни в точці обробки інформації, ну, наприклад, раз ми вже говоримо про ЦНАП, то в ЦНАПі, наприклад, да? Ми повинні про це знати. Ну, ми повинні це знати і давати людям інформацію про це. Тобто це організаційно пропрацювати сам процес не дуже просто. Складно. Ми з цим працюємося. Я вважаю, я повністю з вами згоден, Ірина, що це дуже корисно для киянина. Тапнути декілька разів на телефоні, записатися і бачити кожен раз, коли там у вас зміниться час, це дуже зручно, мені здається. Да? І я думаю, що з цим погодиться багато киян. Ми такі звернення також отримаємо.
0: Так, є ще у нас звернення від наших слухачів, запитує наш слухач. Були ситуації, коли розраховуюся банківською картою, але валідатор не показує, що оплата пройшла, і потім знімається не 8, а 16 гривень до підвищення ціни. Чи можна повернути ці кошти, чи використати потім? Куди можна звертатися з цим питанням?
1: Можна, можна повернути. Ми бачимо такі ситуації, да, але це окремий запит. В комунальному підприємстві у нас є телефон підтримки всього електронного квитка міста Києва. Вона є во всіх матеріалах, є в інтернеті, ви зможете знайти. Ви звертаєтесь до нас, і ми зможемо розказати, як цей процес відбувається. Якщо ми дійсно будемо бачити, що це помилково знято 8 гривень, там, якщо ми говоримо про старий тариф, да, то ми дійсно все повертаємо.
0: Повертаємо. Так, ну і бачу, що у нас залишається зовсім небагато часу, а я хотіла ще поговорити про портал послуг, бо це річ, яка коли запустився? Якось зовсім
1: нещодавно. Повноцінно в новому форматі з новими функціями, можливо так сказати, так, з новою стратегією. Він запустився на початку 25-го році, от повноцінно, да, там, на кінці 24-го, початок 25-го року. І це для нас зараз дуже такий один з флагманських продуктів. Об'ясню чому. Тому що дійсно ми сьогодні говорили дуже багато про Київ цифровий, але Київ цифровий – це історія про декілька пальців. Коли у вас повинна бути послуга, у вас під руками. Тобто її треба миттєво отримати, ну як транспорт. Сьогодні багато про транспорт. Але Київ цифровий не може виконувати функцію системи, яка підтримує сервіси, які більш тяжкі з точки зору процесу. Я поясню, що я маю на увазі. Наприклад, ви хочете якусь отримати довідку, якусь серйозну заяву зробити на якусь компенсацію, на якісь відшкодування.

0: на якісь спеціальні цільові програми. Раніше, можливо, ви йшли в ЦНАП чи кудись ще для того, щоб принести кіпу документів, щоб вам зареєстрували, і ви отримали певну інформацію, якийсь фідбек, коли можна буде цю послугу отримати. Портал послуг орієнтований саме на такі послуги, тобто на тяжкі, як ми його себе сленгом називаємо. Ви можете зайти на портал послуг і десь за 10-15 хвилин, підгружуючи певні документи і йдучи за нашим процесом, повністю отримувати ту чи іншу послугу. Тобто портал послуг повинен діджиталізувати всі послуги, які дає місто в одній точці. Таким чином, щоб ви навіть нікуди не виходили з дому, коли вам це потрібно.
1: А є ще ж і портал даних, який запустився зовсім нещодавно.
0: Портал даних – це трошки про інших користувачів. Дякую за питання. Дійсно, ми дуже чекали цього проєкту, він реалізований. Це портал, де ви можете побачити в цифрах, як живе місце.
1: Mm-hmm.
0: І дані відкриті. Це дуже важливо, тому що і журналісти, і громадські діячі, і спеціалісти, і дата-сайентисти можуть зайти в одне місце і отримати будь-яку інформацію про те, як місто живе, дихає, розвивається. І можу сказати тут, якщо ми говоримо там про заслуги Києва цифрового, то портал даних, ну, можна сказати, що топ-10, можливо, у світі саме таких порталів є. Це дуже, дуже проривний проєкт був.
1: Ну, і він тільки розвивається.
0: Тільки розвивається, так.
1: В квітні, здається, його запустили.
0: Так, все вірно.
1: Дивіться, оскільки ми маємо тепер і Київ цифровий, і портал послуг, і портал даних, то деякі ж функції дублюються, ні?
0: Так, ну, є такі процесні розділення. Можливо, трошки іноді, там, звичайному пересічному киянину, можливо, трошки складнувато. Да? Ми намагаємося цю роботу проводити. Київ цифровий – це історія про послуги, які повинні бути під рукою. Про інформацію, яка повинна бути під рукою, незалежно від, де ви знаходитесь. Це основна телефон. Портал послуг – це про послуги, де вам повинен бути десктоп, тобто постійний комп'ютер чи ноутбук, тому що треба щось підгрузити, треба там пройтись по певним там інструкціям, тому подібне. Тобто більш такі розгорнуті послуги. Є інші портали, вони більш нішеві, як портал даних. Цікавий всім, але постійно туди заходити будуть люди, яким дійсно повинні бути дані. І ще певні там у нас є різні платформи, які ми розвиваємо, вони теж більш нішеві. Для пересічного киянина дійсно базові площадки, майданчики – це Київ цифровий, мобільний телефон, портал послуг – це обов'язкова закладка на першому місці в вашому Google Chrome чи іншому браузері на вашому комп'ютері.
1: Я от, ну, для себе думаю, такий простий приклад. Наприклад, мапа укриттів є і в Київ цифровому, і на порталі даних. Тільки в Київ цифровий, я думаю, що ми заходимо, коли нам треба подивитись найближче укриття, а на портал даних, коли нам треба зрозуміти, скільки загалом укриттів є в цьому
0: абсолютно
1: районі.
0: Абсолютно. І головне, на порталі даних, чому я говорю, що це нішева історія, і там можна скачати це все. Так званий датасет, тобто будь-яку інформацію на порталі даних, чим унікальність порталу даних, чому цього немає майже ніде у світі. Всю інформацію, яку ви бачите по мапах, по певних дашбордах так званих, ви можете скачати на свій комп'ютер і самі зробити певний репорт, да, певний звіт, який вам потрібен. Тобто все відкрито. Можна просто брати.
1: Ну і ще, як мені розповідав Дмитро Загомений, це дуже корисно для людей, які хочуть щось своє створювати і розвивати місто,
0: абсолютно,
1: і вони мають цю інформацію
0: абсолютно
1: в відкритому доступі. Про портал послуг давайте окремо поговоримо. Давайте із такого, що буде дуже актуально, у вас з'явився на порталі новий сервіс, ви про нього трішечки згадували, хочу детальніше. Про сервіс для голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому що хоч зараз літо, але ми розуміємо, що зима дуже, дуже швидко наближається, і нам до неї треба готуватися. Що, як, бо ви говорили, що спрощуємо життя для голів ОСББ, яким чином?
0: Так, ви праві, the winter is coming, тобто зима наближається, і ми повинні це пам'ятати. Зовсім недавно була конференція асоціації ОСББ, голів ОСББ, там теж ми давали про цю інформацію. І дуже дякую вам за це питання, тому що я дуже хотів би, щоб ця вся історія популяризувалася. Що мається на увазі? Кожен голова ОСББ може отримати прийняти участь у певних програмах допомоги для їх ОСББ. Вони є, вони працюють.
1: Так,
0: абсолютно вірно. Ми дуже хочемо, щоб все більше людей знали про це. Не тільки голів ОСББ, а учасників ОСББ, які будуть штовхати своїх голів, відповідно, для того, щоб отримувати цю
1: допомогу. І загалом кияни, які будуть... для яких це буде стимул створювати ОСББ.
0: Абсолютно, абсолютно вірно, Ірина. І відповідно до того, у нас є можливість отримувати допомогу на дуже насущні проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про енергозбереження і енергоефективність. В часи відмови електроенергії ми пройшли дуже тяжку зиму, да, і вже у всіх є досвід. Краще все ж таки підготуватися до наступного. Відповідно, для цього є спеціальні програми, коли місто може допомогти фінансово в закупці певних джерел безперебойної енергії. Це і генератори, це і спеціальні панелі, навіть сонячні панелі, це ж можна встановлювати. В цілому до 75% може заплатити місто. Да? Тобто при умові, там, що є певні обмеження по абсолютному числу, до 600 тисяч гривень, але в принципі цього може там вистачити на основну частину для того, щоб забезпечити ОСББ додатковою альтернативним шляхом отримання енергії. І такі портали є. Такі послуги є. Достатньо зайти на портал, у відповідному розділі прочитати про все це, зрозуміти, які умови прийняття цієї програми. Все дуже просто. В принципі, не входячи з дому, там сидячи на дивані, голова СББ може організувати цей процес за один, там, я не знаю, за декілька годин. Mm-hmm. І все. У нас вже в місті більше 100 таких заявок. Дуже класно, що їх число зростає. І я дуже всіх запрошую доєднуватись. Компенсація проводиться, певні вже є, там достатньо багато ОСББ вже отримали цю допомогу адресну, і я дуже хочу, щоб дійсно у нас був цей сервіс більш популярним.
1: Ну, це правда, людям треба вже зараз думати про те, як забезпечити своє комфортне перезимування. Так, ще про цифровізацію освіти. Так само стрімко розвивається, якщо не помиляюся, другий рік поспіль в Києві батьки мали можливість в електронному форматі записати дитину до першого класу. Що цього року сказали цифри?
0: Нас розростає, цифри нам говорять хороші новини, і це дуже-дуже тішить. До 4 тисяч заявок у нас вже є на перший клас. У нас є новий сервіс переведення з класу в клас, він теж працює, зверніть на це увагу, шановні кияни. І, відповідно, у нас зростає популярність загалом, не виходячи нікуди, да? Тобто перевзяти і зробити.
1: З класу в клас, а зі школи в школу?
0: Ну, відповідно теж. Відповідно теж, так. Тобто можна це опрацювати, це... непроста послуга, тому що у нас є певні інтеграції з різними системами, які забезпечують у нас це переведення. Але воно працює. Це стосується і дитячих садочків. У нас зараз в цьому році оновився зовсім портал запису. Тобто,
1: сторінка. Це окремий все-таки портал.
0: На нього можна в тому числі вийти через портал послуг. Ми все зводимо зараз на портал послуг. Тобто, якщо я говорив раніше про одну закладку, саму головну в вашому браузері, я не брехав, дійсно, це повинна бути одна закладка, і через неї ви можете знайти всі можливі сервіси, в тому числі для ваших діток. І, відповідно, цей сервіс також у нас розвивається. Можна переходити, ну, записатися в дитячий садок, і там є певні у нас, так, як говорять, плани на розвиток.
1: Зрозуміло. Так, ми вже так, в нас мало часу, то ми йдемо вже майже бліцом, знаєте. Кабінет, електронний кабінет ветерана...
0: Захисника. Є на порталі, всі послуги зібрані там. Дякую дуже за питання. Для нас це дуже важливий розвиток цього кабінету. Ми постійно додаємо туди нові послуги. Я дуже прошу шановних ветеранів, чи людей, які долучені до спілкування з ними, за підтримки їх, намагайтеся говорити, що є така можливість, є такий кабінет. Там все зібрано максимально просто, максимально корисно. І, відповідно, дуже будемо раді, якщо це буде дійсно корисно для кожного з захисників.
1: Тобто це всі оці програми, підтримки, можливості, які має зараз місто, не знаю, там починаючи від мікрогрантів, закінчуючи компенсацію за відпустку, так, здається, воно так називається, ці 12 тисяч гривень на кожного члена родини. Це все можна оформити або дізнатися про
0: або
1: це?
0: Дізнатися, або оформити, або дізнатися, тому що не всі ще послуги, я не можу сказати 100% послуг для захисників чисто цифрові, Але про всі є точна інформація, як їх можна замовити і отримати.
1: Ну, але це треба створити собі на цьому сервіс, на порталі даних, створити
0: бажано,
1: собі кабінет.
0: Бажано.
1: Да? Да. Ну, і це ще й буде...
0: Це дуже класна історія, тому що якщо ви створюєте кабінет, ви проводите певну ідентифікацію, але дуже великий плюс в тому, що ви тепер будете отримувати всю інформацію свіжу прямо в цей кабінет і робити там все, що завгодно.
1: Ну і таке одне уточнення зроблю. Мова ж йде про тих захисників і захисниць, які мають київську реєстрацію, правильно?
0: Так.
1: Ну, бо це зазвичай, коли ми говоримо про якісь сервіси, які місто надає для підтримки ветеранів і ветеранок, то багато запитань, що саме...
0: Ну, у нас є таке розуміння резидентського статусу.
1: Да.
0: Це людина, яка чи проживає в Києві, чи платить тут податки.
1: Угу. Так, ну і давайте на сам кінець. Давайте про плани трішечки. Я у вас там вже запитала про розвиток сервісів із електронного запису у всі можливі місця. Давайте так, над чим працює зараз конкретно команда? І що би хотілося ще? От що от в таких, знаєте?
0: Будуть у нас нові сервіси в цьому році і в Києві цифровому. Ми... Є такий один із наших улюблених проєктів «Гіоці», це ми робимо проєкт цифрових бібліотек. Я вважаю, це дуже ємна і велика тема на багато років, тому що вона і культурологічна, і з точки зору розвитку, і освіта, там все-все-все. Ну, наприклад, щоб в Києві цифровому, там на кінець року у нас з'явився читацький квиток, електронний читацький квиток. Це буде нам давати можливість вам заказувати у будь-яких бібліотеках ті книжки, які вам до вподоби.
1: Причому... Замовив і просто прийшов їх забрав, так? Чи як?
0: Так, поки що так. В наступних планах, щоб вам доставляли ці книжки, да? Це наступний етап. Да. Зараз ми дуже активно працюємо з дитячими бібліотеками міста Києва, тому що з їхнього боку також там є певний етап дуже великої цифровізації. Але для звичайного киянина це буде цифровий читацький квиток, яким можна користуватися. Працюємо з квитками, ну, відповідно, ми вже говорили про квитки в транспорті, це буде пересадковий квиток, ми вже говорили зовсім скоро. І ще певний у нас трек є послуг, які пов'язані з Києвом цифровим. Якщо говорити про портал послуг, поновлюємо дійсно послуги для захисників, робити їх можливими для тільки цифрового використання, щоб нікуди людина не виходила, ну і не витрачали час. І додаємо нові адміністративні послуги. Ну, в принципі, планів на цей рік дуже багато.
1: Ну, це те, над чим уже працюєте. Що таке із нездійснених мрій? Знає, як для мене полетіти на Мальдіви.
0: У нас дуже таких багато планів, але ми дійсно, ми хочемо робити зараз, у нас дуже непростий час. Є послуги, які хотіли би, і от без конкретики. Я розумію, що хочеться, щоб я конкретно відповів, але дуже багато речей, які ми хотілося робити зараз, але ми їх викладаємо чисто на мирний час. Тому що зараз це не до на... Не до часу, скажімо так.
1: Знаєте, що от одне моє, ну, не побажання, побажання, зауваження, не знаю, як це назвати. Можливо, знову ж таки, можливо, це є. Хочеться, щоб іще у вас з'явився розділ з об'єктами, які потребують охоронного статусу. Тому що це дуже важливо. Наша історія не має у вас такого, що ми подивилися, які в Києві об'єкти мають охоронний статус, які не мають, але теж було би класно.
0: Ви сьогодні просто в точку, Ірина, тому що ми запускаємо такі сервіси в році. Буде така історія. Це буде не в Києві цифровому, але появиться, я думаю, там. Це буде на порталі даних, про який ми сьогодні говорили. Буде окрема мапа культурної спадщини.
1: Клас.
0: Де будуть ці об'єкти у нас. Ми починаємо декілька тисяч об'єктів культурної спадщини. І потім це число буде рости. Це дуже крута історія.
1: Це дуже важливо.
0: І будемо з цим працювати. Але це вже цей рік. Я думаю, що до кінця літа буде у нас ця новина вже в ефірі. І ми зможемо в етері говорити про це відверто.
1: І дуже швидко. А ви користуєтесь сервісами Київ цифрового?
0: Так. Я повинен це робити. Я тестую всі сервіси на собі. На собі.
1: Ну, це ви, ну, це частина роботи. А от мені було цікаво, чи в житті користуєтеся?
0: В житті так. Я їжджу на машині, але кожен місяць я декілька разів намагаюся їздити тільки на громадським транспортом для того, щоб, наприклад, подивитися, як відпрацьовують наші системи.
1: Дякую вам за цю розмову. Будемо чекати від вас нових сервісів, покращення існуючих сервісів і завжди раді бачити вас в нашій студії.
0: Дуже вам дякую за запрошення.
1: Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства «ГІОЦ», був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Ми говорили про те, як працює цифрове місто. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про атаку судна у Чорному морі, про пожежі у Чорнобильській зоні і про тарифи для киян. Тариф у майже 90 гривень за кубометр води для киян не запроваджується. Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало підприємство «Київводоканал», пояснюють у КМДА. Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф для киян. Вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63 гривні 79 копійок за кубометр. У Чорнобильській зоні досі гасять лісову пожежу. Про це повідомляють у ДСНС. Займання виникло напередодні, власне, позавчора. Горять лісова підстилка і суха деревина. Рятувальники працюють на місці, щоб не допустити поширення вогню. Радіаційний фон, за даними ДСНС, залишається в межах норми. Біля Румунії атакували судно, яке прямувало до українського порту Рені. Про це повідомив президент країни. Йдеться про цивільне судно під прапором Ліберії. Воно йшло з Олександрії до порту Рені, коли його уразили за межами територіальних вод Румунії. Троє членів екіпажу отримали поранення, команду евакуювали. Президент Румунії Нікош Ордан заявив, що інцидент наймовірніше пов'язаний із російською війною проти України. СБУ запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. За даними слідства, перший вибух планували здійснити на паркінгу житлового комплексу, другий – після прибуття екстрених служб. Поліції, ДСНС, медиків у підготовці теракту підозрюють місцевого безробітнього, який, за версією СБУ, працював на російські спецслужби. Його затримали до реалізації плану. Тепер йому загрожує або до 15 років позбавлення волі, або довічне. Третю добу поспіль Росія б'є по газовидобутку України, повідомляють про це у компанії «Нафтогаз». Під ударами виробничі об'єкти компанії на Харківщині, зокрема, через атаки виникали пожежі, частину обладнання довелося аварійно зупинити. Ну і Україна втратила частину поточного видобутку газу. У «Нафтогазі» кажуть, що працівники під час останніх атак, на щастя, не постраждали. І про погоду. Ну і, власне, погожа днина за вікном у столиці, і такою буде вона аж до вечора. Єдине, що буде трішки тепліше. Зараз плюс 24, а очікуємо плюс 26 опадів. Синоптики нам не обіцяють. Вітер 8 кілометрів за годину, ну і вологість 39%. Хмарно, з проясненнями, тим не менш, сонця сьогодні справді багато. Тож намагайтеся перебувати на відкритому сонці якомога менше, ну і споживайте достатню кількість рідини. Почуємось на Київ.ФМ, там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я і як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВООЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
5: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніні, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається отака реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
4: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя? Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що так, зараз не на часі.
5: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувалася, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там поназбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу. А людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
4: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
5: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський Київський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилось, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
4: нема хоч, сил, нема ресурсу. Сил,
5: але я мушу, потім давай виганяє себе. І інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
4: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів впізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. І що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
5: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
4: Так.
5: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то а на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить, там ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
4: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
5: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію, що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І якби, і мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажуть, це якась фігня, шарлатани. А, тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди, і дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
4: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім приходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
5: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають в війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки не давали дітям, да, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Чинять гасать, бігать або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси саморегуляції тіла вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому. І таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
4: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити?
5: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, опісля гри обговорити. не під час. Або можна з нею пограти через гру, щось там відрегулювати, але не моралі читати. А ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати. Діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово «війна» – в садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
4: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
5: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то це просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна. Вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш про те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 роки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким вона говорить з кимось там. Ну, добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить вже підліток собі самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
4: Дякую, що заакцентували на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість з нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Так. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
5: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. Та знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, хто тобі сказав, що ти нормальний?
4: Це гарно. Це так? Гарний приклад.
5: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. Мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Ну добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та, тоді має бути гостра реакція. Ну це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
4: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
5: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу плакати, пісяти і пітніти. Я почну вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
4: Постояку вода.
5: Постояку тече вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Знаєш, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
4: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого, солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
5: Угу. Але, дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормон стресу, як і ржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно, дуже грубо. І там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. Та? І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов. Але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими. Бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, і треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
4: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
5: Водичка, прогулянка, і так, ми в перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп, для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Неважливо, чи хочу я, щоб гормони стресу у мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я, подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок, це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, і просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
4: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові, детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 FM. Києва.
0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо зі столичного. У Києві будуть діяти і діють уже обмеження руху на кільцевій дорозі у Святошинському районі, на ділянці від проспекту Берестейського до проспекту Олеся Курбаса в обох напрямках. Так буде до 26 липня. Там тривають ремонтні роботи. Асистент для дітей з інвалідністю зберігається і після 18 років у столиці. Про це повідомляють у КМДА. У Києві соціальний супровід під час інклюзивного навчання не припиняється автоматично після досягнення повноліття. За певних умов послугу можуть надавати до 23 років. Детальну інформацію, хто має право на таку допомогу, можна знайти на офіційних порталах КМДА і Департаменту охорони здоров'я. Кількість загиблих після удару кабами по Запоріжжю зросла до 2. Про це повідомляє прокуратура України. Відомо ж про 6 поранених наразі. За попередніми даними, росіяни атакували житлові квартали обласного центру керованими авіабомбами по обіді. Інформацію про постраждалих уточнюють ще. У центрі Одеси пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, понівечені фасад та скління 4-поверхового житлового будинку та прилеглих будівель. Ушкоджені так само і легкові автомобілі, але ж є і постраждалі. Це двоє, 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Також в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок. Про це все повідомили у Одеській ОВА. Ну і наостанок, контакти Путіна з новим прем'єром Великої Британії паном Бернемом не плануються. Про це заявило прес-секретар диктатора Пісков. Він зазначив, що у Кремлі не сподіваються на покращення відносин між Росією та Великою Британією у зв'язку з приходом нового прем'єра до влади. Додам, що президент США Дональд Трамп повідомив, що у нього була дуже хороша розмова з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернхемом. Він повідомив, що під час розмови обговорювалося питання, що стосується Ормузької протоки, військового союзу між двома країнами і торгівлі. Більше новин уже згодом. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні темою нашої розмови є біль у спині. Погодьтеся, питання надзвичайно актуальне, тому що сьогодні це є однією з найбільш поширених проблем сучасної людини. Зрозуміло навіть чому, як на мене, тому що ми мало рухаємося, ми багато сидимо за комп'ютерами, ми багато сидимо в гаджетах, в телефонах, і зрозуміло, що не стежимо за тим, як ми сидимо, і все це впливає на наш хребет. То, власне, як зберегти свою спину? Якщо вже так сталося, що їй потрібна допомога, то куди звертатися? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі з гостем студії, якого я із задоволенням представляю. Це Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт. Добрий вам день.
9: Добрий день, дякую за запрошення. Приємно відповідати на актуальні питання.
4: Я думаю, що наша програма і наша сьогоднішня розмова буде дуже корисною, бо хочеться поговорити і про як позбутися проблеми, якщо вона вже є, але важливіше, як ми знаємо, та говорити про те, що робити для того, щоб зберегти свою спину. Але скажіть, от я на початку сказала, що біль у спині одна із найпоширеніших хвороб, да? Ну, хвороби там різні, але це як симптом, мабуть, виходить. Це правда так? Багато людей звертаються?
9: Ну, насправді, навіть світова статистика, вона каже, що майже немає таких людей, хто хоч раз в своєму житті не зіштовхнувся з болем в спині. І якщо людина ще не зіштовхнулась, то, скоріше за все, колись це все ж таки відбудеться.
4: Як я вже говорила, біль у спині ми можемо відчувати з найрізноманітніших причин. Давайте поговоримо, і ви мені розкажіть, які найпоширеніші.
9: Причин може бути дуже багато, але насправді, якщо так узагальнено про всіх людей сказати, те, що останні десятиліття, останні два десятиліття особливо, воно якби посилюється, це тотальна гіподинамія і схильність людей до того, що ми постійно знаходимося в якомусь знерухомленому положенні. Це може бути положення за кермом, потім ми пересідаємо в якесь робоче крісло, потім заново за кермо, і потім ще й вдома ми знаходимося або сидячи, або лежачи. І отака гіподинамія, тобто недолік, нехватка фізичної активності.
4: Як це впливає? Тобто це шкодить чому? Хребту, м'язам? Що, власне, болить?
9: Насправді, болить і хребет може боліти, і можуть боліти і м'язи. Якщо ми кажемо про більш молодий вік, то, відповідно, схильність буде переважно до болю саме в м'язах. І це може бути як і від тої самої гіподинамії, від зменшеної рухливості, так і від надмірних перенавантажень. Якщо це, наприклад, молоді спортсмени, які тренуються не в режимі фізкультури, а саме для спортивних досягнень. Якщо це люди вже середнього і більш похилого віку, то, відповідно, туди вже до м'язових проблем також можуть доєднуватись і так звані дегенеративні зміни, наприклад, хребта. Якщо узагальнено, без зайвих складних термінів, то це певний етап старіння хребта. Просто у когось він може протікати повільно і лагідно, скажімо так, а у когось більш агресивно, швидко і раніше починатися.
4: У цих різних ситуаціях біль різна? Якщо ми зараз не говоримо про гострий біль, бо гострий – це окрема історія.
9: Так, дійсно, м'язовий біль, він буде пов'язаний переважно буде пов'язаний саме з моментом цього навантаження. Тобто людина буде відчувати проблему саме тоді, коли виконує певний рух або певне навантаження. А от, наприклад, хронічний біль від дегенеративних процесів, від змін в самому хребті, в дисках, в суглобах хребта, він буде у нас виникати, наприклад, після довгих застойних положень. Тобто після сну нам треба розходитися, і тоді стає легше. Це ознака того, що накопичується такий хронічний запальний набряк, і це більше вже не до м'язів, а конкретно до кісткових структур, до структур самого хребта.
4: Дуже мені цікаво тут запитати, який запас міцності є, якщо ми там неправильно спимо, і це поступово там робить негативний вплив на наш хребет.

0: насправді такі порушення, можливо, навіть не можна назвати захворюваннями, а, скажімо такі, порушення функціонального стану. І це більше пов'язано з локальним запаленням саме м'яких тканин. Це поверхневе запалення, воно зазвичай не дає критичного якогось стану, ніколи не дає критичного стану, і, скажімо, воно проходить фактично самостійно і достатньо декількох днів або навіть одного-двох днів.
1: Такі моменти люди люблять, перепрошую, люди... Я щось, здається, втратила голос. Зараз попрошу режисера принести мені водички. Але хочу запитати про м'язи і компреси. Це працює?
0: Так, якраз таки от в випадках, наприклад, поверхневих запалень м'яких тканин, те, що називають міозит, наприклад, це коли от якраз таки нас протягнуло, то дійсно працюють поверхневі такі методи по типу певних протизапальних компресів, ну, не буду називати якісь там фармакологічні назви, да? Вони є в аптеках, або ті чи інакші там мазі з ментолом, вони бувають дуже часто, або з якимись протизапальними речовинами. Вони дійсно працюють, але якщо це, скажімо так, в вигляді мазі, те, що застосовується на шкірі або в вигляді компресу, то це і вплив буде дуже поверхневий, насправді. Якщо вже ураження буде більш глибоке, наприклад, на рівні суглобів хребта, на рівні дисків, то зазвичай воно мало ефективне, і там вже треба застосовувати або, ну, там фізичні методи фізичної реабілітації. Ну а якщо гостре запалення, то звісно це вже протизапальні засоби там таблетовані або в ін'єкціях, тоді так.
1: Але мені здається, що дуже важливо наголосити. Я, по-перше, перепрошую всіх слухачів. Бачите, з голосом уже все гаразд. Дякую Єгору, який приніс мені такі водички. Я би хотіла, щоб ви наголосили, що люди не можуть самостійно призначати собі, яку мазь мазати, які таблеточки пити, бо є ж випадки, коли це не просто там продуло, а це якась травма, і прогрівання її може призвести до...
0: Так, так і є. Скажімо так, якщо людина зіштовхується з проблемою болю, то якщо це порушення, воно поверхневе і не несе ніякої загрози, то зазвичай воно проходить самостійно. Якщо це від перенапруги м'язів, то в принципі дати відпочинок один день, там, чи можливо навіть і менше, там декілька годин, або один-два дня, якщо це трошки більше. Да? І цього має бути достатньо. Але якщо вже є більш такі суттєві симптоми, які не проходять просто від відпочинку, не проходять, скажімо так, від того, що ви дали розвантаження, то, звісно, бажано, я наголошую, що бажано звертатися ж таки до спеціалістів. Це може бути лікар-невролог, наприклад. Неврологія у нас займається болем в тілі. Це може бути лікар-ортопед, це може бути фізичний реабілітолог так само. І ці спеціалісти тоді вже проведуть певну діагностику специфічну і виявлять, якщо у людини раптом є якісь більш серйозні патології, які вимагають додаткового дообстеження, наприклад, МРТ, рентгену, можливо, комп'ютерної томографії чи інших якихось обстежень, то, відповідно, одразу така людина направляється. Якщо є ознаки, наприклад, того, що може вирішити за рахунок фізичної реабілітації, то, відповідно, одразу до реабілітації приступають.
1: Те, про що я говорила, коли ви розказували, що людина там вранці встає, трошки болить спина, вона розходжується і все ок. Скільки є часу до якихось уже впливів незворотніх, коли уже ти не розходишся? Бо так чи інакше, воно ж по крапельці десь там щось руйнується.
0: Ну, давайте скажемо так. Ну, відповідно, сама людина по собі це може відчути, да, так косвіно, що вже... Там, якщо раніше динаміка була, там, ми прокинулись, треба було просто встати з ліжка, там трошечки хвилинка і все, я вже вроді би більш-менш. Потім ми бачимо, що вже хвилинки не вистачає, треба 30 хвилин, да, або там годину, комусь там може й декілька годин. То, звісно, якщо людина по собі помічає, що динаміка погіршується з часом, ну, відповідно, вже...

0: треба звертатись. А також ще треба звертати увагу на те, що якщо болить, наприклад, ну, умовно ми скажемо про поперек, якщо це проблема тільки локально в ділянці самого попереку, в обмеженій ділянці якійсь там, умовно, якщо її можна закрити отак однією долонею, то в цілому тут... Може, і ну, немає ще якогось сильного патологічного процесу. Але якщо ділянка починає збільшуватись, також і збільшується час на те, щоб воно пройшло, а також починають додаватися і інші нові ділянки, умовно, від поперека переходить на сідницю, потім від сідниці вже на стегно і так далі, і так далі. Або, наприклад, якщо це від шиї, то там на плече, на трапециоподібний м'яз, потім далі, далі, далі, до пальців доходить. Відповідно, коли людина помічає таку динаміку розповсюдження і збільшення симптоматики, ну, бажано звертатись, не дотягувати, тому що, як і в будь-якій сфері, так само, як ми знаємо, і в стоматології, наприклад, чуть-чуть перечекав, потім уже лікування буде набагато складніше.
1: І дорожче.
0: І
1: от
0: дорожче,
1: про стоматологію це дорожче, так точно. Про гострий біль давайте трішечки поговоримо і вже перейдемо до теми, так, власне, що робити для того, щоб не мати проблем зі спиною. Гострий біль – це що? Я із всього можу назвати тільки зірвав спину, хоча не розумію, що таке зірвав спину.
0: Ну, гострий біль в спині можуть давати теж багато, насправді, структур. В принципі, частково м'язи теж можуть давати гострий біль в спині, але... Зазвичай такий біль від м'язів, він все одно буде локальний в місці розташування конкретно цієї групи м'язів або конкретно одного якогось м'язу. І якщо ми кажемо про зірвав, то, скажімо, це під час якоїсь нефізіологічного якогось навантаження, перенесення важкої ваги або підйому важкої ваги, там, наприклад, з підлоги в незручному положенні, або, як ще часто буває, так переносять груз з обертом, з поворотом, з такою ротацією хребта, то м'язи інколи буває так, що під навантаженням, якщо людина особливо не тренована, вона погано контролює своє тіло, погано вміє певними м'язами керувати, то, відповідно, м'язи можуть давати цей гострий біль, і це називають, що зірвав спину. Але я ж кажу, що тут критерій буде, що біль більше зосереджений в якійсь одній ділянці. Але якщо біль дуже виражений, він уже перевищує, наприклад, по 10-бальній шкалі там 5-7 балів, 8 балів, то це вже не тільки м'язи, або принаймні, ну, це не м'язи, або принаймні не тільки м'язи. Що це може бути? Це можуть бути і загострення, наприклад, хронічних змін в суглобах самого хребта. Може бути також і підключатись дискогенний процес, тобто порушення дисків, те, що називають грижами і протрузіями. Протрузія – це вважається умовно, дуже умовно, насправді вони теж можуть бути небезпечними, але все ж таки переважно протрузія вважається якби передгрижовий стан, це стан, коли диск розтріскується і, скажімо так, хворіє, да? Але ще не порушена його цілісність. А от, наприклад, коли він вже розривається, утворюється гостра грижа, то це зазвичай достатньо виражений біль. Він може також впливати на навколишні нерви, і тоді ще йде плюс віддача нам кудись в інші частини тіла, в кінцівку. Якщо це від шиї, то в руки, якщо це від попереку, то в ноги. Ну, відповідно, от це вже достатньо такий стан специфічний. Його можна відновлювати дуже в багатьох випадках і без операцій, але все ж таки бажано звертатись до спеціалістів і не експериментувати з самостійним лікуванням.
1: До речі, от про протрузії грижі, але ще не гострі стани, так?
0: Угу.
1: Багато людей кажуть, що от я не можу ходити на спорт, тому що маю от таку проблему. Водночас ще якась частина людей, спеціалістів кажуть, що так навпаки. Навпаки, треба робити вашу спину міцнішою. Це, ну, це правильний підхід?
0: Тобто питання, що робити, якщо у тебе вже є ця проблема, да. Чи тобі закачувати, там, mm-hmm. наприклад. Да? Ну, скажу так, що, звісно, все виходить з загального стану самої людини, та? Загальної фізичної підготовленості. Хто ця людина, да? Відповідно, яка композиція її тіла. Наприклад, чи людина колись займалась, чи не займалась, чи може займається і зараз, ну, останнім часом. Але в цілому скажу так, що фізична активність, фізичні вправи і особливо помірні силові вправи – це дуже корисно як для профілактики, так і вже під час відновлення, під час реабілітації. Гострий період – там інші вправи застосовуються, інший підхід. А от коли у нас вже йде період відновлення після гострого стану, після запалення, то тоді дуже важливо, це якраз таки компонент помірних фізичних і саме силових вправ. Ну, а якщо узагальнено, то не тільки силових, але от в цілому так, силові вправи, вони діють достатньо ефективно. Просто важливо це правильні вправи, скажімо так, конкретно під кожного пацієнта індивідуально.
1: Чи правильно я розумію, що взагалі рух і правильні вправи – це єдиний спосіб зберегти свою спину здоровою? Ну, ми зараз не говоримо про якісь травми раптові і так далі.
0: Ну, так. Взагалі, вправи, я ж кажу, да, це дуже хороша профілактика. І це тренування тіла фізично, структурно, зміна композиції тіла, коли м'язів стає набагато більше, це достатньо добре допомагає нашому хребту бути в стабільності і, скажімо, відчувати себе в перспективі набагато краще. У тих, у кого більше м'язів, навіть якщо трапляються грижі, протрузії, навіть там стискання нервів і так далі, то все одно перспектива відновлення буде краще, ніж у людей, умовно, хто з невеликою кількістю м'язів, але у нього там теж відбуваються подібні стани, ну, то відновити таку людину з меншою кількістю м'язів трохи важче буває, ніж підготовану людину.
1: Розкажіть, як ви працюєте зі своїми пацієнтами, які методики застосовуєте, тому що я не відкрию для вас таємниці, кінезіотерапевти, мануальні терапевти, так чи інакше ви не маєте там 100% довіри, бо деякі люди кажуть, та ну як це, оце понатискав і все, і здоровий, от як ви працюєте?
0: Працюємо, ну, скажімо так, підбирається все індивідуально під стан людини, але що може входити в відновлення, в реабілітацію? Це може бути правильний, справжній лікувальний масаж, це може бути адекватна мануальна терапія, сучасна, не порівнювати його тільки з костоправством, тому що є старовинна народна практика костоправства, із якої потім виходить і сучасна медична мануальна терапія, яка дійсно має там свої покази, протипокази і медичну діагностику. От мануальна терапія застосовується. І також фізична терапія – це те, що називають вправи. У неї просто зараз є декілька різних назв. Це загально це все фізична терапія, все, що застосовується з вправами. Але це може мати назву там ерготерапія, кінезіотерапія, там фізична реабілітація так само, рухова терапія. Ну, все це, в принципі, відновлення за рахунок руху. І у загальній, як би сказати, пропорції всього лікування і відновлення реабілітації, то фізична терапія, вона повинна завжди займати, ну, відсотків 80. А от масажі, мануальна терапія, там, голковколювання або інші методи пасивного лікування, там, да, навіть апаратна фізіотерапія якась навіть сучасна, це, скажімо так, лише допоміжні методи до фізичного відновлення.
1: Фізичне відновлення – це вправи, так, про які ви говорите?
0: Вправи, просто, дивіться, не все вирішується тільки за рахунок вправ в залі або, наприклад, там, ну, умовно, дома, там, на килимку. Скажімо так, нам в фізичній реабілітації потрібно вправами допомогти людині відчути та розвинути ті м'язи, які у людини не працюють, але окрім самих цих фізичних вправ, нам потрібно поміняти інколи стереотип рухів людини, тобто показати, як по-новому ходити. І це для людини теж буде вправа, просто ходьба, але в іншому трошки стереотипі. І тоді людина вже застосовує ці м'язи вже по-інакшому, або як правильно, наприклад, щось переносити, ставити, як правильно тягнутися вверх, як правильно виконувати той чи інший побутовий рух. Інколи навіть фізична реабілітація, ну, зачіпає такі рухи, як правильно по-новому, по-інакшому, наприклад, умовно, там, працювати іншою рукою, або чистити зуби, або розчісуватись. Це теж фізична частина фізичної реабілітації.
1: В середньому на відновлення там людини середнього віку, так? Бо ми розуміємо, що, мабуть, молодший, старший, це теж має роль. Скільки часу треба? Є якісь, ну, це місяці, місяць?
0: Ні, насправді все дуже індивідуально, просто є... Умовно, скажімо, є певні закономірності, яка тканина, якщо вона була уражена, наприклад, той самий там перелом, або та сама там грижа, наприклад, або іще якісь там запалення там суглобів хребта. Є певний період по фізіології, скільки воно, наприклад, вимагає часу для того, щоб воно зрослось. Скільки вимагає часу для того, щоб воно гостре запалення перейшло вже в підгостре або зовсім пройшло. Да? І от є тільки оці дані. А далі, ми вже приступаючи до реабілітації, ми дивимося по людині і виходячи від задач людини, конкретно людина каже, от мені треба так, так, так, щоб у мене відновилися там оці рухи. Да? Ну, все індивідуально, тобто під кожну людину, да, індивідуально.
1: І дві хвилиночки, дайте, будь ласка, не знаю, три головні поради людям, нашим слухачам, нашим глядачам, що треба, яких правил дотримуватися, чи що треба робити для того, щоб зберегти свою спину?
0: Ну, перша, найголовніша порада – це помірна фізична активність. Якщо у вас її не вистачає, то вона для вас обов'язкова, і в неї мають теж входити три основні складові. Це помірні силові вправи, гнучкість, розтяжка, і також помірне кардіо, тобто такі циклічні навантаження, ходьба, плавання там і велосипед, і так далі. Це перше, це саме основне. Да? Але, окрім цього, ще впливає наш, скажімо, стресостійкість, наш режим праці та відпочинку теж, бо якщо нервова система наша не відпочиває або відпочиває мало, недостатньо, то всі проблеми в організмі, хронічні особливо, вони як ніби загострюються. Біль, котрого могло не бути, просто на фоні стресу він може загостритися, тому що наша нервова так, система так працює. Ну і третя порада, це правильне харчування. В принципі, нічого такого складного тут нема, але нас для того, щоб все гарно функціонувало, потрібно, щоб вистачало і рідини правильної, і, скажімо, всіх поживних елементів для кісток, для м'язів, для суглобів. Ну і, відповідно, на фоні наших занять, на фоні нашої стрес-профілактики, все це буде засвоюватись, все буде працювати дуже добре.
1: Дякуємо величезне. Отже, прості поради, дотримуйтеся і тримайте свою спину здоровою, взагалі весь організм. Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про біль у спині, чому виникає, як цьому зарадити. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На «Київ FM».
3: Владислав, навідник танку.
4: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалася війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
5: 14-та година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про ворожі удари по українських містах, результати нашої бойової роботи, а також коментарі КМДА щодо нібито підвищення тарифів на воду. Одразу про ворожий терор. Росія завдала нових ударів по Запоріжжю, Херсону та Одещині. За словами президента Володимира Зеленського, у Запоріжжі триває рятувальна операція після ударів керованими авіабомбами. Наразі відомо про двох загиблих. Водночас у Херсоні російські війська атакували місто авіабомбами та дронами. Там одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Тоді як на Одещині ворог завдав ракетного удару по парку та атакував реактивними дронами, пошкодивши житлові будинки і автомобілі. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення. Далі про результати бойової роботи. Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За даними Генерального штабу, під удар потрапила, зокрема, радіолокаційна станція «Бусоль-С» на Херсонщині. Також українські військові уразили склади з боєприпасами, пункти управління безпілотниками та інші важливі об'єкти російської армії. У Генштабі зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення бойових можливостей окупантів і порушення роботи їхніх систем управління. І до тем столичних. У КМДА спростували інформацію про підвищення тарифу на воду до майже 90 гривень за кубометр. У міській адміністрації пояснили, що це лише економічно обґрунтований розрахунок, який подав Київводоканал, але місто його не погодило. Для киян і надалі діятиме тариф 63 гривні 79 копійок за кубометр водопостачання та водовідведення. У КМДА нагадали, що цей тариф затвердили ще у 2024 році. Тож інформація про запровадження нового тарифу в майже 90 гривень не відповідає дійсності. Тим часом в Офісі президента припускають, що мирні переговори можуть поновитися за 2-3 місяці. Радник ОП Сергій Лещенко вважає, що це може статися після завершення активної фази російського наступу та зі зміною погодних умов на фронті. За його словами, до того часу Україна також посилить тиск на Росію завдяки далекобійним засобам ураження, які впливатимуть на її військову логістику та економіку. Лещенко зазначив, що Росія нині намагається досягти своїх цілей на Донбасі, однак немає вирішальних успіхів. Він додав, що саме сукупність військових і економічних чинників може змусити Кремль повернутися до переговорного процесу. І на сам кінець. День адопції тварин під назвою «Разом додому» проведуть найближчого четверга в парку «Наталка» на Оболоні. З 11 до 16 години всі охочі зможуть познайомитися із собаками, які шукають родину, вигуляти їх і за бажання прихистити. Також на заході фахівці консультуватимуть щодо догляду за домашніми улюбленцями та допомагатимуть зареєструвати чотирилапих у міському реєстрі домашніх тварин. Для тих, хто забере песика додому, підготували окремі подарунки від спонсорів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 26 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. Це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 37%. День буде теплим та сухим. Ввечері стовпчики термометрів підуть на спад, зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 18, вночі на плюс 15. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15. 15 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Соціально.
10: Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові
11: снюси. У повторі.
12: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І далі будемо говорити про те, де більш безпечно ховатися під час повітряної тривоги. Отож, ми всі знаємо про трагедію, яка сталася у місті Вишневому. Там була ситуація, де люди, рятуючись від атак, сховалися у бетонній споруді, але опинилися ось в такій впасті, і це знову змушує замислитися, в які укриття справді рятують, і що робити, якщо сирена от застала на вулиці, наприклад, там чи вдома, чи в приватному будинку, коли це було дуже несподівано. До нашого ефіру долучається тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю.
13: Так, як я вже сказала, ось після трагедії, яка сталася у місті Вишневому, багато людей почали цікавитись тим питанням, чи будь-яке бетонне ось саме укриття автоматично є безпечним.
14: Ні, не будь-яке бетонне укриття автоматично є безпечним. Тут треба звертати на увагу, що це саме за споруда. Ну, давайте, у нас є такі визначення, як найпростіші укриття. Так, це підвальні, напівпідвальні приміщення, так, які облаштовані під укриття. Ось в цьому випадку вони лише знижують комбіновані ураження від вибухівки, тобто знижують, ще раз підкреслюю це слово, бо воно закріплено саме в кодексі про цивільний захист. Не там на 100% не зберігають, а лише знижують. Тому і були випадки, коли і в укриттях, в принципі, люди теж гинули. Звичайно, що цей відсоток дуже маленький, і порівняння з тими, скажімо так, людьми, які гинуть там в своїх домівках, це дуже маленький відсоток, і тому воно вважається, ну, найбільш безпечним, скажімо так. Одне з найбільш безпечних. Ось, другий варіант – це мобільні укриття, да, оті ось бетонні споруди, які ставлять біля станції, ой, біля зупинок.
13: Там, ось дивіться, у нас, до речі, такий є один мобільний, напевно, це я вам зараз опишу, ви просто скажіть, чи це є. У нас на території житлового комплексу нещодавно збудували ось такий бетонний, квадратний, таке бетонне квадратне укриття, але воно на поверхні, тобто воно не під землею, а просто на поверхні, там поділено на дві частини, там дві кімнати, ось двері є і все. Ось таке укриття, як воно рятує? Якщо чесно, от я, так, раніше ми ходили в садочок в укриття, дитячий садочок, в підвальне приміщення, і здавалося, що ти себе почуваєш так в безпеці, бо ти так під, ну, під землею таких. Ось, а ось це укриття, ну, чесно, я навіть боюсь туди ходити, коли атака, особливо ракетна атака, так, ти все це відчуваєш, ти відчуваєш, як все тремтить. Наскільки воно захищає?
14: Ну, звичайно, що це мобільне укриття, і згідно з його міцності, тобто побудови, да, є спеціалізації у цій ось, тобто сертифікація цих укриттів, то воно має витримувати вибух, значить, безпілотного літального апарата поруч з ним, тобто не пряме влучання, а поруч з ним, тобто це і уламки має витримати, так, і вибухову хвилю, да. І вибух ракети на відстані далі, ніж 30 метрів. Тобто, якщо це буде ближче 30 метрів, то він, згідно з тих уже своїх конструктивних особливостей, може і не витримати. Ну, а тим більше, що пряме влучання, звичайно, що воно не витримає 100%.
13: Угу. Тобто, може бути, можна йти. Добре, давайте тепер поговоримо.
14: Як варіант, якщо немає інших, да, якщо немає інших укриттів, як варіант, хоча б від вибухової хвилі, від уламків, і враховуючи супутні уламки, і картеч якусь, шрапнель, да, використовує ворог касетних, в касетах, в цих ракетах буває такі вибухівки, тому, звичайно, що там буде безпечніше.
13: Добре, тепер давайте поговоримо про от під'їзди, от там мінус перший поверх або перший поверх там житлового будинку.
14: Ну, мінус перший поверх – це вже підвальне або напівпідвальне приміщення. Ми вже про нього поговорили, що це найпростіше, да, можна вважати, укриття. І в залежності від того, що це за будинок, тобто, якщо це панельний, він найбільш швидко руйнується. І, звичайно, що люди опиняються під завалами тривалий час, поки їх не витягнуть вже рятувальники. Тобто це, на це треба розраховувати. До речі, не нехтувати оцими правилами, коли ми доповідаємо про те, що треба брати з собою аварійний запас, це саме аварійний рюкзак, да, це саме ось для укриттів. І саме для підвальних, напівпідвальних, яких може завалити, а викопувати будуть там 5-6 діб. І оці всі 5-6 діб люди мають ось знаходити, хоча б, щоб у них, якщо це взимку тепла одежа була, якщо влітку там вода була, їжа, якийсь запас їжі, ліків, якийсь запас був, це все мають брати з собою в аварійному рюкзаку. Ну, що стосується під'їздів, то, ну, скажімо так, там буде безпечніше, ніж знаходитись в квартирі на високих поверхах і ще і в приміщенні з вікнами. Да? Тобто ось перші поверхи, там, звичайно, що буде безпечніше згідно з статистикою загиблих, ну і статистикою руйнувань. Найбільше руйнуються верхні поверхи, найчастіше, скажімо, не найбільше, найчастіше руйнуються верхні поверхи, середні поверхи бувають, руйнуються. Звичайно, що в панельках може і до першого поверху зруйнуватися, але це буває вкрай рідко. Тобто ось перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші.
13: Угу. А що вважається от найбезпечнішим укриттям?
14: Найбезпечніше укриття – це укриття, це споруди подвійного призначення. Це те, що станція метро,
13: так,
14: це заглиблені підземні паркінги, це підземні торгові центри, навіть підземні переходи будуть безпечніше, ніж найпростіше укриття. Але, звичайно, що в підземних переходах теж треба перебувати в безпечному положенні, бажано понижче, тобто або сидячи, або лежачи, тобто не стояти, не ходити, бо бачили випадки, коли влучала там ракети або шахеди саме в на сходи влучала, да, ось переходів, підземних переходів. Тому, щоб не було ось розповсюдження цих уламків, вони вверх розповсюджуються, як правило, то хоча б сидячи треба прийняти безпечне положення. Але тим не менше він все рівно буде надійніше, ніж підвальне, напівпідвальне приміщення, тому що як мінімум там є два виходи в підземному переході. Там більш потужне перекриття стоять, ну, щоб витримувати, да, автівки, бо в будинках, ну, зазвичай просто плити перекриття, як і в, там на інші поверхи, такі ж самі стоять і на в підвальне, в підвальне приміщення, тобто звичайні плити перекриття. То в підземних переходах вони підсилені і можуть витримати навіть пряме влучання туди ракети або безпілотного літального апарата.
13: Ну, ну так, ми пам'ятаємо, можемо пригадати, як був обстріл ось там Охматдиту, і люди ховалися поблизу в переході. Можливо, ви пам'ятаєте, там такі кадри були, там було скупчення людей, але вижили всі. Я пам'ятаю, навіть наші знайомі там були в той час, перебували, да? Було страшно, і як ви кажете, були уламки все ж таки на сходах, але всі, хто там, вони переважно сховалися от в самому переході, все, ну, супер було.
14: Ну, так, так. Це ось найбільше, ну, і звичайно, що заглиблені підземні станції метро, це теж найбільш така безпечна історія.
13: Угу. Які споруди можуть от становити небезпеку навіть попри міцні стіни? От повертаючись до історії, яка сталася так у Вишневому, де люди, рятуючись від атаки, сховалися у бетонній споруді і опинились в такій пастці. Які це споруди?
14: Ну, насправді, в пастці я вже сказав, що можна опинитися і в підвальному, і напівпідвальному приміщенні, якось було в Бородянці, да, де люди теж не вижили. Ну, і були такі випадки, це не поодинокий випадок. І, звичайно, що найбільше тут треба дивитись, що це за споруда. Якщо це панельний будинок, він найменш міцний. Да, цегляний вже більш міцний, хоча теж може зруйнуватись там декілька поверхів. Якщо це монолітний будинок, він буде найбільш міцним, тому що там каркас стоїть і, звичайно, що буде тримати всю конструкцію, скажімо. Тому тут треба дивитись взагалі, що це за будинок. І в будь-якому будинку можна впасти і опинитись, в принципі, при певних умовах. Але згідно з статистикою, треба на неї звертати увагу, да, де найбільш люди врятувались, то ми вже розповіли про це, да?
13: Угу. Так, а які найпоширеніші помилки люди роблять під час от повітряної тривоги, намагаючись урятуватися?
14: Ну, найпоширеніша помилка – це підходити взагалі до вікон. От підходять до вікна, виходять на балкони, фільмують там щось, фотографують, дивляться, дещо вибухає. Навіть якщо це десь далеко вибухає, треба негайно шукати безпечне місце. Я не кажу там і спускатись прямо, якщо немає поруч укриттів, але бажано йти в укриття. Шукати безпечне місце, бо вже багато випадків було, люди травмувались, вбивало людей, які ось спостерігали саме за перебігом подій, да? Воно вибухало поруч, і ці уламки, вони травмували, вбивали людей, супутні маються на увазі, угу, там від скла і інших предметів. Тому це найбільш поширена помилка – ігнорувати повітряну тривогу. Ну і звичайно, що залишатись взагалі зараз в Києві, ну я про Київ кажу, це і з Харкова стосується, і Дніпра, тобто великих міст, які зараз так щільно обстрілюють, так, то залишатись взагалі в приміщеннях своїх, це дуже небезпечно. Я завжди наголошую на тому, що зараз такі технології вже, що ми знаємо про обстріл майже за добу. За добу, а то й за дві, кажуть. Протягом двох діб буде великий обстріл. Uh-huh. Да? Потім там за декілька годин нас сповіщають, що ось уже там збираються злітати носії, да, цієї зброї, тому подібне. Звичайно, що є, ну, тобто є певний час, щоб на це зреагувати і піти в безпечне місце. Звичайно, що ось як сьогодні було в Києві, пролунали вибухи вночі, без повітряної тривоги.
13: Так, да, це було.
14: Тому що запускали балістику. Але, тим не менш, все рівно людей попереджали про те, що є ймовірність застосування балістики цієї ночі. Да, там. Або там, ну, з літаками, зрозуміло, злетіли, у них декілька годин до рубежів пусків, потім ще десятки хвилин, поки прилетять ці ракети. З безпілотниками взагалі все зрозуміло, пускають, і у нас є 2-3 години, щоб, да, знайти безпечне місце, поки ці безпілотники, ну, хоча, ну, долетять, мається на увазі, хоча зараз реактивні вони швидше летять, але тим не менш година, там, півтори все рівно є. Ось, тому наголошу на тому, щоб моніторити і не генерувати оці ось повідомлення, тому що зараз вже розвідка працює дуже швидко, дуже, скажімо так, чітко, і визначає, в якому напрямку має застосовуватись ця зброя, яка зброя буде, коли вона буде приблизно застосовуватись. Тому маємо реагувати на це серйозно, тобто не нехтувати цими правилами безпеки і шукати все ж таки укриття, безпечні місця.
13: Так, ще хотіла запитати, от зараз, коли ми бачимо після обстрілу різні відео, так, і були публікації про те, що от там мами, от знаєте, десь, напевно, перебували там в своїх будинках ще під час повітряної тривоги, і коли вже почалися такі активні обстріли, почали виходити на вулицю там і бігти до укриття, так, з будинку. Чи можна так робити? От я бачила відео і бачила, читала коментарі, що там от навіть і жінки, і взагалі коментатори засуджували цих мам, що типу, от потрібно було вже перебувати там, де ви були, чому ви почали бігти по вулиці, або там у мене, до прикладу, сусідка з дитиною в той час, коли оце така почалася масова атака, так, вона швиденько сідала там до автівки і їхала до найближчої станції метро. От як вчиняти в такій ситуації?
14: Ну, насправді, ще рік тому я радив би там виходити десь, не знаю, в паркові зони, да, подалі від будинків, тому що, як правило, все летить ось по спорудам, падає десь в паркові зони, там, як правило, бували інші випадки, але, як правило, не зачіпає. Ось, то зараз взагалі виходити на вулицю під час повітряних тривог, ну, вкрай небезпечно. Є цьому декілька причин. Перша причина те, що звичайно, що вибухає на вулиці, розлітаються уламки, да, і супутні уламки створюються від скла, яке летить вниз, від цегли, там, бетону і тому подібне. Це перша небезпека. Друга небезпека – це коли працює наше ППО, да, працює, збиває шахеди. І навіть не тільки небезпека того, що шахед впаде десь на вулиці, да, поки ми там переміщаємось, а плюс тому ще й падають кулі на землю, да, і вже випадки було немало, коли в людей потрапляли ці кулі, не тільки залітали там в приміщення або в автівки, калічили людей реально, які знаходились під час ось саме роботи ППО на вулиці, і це теж небезпечно. Ну і третій момент – це те, що ворог зараз почав застосовувати шрапнель, те, що я й казав, в зарядах, тобто це такі дрібні уламки, які розлітаються, і ось саме вони теж можуть вбити, покалічити, і це ось теж одна з небезпек, яку треба враховувати, і краще вже там знаходитися або в підвальному приміщенні свого будинку, або якщо нема
13: доступу, першому поверсі.
14: На першому поверсі, під лісничної клітини десь може там сховатись з дітьми. Ну, ось таким чином все ж таки буде більш безпечніше, ніж користуватись так під час обстрілів вже безпосередньо по вулиці.
13: Давайте так, ще про укриття. От яких місць категорично варто уникати, де не можна ховатися?
14: Приміщення з вікнами, там, де є вітрини великі, тобто там, де взагалі є вікна, це приміщення мають бути для нас небезпечними в будь-якому випадку. Тобто або якщо немає змоги десь переходити, то хоча б за правилом двох стін, да, там в коридорах десь сховаємось, ванна кімната, туалетна кімната, комора якась, там, де нема вікон, там буде більш безпечніше. Тому ось такі приміщення небезпечні. Звичайно, що там на якихось будівельних майданчиках або поруч з ними знаходитись небезпечно, бо там купа цих супутніх уламків може розлітатись. Небезпечно під будинками залишатись під час обстрілів, тому що, я вже казав, летить скло, цегла, з криші може там шифер летіти, все що завгодно, і це може вбити, травмувати. Під будь-якими спорудами, які є, ну, не капітальні, там і може там ларки якісь, да, або там мафи, те, що ми називаємо, малі архітектурні форми, тобто ті, які можуть теж зруйнуватись від навіть потрапляння туди уламку або вибухової хвилі, теж утворити якісь супутні уламки. Тобто там буде найбільш небезпечно. І не можна пірнати в водойму, наголошую. Були випадки, коли люди пірнали у водойми, там намагаючись десь відплисти від цієї зони, скажімо так, обстрілу. Але не забуваємо, що в воді, і це для тих, хто стосується, до речі, хто відпочиває, да, відпочивальників, що в воді утворюється гідроудар на велику відстані, тому людина може не виплисти. Ну, по принципу, як глушать динамітом рибу, да, вона вспливає, то так же само і людина може отримати цей гідроудар, знаходячись у воді.
13: Тобто це теж небезпечно. Ви кажете, були випадки, що це за випадки були? От про воду, до речі, дуже цікаво, мало інформації щодо цього.
14: Це на початку ще в 22-му році, коли обстрілювали, дві ракети прилетіло і поруч відпочивали в парковій зоні люди, і там ось вони почали після обстрілу панікувати, хлопець спірнув у водойму. Ну, тоді воно не потрапило в водойму, мається на увазі, сама ракета, але це небезпечна поведінка. Кидатися там в водойму і плисти там на інший берег, скажімо.
13: Так, з цим ось розібралися. Що робити мешканцях от приватних будинків, так? Якщо поряд тут немає такого обладнаного сховища, який алгоритм дій? Зрозуміло, що якщо в будинку, ось я приведу приклад, ми всі знаємо, є телеведуча Тала Калата, її мама вижила від обстрілу, будинок зруйнований, мама заховалася, ми знаємо, що там, здається, був погріб в самому будинку, і це врятувало от життя жінки. Що робити іншим?
14: Складне, я скажу так, питання, тому що всі будинки, вони є нетипові, да? Якщо багатоповерхові будинки, вони типові, ми їх розбили там на три умовно типу, там цегляні, ті, які монолітні, да? І каркасно-монолітні, ті, які сплит зроблені. То щодо і ми знаємо, да, там, що там є коридори, є там кладові якісь, є туалети, ванни. То щодо будинків взагалі, то тут дуже складно знайти, тому що вони, як правило, зі всіх сторін, да, це ж будинок, вони є вікна, є кімнати, навіть в туалетах, там в ваннах є вікна. Тобто то в цьому випадку в мене безпосередньо будинок я облаштував всередині самого будинку, тут навіть за трьома стінами. Є таке невеличке приміщення, я його там деревиною там підсилив, да, що якщо буде там щось гупати, щось сипатись, то там, в принципі, можна знаходитись і не отримати ось ці супутні уламки або там інше. У інших, звичайно, що можуть бути якесь інше планування, але в цьому випадку тоді вже знаходитись подалі від вікон, тобто в самому дальньому кутку, десь, якщо немає погребів, ось у мене немає погребу, бо так. Тут вода, да, ну, скажімо так, підземні води, вони близько знаходяться, тому не варіант рити погреби і тому подібне. Тут немає у людей погребів. І ось саме тоді ось якісь кутку в якомусь в дальньому знаходитись, подалі від вікон, знову ж таки, лягти або сісти, прийняти безпечне положення, або якщо буде якесь руйнування, там вибух і тому подібне, щоб можна було в цьому випадку швидко евакуюватись з будинку. Ну і є таке ще поняття, як трикутник життя називається, його використовували ще під час, ну, в тих сейсмонебезпечних регіонах, під час руйнування будинків. Тобто суть в тому, щоб знайти міцні меблі, або це може бути холодильник, да, і ось біля них прийняти безпечне положення, знову ж таки, або з боку від вікна, або подалі від вікна. І таким чином вони ось можуть плити перекриття в будинку затримати. Ну, приватні будинки, як правило, що там, якщо два поверхи, там є одна плита перекриття, у багатьох це можуть бути взагалі дерев'яні балки і тому подібне. Тобто або бетонне там залити в бетонні. Тому в цьому випадку можна врятуватись саме в цьому трикутнику життя, який утворюється між стелею, цією підлогою і безпосередньо міцними меблями або тим же самим холодильником.
13: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую, що все пояснили і розказали. Нагадую, у нас в ефірі був тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Говорили про укриття, які справді рятують від обстрілів. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз підемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
11: Київ FM. Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
15: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Давайте обговоримо, чи потрібно нам купувати вітаміни в аптеці. Так, добавки дуже зручні. Вони обіцяють швидке покриття потреби, але наше тіло сприймає нутрієнти з їжі зовсім інакше, ніж з баночки. І ось чому. Комплексність продуктів. У натуральних продуктах завжди присутні цілі комплекси речовин, які працюють разом. Вітаміни, мінерали, антиоксиданти, ферменти. Наприклад, у моркві – Крім вітаміну А, є каротиноїди, клітковина і мікроелементи, які допомагають його засвоєнню. Контроль організму. З їжі засвоєння нутрієнтів регулюється природно. Організм бере саме стільки, скільки потрібно, і не ризикує передозуванням. З баночок цей механізм працює гірше. Можна легко переборщити, навіть не відчуваючи наслідків одразу. Добавки потрібні лише за підтвердженими дефіцитами. Якщо аналізи показують нестачу певного вітаміну чи мінералу, тоді добавка має сенс. Але навіть у цьому випадку вони не замінять повноцінного харчування. Баночка – це не раціон, це допоміжний інструмент. Що можна робити просто вже сьогодні? Додайте більше овочів та фруктів. Це основне джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Намагайтеся харчуватися різнобарно – зелень, червоні та жовті овочі, ягоди. Не виключайте макронутрієнтів – білки, жири, вуглеводи – усе важливо. Обирай цілісні продукти – цільнозернові крупи, горіхи, насіння, риба, м'ясо, молочні продукти – у них все на своїх місцях без зайвих добавок. Слідкуй за регулярністю прийомів їжі. Нутрієнти краще засвоюються, коли організм отримує їх у балансі протягом дня, а не у великих порціях за раз. Здоров'я не в баночці. Воно в тому, що ти їси щодня. Кожна тарілка – шанс дати організму все необхідне для енергії, настрою і гарного самопочуття. І пам'ятай, добавки можуть допомагати. Але основа завжди – різноманітне і збалансоване харчування, яке організм сприймає так, як природа задумала. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
16: Їж здорово.
17: Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: 14 година та 31 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу попередження для водіїв у столиці. На Лук'янівці підтоплює дорогу. Йдеться про ділянку біля виїзду на Дехтярівську вулицю. Відповідні кадри в мережі ширять очевидці. Відповідно, рух може бути ускладненим. Генштаб підтвердив ураження російської РЛС «Бусоль-С» складів та інших військових об'єктів РФ. Станцію використовували для виявлення і супроводу надводних цілей, а також контролю прибережної акваторії. Також українські сили уразили військові склади на Донеччині, Луганщині та в Курській області. Росія може готувати провокацію з дронами під українським прапором. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш про це повідомив. За його словами, РФ може запустити над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО рій безпілотників із маркуванням ЗСУ. Серед потенційних цілей – країни Балтії, Фінляндія та Румунія. Відповідно, по всій Польщі лунають сирени. В Україні стартували навчання під назвою «Тривога-26». Жителів закликають пройти в укриття та діяти за інструкціями. Все для того, аби підготувати населення до можливих надзвичайних ситуацій і потенційних воєнних загроз. І на сам кінець про те, що у Києві за півроку встановили понад 6 тисяч систем повільного поливу дерев. Такі мішки з'явилися на 139 локаціях у різних районах столиці. Вони поступово подають воду безпосередньо до коріння, що допомагає деревам краще переносити спеку та економити вологу. У КМДА зазначають, що така технологія дає змогу скоротити споживання води майже на 50% і зменшує потребу в частому використанні поливальних техніки. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про те, як правильно розвивати свою дитину. Чого найбільше бояться батьки? От ми знаємо всі, що батьки зараз віддають дітей на англійську, спорт, музику, танці, підготовка до школи. От дедалі частіше дитячий графік нагадує такий розклад дорослої, можна сказати, людини. От де межа між корисним розвитком і перевантаженням дитини. Ось про це поговоримо з нашою психологинею. До нашого ефіру долучається Оксана Мандзюк, дитяча психологиня. Оксано, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю вас.
9: Так, розповідайте, чого сьогодні найбільше от бояться батьки, коли йдеться про розвиток дитини?
10: Ну, це взагалі це природньо, коли батьки мріють, щоб дитина реалізувала всі свої найкращі якості і щоб вона була реалізована в житті. І вони якби докладають зусиль, щоб дитина дійсно реалізувалася.
9: Тобто у них такий страх, що тобто, якщо вони там не віддадуть, як я вже сказала, там на різні там кружки, там на англійську, так само спорт, що не буде реалізації дитини.
10: Ви знаєте, я спостерігаю тенденцію, коли сучасні батьки, їм вже знань психології не вистачає, і вони цікавляться нейропсихологією, а нейропсихологія – це наука, яка показує, як влаштовані вищі психічні функції дитини. І батьки вже якби розуміють, да, основне розуміти, з чого починати. І існує відома піраміда навчання, і перша щаблина цієї піраміди – це центральна нервова система. От mm-hmm. починати дитячий розвиток потрібно з центральної нервової системи. Від того, яка нервова система у дитини буде і залежати, чи розвине вона свій потенціал, чи реалізує вона всі свої якості і всі ці знання, які батьки в неї заклали. Тому в першу чергу треба турбуватися про те, щоб нервова система була укріплена, ну, тобто, щоб не було невротизації, тіків, нав'язливих рухів. Це все свідчить про те, що нервова система якби потребує уваги. І в першу чергу потрібна перша щаблина – це центральна нервова система. Друга щаблина – це сенсорний розвиток. Це все, що пов'язано… Це сенсорні системи – це наші ворота в світ, наші органи чуття. І якщо в маленькому віці розвивати сенсорні системи, розвивати сенсорний розвиток, буде і залежати також, чи розвине дитина свій потенціал. Тобто неможливо перестрибнути через щаблину. Mm-hmm. Важливо, щоб дитячий розвиток от розвивався, да, от, з цією пірамідою навчання, да, поступово по цим щаблинам йти для того, щоб на вершині там уже академічне навчання і реалізація дитини.
9: Угу. А чому от багато батьків переживають, що їхня дитина може от, так сказати, відставати від однолітків?
10: Ну, це природньо, якийсь свій досвід йде, да? Тобто вони бачать якісь свої якості, яких знань їм не вистачає, і вони, хтось не має достатньо таких якби знань з нейропсихології і не розуміє, що якщо перегружати в маленькому віці нервову систему, це і якби про те, що ми і говорили, це і невротизації, тіки, нав'язливі рухи, це буде заважати дитині от в подальшому. Тому потрібно все, щоб було правильно, центральна нервова система, сенсорні системи, тоді вже йде сенсомоторний рівень, моторний. Це все, що пов'язано з фізичною активністю. Чим більше ми даємо моторного, фізичного досвіду дитині в маленькому віці, тим успішніша вона буде академічно. Тобто, от, якщо ми даємо їй от координаційне планування, все, що пов'язано з рухом, от більше цих моторних програм, от дитина буде і розумнішою. І орган, да, є такий мозочок, в якому зосереджено 4/5 нейронів, всіх нейронів. І чим більше, от, як я вже сказала, дитина отримає цього досвіду, да, і мозочок, він також пов'язаний з академічним навчанням. Тобто треба розвивати спочатку от центральну нервову систему, сенсорні системи.

0: англійська, французька, якісь різні заняття статичні за столиком, і в дитячому садочку відсутні прогулянки, відсутні рухові різні навантаження, різні заняття, то треба бігти з такого дитячого садочку, тому що таким чином ми можемо, йде якби неправильно розвиток, ми перенавантажуємо лише от якби, ну, статично дитину, да, і це буде, ну, слугувати, ну, не найкращим чином в її розвитку.
1: Угу. А наскільки от зараз так соціальні мережі та історії успіху там інших дітей впливають от на ось цю таку тривожність батьків, знаєте? От вони бачать, спостерігають і думають, так, треба бігти, треба це робити. Ага, значить, чому я там сижу, там, я вже запізнилася і треба було набагато раніше там віддати в той гурток чи в ту секцію?
0: Ну, треба працювати над своєю тривожністю, і соціальні мережі, там, інстаграми, картинки. Ми ж транслюємо тільки те, що якби те, що ми хочемо транслювати, те, що ми показуємо, і не завжди ця картинка в соціальних мережах відображає справжню картину.
1: Ну, так.
0: Тому, да, тому зараз літо, і зараз сама найкраща пора розвивати всі сенсорні системи. Розвивати сенсорні системи – це ходити босоніж по траві, це збирати ягоди, фрукти, це купатися, взаємодіяти з природою. І це напряму впливає на мозок, на розвиток оцього дитячого потенціалу. Батьки просто думають, що все, от, ну, все складно, треба заняття статичні, але це неприродньо, і треба йти от по цій піраміді навчання, і тоді вже буде реалізація на верхівці, реалізація дитини. І академічне навчання. І я б радила все ж таки от в маленькому віці розвивати дитину фізично. Фізично – це не завжди, не тільки про м'язи. Фізично – це про набуття от такого моторного досвіду, різнопланового, моторних програм. Тобто мозку треба давати на новизну і напрацьовувати. Це одна і та ж сама зона мозку, яка яка служить і для академічного навчання, да, успішного.
1: Угу. А чи існує от сьогодні такий, от знаєте, може здатися, ось такий культ ідеального батьківства? І як він взагалі позначається на сім'ях? Тому що ми ж все рівно, хочемо, не хочемо, ми все рівно підглядаємо у соцмережах за тими самими блогерами. Вони показують цю ідеальну картинку, що там діти не їдять солодкого, діти відвідують 100-500 різних гуртків, починають говорити там не на свій вік, ходити раніше. Ось. Чи є ось цей культ, поясніть, якщо є, то як з ним, не знаю, боротися?
0: Треба, якби, я завжди говорю батькам, що треба довіряти своєму інтуїтивному батьківству. Тобто кожна мама, кожна родина відчуває свою дитину найкраще. І треба, якби, прислухатися до себе, і якби ці всі знання є всередині нас, і не дивитися, що де відбувається, тому що у кожного свій досвід. І я вам більше скажу, що не буває однакових дітей. Кожна дитина вже народжується, і кожна дитина, вона вже має свій тип нервової системи, свою неврологічний статус, і є діти підвищеної активізації, є діти гіперактивні, є діти повільної активізації, високочутливі. Всі діти різні, і до кожної дитини потрібно, щоб був свій підхід. Тому я вважаю, що, ну, і раджу, щоб не звертали увагу, що де відбувається, прислухалися до себе, розвивалися і працювали над своєю тривожністю, тому що діти, вони якби, ну, ці спрацьовують дзеркальні нейрони, і діти щитують наш стан. Тобто абсолютно, якщо ми відчуваємо тривогу, вони також підхоплюють і відчувають цю тривогу.
1: Дуже цікаво. А чи варто, давайте трішки про старших дітей поговоримо, чи варто записувати дитину на заняття, якщо вона от сама цього не хоче? От знаєте, там батьки часто віддають на гімнастику, бо, ну, вони так вважають за потрібне, або там примушують, дуже часто буває там, що ходити там до музичної школи, хоча дитина на відріз цього не хоче, так?
0: Ви знаєте, правда десь посередині, тому що у сучасних дітей недорозвинений вольовий компонент. Вони рано отримали, вони рано отримали гаджети, вони отримують швидкий дофамін і все, до чого треба.

0: прикладати зусилля, вони не хочуть. Тобто, наприклад, для того, щоб скласти лего якийсь виріб, треба проробити якусь роботу, і в кінці, коли дитина вже бачить результат своєї роботи, вона й отримує ці всі коктейль гормонів, дофамін. А більшість дітей, вони привчені до того, що вони отримали цей телефон, і дофамін є миттєвий. Тому сучасні діти, в них перевантажений лише зоровий аналізатор. І всі інші сенсорні системи, мозок не працює повноцінно. Тому вони нічого не хочуть. Якщо йти за дитиною, ну, треба відчувати і знати за дитиною і питати весь час там, що ти хочеш, а ти це не хочеш, не потрібно це робити. Тобто діти завжди, вони якби не хочуть прикладати природні зусилля. Наприклад, якщо дитина не хоче ходити на спорт, от у мене син, да, я пам'ятаю, в другому класі він говорить, мені подобається вивчення мов, мені подобається розумове навантаження, але я не хочу ходити там на теніс. Я йому говорю, що я піду з тобою в 5 спортивних гуртків. Тобто, але якщо ти не обереш жодний з цих спортивних гуртків, за тебе оберу я. Я твоя мама, і спорт цей і про здоров'я, про розвиток мозку і про укріплення першого енергетичного блоку мозку. Тому такої опції не ходити на спорт в тебе немає. Але в мене є можливість піти з тобою, обрати спорт, який тобі подобається, і ти будеш ходити. Тобто батьки завдають вектор дитині. Вони доросліше, вони розуміють, що найкраще потрібно дитині, і є речі обов'язкові, а є речі, які дійсно потрібно дослухатися до дитини. Дійсно, бувають такі гуртки, коли дитина відчуває там стрес, коли вона невротизується, коли змінюється поведінка у дитини, втрата апетиту, сон погіршується, це ознаки стресу. І коли ми виясняємо, да, виясняють, що да, є гуртки, там тренер може банально не підійти, який невротизує дитину, тому тут треба якби дослухатися. Але от якщо дитина взагалі нікуди ходити не хоче, то вже це інше
1: питання. Так. А да, які, да, от розкажіть, які сигнали можуть свідчити про те, що от дитина вже перевтомилася?
0: У маленькому віці, коли це зовсім от дитина до школи, це можуть бути істерики, різні невротизації, фізичні симптоми, біль у животі, головні болі, втрата апетиту, або навпаки, дитина переїдає, втрачає інтерес до спілкування, або навпаки, надмірна активність до спілкування. Тобто це одразу якби видно, тому що у різних дітей також є різна реакція на стрес. В когось бий, біжи, замри, підлаштуйся. І батьки, як правило, знають, ну, якби відчувають, яка реакція на стрес у дитини, і тоді вже по цим ознакам вони вже бачать, що у дитини стрес.
1: Угу. Можливо, дасте таку пораду, от скільки додаткових занять є нормою для дитини різного віку?
0: Ну, для кожної дитини по-різному, тому що, от, наприклад, зараз літо, і зрозуміло, що цей час для того, щоб нервова система відновилася, для того, щоб дитина відпочила. Але я все ж таки не радила повністю виключати різні гуртки і навантаження, тому що все, що стосується вивчення іноземних мов, діти, як показує практика, діти за літо втрачають ці мовні навички, і потрібно все ж таки, якщо це англійська мова або мови, які вивчають додатково, їх треба в мінімальному режимі або подовжувати. Я б не виключала на літній період заняття спортом, тому що спорт – це не тільки зам'язи, це перший енергетичний блок мозку. Це все, що відповідає і за здоров'я, і за мотивацію, і за, ну абсолютно, да? Це наша батарейка. Тому от спорт я б не виключала. Ну, мінімальне навантаження потрібно, щось було. Якщо там батьки бачать, що потрібно якісь онлайн заняття з математики, да, дитина якби щось треба наздогнати, але в цілому потрібно, щоб дитина і відпочивала. І не навантажувати, але щоб дозоване, ну, була дозоване навантаження.
1: Так, і це не залежно від віку, я так розумію.
0: Ні, ну зрозуміло, що коли це дитина дошкільного віку або молодшого шкільного віку, то там менше навантаження. Там може бути 2-3 рази в тиждень спорт, і може бути там вивчення онлайн 2 рази в тиждень і іноземної мови. Але все ж таки орієнтир це батьки. Вони повинні дивитися, як ті чи інші заняття впливають на дитину. Воно одразу помітно, що ну якби дитина. Дитина невротизована, дитина там і дотримуватися всіх режиму, дотримуватися всіх рекомендацій, які от піднімають нейродинаміку дитини. Тобто на батьках теж лежить ця відповідальність, щоб вкласти вчасно спати, нагодувати якісною їжею, дати все необхідне, ну тобто, все, що стосується нейродинаміки.
1: А чи може оце таке надмірне навантаження, так, призвести навіть до тривожності, так само вигорання або втрати мотивації дитини?
0: Може бути, тобто все потрібно, щоб все було в міру. А надмірне навантаження, воно також нервова система не витримує, те, про що ми говорили, да?
1: Так.
0: Що якщо слабкий фундамент, то дитина, якими б знаннями ми її не загружали, але якщо ми не потурбувалися про цей фундамент, центральну нервову систему, не дали там, не вирахували, скільки дітям потрібно спати. Головна помилка батьків, от і на моїй практиці, що
1: Так.
0: батьки недооцінюють те, от якби вони можуть там водити на 10 гуртків, водити до нейропсихологів, але коли ми починаємо рахувати, скільки дитина годин спить нічного сну, і виявляється, що дитина не досипає 2 години. А якщо дитина не досипає, її мозок вже не може повноцінно працювати. Тому гуртків може бути і багато, якщо нервова система, якщо ми даємо ресурс дитині.
1: Даємо відпочити. А чи є оцей зв'язок, от знаєте, між кількістю гуртків у дитинстві та успіхом у дорослому житті?
0: Я думаю, що немає. Просто ну, це батьки. Батьки інколи, знаєте, вони якби реалізовують свої якісь
1: Не закриті, так.
0: внутрішні та не закриті гештальти. Тому от якби треба дійсно відчувати і йти за дитиною, за її інтересами. Дуже часто батьки, якби є якісь інтереси свої, вони тягнуть туди дитину. А ну, якби правило таке, що якщо ти хочеш зберегти зв'язок з дитиною, ти потрібен йти за інтересами дитини, тобто відчувати, що їй буде цікаво.
1: Так, от ви такий класний приклад привели з приводу того, як там ваша дитина так хотіла відмовитись від одного гуртка. Як взагалі реагувати, якщо дитина хоче покинути гурток, от на який раніше ходила із задоволенням?
0: Ви знаєте, якщо це стосується спорту, якщо дитина, наприклад, ходить на якийсь гурток, наприклад, на теніс, да, там довгий час, і тут вона каже, що мені вже набридло ходити на теніс, я завжди за те, щоб давати, якщо це стосується фізично, давати новий досвід. Мозку потрібна новизна. Тобто, якщо може бути один постійний спорт і декілька там якийсь спорт, який там приходящі, уходящі, да? Тобто може дитина може сама змінювати цей спорт і напрацювання нових оцих рухових штамів. Тобто, да, дійсно, і ми можемо перегорати, нам набридає одне те ж саме, тим більше дітям. Якщо дитина говорить про те, що їй набридло, да, якщо є альтернатива, тобто набридло, вона може там ходити на інший гурток. Але дійсно, якщо це там музична школа, і батьки бачать, що у дитини в цьому величезний потенціал і відчувають, що це просто етап, дитина втомилася, їй треба відпочити. А якщо це дійсно, ну якби така невротизація, і це якби йде оці всі вигорання, да, ознаки стресу, то звісно. Потрібно якби ну не водити на такий гурток.
1: Тобто можна дати ось цю паузу, там, я не знаю, сказати, окей, давай там місяць відпочинку і далі повернешся, правильно?
0: Да, ну от бачите, коли є зв'язок зі своєю дитиною, да, коли це от сформований цей зв'язок, тоді от батьки відчувають свою дитину. Чи це просто етап, да, вона вигоріла, чи це треба дати відпочити, чи дійсно потрібно змінити гурток, тому що дитина вже все з цього взяла, все, що їй необхідно, і треба рухатися далі, щось міняти.
1: Дякую вам, дуже дякую вам за роз'яснення. В ефірі з нами, нагадую, була Оксана Мандзюк, дитяча психологиня. Ми поговорили з нею про те, чи потрібно от взагалі дитині відвідувати кілька гуртків одночасно, щоб бути успішною в майбутньому. Так само обговорили, чому батьки так бояться, що їхня дитина буде відставати від однолітків і як не перестаратися з розвитком. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми швиденько зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Київ FM. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас! Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні мені б хотілося поговорити про те, що робити, якщо ви постійно відкладаєте справи на потім, або ж, іншими словами, поговорити про прокрастинацію. Постійне відкладання справ, уникання завдань – це не лінощі, як ми звикли думати, а прокрастинація. Це захисний механізм, який виникає внаслідок боротьби між бажанням досягти мети та страхом провалу. Частіше прокрастинують люди, які мають високий рівень тривожності. Відкрию вам маленький секрет. Наш мозок звик шукати легші шляхи. Тому, коли досягнення мети здається йому надскладним, він починає шукати шляхи уникнення дискомфорту, викликаним напругою. І тоді на зміну діяльності префронтальної кори нашого головного мозку, яка відповідає за планування, цілепокладання, підключається лімбічна система, яка допомагає відчути миттєве задоволення та емоції. Тому людина відкладає нецікаву, важку, неприємну діяльність на кшталт побутових, інтелектуальних або організаційних завдань на потім. При цьому неконтрольовано витрачаючи дорогоцінний час, часто на листання соцмереж. Як результат, нічого не роблення призводить до самозвинувачень і, відповідно, до підвищення рівня стресу. Для того, щоб перестати прокрастинувати, потрібно розпочати з наступних кроків. Перший – вибудувати структуру дня та розклад з урахуванням потреб та цілей. Дотримуватись цієї структури і таймінгу. Друге правило – усунути відволікаючі фактори. Якщо ви маєте залежність від скролінгу стрічки новин чи соцмереж, скористайтеся правилом Помодоро. 35-40 хвилин займайтеся виключно важливою діяльністю, потім робіть 5 хвилин перерви. І так до того часу, поки не виконаєте заплановане. Третє правило – щоб подолати страх невпевненості, коли задача здається надскладною, навчіться ділити її на менші, більш прості і досяжні завдання. Хваліть себе за їх виконання. Це працюватиме на підтримку рівня вашої мотивації. І четверте, не менш важливе правило, працюючи з прокрастинацією, важливо пам'ятати про розвиток навичок самоконтролю та самодисципліни, що сприятиме підвищенню рівня загальної впевненості.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 15-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про бойову роботу по російських цілях, вироки фігурантам справи про розгін учасників Революції Гідності, а також тестування з історії українського державотворення. Про це й не лише за мить. Одразу про результати бойової роботи. Сили оборони України уразили російський винищувач «Міг-29» та зенітний комплекс «Панцир-С1». За даними Генерального штабу, удар по ворожих цілях завдали військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки. Атаку провели по аеродрому Халіно, що в Курській області Ерефії. У Генштабі зазначили, що українські військові продовжують знищувати важливі військові об'єкти противника. Далі про Феміду. Суд виніс вироки 6 фігурантам справи про розгін учасників Революції Гідності. Екс-командир Беркуту отримав 10 років позбавлення волі. Ще троє колишніх правоохоронців засуджені до 8 років, а двоє координаторів так званих «тітушок» отримали 7 років ув'язнення. Крім того, екс-міліціонерів позбавили спеціальних звань і права працювати в правоохоронних органах. Слідство встановило, що у січні 2014 року вони брали участь у незаконних затриманнях 22 учасників Майдану, застосували до них силу, а також сфальсифікували матеріали для кримінального переслідування. Тим часом у Києві викрили групу шахраїв, яких підозрюють у незаконному переоформленні чужих квартир. За даними поліції, п'ятеро фігурантів знаходили квартири, власники яких померли або тривалий час перебували за межами України. Після цього вони підробляли паспорти, вклеювали в них фотографії своїх спільників і з цими документами зверталися до нотаріусів, аби переоформити нерухомість на інших людей. Слідство встановило, що вони заволоділи квартирами в Києві та Івано-Франківську, а також намагалися переоформити ще одне столичне помешкання. Загальну суму збитків оцінюють у понад 2,5 мільйони гривень. Організатора схеми взяли під варту. Всім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Далі до тем закордонних. У Грузії суд звільнив під заставу Георгія Чігладзе, якого затримали після конфлікту із російською туристкою в готелі міста Тель-Авів. Сам чоловік заявив, що шкодує про інцидент. До слова, напередодні в Тбілісі відбувся марш на його підтримку, учасники якого скандували «Слава Україні» та висловлювалися проти російського впливу в Грузії. Нагадаю, що конфлікт стався в одному із готелів, де одночасно перебували група туристок і гості весілля. За даними поліції та сторони захисту, причиною стала поведінка туристок. Ніби вони ображали гостей та вилили із балкону воду на музичний інструмент, після чого зав'язалася бійка і одна з них отримала. Хоча в соцмережах поширювали версію, що суперечка нібито виникла через російську мову. І на сам кінець про те, що українці можуть безкоштовно перевірити свої знання із історії українського державотворення. До 31 липня триває реєстрація на всеукраїнське онлайн-тестування, яке, до речі, організувала освітня платформа Національного фестивалю «Код нації». Пройти тест можна до 2 серпня. Учасники відповідатимуть на запитання про становлення української державності, державні символи, історичні документи видатних діячів та роль Києва як історичного центру України. Після проходження тестування кожен отримає електронний сертифікат. До слова, організатори також зазначають, що благодійні внески учасників спрямують на підтримку Збройних сил України. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 26 градусів із позначкою «плюс» показують столичні термометри станом на цю мить, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 39%. День буде теплим та сухим. Ввечері стовпчики термометрів підуть на спад, і зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 18, вночі на плюс 15. Це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 6. 16 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. на Київ-ФМ. Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM. І далі поговоримо про новий законопроєкт. Отож, в Україні хочуть обмежити продаж енергетиків підліткам і прибрати взагалі їх із навчальних закладів, саме енергетики, так само лікарень та частини торговельних точок. Які наслідки може мати неконтрольоване ось таке споживання енергетичних напоїв і чи готова держава запровадити європейські правила? Про все зараз поговоримо. До нашого ефіру долучається Ото Стойка, це кандидат медичних наук, так само фахівець Державної установи Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас, Ото, в ефірі.
6: Добрий день, да, вітаю всіх.
1: Так, доброго дня. Давайте розпочнемо з того, от чому питання продажу енергетичних напоїв неповнолітнім стало таким актуальним саме зараз?
6: Ну, справа в тому, що зараз взагалі такий у нас час тривожний, да, військовий стан, і діти зростають, і підвищеному стресі, причому тут накладається, да, ще оце і онлайн навчання, тобто вони менше там, наприклад, ну, в природному такому спілкуванні. Тобто це все навантаження на психіку в першу чергу. І от саме тут, да, енергетики, вони дають, ну, негативний ще свій вклад, цю тривожність. В чому там особливість енергетиків, да, це в тому, що там зміститься кофеїн, ну, тобто той, який фактично є і в каві, але знову ж таки, навіть якщо говорити про каву, то вона не рекомендується дітям там до 18 років.
1: Ну так.
6: От, це є певним таким стимулятором, викликає нервозність, тривожність, навіть безсоння, може підвищувати, може і артеріальний тиск, це не завжди підлітків стосується, але пульс точно підвищує. Тобто це, ну, такий стимулятор, який штучний, і він для нервової системи, ну, заважає підліткам. Тим більше, що якщо ми кажемо, ну, про сам напій, да, ну, вони там різних смаків є, і це в основному як сприймаються як солодкі газовані напої, да, то виходить, легко отримати достатньо велику дозу. Тобто навіть там більше, ніж від чашечки кави, тому що, ну, от вважається, що там десь в одній баночці, ну, там пишеться склад, скільки кофеїну, але, наприклад, не пишеться, скільки там тауріну, гуарани, а це підсилювачі ще дії кофеїну. Тобто, тому я до того, що виходить, такий вплив може бути достатньо сильний, тим більше, що у підлітків ще формується нервова система і ці перепади, скажімо так, настрою і емоційність, ну, взагалі притаманно, скажімо, на підлітковому віку, то, ну, це все, скажімо так, заважає, да.
1: Ну так, але ж ми всі знаємо, яка шкода була, так, і є ось саме цих енергетичних напоїв, і чому підняли питання саме зараз, ось.
6: Ну, я думаю, що, розумієте, ну, доступ не обмежений, тобто це, ну, якщо там не міститься алкоголь, да, то діти можуть купувати, можуть споживати, ну, так, скажімо, законом це ніяк не обмежено, тому от таке, ну, знаєте, неконтрольоване споживання, скажімо, ну, і викликає питання, тобто наскільки діти можуть критично до цього віднестися, ну, а тим більше от в такі часи, коли там, наприклад, наприклад, в них там йдуть якісь іспити, да, або там от якісь там вони навіть використовують, ну, не тільки для навчання, скажімо, для того, щоб активно навчатися, а більше навіть для того, щоб гратися в інтернет-ігри, там вночі не спати, а значить займатися своїми справами, і це все порушує і сон, порушує їх нервову систему дуже сильно, бо сам відсутність сну або недостатність сну це дуже теж негативний чинник. Тобто я до того, що воно, виходить, так накопичується, і начебто з одного вживання, ну, якщо нема алкоголю, да, нема сп'яніння, то нема такого соціального негативного ефекту тимчасового зразу, явного, можливо, да? Але накладаючись от на ці всі моменти, це, да, негативний момент, і знову ж таки, ну, є приклади країн, які вже полі зору тримають це і, ну, більш так активно цим займаються, тому, ну, можливо, для нас це теж гарний приклад тут подумати про регулювання.
1: Угу. А які от обмеження передбачає цей законопроєкт і наскільки вони відповідають ось такій європейській практиці? Можливо, ви розглядали от зі сторони там своєї професійності?
6: Ви знаєте, ну, я так от скажу навскидку, що в першу чергу завжди мова йшла про те, щоб обмежити в місцях, де в першу чергу не було доступу, де навчаються діти, це безумовно. Ну, зараз шкільне харчування все ж таки упорядкувало це, там навіть солодких газованих напоїв фактично не продається, тому про енергетики мова не йде саме в закладах середньої загальної освіти. Але якщо там беремо, ну, більш широко навчальні заклади, то там ще можуть зустрічатися ці напої, або десь, наприклад, поряд продаються засоби ці вироби, і, ну, доступ легше, да, то, ну, теж говорили про обмеження, от, наприклад, в радіусі там 200 метрів навколо школи або закладу саме учбового. Ну, наприклад, в супермаркетах, щоб це, да, там теж обмеження було, не продавали дітям. От, тобто таке обмеження по віку, да, ну, от є, наприклад, в деяких країнах, наприклад, в Литві, от заборона продажу дітям до 18 років, там обмеження реклами, тому що і реклама тут же дуже суттєво ще впливає, да, там вимоги до маркування, наприклад, ніде не пише, да, там 18 перекреслено, наприклад, в нас є такі продукти, але я їх там не хочу називати, що хоча б, ну, в законі ще немає заборони продажу дітям, але, наприклад, вже хоча б маркирують, почали маркирувати, що там 18, значить, і, ну, обмежують, в крайньому разі, торгові мережі, там ці продукти не продають дітям. От, тому тут, ну, така відповідальність корпоративна теж важлива, і, ну, але краще, безумовно, коли це є законом, тобто не треба там якісь чекати ініціативи якихось, ну, особисто або якихось мереж. От, тому, ну, такі от обмеження є, ну, навіть штрафи є в деяких країнах за порушення, це, значить, коли самі продавці, ну, штрафуються за те, що вони порушується закон. От. Деякі штати, наприклад, в Сполучених Штатах теж обмежують продаж дітям. От. І обов'язково, ну, вимагає, там, наприклад, американська агенція з ліків маркування кофеїну. От. Ну, я до того, що це теж важливо, тому що тут обмеження мають стосуватися, тоді вже ми кажемо, і не тільки дітей, а і вагітних жінок, і там жінок, які годують грудьми, щоб вони теж звертали на це увагу, бо кофеїн може, ну, передатися дитині.
1: Угу. Ну, ми так само бачимо, що ось у цьому новому законопроєкті передбачено так само штрафи, і ці штрафи будуть такі прирівнюватися, знаєте, як до продажу неповнолітнім алкоголю. Але все ж таки, ви розкажіть, наскільки от небезпечним може бути регулярне вживання енергетичних напоїв для дітей та підлітків?
6: Ну от в тому, да, і як сказати, підступність цього, що кофеїн сам по собі, оцей його вплив, оцей тонізуючий, він може викликати залежність при регулярному вживанні і періодичному. Да, да, тому що ну це все ж таки є кофеїн, внесений в такий перелік психоактивних речовин, які можуть викликати розлади психіки і поведінки. Угу. Так, це є таке. Тому знову ж таки, це особливо для дітей актуально, тому що психіка ще формується, угу. Нервова система ще теж формується, тому от тут залежність може виникати і тягне за собою залежність те, що щоб от відчути цей тонус, скажімо так, бадьорості, ну от те, заради чого там ці енергетики вживають, то треба більшу дозу. Тобто получається, і воно як такий, знаєте, сніжний ком, тобто більшу дозу, щоб був ефект, а більша доза викликає більшу залежність.
1: Угу.
6: І це може викликати от дійсно таку залежність. Ну, а сама поведінка, я ж кажу, навіть від там ще не сформована залежність вже викликає негативний вплив на поведінку, на психіку. Навіть я вам скажу, що ну це ж скажімо так, солодкий газований напої, там
1: так,
6: і
1: так.
6: Достатньо багато цукру, і навіть самі по собі без енергетиків цукрові напої, вони теж негативно впливають на дітей в тому плані, що ну я не тільки кажу там про потенційний цукровий діабет, але ожиріння у дітей і теж ну це потенційно, але на психіку це теж поганий вплив, тому що солодкі напої вони швидко піднімають рівень цукру в крові, але він і швидко падає, і це теж дає перепади настрою, наприклад. Тобто навіть, ну тобто я до того, що і кофеїн тут посилює ці розлади такого, знаєте, настрою, поведінки, концентрації уваги, і ще цукор сюди додає, там псує апетит дитині, теж кофеїн сам по собі, наприклад, може притупити відчуття голоду, і ну солодкі напої теж тимчасово, але притупляють. Тобто це теж ну все погано для сприйняття дитиною, от ну здорового свого стану, коли дитина повинна ну відчувати більш природним шляхом і емоції, і відчуття
1: так,
6: голоду,
1: так.
6: Спраги, да, тобто знову ж таки, і це не має ніякого відношення, навіть скажімо так, до вгамовування спраги, тому що навіть просто солодкі напої це не джерело має бути насичення спраги,
1: угу.
6: А повинно бути на першу чергу і привчати дітей. От ми там в школах розповідаємо, ходимо принципи здорового харчування, що це повинна бути звичайна питна вода,
1: ну, угу.
6: На першому місці для втамування спраги, а вже там потім ну бажано низько цукрові вже там всякі напої, але все ж таки, да.
1: От на вашу думку, спосіб. Ось цей законопроєкт потрібно зробити законом, ввести там так само штрафи, так само обмеження?
6: Ну, я думаю, що цей закон не, ну, скажімо так, не в якому разі не зробить сильних якихось обмежень, тому що він стосується дітей. І єдине, що треба подумати, наскільки дійсно це буде врегульовано, ну саме порушення цього закону, хоча угу. Да, тут штрафи вон до 17 тисяч гривень
1: ну,
6: можуть
1: так.
6: Доходити. Ну тобто,
1: ну так як але... з алкоголем, я так розумію. Так само ж з алкоголем такі ж
6: да.
1: Самі.
6: Да, да. Відповідальність. Але ну. Це, скажімо, в дієтологічному такому плані і оздоровчому, ну, це гарна ініціатива. Якщо це не буде просто така, знаєте, якби декларація без, ну, без рішення. Знову ж таки, перед тим, як цей закон ввести, я б рекомендував обов'язково провести соціологічне дослідження. Дітей вони проводяться от ну, 14 років точно є поведінкові такі дослідження, що діти споживають, наскільки от саме енергетики вони споживають, як це впливає на їх поведінку. Ну тобто, щоб були такі, знаєте, наші національні дані,
1: угу.
6: і вести закон, і потім подивитися, дійсно, чи вплинуло це, чи зменшилось от споживання дітьми. Да, і діти, наскільки ну там змінилось
1: менше стали
6: їх,
1: купувати, наприклад, тому що якщо у них, я думаю, є доступ, все рівно вони можуть попросити дорослих там ще щось, але коли в тебе є відкритий доступ, є якісь перепони, мені здається, що це буде трішечки важче зробити. Я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, що ви пояснили і долучилися до нашого ефіру. Нагадую, у нас в ефірі був Ото Стойко, кандидат медичних наук, фахівець Державної установи Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Говорили саме про новий законопроєкт щодо обмеження продажу енергетиків підліткам і про те, наскільки вони шкідливі для здоров'я, особливо для дітей.
2: Київ FM. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Вітаю. Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість негативне мислення може блокувати дії. Я не зможу, у мене нічого не вийде. Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість «це неможливо», вони питають себе, як я можу це зробити. Робить людину більш стійкою до невдач. Невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон після сотень невдалих спроб створити лампочку сказав: «Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють». Покращує фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне мислення – це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення – це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше – усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках «я не зможу», змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити фокус із проблем на хороше. Дякуйте собі за маленькі досягнення. Навіть за те, що просто зробили щось, що раніше здавалось складним. Оточення, яке підтримує. Спілкуйтеся з людьми, які надихають і вірять у вас. Мінімізуйте контакт із тими, хто постійно критикує, скаржить або не підтримує ваші цілі. Переформатування труднощів. Замість «чому це сталося зі мною?» запитайте себе, чого я можу навчитися з цієї ситуації. Спілкуйтесь із труднощами, як і з викликами, які роблять вас сильнішими. Візуалізація успіху. Уявляйте себе в майбутньому, де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість «я не досить хороший», говоріть собі «я в процесі розвитку». Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів – гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу. Це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення – це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніви та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі!
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Слухай Київ.
9: На Київ ФМ.
8: Поради для всіх. На радіо Київ 98 ФМ.
10: Десятки тисяч українських школярів цьогоріч продовжать своє навчання в онлайн-режимі. Тож кіберполіція нагадує про основні правила кібергігієни, про яку мають подбати батьки. Найперше, фахівці радять встановити необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під'єднатися і відкривати необхідні веб-ресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних. У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення і налаштуйте його регулярне оновлення. За необхідності зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на певній платформі, зробіть це разом з дитиною. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Двофакторна автентифікація – це додатковий рівень безпеки, окрім вашого пароля або пін-коду. Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та вебсайти з навчальним матеріалом. Для зручності створіть відповідні закладки у браузері. Розкажіть про небезпеку зараження гаджета комп'ютерним вірусом при встановленні невідомих програм і відкритті підозрілих посилань, вкладень до листів та файлів, навіть якщо вони надіслані з акаунтів знайомих людей. При необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала та яке програмне забезпечення інсталювала дитина на своєму комп'ютері або смартфоні. Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті. Розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, номерів телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток, зображень документів створює ризик постраждати від дій зловмисників. Видалити дані, які потрапили в інтернет, дуже важко або майже неможливо. Поясніть дитині, що до нових знайомств в інтернеті варто ставитися обережно та скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси. І наостанок створюйте довірливі відносини. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу батьків чи вчителя.
8: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
11: Славік, заступник командира роти 68-ї окремої єгерської бригади.
12: Я мобілізувався у травні 23-го року. Дали повістку, вирішив для себе, що прийшов мій час та й вступати в військо і боронити нашу країну. Мені запропонували піти вчитися на офіцерські курси. Це були курси командирів взводів механізованих. Тобто я їх закінчив і таким чином потрапив в бригаду. В цивільному житті я був заступником керуючого великого мережевого супермаркету. Паралелі тут одні такі, що як в цивільному житті, так і в військовому теперішньому житті я працював з людьми. Ми піхотний підрозділ, який успішно стримує навалу ворога на цьому вкрай складному напрямку. Я людина віруюча, і історія може не настільки цікава, але, скажімо, віра мені допомогла в певні моменти свого перебування безпосередньо на позиціях, і я завжди наголошую це особовому складу також, бо є люди віруючі, є люди невіруючі, вони кожен щось вірить. І щоб вони цього дотримувались, і завжди є ця підтримка з сторони, скажімо так, вищих сил. Ну, тут вже в залежності від того, хто в що вірить. На мою думку, в першу чергу, хлопцям, які ще не мобілізувалися, потрібно прийняти рішення для себе. Також зараз є рекрутингові центри, де можна обрати професію і спеціальність для себе. А в першу чергу, також знаю, що в тилу, в містах дуже багато є волонтерів, яких колишніх військовослужбовців, які списані там за станом здоров'я, проводяться різні тренінги з тактичної медицини, з стрільби, з тактики. Тобто помаленько для себе готуватися, воно ніколи не буде зайвим. Як казав колись мій дідусь, те, що ти знаєш, від тебе ніхто ніколи не забере.
8: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: 15:30 за Києвом, у студії Діана Млянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що українські військові уразили винищувач МіГ-29 та комплекс «Панцер-С1» на аеродромі Халіно, що в Курській області РФ. За даними Генштабу, операцію провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Всі наслідки наразі встановлюють. Тим часом у Солом'янському районі Києва тривають роботи із ліквідації наслідків ворожої атаки. За інформацією голови району, понад 300 вікон вже закрили у пошкоджених будинках. Також комунальники розпочали демонтаж конструкції і ремонт покрівлі. Тим часом біля станції метро Лук'янівська вже облаштували наземний пішохідний перехід. Він дублює підземний перехід, який зруйнували росіяни під час останнього обстрілу 19 липня. Перейти на іншу сторону вулиці Ленка можна відразу біля виходу зі станції метро Лук'янівська. За повідомленням комунальників, згодом там встановлять світлофор. Завтра ж на шляхопроводі, що на Харківському шосе, обмежуватимуть рух транспорту. Комунальники працюватимуть з 9 ранку і до 18 години у крайніх правих смугах в обох напрямках. Відповідно, в Київавтодорі попереджають водіїв, що рух транспорту буде частково обмежений. І на сам кінець до тем освіти. У київських школах триває вступ до перших класів. Нині до столичних закладів освіти вже зарахували 16,5 тисяч учнів. Найбільшу кількість першокласників приймуть школи Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Подільського, Святошинського та Солом'янського районів. На першому етапі насамперед зараховували дітей, які живуть поряд зі школою. Але зараз батьки можуть подати документи на зарахування дитини на вільні місця. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
13: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Соціальна реклама.
14: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо трохи про відпочинок в Карпатах. Карпати влітку – це не лише гори, свіже повітря та неймовірні краєвиди, а й один із таких найпопулярніших зараз напрямків для відпочинку серед українців. Але скільки сьогодні коштує ось така мандрівка, які локації варто обов'язково відвідувати, а які можуть не виправдати своїх очікувань? От про все, про всі секрети комфортного та вдалого відпочинку в Карпатах поговоримо з організаторкою мандрівок Наталією Скорик. Наталія, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго дня із Карпат. Я зараз у Криворівні, і я підтверджую ваші слова, що це один із найкращих напрямків для відпочинку.
1: Так, тому розказуйте, чому от влітку Карпати стають такою серйозною альтернативою морського відпочинку?
15: Ну, найперше треба сказати, що зараз Карпати не лише про унікальність ландшафтів, про ту автентику, яку ми тут бачимо і якої нема у нас, і тобто це зовсім інакша історія, а й про безпекову ситуацію. Тому ми всі сюди їдемо банально для того, щоб виспатися. Маю туристів із Києва, Харкова, з Харківської області, з Сум. І перше те, що вони відмічають поруч із тим, що вони бачать навколо, це те, що вони висипаються. Я нарешті спав, кажуть кияни. На жаль, ми маємо саме це підкреслювати, те, що це відносно безпекова зона для відпочинку.
1: Так, а чи змінилися от туристичні вподобання українців? От давайте так, за останні роки, що зараз обирають найчастіше?
15: Я хочу сказати, що я не зовсім орієнтуюся в тих туристичних уподобаннях, які були раніше. Я вже 3 роки працюю із таким форматом, як родинні тури-відпустки. Це невеликі компанії до 20 осіб. А чому родинні? Це не обов'язково родина має їхати. Це про ті стосунки, які складаються в групі. Це взаємоповага, це довіра, це спільність сніданків, вечері за спільним столом. Тоді, коли, знаєте, така спільнота формується. І от я вже 3 роки їжджу в такому форматі, і кожного разу я намагаюся змінювати локацію для того, щоб могли більше побачити. І, напевне, зараз люди шукають більш тихіші місця, бо шуму в нас достатньо і в містах, і в менших, і в більших, бо шум у нас той, яким ми не можемо керувати. Тому я думаю, що більше людей стало у таких затишних місцях, як Криворівня, як Верховина, як Космач, або там ще якісь інші такі невеликі поселення, де не так густо з туристами.
1: Які регіони Карпат цього літа користуються от таким найбільшим попитом?
15: Знову ж таки, хочу сказати із своєї дзвіниці. У мене Івано-Франківщина домінує уже 3 роки. І домінує вона по тій причині. Перше те, що у нас, я з Полтави, і у нас прекрасне сполучення. Це Харків-Ворохта, тобто Ворохта є логістичним хабом. І можна, до наших груп приєднуються й інші туристи. І бо до Ворохти можна приїхати з Дніпра, з Запоріжжя, з Одеси. Тому все ж таки Івано-Франківщина.
1: Так, тепер давайте трішечки поговоримо все ж таки про вартість, бо це завжди всіх цікавить. От скільки в середньому коштує, давайте так, тижневий відпочинок у Карпатах? Я розумію, що ви займаєтесь переважно сім'ями, але хотілося би знати для однієї людини. Якщо можете, розкажіть для однієї людини там і для сім'ї там з 3 людей, 2 дорослих і дитина.
15: Так, ну в кожної родини, в кожного туриста, гостя, можна по-інакшому говорити, є певний запит на відпочинок.
1: Який? Який найпопулярніший?
15: Я не можу сказати, який найпопулярніший, бо у моїх програмах ніколи немає Буковеля. Але я знаю те, що люди, багато знайомих моєї доньки, це десь вік 30-30+, вони говорять про те, що вони хочуть виключно Буковель. Ну, можливо, тому, що це дуже модно, а можливо, тому, що вони цінують, знаєте, більш такі вишукані комфортні умови, хоча наявність в тих турах, які я пропоную, звичайно, є і вбирання власних у котеджах.
1: Мені просто здається, Буковель уже набрид, щоб так, знаєте. Ну, це на моє таке упередження, тому що щороку там, наприклад, їхати в Буковель зимою на лижі кататися і приїжджати ще й влітку туди, ну, це занадто, мені так здається. Я думала, що це вже не обирають туристи.
15: Ну, насправді обирають, бо якщо їхати в Буковель зараз, то там все ж таки наповнення велике. Але збільшується потік у таких невеликих містечках, які я вже називала. І от давайте тоді відштовхуватися по вартості. Бо для того, щоб знайти нову локацію для своєї групи, і не завжди це вдається, бо є вимога, щоб це було до 20 осіб, важливо, щоб це була тиша, бо якщо це більші комплекси, наприклад, 30, 40, 50, 60, 70, то можна мати прекрасних сусідів, дітей, які приїжджають викричатися в Карпатах, то ну, для тих, хто шукає більш тихий варіант відпочинку, то це буде занадто. Тому от я довго шукаю локації і можу сказати про те, що орієнтовна вартість одного дня проживання і дворазового харчування стартує від 1200 гривень. І я не знаю, чи це багато, чи це мало, але трішки збільшилося в порівнянні з минулими роками, то це 1200 гривень з одної особи.
1: Це вже, як ви сказали, і харчування дворазове.
15: І харчування дворазове. І от ми зараз у Криворівні, в одній із садиб, то у нас сніданок, у нас вечеря у форматі обіду. І це надзвичайно смачно. Це надзвичайно багато, надзвичайно смачно. І ось сьогодні ми, у нас передостанній день відпочинку, то мої туристи кажуть, що ми вже аж переїли. Бо наскільки смачно, що ти не зупиняєшся. Ну, там їсиш і їсиш, але це про... Це, знаєте, мабуть, стреси відпустили, які є вдома. І допускаєш собі от трішки зайвого на відпочинку. Але повернемося до вартості. Це 1200 проживання плюс харчування. І до цих коштів, звичайно, додається і вартість послуг провідника. Якщо ми йдемо в город, то ми беремо когось із провідників, які також, послуги яких треба оплатити. Якщо ми, наприклад, тут у Криворівні, ми виїздимо у Косів, і ми відвідуємо локації, виставкові зали, відвідуємо музеї, там ми також додаємо по вартості якісь певні кошти. Це невеликі, звичайно, кошти, але все ж таки вони впливають на бюджет. Я би сказала, що і плюс трансфери, ну, бо треба оплатити і доїзд до того самого Косова чи до якогось іншого містечка.

0: не є прихильником джипінга, і в моїх програмах його немає.
1: Так.
0: І я дякую всім туристам, які розуміють мене, і я не можу їм заборонити, правда?
1: Так.
0: Ну, як я забороню ці речі, але вони поважають мою думку стосовно джипінгу і знищення природи, і вони не замовляють. Оце те, де дуже багато, де можна багато втратити. А далі туристи можуть втрачати на спонтанних покупках. На базарах, бо хочеться грибів. Тоді, коли ти їх багато, ти там купуєш сушені одним, другим, третім сусідам, родичам на подарунки. Швидше всього на сувеніри вони більше втрачають, ніж втрачають на оці такі, знаєте, базові моменти проживання і харчування.
1: Угу. Давайте так. От ви сказали, що ви вже працюєте 3 роки. Наскільки подорожчав відпочинок у Карпатах порівняно там з минулим роком і першим роком, як ви почали працювати в цій сфері?
0: Ну, от, якщо порівняти з цими турами, то перший рік це було близько 7600 гривень. В минулому році це було 8600. Сьогодні ми виходимо на цифру 10500, і це шестиденний відпочинок, шестиденна подорож. Але до всього цього додається квитки на потяг.
1: Тобто плюс ще мають доплатити квитки, правильно?
0: Плюс ще мають доплатити, і в зв'язку з тим, що у мене туристи із різних міст України, я не роблю групові замовлення, бо якась частина їде з Києва, якась з Харкова, якась з Києва, uh-huh. то квитки вони купують самостійно.
1: Uh-huh.
0: І це по-різному, наприклад, з Полтави це плюс-мінус 1100-1200 гривень, бо це флагманські потяги їдуть, вони з хорошими комфортними умовами, ну то вони мають коштувати скільки. Головне в цьому варіанті взяти обов'язково квиток на потяг. Бо маємо сьогодні «Укрзалізниця» дає нам статистику, що на одне місце в потязі напрямку Карпат є 6 запитів.
1: Нічого
0: ну,
1: собі.
0: Слава Богу, ми автовикупами, іншими моментами ми купуємо ці квитки. Ну, буває таке, що туристи проходять цілий квест. Ну, я також проходжу разом з ними цей квест, бо я собі теж купую квиток. Але, знаєте, це варте того. Як тільки ти проїжджаєш уже Ярем, чи ти, перед тобою відкриваються такі панорами неймовірні, що ти серце зупиняється. При тому, я ж буваю в Карпатах раз у місяць, це точно по 6, по 7, по 8 днів. А туристи ж то їдуть, можливо, раз у рік, і то виявляється їхні емоції.
1: А можливо, і вперше є.
0: Да, у мене є туристи, в цій групі в мене є туристи, які їхали вперше, і для яких було дуже важливо піднятися, от, наприклад, на полонину і побачити цю красу. При тому я дуже боялася цієї поїздки. У мене в цій групі так склалося, що є жінки, яким 70 років. Тобто це 60+, і угу. там більше. І ви знаєте, вони так вперто йшли до тих довбушових комор, до яких ми йшли, і вони дійшли. Тобто виправдовувати, знаєте, джипінг виправдовувати тільки тим, що люди, які старшого віку, там чи якісь там є моменти здоров'ям, не можуть дійти, не можна. От коли ти хочеш, ну, маленькими кроками можна піднятися хоча б на найменшу вершину для того, щоб бачити от якусь панораму гір.
1: А чому ви ось так проти джипінгу?
0: Ну, тут давайте я вас запрошу в Карпати і покажу місця, де розорані, де просто колії доріг після дощу, можна стати туди і там в коліна ями. Плюс перше, що нищиться природа. Нищиться природа. І ну, це зовсім не ті гори. Коли я вперше прийшла в гори, так, знаєте, по-серйозному, в 2014 році, то те, що я бачила тоді, і з тим, що я бачила в минулому році на полонині Боржава, це дуже і дуже різниця. І це насправді сумно від всього цього. І от ми буквально ж кілька днів тому піднімалися на дуже популярну локацію, ходили на дуже популярну локацію тут у Криворівні, це довбушові комори. І от, знаєте, така краса неймовірна, пройшли все. Починаємо спускатися, а тут дорога, яка прорубана для того, щоб вивозити ліс, і для того, щоб ті джипи їхали, реклама джипінгу постійно. І оце зовсім так ти насолоджувався, потім хоп, твій настрій раз, і він пропадає. Бо ти бачиш, як методично знищують гори. Ну, я це моя

0: точка зору. Тобто я не можу сперечатися ні з ким, бо для когось це дуже важливо їхати на джипах. Ну, для мене це не є важливим.
1: Так, які локації ви радите побачити от кожному, хто вперше їде до Карпат?
0: Ну, мої я назву своїх населених пунктів, куди би я їхала. Я дуже люблю Дземброню. Ми живемо в Верхній Дземброні. Тоді, коли ти виходиш на ґанок і ти вже бачиш Чорногірський хребет. Тобто ти не просто я йду в гори, я вже в горах і притом на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря. Там немає. Я дуже велика прихильниця ремесел традиційних, там всього цього немає. Там гори, там полонини. Це для мене от, все ж таки їх би я виділяла. Далі я дуже люблю Криворівню. Можливо, це продовження, знаєте, от того захоплення, яке було в Івана Франка, в Лесі Українки, в Коцюбинську і в Грушевського, які тут жили. Але мені дуже подобається цей населений пункт. Але тут єдиний мінус, тут не стартують з самої Криворівні, безпосередньо немає старту на якусь там вершину, треба трішки під'їхати. Дуже люблю Космач. Це одне з найбільших сіл України, воно розкидано на 30 з хвостиком гектарів, там купа присілків, здається, 32, і ти йдеш, і все це не закінчується, ти просто гуляєш. І от просто гуляючи, ти заходиш до майстрів, які створюють то постоли, то кептарі, то вишивають, то якісь там весільні головні убори, ну тут я повністю розчиняюся, бо це моє захоплення. І чого мені не вистачає, я дуже хотіла би реалізувати свою поїздку у село Кваси на Закарпатті. Я не знаходжу поки що там житла для те, яке б відповідало моєму запиту. Ми із групою в минулому році були в дводенній подорожі в Квасах, ми піднімалися на Свидовецький масив і дивилися нарциси. І звідти стартують на Петрос маршрути, на інші двохтисячники. От мені цього ще мало. У мене цього це ще не здійснена мрія, але я думаю, що вона здійсниться. Але щоб ми не вибирали, чи це будуть Карпати у Львівській області, чи це будуть Карпати в Закарпатській області, чи це все-таки Івано-Франківщина, головне їдьте і насолоджуйтеся горами. Тобто кожен вибирає собі сам, а тим більше ми все ж таки маємо вписуватися у рамки чи відпустки, чи вихідних днів. Ну, я хочу сказати, що, наприклад, якби я була львів'янкою, я би точно їздила б насолоджуватися у національний парк Сколівські Бескиди. Я би їздила б у Яремче розрекламоване, бо я люблю все те, що навколо Яремче дивитися. Ми ножками там ходимо, скрізь до 20 кілометрів находжуємо. Головне не боятися того, що ти будеш ходити пішки там, або що в тебе щось не вийде. Все вийде. Головне рухатися і відчувати цю красу для того, щоб трішки менталочку свою підліковувати нею.
1: Так, навіть ви сказали про те, що хоча б краще поспати ось цих 6-7 днів, які там відвідуєш Карпати. От які місця залишаються, на вашу думку, недооціненими, але можуть так приємно здивувати туристів?
0: Приємно може здивувати Космач.
1: Космач.
0: Вони там практично немає де жити. Там є один, ну, наприклад, для груп, там є тільки один заклад для проживання. І я би туди їхала. Але там мало туристів і там не зовсім розвинена інфраструктура. Тобто, крім цього закладу, де ми жили, там нічого, ну там є так невеликі садибки, все. І там би додати туди, об'єднати всіх оцих майстрів, там чи їхні доробки, які є оцих по всіх оцих далеких присілках, у який би якийсь би один центр, щоб можна було подивитися все, ну там в одному місці. Хоча в тому, що ми бродили там між присілками, теж є щось своє. І я насправді не можу чітко сказати, що в нас недооцінене, бо це важко сказати, що недооцінене, бо хтось, наприклад, їде у Верховину, хтось їде в інші села Верховинського району, бо кожен із організаторів вибирає те, що найліпше для їх туристів, або те, що найліпше там по якимсь іншим критеріям, які будуть інакші, ніж мої критерії.
1: А які от маршрути підійдуть для сімей із дітьми? Ми зараз знаємо, що так само стартували літні канікули, і батьки їздять на відпочинок так само з дітьми.
0: Так, неважкі маршрути я би радила, от, наприклад, ті, що найближчі, це ті маршрути, які будуть марковані, це у Яремчі стежка до Убуша, це дуже це лайтовий варіант, туди підуть і дорослі, і діти. Це, мабуть, маршрути, які є в Сколівських Безкидах, це Львівська область, бо це невисокі гори. Ну і в тому самому Яремчі це Гуцулленд, це там різні інші атракції, які були б цікаві дітям. А так мої діти, які їдуть, точніше родини із дітьми, які їдуть, вони абсолютно підлаштовуються під дорослих. І в мене є одна родина, яка їздить постійно. Знаєте, для них що головне?
1: Що?
0: Щоб були гриби.
1: Тобто в той період вони приїжджають, так?
0: Вони, так. Справа в тому, що Лізі було перший раз 4 чи 5 років, коли вона поїхала, а Владику, наприклад, 10 чи 11, то вже Ліза, вже Владик за Лізою не встигає збирати гриби. То вже Ліза попереду біжить. Мені здається, що для дітей головне, щоб був простір, щоб можна було викричатися, вибігатися, щоб, знаєте, не було оцих обмежень в рухах. Ну і головне, да, дуже важливо, щоб це було безпечно, щоб це були, якщо це, наприклад, заклади розміщення, то щоб це було ось якісь певні були межі, щоб дитина не могла вийти за цей простір, ну і стежити за ними. Ну і звичайно, ну у мене в моїх турах немає басейнів, але от я знаю те, що в Львівській області, у Славському, в Сколі, в інших містечках курортних поруч, практично в кожній садибі є басейни. І це була би прекрасна альтернатива нашим морям, яких ми сьогодні, ну, які в нас, яких ми не маємо, або тих курортів, яких ми не маємо, да. або все ж таки небезпечно, бо я і з усією любов'ю і захопленістю Одесою, я в Одесу не їжджу із 2022 року.
1: Ну так, я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, в ефірі з нами була Наталія Скорик. Так гарно розповіла нам про відпочинок в Карпатах. Це власниця, організаторка мандрівок, скрабничка мандрів. От, як я вже говорила, поговорили про відпочинок в Карпатах, куди їхати і де можна заощадити.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
4: Найкращий боксер Європи міжвоєнних часів. Моряк, який 48 разів перетинав Атлантику та виходив на ринги портових міст. Вояк ОУН та УПА, що потрапляв до концтаборів Німеччини та СРСР. Українець Осип Хома. Атлет-самоук народився 1917 року у Відні, столиці тогочасної Австро-Угорської імперії. Але через деякий час його сім'я переїхала до Івано-Франківська. Хлопець, який вирізнявся своєю кремезністю, у 13 років мав вигляд 20-літнього парубка, часто ув'язувався у вуличні поєдинки. Так зародилася любов до боксу. Щоправда, батьки не хотіли, аби Осип професійно бив обличчя людям. Ще одним захопленням юнака були мандри. І саме це спонукало його в 15 років втекти з дому та податись до польського портового міста Гдиня. Там Осип Хома виходить на перші професійні поєдинки, здобуває перемогу за перемогою та навіть потрапляє до боксерської збірної. Виступає з боями в Європі. Розвиток спортивної кар'єри українця обірвав призов на службу до військово-морських сил Польщі. Звідти Осип Хома перевівся у торговий флот. І з цього моменту почалися мандри. Чоловік 48 разів перетинав Атлантику, побував у Індії, Північній і Південній Америках, на острові Шпіцберген та в низці тропічних країн. Під час подорожей 24 рази відвідав Нью-Йорк. і поки його судно стояло у порту, боксував. Спершу були аматорські поєдинки, а потім і професійні. Якось у Брукліні Осип Хома провів переможний бій із чеським емігрантом Гавлічиком, який вважався одним з найсильніших. І після цього перформансу на українця звернули увагу американські промоутери. Для остаточного переїзду до США Осипу Хомі треба було здійснити останній контрактний рейс і закрити всі справи в Польщі. Але розгорілася Друга світова війна. Українця мобілізують. В одному з боїв він потрапляє до німецького полону, опиняється в концтаборі. На щастя, Осипа Хому врятувала слава успішного боксера. Чоловік отримав дозвіл на звільнення. Непереможний спортсмен у цивільному житті навіть не думав складати зброю, коли вирувала війна. Встановив контакти з ОУН, вступив до дивізії Галичина, брав участь у битві під Бродами. І знову потрапив в полон. Тільки тепер радянський. Його конвоювали в табір для військовополонених аж за Урал. І лише в 1945-му Осипу Хомі вдалося повернутися до Польщі. Український спротив не вщухав, тому чоловік подався на Лемківщину, налагодив зв'язки з УПА та став до її лав, узявши позивний «боксер». Кремезному воякові доводилось нелегко. Часто ходив босий, бо не було взуття на ногу 45-го розміру, та голодний, адже 120-кілограмове тіло складно наситити в польових умовах. Після операції «Вісла» у 1947-му Осип Хома потрапив до німецького табору для переміщених осіб в Мітенвальді. І нарешті повернувся до боксу. Тренував українську табірну команду «Довбуш», виходив на ринг під час національних змагань на першість народів ДІПІ – «Displaced Persons» – переміщених осіб. Аж у 1951 році українець, як і планував до війни, остаточно емігрує до США. Через проблеми зі здоров'ям до професійного спорту не може повернутися, тому будує родинний затишок, працює управителем у місцевих багатіїв. Спокійне життя обірвала весна 1958-го. Чоловіка раптово ушпиталили, щоб зробити операцію на жовчному міхурі. А коли везли до операційної, каталка застрягла в ліфті, підіймач рушив униз. Поховали колишнього боксера, моряка та бійця УПА в Нью-Хевені. Ось такий він, Осип Хома, українець, що пізнав два ринги – боксу та війни.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на «Київ.ФМ». Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай «Київ». 98. Новини Києва.
5: 16-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ворожі удари по українських містах, уражений танкер поблизу румунського узбережжя, а також коментарі КМДА щодо нібито підвищення тарифів на воду. Одразу про ворожий терор. Росія завдала нових ударів по Запоріжжю, Херсону та Одещині. За словами президента Володимира Зеленського, у Запоріжжі триває рятувальна операція після ударів керованими авіабомбами. Наразі відомо про 3 загиблих та 13 поранених. Водночас у Херсоні російські війська атакували місто авіабомбами та дронами. Там одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Тоді як на Одещині ворог завдав ракетного удару по парку та атакував реактивними дронами, пошкодивши житлові будинки і автомобілі, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень. Біля румунського узбережжя уразили танкер із пропаном, що прямував до українського порту Рені. Про це у соцмережі X написав президент Румунії Нікош Урдан. За його словами, судно під ліберійським прапором вийшло із єгипетського порту Олександрія. Згодом на борту стався вибух, троє моряків отримали поранення, інших евакуювали. Попередньо танкер атакував морський дрон невідомого походження. Корабель все ще горить за 26 кілометрів від берегів міста Сфанту-Георге. Вартість проїзду в Київській кільцевій електричці від завтра зросте. Ціна залежатиме від формату оплати. Найдешевше придбати квиток можна буде в застосунках «Укрзалізниці» та «Київцифровий» за 30 гривень. При оплаті через валідатори або ж термінали самообслуговування «Київцифровий» поїздка коштуватиме 34 гривні та 20 копійок. У терміналах «Укрзалізниці» 36 гривень та 70 копійок. Водночас в касах або безпосередньо у роз'їзного касира потрібно буде віддати 37 гривень за квиток. Ну а далі про те, що у КМДА спростували інформацію про підвищення тарифу на воду до майже 90 гривень за кубометр. У міській адміністрації пояснили, що це лише економічно обґрунтований розрахунок, який подав Київводоканал, але місто його не погодило. Для киян і надалі діятиме тариф 63 гривні та 79 копійок за кубометр водопостачання та водовідведення. У КМДА нагадали, що цей тариф затвердили ще у 2024 році, тож інформація про нібито запровадження нового тарифу не відповідає дійсності. І на сам кінець інформація для тих, хто в пошуку роботи. Адже у столичному метро відбудеться ярмарок вакансій. Вже завтра та післязавтра він працюватиме у вестибюлі станції Хрещатик з 8 до 13 години. Представники Київського метрополітену та Київського міського центру зайнятості презентують актуальні вакансії і розкажуть про умови праці та соціальні гарантії. Усі охочі зможуть отримати консультацію, поставити запитання, зокрема щодо працевлаштування та дізнатися більше про роботу в метро. Також відвідувачі матимуть змогу заповнити анкету або ж залишити свої контакти для подальшого зв'язку із потенційними роботодавцями. А наразі це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 25 градусів із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. Захмарило, втім без опадів. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 40%. Ввечері стовпчики термометрів підуть на спад і зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 18. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
7: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна.
6: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
9: є особистою точкою зору
6: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
9: ведучий та спікер.
6: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, але про війну. І от саме про війну ми сьогодні будемо говорити. І от останні кілька ефірів ми там з вами спілкувалися про різне, про форму, про то, про сьо, про стратегію. Але за всім цим, друзі, треба не забувати, що взагалі-то все те, що ми досі з вами живі, здорові, те, що можемо там іноді поговорити про якісь там високочолі теми, про те, що у вас є іноді світло, про те, що, в принципі, ви живі і здорові, а не валяєтесь в канаві з простреленою головою перед цим зґвалтованим бурятом якимсь, чи, та навіть не бурятом, а яким-будь етнічним самарцем, чи ще гірше, яким-то ублюдком дідуля, якого втік від Голодомору, до речі, в якусь там Самарську область, і в нього навіть українське прізвище, що ніяк йому не заважає бути окупантом. Так от, за це все завдяки тому, що лінію фронту, якщо можна це ще лінію фронту назвати, тримає дуже тонка піксельна лінія людей, і якщо цих людей там не буде, то, в принципі, ви вмрете дуже швидко. От. Мені здається, дуже багато громадян України про це чомусь забувають, або просто не розуміють реальність того, що відбувається зараз там. От. І от сьогодні ми поговоримо, друзі, з двома людьми, які, от, власне кажучи, є представниками цієї тонкої піксельної лінії. Тільки я просто перед тим, як я їх представлю, і ви їх побачите, просто в двох словах, щоб ви просто розуміли чин, які ці люди зробили буквально нещодавно. І просто, щоб ви розуміли, в яких умовах, ви все одно не зрозумієте, я не зрозумію, як людина, яка все одно, хоч і у війську, але не на фронті, до кінця, що ці люди зробили, змушені робити. Так от ці люди самі, самотужки, тримали свою позицію протягом 130 днів без жодної ротації. На Покровському, тому самому напрямку, друзі, де сконцентровано, згідно даних нашого генштабу, переважна більшість тих 17 тисяч ублюдків, які прийшли вас убити. От. І це представники легендарної 93-ї бригади, 3-го механізованого батальйону, Дмитро Зюськін, позивник К2, і Денис Тищенко з позивним БАРС. Вітаю вас, шановні панове.
11: Бажаю здоров'я.
10: Дуже раді вас чути, дуже приємно, що ви знайшли можливість і час приєднатися до ефіру. По-перше, просто від себе вам величезна подяка за ваш чин, тому що, чесно кажучи, це навіть складно уявити 130 днів без ротації і так далі. Я розумію, що ви, звичайно, не від доброго життя там 130 днів знаходилися. Якби вас хтось питав, то я думаю, можна я задам дебільне питання, але для людей цивільних це важливо розуміти. От скажіть, будь ласка, якби ви знали, що вам прийдеться 130 днів там провести, ви б все одно йшли на це завдання чи ні?
11: Мабуть, так. Так.
10: 130
11: було
10: днів.
11: Було б легше, да, бо ти знаєш, скільки тобі потрібно витримати. А коли ти, невідомо, скільки тобі сидіти, то воно трошки по моралі, звісно, б'є.
10: Я сподіваюся, панове, що ви розумієте, вам тепер прийдеться книжку писати про всю цю історію, бо таких історій, як у вас, я навіть не знаю, з ким це можна порівняти. Ну от якщо ви можете, якщо ви вже якось аналізували для себе, от ваші ці 130 днів, от на які би ви етапи з точки зору вашого особистого от якогось психологічного стану ви би розбили? Тобто, от чи були у вас якісь певні періоди, моменти, коли ви там просто чекали, коли ви зрозуміли, що не поміняють, чи поміняють, чи що? От просто опишіть, якщо це можливо якось каталогізувати. Може, це буде корисно і в плані досвіду для інших побратимів.
11: То, що нас не кинули, ми знали зразу. Тобто, підкрадались такі думки, але вони швидко розвіювалися. І так було, деякий час інколи важко. Але завдяки тому, що ми друг друга підбадрювали, все пройшло добре. Живі, здорові, повернулися. А так, звісно, трошки було важкувато. Робота є робота.
12: Я розділив це на два етапи. До 100 днів і після. Бо після 3 місяців добре відчувалася втома.
10: До речі, панове, хотів спитати, ви були одразу вдвох. Тобто ви от прям сразу вдвох заходили на вашу позицію і нікого більше з вами не було?
11: Ні.
10: А планувалося наскільки, ну, хоча б приблизно, тобто якийсь план дій був, коли початок?
11: Ну, казали десь місяця півтора-два максимум, але потім ситуація трошки змінилася, підарчуки взяли нас у коло, і ми просто не могли вийти, тому що, ну, ми не вийшли звідти, нас би вбили просто. Тому ми чекали, поки наші пілоти трошки розгонять підарчуків, щоб у нас був шлях куди пройти. І після того, як стало безпечно, нас одразу, як була можливість і погода, нас одразу ж вивели.
10: Ну, це дуже круто. Тобто це просто до питання, що багато хто там любить поспекулювати, що кидають людей, то питання в тому, що кидають. Питання в тому, що просто іноді дійсно, от як вам щойно воїни пояснили, просто бувають, на жаль, такі різні ситуації. От, до речі, панове, поясніть, будь ласка, знову ж таки, це скоріше для цивільних, але а можна взагалі говорити про таке поняття, як от лінія фронту, знаєте? Бо мені здається, у нас досі багато хто уявляє собі якісь окопи з Другої світової війни, де сидять солдати, ну, знаєте, як в фільмах старих. А що це насправді? От як зараз виглядає от лінія зіткнення, щоб люди розуміли краще, як це взагалі?
11: Ну, в основному це нора просто там. Хто під хати, хто під гаражом, хто там, хто де. В основному так, ну, прям окопів немає, вириваєш собі норку, робиш бойнички і сидиш, чекаєш ворога. Як на рибалці, ти сидиш і чекаєш, поки він почне рух, тобто він починає рух, а ти його швидко пах-пах і до побачення. До постола Петра.
12: Так, і ще такий важливий момент. Чим глибше ти закопуєшся, тим більше в тебе відсоток того, що ти, ну, виживеш.
10: От якщо говорити про дрони ворожі, я так розумію, це ж насправді найбільша навіть проблема, тому що от, фактично ти ж не можеш ні вийти, ні в туалет, не те, що в туалет, ти навіть просто голову висунути не можеш. От яка була ваша методика? От ви сказали так дуже образно, півпав і до Петра. Але ж для того, щоб півпав, треба виглянути, щоб хоч розуміти, що цей ворог на тебе наближається, а в повітрі ж над тобою постійно що-то висить. От як ви якусь тактику боротьби для себе напрацьовували, щоб її не получити дрон по голові і при цьому бачити, що вас не обійшли і умовно гранатами не закидали ту вашу норку, про яку ви сказали?
11: Ну, у нас була добра позиція, у нас був майже цілий дім, і мені пощастило, що у Барса дуже хороший слух. Він чув ворога за 300 метрів десь від нашої позиції. Тобто, якщо там починався рух ворога, він уже чув, і ми були на готові. Тобто, ми чекали, поки вони самі підійдуть. І у нас було, ну, право першого пострілу. І тому шансів у нас, ну, більше було, ніж в них.
10: Право першого пострілу – це хорошо. Це хороша назва для книжки, панове, запам'ятайте, до речі. Право першого пострілу, клас, супер. Раджу вам, запам'ятайте, це прям взагалі огонь, ви придумали, супер. Продовжуйте, будь ласка, вибачте, що перебив, просто цікаво ваші враження згадати.
12: Так, у нас, як, преимущество було, тому що ворог не міг точно знати, чи є ми там, чи ні. От, і вони, ну, умовно йшли займати позицію, а вона вже була зайнята нами. І ми їх просто зустрічали, ну, на підход, біля підходу до хати. Ну, метрів там 20-30 максимум. Так от.
10: А скажіть, будь ласка, чи вони ж, напевно, коли зрозуміли, що ви там є, вони якісь, були у них якісь там хитрощі певні, як вони намагалися вас звідти викурити, там, не знаю, там, газом вас викурювати, не знаю, пробувати вам туди, я не знаю, там, АЗМ-ки закидати, що завгодно, ну, от, що найбільш таке підле, хитре придумував ворог, щоб вас викурити звідти?
11: Ну, обстріл міномету і пішки. Вони розібрали нашу хату там вщент до... Ну, прям вщент, нічого не залишилось, так, там просто попадали стіни, нічого не було, просто от розруха. І вони подумали, що ми померли, бо хати не було. Вони, мабуть, там послали групу на зачистку, щоб вони подивилися, чи є ми живі, чи ні. Група пройшла, нас не знайшла, і все. Тобто вони думали, що ми померли, а ми робили свою роботу найдалі. І вони не займали нашу позицію, бо там просто вже не було що займати, бо там просто була розруха. Та й
12: нема укріплення.
11: Так.
10: До речі, не можу вас не спитати. Я так розумію, що подібна ж ситуація зворотня дуже часто буває з їхніми штурмовичками, які там куди-то пролазять по 2-3, да? Отак в якусь нору залізають, і от по картах все вроді хорошо, ми контролюємо, там відбили, а насправді там сидять реально ворожі солдати. Я так розумію, це дуже розповсюджена в принципі ситуація зараз по всіх напрямках.
11: Так, ще може бути такий момент, що у них з забезпеченням набагато все гірше, ніж у нас. І оці штурмовички, вони можуть сидіти по неділі, по дві неділі без зв'язку, бо їм там...
13: Без їжі, без води, їжі, без води, зв'язку.
11: Без нічого, ну я гадаю, що це... Що це вже не штурмовичок, це вже шпачок якийсь. Що він зробить, якщо він неділю не їв і не пив? Він сам вийде і здасться, ну, що це за ворог.
12: Ну і без зв'язку позиція не знає, що навколо відбувається. Може, може лінія фронту змістилася, а вони як покинуть і залишаються. Так, такі є потеряшки.
10: До речі, з приводу от постачання, добре ви згадали, панове, то постачання, само собою, птічками. Наскільки бували у вас такі моменти, от я не знаю, це, напевно, я не знаю, це просто до сліз було б, напевно, обідне, коли прилітає тобі дрон, щось скидає, а воно падає так, що ти його не можеш дістати без ризику, там, щоб тебе помітити і так далі. Чи от вам чітко, адресно завжди доставляли те, що треба, і ви отримували все, що треба?
11: Кажи. Так, ну... Біля позиції, ну, не дуже близько, щоб ну, не спалитися, але не дуже далеко, щоб не наткнутися на ворога. Скидували так нам постачання. Кожен вихід за нею, за цією посилкою, це ну, дуже великий ризик. Бо можна не чути дрон, але він може так далеко висіти, і там зум дуже хороший, і він може ну, наближуватись, і він може мене бачити, а я його навіть не чую, і можу вважати, що небо чисте. От. І кожен день так ми ризикували, ну, а що робити? Надо було. Маскування, проворність, швиденько, раз-раз, збігав туди-сюди і все.
10: До речі, а що ну, зазвичай складалася от стандартна от посилка, яка вам скидалася, це чим? І чим її вам, грубо кажучи, доставляли там якимось гексакоптером, чи це FPV-шка прилітала, Mavic, що це було, як воно виглядало, розкажіть, бо, повірте, люди не зовсім розуміють реалії те, що відбувається.
11: Я не впевнений, що це можна казати, щоб ворог не почув, що
10: нам
11: доставляли посилки, це була пташка, яка пташка, ну. Яка різниця, яка пташка. Посилка була така. Ковбаска, каша, солодощі, кава, хліб. Ну, взагалі все, що ми просили. Тобто нас питали, що ви хочете. Ну, так як ми вже там до 100 днів просиділи, розумієте, просто на одній каші вже, ну, вже і не хочеться ту кашу їсти. То нас питали, що ви хочете смачненького, там, які цигарки, там, яку каву вам, три в одному, звичайно. Нам навіть зефір до кави скидували. Тобто ну, у нас... Постачання було прям дуже добре. Прям я інколи друзям розказую, вони не вірять, бо кажуть, слиш, ти там їдь ну, круче, чим ми вдома їмо. Насправді так, ну, дуже, дуже добре. І, ну, постачання взагалі. І працювали кожен день. Ну, за 130 днів такого, щоб ми не отримали посилку, це було, може 10 днів. За 130 днів 10 днів ми не отримували. Ну, у нас були запаси, багато запасів. Там вже скидують не на один день тобі ту кашу, там скидують там 5-6. Упаковок тої каші, ти просто ну, не з'їш її за цілий день, тих 5-6 упаковок. І ми потихеньку собі складали. У нас ну, великий такий запас був і солодощі, і чаю, і кави, і води. Ну, все було, майже все.
12: Так, можна було дві неділі ще ну, просидіти взагалі без постачання на тих запасах. Що ми повідкладали.
10: Зрозумів, добре. Ну, вибачте, не можу не задати це питання, але воно ну, реально дуже важливе. Вибачте, а як ви вирішили питання з туалетом, враховуючи, що кожен вихід – це ризик? Отже?
11: Ну, у нас була, як ми ж казали, у нас була хата, ми знайшли саму крайню кімнату. Там був, як я розумію, вход до курятника. Тобто там не дуже вже чисто й було, і ми отак ось в тому курятничку тихенько собі сів, пакетик наложив, пакетик той взяв і викинув. І ага. Все, і чисто, і гарно, і ніхто не знає, що ти кудись виходив і щось робив. Тому так от.
14: Так, зі сміттям теж потрібно бути обережним, тому що не бажано виявляти якісь ознаки життєдіяльності, якісь баклажки, фантики, щоб не було видно, що хтось так, тому ховалося. Ну і звичайно ж, під хатою ми копали нору, а цю мішки з землею треба ж кудись дівати. На вулиці їх не висипеш, бо їх буде видно. І висипав у дальню ту кімнату. От у нас там земля була.
10: А, до речі, ще одне питання, яке дуже часто стоїть на передових позиціях. Тварини, собаки, коти, вони там не пробували, не дай Бог, до вас якось там прибитися раптом? Бо, на жаль, це дуже часто буває, і що робить?
14: У нас була десь, не знаю, метрів 200 від нас, біля якоїсь хати, собачки, вони гуляли і до нас заходили у хату, і котів бачили. Так, та собака нам дуже допомагала, бо ми чули, як вона гавкає, і ми вже розуміли, що не просто так, бо в селі нікого немає. От, навіть були кабани. Кабани були, так, наші хлопців розривали посилки.
11: Кабан-терорист, який крав посилки хлопців. Він приходив на назначений час, як будто він знав, що скоро буде пацанам посилка. Він десь о 9-10 приходив на те місце, куди посилку скидають, і сидів собі, ждав, поки посилочку скинуть. І потім її там трошечки нямав. Так, а собаки нам дуже допомагали, чесно. Тільки загавкає, зразу по рації передаєш, туди летить пташка, дивиться, знаходить підручників і знищує їх.
10: А з кабаном ви нічого не робили? Не було бажання якось відігнати, щоб він, падла, не вашу їжу не крав?
11: Ні, нашу їжу він не крав, він хлопці, ні. Потім його пілоти зашугали, і він втік на другий край села, і вже більше туди не приходив.
10: Це цікава історія про кабана, я ще не чув, щоб реально. Тобто настільки розумна скотина, що вона реально просікла тему і спеціально приходила, коротше, в той самий. І я так розумію, що він навіть розрахував той час, коли реально пролітає пташка, яка щось кидає. Я правильно зрозумів?
11: Так, він тиждень майже хлопців тероризував, що там солодощі їхні їв, цигарки їхні жував. Добре, що каші були в банках, то з кашами все. Тіп-топ було. А так, майже тиждень хлопці десь так боялися виходити, бо знали, що там кабанчик вже майже усю посилку з'їв.
14: В один і той же час, так.
10: Отже, хитра скотина, а? Нічого не скажеш. Добре, повертаючись до ваших бойових дій, скажіть, будь ласка, якщо, звичайно, у вас є бажання, якийсь найбільш ризикований момент з цих ваших 130 днів, тобто момент, коли ворог там, не знаю, чи штурмував, чи знав, що ви там. Тобто момент, коли ви реально були на волосині, що називається.
11: Мене засипало, барс мене потім, як підарчики спалили нашу позицію, на наступний день нас почали FPV-шками і мінометом розбирати хату. Ми позалазили, у нас було два запасних виходи з норки, і ми кожен там взяли собі по пляшці води, по пачці сигарет, і кожен там в свою норку, на кожен вихід заліз. І так вийшло, що моя норка була не дуже така, витривала, і мене засипало, прям засипало. Я не знаю, як то. За секунду встиг згрупуватися, піджати під себе ноги, руки, мене засипали землею, і ще й зверху 200-й підрачук надо мною висів, і щось там капало з нього. І я отак от декілька годин там просидів, трошки себе розкопав, щоб можна було в повний ріст лягти. І вже потім, як стемнішало, і стало все тихо, що вже ворожі пташки не літали, ніхто за нами дивився, барс швидко бах-бах, мене відкопав, і я виліз. Я тоді думав, що це все, що це горох буде.
14: Так, це було дуже, дуже моторошно, ці перші хвилини після взриву, коли оце пиль стоїть, запах оцей, гарі, і дуже страшно. потече, і ти не впевнений, ну, чи це, ну, під, чи це кров, чи, ну, ці перші секунди, коли ти не розумієш, ну, цілий ти чи ні, ну, і намагаєшся, ну, оцінити стан здоров'я свій. Але, ну, на щастя, ну, жодної там подряпини. У мене, я лежав на животі, ну, на землі, у цій норі. У мене автомат був біля правої руки, а після взриву він у мене під лівою рукою якось опинився через мене. Прилетів так. Страшно, але що робити? Потрібно. Іншого, ну, вибору у нас не було.
10: От. Да. Я, до речі, друзі, нагадаю, що ви зараз бачите в куточку QR-код. Це не просто QR-код, це QR-код на банку, на збір якраз для підрозділу оцих двох воїнів. І це якраз на обладнання, ну, скажімо так, керованих різноманітних платформ, Starlink, Мікротіки. Тобто, ну, коротше кажучи, для всього того, щоб воїни мали можливість більш якісно отримувати, наприклад, в тому числі отакі от посилки, отримувати в тому числі позиції свої. Ну, звичайно, я дуже сподіваюся, все-таки, що в такій ситуації, як опинились наші сьогоднішні два герої, все-таки поменше українських воїнів буде опинятися, але всяке в житті буває. Тому, друзі, от правда, не жлобіться. Ваші 10 гривень там, чи 100, чи скільки ви можете кинути, дуже важливі. Ще раз, QR-код, наводите свій телефон. Ну, я думаю, зараз нікому не треба пояснювати. Всі чудово розуміють, як це працює. В куточку повторюся екраном. Добре, панове, ще одне питання, не дуже приємне, але теж не можу вам його не задати. Дивіться, чи розглядали ви для себе варіант такий, що вас не зможуть витягти? І що ви тоді будете робити далі? Ну, тобто, от зрозуміло, окей. Ну, предположимо, понятно, що постачання можна робити там з відстані 10, 20, 30 кілометрів, там різні засоби доставки і так далі. Але окей, ну, от уявімо собі, не можуть вас дістати. І що робити?
11: Чекати? Просто чекати. Ну, ніякого... Що ще раз?
10: Просто чекати, да? Тобто, ні, от ви би будь-якому...
11: Ну, робити далі свою роботу, чекати, так. Ну, а що, ну, йти здаватися в полон, ні, це табу, полон, це, ну, не обговорюється. Тому, і ще наскільки я знаю, що вони 93-ю бригаду дуже у полон так та й не беруть. Та й ми у полон нікого не брали, на що воно надо, дивитися за ним, кормити його, та й. Та чекали б надалі, а що робити? Ну, воно трошки, знаєте, там десь після 100-го дню ти вже якось не, ну, не приймаєш це. Так, ти, ну, втомився, але тебе підбадрює те, що тобі батьки можуть записати голосове повідомлення, тобі кожен раз передають там привіти твої друзі, твої знайомі, родичі, вони там через командування, там смски, я ж кажу, голосові. То трошки вже, знаєте, це було спочатку було дуже важко, а потім вже як ти так вливаєшся, то як то і нормально потім. Вже і не так і страшно було, коли вони до хати, то й підходять, що ти розумієш, що тобі щось прийдеться в нього стріляти. Це перші там місяць-два було трошки, а потім якось звикаєш, мабуть.
10: До речі, панове, вибачте, я, ну, знову ж таки, я то вашу історію знаю, але просто, щоб, ну, не всі знають, не всі цікавляться цим, але якщо можна пару слів про свій попередній бойовий шлях, тобто, умовно кажучи, оця історія, ви вперше стріляли по ворогу, отак от, коли ви опинились, чи ви вже, якби, мали достатньо великий досвід ведення бойових дій, і, якби, для вас не було проблеми, умовно кажучи, перший раз там натиснути спусковий гачок, коли ви бачите, пробачите, ворога, умовно, там, на відстані пострілу?
11: Ні, до цього ні разу не стріляв зі зброєю, мабуть. До того, як попав, от ми у серпні ми зайшли на позицію, до цього я, ну, там я свиней вбивав, свинями займався. А так, ну, в принципі, різниця невелика. Просто, що свиней їсти можна, а підорчиків ні. А так, ні, і якось навіть не страшно було. У нас перший контакт був, ми двох ворогів за 200-ли, і я через годину і спать пішов, мені якось, ну, все одно було. Ну, трошки лячно було, але все одно спати хотілося, кому все, я пішов спати, а доденчик, ти давай дежурь, а я пішов, подрімаю.
14: Так, у мене був досвід з вогнепальної зброї, трошки постріляв на строковій службі, але, ну, не можу сказати, що мені це прям, ну, дуже допомогло. Перший раз, як перший раз у нас був. Так, ніби. Адреналін. Адреналін та тваринні інстинкти якісь. І все, що в наші голови вклали наші інструктора, все воно зробило своє, ну, свою справу. Ми були впевнені один у одному. Ми ворог обходив нашу хату один з однієї сторони, другої з іншої. І ми по діагоналі у різних кутках хати були. Перекрикуватись ми не могли між собою, звичайно. У тишині він свого ворога вбив, я свого. І ми були спокійні один з одного, один за одного, так впевнені, що все добре. Без жодних слів, бо так спрацювалися якось, конект це відбувся. І...
10: З приводу конекту, до речі, панове, а от хотів спитати, у вас було якесь от ваше особисте злагодження перед тим, як ви виходили на позиції? Чи просто так вийшло, що от ви реально ідеальний меч, щоб ви ідеальні вийшли от побратими і в плані війни, і в плані всього? Чи вас попередньо якось напрацьовували роботу вдвічі ці? І от дуже цікаво.
11: Нас питали, ми разом з учебки, з Барсом, в одному взводі були, і ми потрапили до 93-ї бригади, нас питали, сказали, хлопці, ви обирайте собі пару, якщо у вас є з ким іти, або ми дамо вам, або ми призначимо вашу двійку. І ми з Барсом домовилися, кажу, що пішли вдвох, бо ми вже плюс-мінус знаємо друг друга. Ні, пішли вдвох, і ми все, і ми на навчанні, на полігоні, тобто ми вже бігали вдвох і стріляли вдвох, як пара. Тобто,
14: право відпрацьовували.
11: Так, як команда. Нас вже вчили, нас вчили обох, що ми підемо, будемо однією позицією, будемо робити одну справу.
14: Так, один біжить, другий криє, і так. Так, і ми в одній кімнаті жили, завжди поруч були, спілкувалися.
10: А до речі, панове, теж питання, от дуже цікава ваша точка зору. Я як людина, яка там по своїй іншій там військовій службі має стосунок до навчального центру, то мені дуже цікава ваша точка зору. Наскільки от та підготовка, яку ви проходили в навчальному центрі, стала вам в пригоді в реальних бойових діях? Тобто, умовно кажучи, наскільки вас підготували і вчили тому, що от далі відбулося? Чи всьому прийшлося, по суті, вчитися наново, от прям в тих умовах, які були?
11: Так, то, що нас вчили, там скільки ми в учебці побули? 70-70 днів.
14: Три місяці.
11: Нічого вони не навчили. От справді, нічого. Вони так халатно до цього відносяться. Вони отак сразу тобі у лоба кажуть, та ви всі тут помрете. От ми потрапили на 2 тижні на навчання до 93-ї бригади, до наших інструкторів. Мене хлопці за 2 тижні натаскали так, що я йшов уже, я йшов впевнено, що я піду, завалю Підарчука і повернуся додому. А отам в учебці вони просто ламають хлопців, морально ламають, фізично ламають. Я вам кажу, я хотів би, порозганяв би їх всіх нафіг, чесно. Mm-hmm. Отих недовоїнів, які там колись там в АТО він був. Ти вже нічого не знаєш, друже, вже не АТО, вже пташки, тобі треба боятися не ворога, а пташку. Вони нічого не вчать майже. Я кажу, їм всім, ми прийшли, нам кажуть, та ви всі тут помрете. 80% каже, за вас загинете. Це нормально.
10: Ні.
11: Мобіли забирають, приїжджають родичі, щоб побачити з тобою, тебе не випускають, телефони забирають, посилки ти забрати. Я проти цих учебок, я кажу, я порозганяв би всіх нафіг отих, ні до інструкторів, хай би пішли побратно на ноль, подивилися, як воно зараз, а не так, як колись вони були там 2-3 роки тому. І потім, може, щось вони поміняють у своїй голові. Бо зараз це, на жаль, це дуже-дуже погано вчать хлопців, прям дуже погано.
14: Так, вони давно вже не на лінії зіткнення, і за ці там 2-3 роки, що вони вже на гражданці, так скажемо, сама війна трошки помінялася, так. Якщо раніше це були там ці посадки штурмували, відбували, займали, то зараз ти просто зайняв позицію і навіть голову не висовуєш, тільки можеш слухати, що навколо відбувається. І трошки ведення бою інакше.
10: От дуже дякую вам, панове, за ваші слова. Це дуже важливо, тому що треба, щоб такі люди, як ви, які, власне кажучи, і мають оцінювати якість підготовки, от ваші слова тут просто супер важливі. І ваша оцінка найважливіша і найфаховіша, бо це і є оцінка того, добре готували чи недобре готували. Це не до вас, це просто там продовжуючи дуже багато дискусій різних, які приходиться з дуже різними людьми вести. Ваші слова тут прям дуже важливі. Окей, добре. Дуже цікава ваша точка зору, в принципі. От вашої точки зору, скажімо так, найбільша проблема зараз, яка є, в принципі, у Збройних сил в цілому. Тобто те, що у нас просто не вистачає банально людей. Умовно, якби у нас такі нірки були через кожні 100 метрів, то ворог би не міг просуватися. Чи в чому проблема? От, наприклад, умовно, навіть за вашими враженнями, за ким небо? За ними чи за нами? Тобто у кого більше дронів? У кого вони більш ефективні? Ну, от всі ваші враження, які стосуються не тільки безпосередньо от вашого конкретного от місця і вашої спешки, де ви сиділи.
14: Так, моя, ну, моя суб'єктивна думка така, що так, у них кількість, але, ну, за нами якість. І наші хлопці, поки ми були на позиції, ну, такі, ну, такі дива там творили, що, ну, просто, ну, вау. З міномета вони потрапляли у машину на ходу з піхотою, прямим влучанням. Ну, такі ж хлопці, як, ну, як і ми, яких просто так от з вулиці забрали, вони, ну, до цього не вчилися, і просто якось, ну, талановиті люди у нас. Ми просто трошки, як так, ну, сообразительні. Вони просто, ну, їм сказали йти, вони йдуть. Ну, і їх, ну, дурять на свої, ну, що тут казати. В них піхота не, ну, не цінується, бо сьогодні 4, ну, пропало безвісті, завтра замість них прийде вже 8. Як той у казках Змій Горинич, 2 голови відрубив, 4 виросло. Отак от, на жаль, і відбувається. Але, ну, так, мабуть, недостатньо, ну, не вистачає людей, рук не вистачає. Зброя є, матеріали є, забезпечення, все є. Не, ну, нема тільки от тих рук, які будуть стріляти.
10: Ну, це дуже важливо. А от, до речі, з приводу якості, вибачте, теж от не можу вашу точку зору запитати, бо, опять же, хто краще, ніж ви на це питання можете відповісти. Якість підготовки умовно нашого ворога, тому що я не хочу просто знову, я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте, панове, от этот весь маразм, який нісся з нашого боку з приводу того, там, тупиє, значить, ваньки, шманьки, ну, тупі ваньки вміють воювати, тупі ваньки вміють масштабуватися, коли потрібно, і так далі. От ті, з ким зустрічалися ви, оцініть їх, ну, наскільки, звичайно, це можливо об'єктивно, я сподіваюся, тим більше ми вже оцінюємо мертвих, тому вже, в принципі, пофіг, відповідно, їх рівень підготовки, наскільки вони підготовлені, от які вони солдати, з того, що ви побачили, з ким ви мали справу?
14: На щастя, ну, добра половина було, ну, саме ці ваньки. Із 7 200, яких ми ліквідували, 6 на запобіжнику заходили в нашу хату. Ну, навіть якби вони хотіли стріляти, ну, отак гав, ловлять щось, ну, ходять по селу, кричать, їх за 300 метрів слышно, що вони йдуть. Рація у них на повну гучність увімкнена, і теж, ну, чутно, особливо там вночі, коли тиша, і ти чуєш, ну, розмови, всі це, хтось кашляє, ну, це, ну, дуже добре чути. Що ще сказати? Ми були свідками. Заходив до нас ворог, каже, є хто живий, зараз гранату кину. Ну, залазить в хату і, ну, не заліз, так на вході і остався. А я його вже потім, ну, коли осматривав, у нього застегнутий був підсумок з гранатою. Ну, тобто, ну, пугають, ну, беззуби страшні, там, в рюкзакі у нього там може бути 2 блока сигарет, а нету води. Ну, то есть, я не знаю. Один даже с 16-м айфоном был.
10: О-о-о-о, ничего себе. Да. А звідки, ну, це падло взяло, цікаво?
14: А підйомні, у них дуже гарні підйомні. Ну, як вони приходять, ну, як вони кажуть, на працю свою, то їм, ну, начальний капітал непоганий, за рахунок якого вони і скупляються там в їх сторогу. Ну, це вже по бажанню. Хтось приходив у, ну, у гарній екіпіровці, тобто видно, що хороша каска, бронік, а хтось в броніку навіть плит не носив. От так от якось. Був один навіть магазин не приєднував до автомата. Ну.
10: Даже так? Тобто чувак відійшов на штурм без зібнутого магазина? Чи це він просто шатшлявся?
13: Вони йдуть штурмувати, і так, ну там, це не на нашій позиції було, це на сусідній, так, і ми ж по рації між собою балакаємо. Я кажу, ну і що там, ну? Каже, та що хотів штурмануть, каже, засунув мені дуло вікно, а я дивлюся, у нього, каже, даже магазин не пристегнутий. Ну, несерйозно якось.
14: На сигареті, на свободному, як у себе вдома, да, ходять, ну, не знаю, як, ну, не на війну прийшли, а, ну, по набережній з подругою поговорили.

0: якось вони не готуються, не серйозно.
1: Ні, це і добре, що вони так халатно відносяться до цього. Нам це плюсом.
0: Так. Але ж, ну, навіть словно там Ванюк, ну, завжди є, ну, спеціалісти.
2: Слава Богу, хлопці. Від цієї душі радий, що ви не зустрілися з професіоналами, які там теж є, тому що вони, я думаю, зовсім по-іншому діяли, звичайно. І тоді ми з вами, боюся, щоб не поговорили. Вибачте, ще раз повернусь до питання, от чому про полон? Тому що, ну, ми всі з вами бачили ці жахливі кадри, і коли розстрілюють наших хлопців, деяких не розстрілюють і так далі. Я, от, чесно, мені іноді дуже складно зрозуміти логіку їх поведінки. Тобто, ну, я б, вибачте за страшні слова, я б зрозумів, якби мене просто вбивали всіх. Ну, вони ж не всіх вбивають. Тобто, от від чого це залежить? Може, ви чули від своїх? Тобто, як здаються полон чи що? Я розумію, не дай Бог, дрончики їм попадуть, там все ясно. Там чи хтось такий. Але от, ну, от деякі ж обирають на наших хлопців полон. Чому? Не бояться? Чи як це? От дуже цікава ваша точка зору.
0: Я вважаю, що це вибір кожного. Але перед тим, як вийти на позицію, ми мали змогу поспілкуватися з людиною, яка, скажу, чи три роки пробула в полоні. І він, ну, так, за півгодинки деякі речі розповів, що з ним, ну, відбувалося там. Тому і, ну, самі вороги полюбляли таку штуку, як там підходити до позиції і там кричати, там, здавайтесь плену, та єдиний шанс вас там, ну, остатися живим. Ну, ми в такі казки не віримо. У мене особисто, ну, в кармані була граната. Тобто, ну, я у полон не збирався точно. А це вже, ну, кожен для себе вирішує.
1: Ну, і ситуації бувають різні, як люди потрапляють у полон. Ти можеш бути 300-м, і тебе просто там підлатали трошки і вивезли кудись там на... Ну, так, якщо ти... Донець на тюрму якусь там, на бублик якийсь там в СІЗО, і ти вже, у тебе нема вже вибору. Бувають різні ситуації.
0: Просто. Якщо поранений, полонений 300-й такий, що важко пересуватися, то ніхто його брати в полон не буде, його просто законтролять на місці і все. І залежить ще від того, скільки інформації вони можуть, ну, солдата витягти. Чим більше інформації, тим, ну, більше там, ну, як наш полонений, якого ми вивели, він дуже багато розказав, тому і залишився живий.
2: Ваш полонений, розкажіть, будь ласка, це теж дуже важливо, прошу, якщо можна, ну, і з того, що можна говорити публічно, це теж дуже цікаво.
0: Так, ну, в двох словах, на сусідній позиції у хлопців 2 місяці він прожив, здався в полон, багато розповів, що, ну, чим заробив право, ну, ще трошки пожити. Так от допомагав, копав позицію хлопцям, ну, перебувся, і, ну, ми вже, коли виходили, ну, розмовляв з ним, то він, так, звичайно, вони всі розказують гарно, але він мав намір йти там до РДК та...
1: Та, мабуть, і пішов, скоріш за все, він вже на нашому боці воює і сказав, що повертатися до Росії він ніякому разі не хоче, що не дивлячись на те, що у нього там сім'я, батьки і так далі, він сказав, що це дуже, ну, каже, не хочу, у вас нам багато краще навіть відносинями, типу, прям, вони йшли штурмувати типів, ну, наших. Типу так виліз, одного в голову зняв, і все, цей кричить, здаюся, здаюся. Понятно, що ти здаєшся, бо тут там у твого коріша вже і кавуна нема на голові. І він, ну, як, ну, він молодий, йому 22 роки, там, чи щось таке, чи 21, він дуже молодий. І потрапив він на війну якось так дивно, там, вдарив якогось свого старшину, його відвезли в СІЗО, мав бути суд, а місце суда його відправили до нас на Донецьк. Оце був його суд.
0: Ну і звичайно, якщо через полон його повернуть обратно на родину, то він знову приїде

0: Ну, туди ж. І другого шансу, ну, таких добрих хлопців може, ну, не потрапитись на його шляху.
1: Цікаво. Добре, ну от задам таке питання. От дивіться, ну я думаю, що у вас така можливість то ще обов'язково і буде. Щиро вважаю, що з вами в першу чергу мають поспілкуватися всі ви начальники наші, там великі погони, починаючи від АТУ, яких нет, ну неважливо, від АСУВов і так далі, і вище. От були б, наприклад, перед головнокомандувачем при закритими дверима там і так далі. От що б в першу чергу йому пояснили, я не знаю, якісь от ваше... Найголовніше, якийсь меседж, який, ну, при цьому можна і публічно очевидним чути. Тобто, от що найважливіше ви хотіли, щоб розуміли люди, які зараз керують українською армією, українською державою в цілому?
2: Ой, таке, я навіть не знаю, що відповісти, якщо чесно.
0: Таке дуже цікаве питання, це так.
2: Ну, і подякував би, по-перше.
3: Та по-друге, не знаю.
2: Навіть не знаю, чесно. Ніколи навіть не гадав, не думав про це питання. Та що, мабуть, трошечки з ними сварився, бо трошечки вони неправильно роблять інколи. Ось.
0: Так, у них свій бік війни, з якого вони дивляться, у нас трошки, ну...
2: Так, вони ж дивляться масштабно. Тобто ми там дивимося, живемо одним днем піхота, а вони дивляться масштабно. Тобто вони там... За те село у нас, я у шоці, ми село тут тримали, у нас було 12 чоловік, ми 12 чоловік тримали село, усе село, розумієте, 12 чоловік. Тобто нас було б гаразд більше, якщо нас було, то ми б не те, що його тримали, ми б його і далі просунулись би, скоріш за все. А так, коли у вас 12 чоловік і ну, невеличке, ну, село, ну, яке маленьке, велике, це село є, ну, тобто це не дві хати.
0: Так, да, це ж і... треба розтягнути, ну... ці позиції, що вони друг біля друга не стояли. І оцей проміжуток, вони як ті миші, оці, ну, щілини всякі залазять десь, шкіряться, ховаються, тому, ну, проскакують, на жаль.
2: Бо просто не вистачало. Так, мабуть, би трошечки подивився б з ними їхню стратегію, яку вони використовують, і дав би зрозуміти, що треба щось міняти, бо це нікуди не годиться.
0: Але ми не можемо, ну, судити, що вони щось, ну, там головнокомандуючі щось неправильно роблять, бо у нас свої задачі, і ми думали, як ці задачі виконувати. От насамперед виконати завдання і повернутися живими додому, до рідних. От, ну, ми за це думали.
1: А от, панове, ще одне дуже болюче питання, яке, ну, ви як ніхто на собі відчули, тому що ці 130 днів на позиції, я сподіваюся, всі розуміють, да, пані та панове, що так не має бути. Тобто немає двоє людей на СПшці сидіти 130 днів без заміни. Це маразм. Ну, це просто неможливо, так не має бути ні за яких умов. Так відбувається через те, що у нас дикий, кошмарний брак особового складу. Окей, не подобається слово особовий склад, людей в армії, які готові і вміють виконувати завдання. От якби, знову ж таки, вас питали, що треба робити для того, щоб покращила ситуація з мобілізацією. От що б ви, панове, сказали? Що б, які були б ваші пропозиції?
2: Щоб, шановні, схаменулися трішечки. Нічого, ну, страшно, звичайно. Якщо б я б знав, що мені так сподобається, я б ще раніше пішов, мабуть, якщо чесно.
0: Так, це правда.
2: Нічого такого тут нема. Ніхто тебе не вкине, ніхто тебе не пожене в перший день там іти штурмувати. Там же ж, ну, тут працюють не дурні люди. Вони дивляться на твої можливості, і від твоїх можливостей вони дають тобі команду і ставлять задачу. Якщо ти рак, і у тебе дві руки лівих, то тобі й дадуть якесь таке завдання, там щось там допомагати хлопцям, щось принести, віднести і таке. Якщо ти впевнений собі чоловік, якщо ти знаєш, що ти можеш вибіжати з тим автоматом, ти не засипенієш, ти не жмеш на гачок, ти вб'єш ворога, то вони тебе будуть прокачувати, зроблять з тебе класного рекса. І так, і коли буде можливість, ну там не те, що там все, ти завтра йдеш. Такого нема. У нас хлопці там, ти завтра йдеш, я ще, ну, не готовий. Все добре, готуйся далі. Ніхто тебе не гонить в шию. Ну, типа, на що виводить людину, якщо вона не готова, щоб вона пішла по мету. Такого нема вже давно. Ну, ставляться дуже добре, ну, я вам кажу. Це моя вже як друга родина тут. Всі поважають, ну, ніхто тебе, ну, Я рекомендую ти. Якщо ти не хочеш воювати, то йди копати. Не хочеш копати, тоді донать. Отак от я вам скажу.
0: Да, страшно, що стріляють, але є робота не прямо на нулі, десь там другі, треті лінії, просто там збирати дрони навіть. Ну, тобто, ну, працювати, ну, можна. Та ще, ну, який сенс відправляти, ну, безтолкового чоловіка, ну, на позицію, витрачати на нього, ну, теж автомат, бронежилет, це все, ну, ресурс, який, ну, треба, ну, цінувати. Бо, ну, коли на тобі бронекаска є, це добре, ну, а коли ти без нього виходиш, як ми з позиції виходили, то воно, ну, трошки так, не так впевнено себе відчуваєш. От, тому усі зацікавлені у тому, щоб найбільше підготувати людей до, ну, до позиції. Тому ніхто, ну, не відправить тебе отак от, все, завтра там пішов кудись, відправилися, іди з Богом, ну, немає такого. Постійний зв'язок з командуванням, тобто тобі там наліво, направо піти, тобі все підскажуть, ну, проведуть, ну. Злагодження є в нас, ну, нема тільки от кількості людей не вистачає.
1: Панове, ну і звичайно питання наступне. Ну, я дуже сподіваюся, що вам дадуть відпустку там понад нормову і так далі, і відпочити і так далі. Але потім ви повернетесь. І що там мені підказує, що війна ще ніфіга не закінчиться до цього моменту. От, і знову наказ висуватися на спешку. Ви висунетесь, ви підете знову парою.
2: А що робити? Треба, так? Так, так. Нам це питання задають дуже часто. Так, звісно, підемо. А що? Ну, якщо, ну, тебе немає вибору, тобі треба, ти. Це наша робота, це наша земля. Якщо ми будемо всі морозитися, то вони скоро зайдуть в хату в кожному. І ви розумієте, що війна кожного коснеться, до кожного вона приведе. Вона вже у нас вдома, ця війна. І ви, бляха, повинні зрозуміти, що якщо ти будеш ховатися, то вони до тебе в хату зайдуть. Краще, ну, піти до, на них, а не щоб вони на тебе пішли.
0: Так, хоча б бути готовими зустрічати. Боже, на якійсь там лінії оборони. Так.
2: То мамки-нетємщики, які сидять у ресторанах, вам всім привіт, мамки-нетємщики. І я вам скажу, що ви будете тікати, як дівчата, якщо підарчуки зайдуть. Ви не мужики, ви сикуни. Бери автомат та йди до війська.
0: Фу, дуже, дуже таке спостереження цікаве. Після того, як ми прийшли з позиції, починаєш розуміти, хто ти, на що ти спроможний, чого ти вартуєш, ну, чого ти вартий. І дуже багато, ну, талантів, ну, не талантів, а якихось скритих здібностей там відкрилося. Ну, пізнаєш себе там у стресових ситуаціях. Ну, дуже так цікаво було спостерігати за цим.
1: Ну, що я можу сказати, панове, я низько вклоняюся перед вашим чином, ну, правда, ви настільки, наскільки ви круті, тут мені, як, знаєте, складно слова просто підбирати. Я дуже сподіваюся, що ваше командування вас відправить там, ви, звісно, будете відмовлятися, але вас треба нафіг не питати відправляти срочно на офіцерів, тому що такі, як ви, мають командувати, як мінімум комроти і так далі, я вам щиро бажаю. А, до речі, останнє питання, дуже коротко. Ви, от, наприклад, після того, як ця війна там якось призупиниться, закінчиться, ви в армії лишитесь, чи плануєте забути про це як страшний сон і на гражданку?
2: Я, мабуть, буду строїти кар'єру військового. Так.
1: Ага.
0: Так, є, ну, вища освіта, чому б ні. Забути це неможливо.
1: Чудово.
0: Вагайся. Чому б ні? Ну, коли ти в цій сфері деякий час варишся, то, ну, приїжджаєш у відпустку, а там тобі, ну, намагаються розповісти про якісь свої проблеми люди, а ти розумієш, що, ну, це взагалі не проблеми по сравнению з тим, що ти, ну, прожив. От. Але, ну, що кажучи за офіцера, теж всіх туди не відправиш. У людини повинні бути якісь лідерські, ну, качества. Тобто, ну, не кожен може, не кожен може і не кожен захоче командувати особовим складом та брати відповідальність на себе за життя інших людей. Такий момент теж важливий.
1: Ну, от вибачте, панове, я вам щиро бажаю, щоб ваша військова кар'єра склалася, щоб ви були живі-здорові, само собою. Не знаю, до генерала я вам не знаю, чи я вам бажаю дослужитися, ну, майорами, що не менше, бо майори – це основа української армії, як показує практика. Хороший майор варто половини реально бригади, тому варто, бажаю вам від цієї душі бути живими-здоровими і дослужитися якомога далі. Дякую вам величезне за ваш чин, ви дуже круті, велика честь була з вами поспілкуватися. Відпочиньте, будь ласка, там, займіться вашим здоров'ям. Я нагадую про збір, який у нас висить на наземні роботизовані комплекси для 93-ї бригади, для 3-го мехбату хлопців, конкретно Дмитро Зюськін, позивний К2, Денис Тищенко, позивний Барс. Ще раз вам дякую, панове, за ваш чин. А вам, шановні глядачі і слухачі, от подивіться на цих людей, на ці два обличчя і просто зрозумійте. Оце обличчя української армії. Оце обличчя Збройних сил України. От так виглядають ті люди, завдяки кому ви досі живі і здорові. І самі вирішуйте, чи варто доєднуватись, по-перше, до них, а по-друге, чи варто взагалі коли-небудь ставити під сумнів, чому Україна взагалі має будуватися навколо саме Збройних сил України і от таких людей. Вам ще раз дякую, панове, до зустрічі.
4: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ.

0: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про бойову роботу по російських цілях, нову схему із розкрадання, яку виявили детективи НАБУ, а також тестування з історією українського державотворення. Одразу про результати бойової роботи. Сили оборони України уразили російський винищувач «Міг-29» та зенітний комплекс «Панцер-С1». За даними Генштабу, удар по ворожих цілях завдали військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки. Атаку провели по аеродрому Халіно, що в Курській області Росії. У Генштабі зазначили, що українські військові продовжують знищувати важливі військові об'єкти противника. Далі про роботу правоохоронців. НАБУ повідомило про підозру 8 людям у справі про розкрадання понад 150 мільйонів гривень під час закупівель для Національної гвардії. За даними слідства, посадовці НГУ разом із підприємцями організували схему із закупівлею складу для зберігання продовольства. Його спочатку придбали через підконтрольну компанію, а потім перепродали Нацгвардії, завищивши ціну більш ніж на 143 мільйони гривень. Слідство також встановило можливі зловживання під час закупівлі сонячних електростанцій і шин для бронетехніки. Загальна сума збитків перевищує 150 мільйонів гривень. Правоохоронці арештували майно підозрюваних, зокрема дорогі автомобілі, земельні ділянки, квартиру в Києві, апартаменти в Буковелі, а також вилучені 340 тисяч доларів і майже 100 тисяч євро. Тим часом у Києві викрили групу шахраїв, яких підозрюють у незаконному переоформленні чужих квартир. За даними поліції, п'ятеро фігурантів знаходили квартири, власники яких померли або ж тривалий час перебували за межами України. Після цього вони підробляли паспорти, вклеювали в них фотографії своїх спільників і з цими документами зверталися до нотаріусів, аби переоформити нерухомість на інших людей. Слідство встановило, що вони заволоділи квартирами в Києві та Івано-Франківську, а також намагалися переоформити ще одне столичне помешкання. Загальну суму збитків оцінюють у понад 2,5 мільйони гривень. Організатора схеми взяли під варту, а всім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. І до тем закордонних. У Грузії суд звільнив під заставу Георгія Чігладзе, якого затримали після конфлікту із російською туристкою в готелі міста Тель-Авів. Сам чоловік заявив, що нібито шкодує про інцидент. До слова, напередодні у Тбілісі відбувся марш на його підтримку, учасники якого скандували, зокрема, «Слава Україні!» та висловлювалися проти російського впливу в Грузії. Нагадаю, що конфлікт із бійкою стався в одному з готелів, де одночасно перебували група туристок і гості весілля. За даними поліції та сторони захисту, причиною стала поведінка російських туристок. Ніби вони ображали гостей та вилили із балкону воду на музичний інструмент. Хоча в соцмережах поширювали версію, що суперечка нібито виникла через російську мову. І на сам кінець українці можуть безкоштовно перевірити свої знання з історії українського державотворення. До 31 липня триває реєстрація на всеукраїнське онлайн-тестування, яке організувала освітня платформа Національного фестивалю «Код нації». Пройти тест можна до 2 серпня. Учасники відповідатимуть на запитання про становлення української державності, державні символи, історичні документи, видатних діячів та роль Києва як історичного центру України. Після проходження тестування кожен отримає електронний сертифікат. Організатори також зазначають, що благодійні внески учасників спрямують на підтримку Збройних сил України. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 25 градусів із позначкою плюс, показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність з проясненням без опадів. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 42%. Ввечері стовпчики термометрів підуть на спад і зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 18. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося 18 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Медична хроніка.
2: Друзі, 17 година 5 хвилин, 25 секунд на студійному. Усім вітання, мене звати Володимир Бузько. Будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з Північного мосту. Під'їзд до нього блискучий, тобто все прекрасно. Проспект Степана Бандери повністю вільний. Дивимося, на мосту певні труднощі є. Подільсько-Воскресенський мостовий теж гарно проїзним виглядає. Але є ускладнення на Подолі, друзі. Верхній вал ускладнення є від вулиці Почайнинської. І також уже на Глибочицькій невеликі накопичення автів. Є. Якщо ви почули про накопичення, подумали про гроші, то з вами все гаразд. Я теж, коли говорив це слово, то теж подумав про гроші на початку. А от давайте дивитися, що ще цікавого є. Маю вам сказати, що міст метро доволі непогано зараз їде. І, в принципі, тільки вже ближче до станції метро Чернігівська, там є трішки ускладнення якраз, а потім можна їхати далі в напрямку Броварів вільно. А давайте заглянемо, що з мостом Патона, яка там ситуація. Маю сказати, що от буквально кілька хвилин тому заглядав, наче все було непогано. І тільки на бульварі Миколи Міхновського трішки накопичується. Та біля Звіринецької і до Старонаводницької. Без дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці. Ні біля власне посольства Республіки Таджикистан, ні біля IQ-бізнес-центру, де такі реперні точки, де бувають дорожньо-транспортні пригоди. Особливо це стосується вечірнього часу, друзі. Але це ближче так до осені. Там дуже складно, от буває. Але влітку наче простіше. Дарницький міст, є певний нюанс біля станції метро Видобичі. Ну і на лівому фланзі Дніпровська набережна біля Рівермолу. Тягнемося в напрямку станції метро Сокорки. Потім від Осокорків і до Бориспільської побажана. Прекрасно проїзним виглядає цей маршрут. І далі до Борисполя теж можна їхати вільно. І повернемось на правий фланг, заглянемо на Берестейський проспект. Яка там ситуація, виїзд з міста, чи є ускладнення. Вони є в районі Чайок і Стоянки. І також на Берестейському проспекті від Шулявки до Берестейки. Бачу, що дорожня транспортна пригода є біля Київської школи економіки. Рухаємося далі, повернусь зовсім скоро, залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
14: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
15: Доброго дня.
14: І дуже довго з вами планували цю зустріч, рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням в принципі в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
15: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
14: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
15: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізації. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
14: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що, ну, не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут і вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами, так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
15: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
14: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
15: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. Тому треба, щоб було розуміння.
14: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
15: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі. Тобто, які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці. От, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
14: Не але я знаю, хороший. Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І так. Це от приблизно 50 на 50.
15: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зникли безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхалась по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу. Я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
14: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
15: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
14: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от про на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
15: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів йде над твоєю громадою.
14: Мобільно-вогневі групи?
15: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
14: чим
15: завжди.
14: Ви їм допомагаєте?
15: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби. Вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба. І ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
14: Я чому питаю, просто ці речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде
15: системи. Момент...
14: Ви доносите до керівництва країни
15: цього? Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
14: Не всі мають можливість
15: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Тобто придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
14: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так? Правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяються, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Повернемося за кілька миттєвостей.
1: Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
16: Олександр, командир роти бригади морської піхоти.
17: Коли нас був поранений в лісі, всі розуміють, що дорога до лісу, навіть з укриття до укриття, це дуже важко. Незважаючи на те, що вокруг тебе треба щось робити. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, воно, як то кажуть, діла не буде. Ворог дуже підступний, і він робив будь-які спроби, аби нас деморалізувати, намагався викурити, знищити. Різні були спроби. Немаловажно це знання з медицини. Також допомогли знання з виживання, це з приводу очищення води, добування там вогню там, і ще спочатку ми палили російські рублі, даби там закип'ятити якусь водички, попити чаю, зігрітися. Воно цінності не мало, але було корисно, коли водичка закипає і тебе робить трохи щасливішим.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
18: Київ.
1: Програма звучить у повторі. Вони Ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані. Обрані.
18: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
15: Так.
18: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
15: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді.
18: В аграрному
15: університеті, і після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулася децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, і як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі.
18: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
15: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухів.
18: Ми земляки з вами, я
15: так,
18: Сумщина. Козацьке місто.
15: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. І до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли, тобто там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут з нашого населеного пункту. І, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
18: А хто прийшов, з якої партії?
15: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
18: Коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
15: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що не виходить в людей. Тобто є депутати, вони можуть там проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб все було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали: так ми там, наша задача яка? Щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто в них бачення було таке чисто господарське, от, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID, модератором якби цієї зустрічі виступав я. І 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську. І один із напрямків був – це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно, ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
18: зрозуміли, що робити.
15: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго, ну, думав, реально декілька місяців. А тут же, знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
18: Нове обличчя.
15: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році, ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж, ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
18: Я вас хотіла спитати, так, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на от оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря, ну, це не було так модно, як зараз. Всі знають.
15: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, в нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
18: партизанський
15: рух.
18: Ви
15: навіть
18: партизанський рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
15: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
18: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
15: Як це почалося... То ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть іти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що... на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою територію знаємо набагато краще, ніж ворог, ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного... там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери, робили той тренд, який, ну,

0: не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації, 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
1: Тобто ви стали щитом?
0: Щитом для Миколаєва, дійсно. І такі громади, як наша, які поряд,
1: не дали
0: вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти. І коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким вже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки, думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танки, ми з Баштанки. Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони. Потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві? Я їм кажу, та не скільки, тебе б'ють, відповідь невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаєві? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі, 79-та наша бригада, традиційно там на сході найбоєздатніші підрозділи там знаходилися, і в той момент часу то також. Тобто вони в їхньому розумінні, що Миколаїв був там, ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І, ну, це ж тільки НАТО могло там то, признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська.
1: Селяни, знову.
0: Які в, там, в співпраці з місцевим населенням, тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже в них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли, ну, звільняти, тому, ну, це така досить складна ситуація.
1: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
0: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд, і дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що, що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там в Україні або за кордоном, чи пишається він

0: тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням, не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що, ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українців у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично от цей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна, якби там, російська спецслужба і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде отак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, то вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
1: Освободитель.
0: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв, ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що, ну, будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента, навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
1: про
0: казати.
1: Про Арестовича, він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
0: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім показникам, це десь був на третій день війни. Що, перед цим? Ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані. І таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби, контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
1: но
0: офіційно...
1: У вас як голів громад, там, РНБО, головнокомандувач,
0: не,
1: не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Напередодні чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
0: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди прилетіло. Тобто от одразу, як вже перші вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, то це десь якісь щось, ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбула 16 лютого. Але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прямо з сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
1: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які були думки?
0: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
1: Або знищити.
0: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді на той момент часу це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, на жаль, трохи пізно.
1: Не було думок виїхати десь сховатися? Бо
0: я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися. А в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
1: голова
0: спокійно. Так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада ж знає більше, влада вже втікла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
1: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
0: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля дому, тобто, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини, тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.
1: От. Що найважче було за весь цей період?
0: Найважче? Реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінював, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Леже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну країну.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, напад на українських підлітків у Польщі, а також день адопції тварин в Києві. Одразу про фронт, де від початку доби зафіксували щонайменше 63 бойові зіткнення. Найактивніше, за даними Генштабу, російські війська атакували на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де відбулося по 16 бойових зіткнень, а також на Покровському. Там ворог здійснив 15 атак. Бої тривають і на Лиманському, Курському та Гуляйпільському напрямках, тоді як на Куп'янському, Оріхівському, Придніпровському та Олександрівському напрямку наступальних дій сьогодні не фіксували. І до резонансних тем. У Польщі жінка напала на українських підлітків, повідомила мати однієї із постраждалих дівчат Аліна Тесленко. Інцидент стався 18 липня біля басейну у місті Легниця. За словами матері, жінці нібито не сподобалося, що діти розмовляли українською. Як результат, дві дівчини отримали удари в шию та обличчя, а хлопця, який заступився за них, розбили ніс. Поліція допитує свідків і встановлює всі обставини інциденту. Біля румунського узбережжя уразили танкер із пропаном, що прямував до українського порту Рені. Про це у соцмережі X написав президент Румунії Нікош Урдан. За його словами, судно під ліберійським прапором вийшло із єгипетського порту Олександрія. Згодом на борту стався вибух, троє моряків отримали поранення. Попередньо танкер атакував морський дрон поки що невідомого походження. Корабель все ще горить за 26 кілометрів від берегів міста Сфантуру. Далі про справи транспортні. Завтра частково обмежать рух шляхопроводом на Харківському шосе. Обмеження діятимуть із 9 години ранку і до 18 на шляхопроводі через залізничні колії в Дарницькому районі. У цей час дорожники ремонтуватимуть дорогу на крайніх правих смугах в обох напрямках. В Київавтодорі просять водіїв заздалегідь планувати маршрут, враховувати тимчасові обмеження та за можливості користуватися шляхами об'їзду. І на сам кінець про те, що дані адопції тварин під назвою «Разом додому» проведуть найближчого четверга в парку «Наталка» на Оболоні. З 11 до 16 години всі охочі зможуть познайомитися із собаками, які шукають родину, вигуляти їх і за бажання прихистити. Також на заході фахівці консультуватимуть щодо догляду за домашніми улюбленцями та допомагатимуть зареєструвати чотирилапих у міському реєстрі домашніх тварин. Для тих, хто забере песика додому, підготували подарунки. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 25 градусів із позначкою «плюс» показують столичні термометри. Станом на цю мить в столиці захмарило, втім без опадів. Швидкість вітру у межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 40%. Ввечері стовпчики термометрів підуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 18. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 18 година, майже 5 хвилин на студійному. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І розпочинаємо з Північного мосту. Ускладнення безпосередньо на ньому і потім трішки на проспекті Романа Шухевича. Далі на лівому березі доволі комфортно. Можна їхати вулиці Онора де Бальзака і їхати туди в глибину Троєщини. Вам щасливої дороги. Дивимося, що тут у нас є ще на Подільсько-Воскресенському мостовому. Маю сказати, що біля центральної Садової доведеться туди тягнутися, і біля озера Малинівка теж тягнемося. Сам заїзд непоганий на Подільсько-Воскресенський мостовий, і маємо розуміння, що є тут у нас певні ускладнення безпосередньо на мосту метро, туди від гідропарку і до Дарниці, а все через дорожньо-транспортну пригоду біля станції метро Лівобережна. У нас там дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Дивимося на міст Патона, бачу, що на Староноводницький теж дорожньо-транспортна пригода, і буде складно найближчим часом. Дивимося, дійсно, вулиця Староноводницька, ДТП, і якраз перед мостом можливі певні ускладнення. Дивимося на бульвар Миколи Міхновського, так він теж завантаженим є від станції метро Звіринецька в напрямку мосту Патона. Сказати, що прям критично, ні, не скажу, не берусь за це, але дійсно певні ускладнення можливі, це такі вечірні і літні, та? Бо, звісно ж, настане осінь і буде ще складніше, тут ми однозначно розуміємо. Зараз дивимося, що тут у нас. О, тут цікаво, що і на лівому фланзі, туди далі до Дарницького шосе доведеться тягнутися, і повороту на Харківське шосе теж з ускладненнями може рухатися. Питаєте, що там на Дніпровській набережні? Давайте дивитися. Так, малюємо маршрут. Так, дійсно є. І до Рівермолу може бути складно, і туди в напрямку якраз станції метро Сокорки певні труднощі спостерігаються. Ось станом на 18 годину 7 хвилин. Бордовим позначено навіть по всій довжині від епіцентру і до Рівермолу, і також далі вже від вулиці Анни Ахматової до Аркадії і до Сокорків. Далі Микола Бажана прекрасно проїзним виглядає в напрямку Борисполя. Бориспільська траса теж чудово. Не забувайте комунікувати з нами засобом студійного вайбера. Його номер 098-009-98-98. Рухаємось далі.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 18 година, 8 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк теж разом з нами. Всім вам вітання.
8: Вітання, друзі, і долучайтеся до нашого прямого етеру. У нас є студійний вайбер, сюди ви нам можете писати. Номер незмінний 098-009-98-98. Ще раз повторю, 098-009-98-98. Пишіть.
5: Як каже наш слухач, інформаційна півлітра здорова. Глузду замість палітри. Бачиш, як виходить.
8: Здорового глузду. У нас попереду 2 години здорового глузду.
5: Ти знаєш, напередодні ввечері з'явилася така велика стаття розгорнута на Мілітарному. Там перша. Це була якраз позиція Сирського. Так, о, і я, коли почав її читати...
8: Ганна Малер, там тобі не здалося? Перо.
5: Я зрозумів те, що писав точно не він. Бо я ж пам'ятаю всі його інтерв'ю, всі його формулювання і те, як він говорить, а там було все, знаєш, так вилизано і з такою думкою сформовано, і він її ніколи не видавав в своїх інтерв'ю. От те, що я бачив не одне інтерв'ю Сирського, мабуть, всі, які були великі, всі їх і бачив. Тому те, що було сформовано, теж позиція і як він підколював Федорова, візія, та тут теж воно все проглядалося, але мені видається, що це далеко не слова головкома.
8: Мене теж вразила ця стаття, і я вже натякнула на те, хто там міг долучатися до редагування, скажімо так, цих думок, але це не точно, подейкують. Але те, що Сирський написав, що для нього було несподіванкою дізнатися, що у нього із паном міністром був конфлікт.
5: Конфлікт, це смішно було.
8: Так, це було смішно, тому що президент напередодні, власне, Зеленський пояснював 16-го липня мотиви відставки з посади міністра оборони Михайла Федорова тим, що без мене вони, ну, тобто колишній міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ, не сідають, у них конфлікт. Ну, а власне те, що Сирський дізнався, що в нього конфлікт.
5: Ну, це супер, не
8: соцмереж.
5: Це, знаєш, дуже дивно, якщо так говорити. Ну, якщо всім очевидно, то, власне, то воно так і є. Як там казали, якщо воно схоже на свиню, хрюкає як свиня, то це і є свиня, знаєш.
8: І цікаво, що це ж... Неважливо, усвідомлює пан Сирський, що у нього конфлікт є з Федором, чи не усвідомлює, що цей конфлікт є, чи це просто така іронія. Але конфлікт є, причому на рівні архетипів, я б сказала. Це дуже глибинний конфлікт. Це конфлікт двох світоглядів, двох систем, двох світовідчуттів, двох, я б сказала, стратегій, двох епох, а може навіть двох цивілізацій, такої радянської, старої, системної і ієрархічної, вертикальної і горизонтальної, мережевої, технократичної, цифрової, сучасної, модернізованої. Вони мають працювати, от я це назвала конфлікт цифри і сталі. Цифра і сталь в цій війні мають працювати разом. Якщо вони не знайдуть спільної мови, ми не зможемо виграти цю війну. Тому що війну просто виграти у росіян з тими ресурсами, які є у них, і з тими ресурсами є у нас в такому вигляді неможливо. Нам потрібен квантовий стрибок, нам потрібно стрибнути вище голови, тобто задіяти технології, яких немає у росіян. І тут потрібна цифра, і вона має об'єднатися зі сталлю. І те, що Зеленський не зміг їх примирити, ну, це проблеми дійсної відповідальності Верховного Головнокомандувача, тому що це на ньому лежить, це його відповідальність, він не зміг вирішити цей конфлікт. І так він колись там говорив, що двох би звільнив. Ну, от, власне, будь ласка.
5: Та зараз... має шанс, має
8: да,
5: прекрасний шанс.
8: Має шанс, і зараз от подейкують чомусь з закордонні медіа, що що Драпатий розглядається як топ головнокомандувач. І я ще раз вкотре повторю, це наш головнокомандувач. Це дійсно та людина дуже жорстка, він жорсткіший, ніж Залужний і Сирський, який може зламати радянщину, який може зламати Савок дуже швидко і ефективно і зробити армію, власне, подружити її з цифрою.
5: Ти знаєш, тут згадуючи вимоги протестувальників, зокрема озвучені напередодні, звільнення Олександра Сирського, призначення Михайла Федорова міністром оборони та скликання позачергової сесії Верховної Ради України, маю розуміння, що от мій прогноз, що пана Сирського все ж таки відставлять, сьогодні-завтра, от на днях. Але Федорова ніхто повертати вже не буде. Тобто, бо якщо повернути, це буде ніби як, відповідно, пан Зеленський, для нього це теж буде цей
8: втрат. Та це втрат, слабина, втрат. Це втрата,
5: він не може
8: це
5: собі
8: слабкість.
5: Дозволити.
8: От. Ти що, криворізький пацан ніколи.
5: Задню не буде давати. От, і це буде, скоріш за все, вихід з ситуації. А знаєш, що мене зачіпає? Історія з Сирським. Мені не подобається, що на картинковому майдані з'являються ці слогани там «Сирський чорт» і тому подібне з образами. От не подобається, чесно кажучи. А враховуючи те, що він зробив, тобто брав участь, навіть Федоров відзначав, потім сам Сирський тролив Федорова за те, що дійсно завдяки цій операції є змога проводити брифінги і давати візії. Все це так, тому ображати взагалі військових я проти. От, а якщо ще й вони брали участь у створенні певних операцій, які були успішними у цій війні, то обзивати таким чином теж не ок. Ну, я, знаєш, коли була історія там з Аваковим, Аваков чорт, от прям норм. От я тоді плюсував. Зараз, коли військового, ось так, мінус. З приводу того, чи відставити, я теж на стороні тих, що відставити, тому що я за те, щоб змінити позицію, змінити ситуацію. І ми, пам'ятаєш, вчора говорили з Іваном, згадуючи період, коли Залужного відставляли, тоді ж була історія, коли всі думали, а що буде? А що буде? І чи зміна головкома якось вплине, і чи може там посипатись фронт, там, чи відповідно там військо сприйме, не сприйме. Сприйняло, все вляглося. От і зараз я типу теж розумію, що якщо його відставляють і заходить або Апостол, або Драпатий, або Білецький, то власне ось це перебудування воно пройде, мені здається, ну якщо не безболісно, то доволі плавно.
8: Ну, мусить так пройти. У нас просто немає іншого виходу. І я абсолютно солідаризуюсь з тобою в тому, щоб не ображати військових Сирського, тим паче. Не потрібно. Я думаю, що настане час, коли закінчаться бойові дії, коли буде мирний час і буде створено військову юстицію, і буде дана оцінка діям і Сирського, і Залужного, і наступного головнокомандувача. І це дійсно мають робити фахові люди, це не може робити вулиця. Вулиця на емоціях може зрушити цю глибу з місця, і це дуже правильно і круто. Це єдиний інструмент, який у нас є сьогодні в умовах війни. Тому я вважаю, це такий достатньо хороша динаміка, але будемо спостерігати далі, що буде відбуватися.
5: Ти знаєш, сьогодні такою, я б хотів зараз нас усіх підключити. Історія з новиною, яка сьогодні розбігалася самого раночку, це про воду і про тарифи. Це те, що людей зачіпає, зраночку понеслося там. Ми минулого тижня говорили, що в Києві там, в принципі, один з найдешевших тарифів, близько 30 гривень все накапувало. А тут сьогодні зраночку понеслось 90 загалом мало бути.
8: А, тобто на проїзд ми тепер по 30, значить вода по 90 буде.
5: Так, вода по 90, от я хотів вас запитати, наскільки це для вас може відчутно бути. І ти згадала проїзд, хотів запитати, чи ви вже стикалися з проїздом саме по 30, чи ви з тих, хто закупився, затарився до того, і відповідно ще їздять по 8 гривень чи по 6,50?
8: Я затарилася зараз. Поки що їжу по тим тарифам, які були. В маршрутках поки що як було 20, так і залишається. Ну, в моїх, принаймні, в яких я їжу. А сьогодні бачила мемчик, така усмішка розтягнута, знаєш, і написано Кличко, коли зробили поїзд по 30 гривень і почався картонковий майдан з приводу Федорова і Сирського. Ну, тобто, непомітно пройшло, так. Тобто, розумієш, що...
5: Бо люди їздять якраз...
8: Ніхто вже не говорить, не кричить, ніяких скандалів немає, що проїзд зробили по 30, бо всі вийшли на майдан, бо набагато важливіші є справи зараз.
5: Погоджуюся, Оресте, до речі, друзі, Орест Білоскурський, разом з нами. Людина, яка їздить автівкою, я не впевнений, що він відчув уже всі ці переваги і недоліки цього проїзду по 30 гривень, але загалом свою думку, я думаю, людина аналітична давно сформувала про цей проїзд по 30 гривень, та й, мабуть, і в людей ви запитували теж.
9: Ну, ми вже про це говорили, ми сьогодні з Оленкою їхали в трамваї собі удвох, сіли на передні місця, сіли, заплатили QR-кодом і поїхали собі дві зупинки.
5: Один QR-код на двох, так, я так розумію? Ага, один з вас був зайцем. Хто? Цікаво, друзі, пишіть на студійний вайбер, хто був зайцем. Ну, вдвох заплатили одним QR-кодом, ні?
9: А Оленка якраз могла бути приклад того, чому ми чекаємо з нетерпінням, скажу, транзакційних квитків. Якщо пам'ятаєш, ми в ефірі говорили про транзакційні квитки, тому що Оленка така вийшла з 15-го тролея, трамвая, і така, піду я пішком, каже, о, 14 їде на 15-го, пересіла в 14. Це яскравий приклад транзакційності квитка. А так їй прийшли заплатити два QR-коди, напевно.
5: Ну так, але ж вони так і пропонують 60 гривень за 90 хвилин.
9: Ну, це несправедливо. Транзакційний квиток має коштувати 30, незалежно від транзакційності, тому що це 30 гривень за 90 хвилин поїздки.
5: О, так до них це не дійшло. Загалом встановлено 60 гривень.
9: Це не транзакційний, це два в одному. Це, знаєш, це не має сутності транзакційності, тому що будь-який квиток має бути, ну, самий нижчий рівень квитка має бути транзакційний. 30 гривень, і це в тебе 90 хвилин, їдь як хочеш.
5: Я розумію, але якщо цей коштує 30, то це транзакційний, як ти кажеш, ну, хоча б мав бути 45.
9: Ні, так само має коштувати, тому що ти не купуєш місце.
5: А тоді сенс
9: місце.
5: Купувати звичайний.
9: А не має бути звичайний. Будь-який квиток має бути транзакційний, тому що ти купуєш проїзд. Ти сів, і от твої 60-45, хоч як в Празі, може бути два транзакційних, якщо тобі треба короткий, на тобі на 30 хвилин, і ти такий дешевий транзакційний, але 30 хвилин твої, хоч, скажи, на 10 трамваях на кожній зупинці пересідай і їдь на всіх трамваях.
5: Враховуючи те, що це вже вступило в силу з 15-го числа, нам...
9: Це не справжній транзакційний квиток.
5: В нас немає транзакційного квитка, виходить за такою логікою. Друзі, пишіть свої думки з приводу цього, бо я на вихідних стикався з... Ну, я теж людина, яка купила до здорожчання 50 поїздок, тобто я ще по 6,50 викатую. І сьогодні в нас, до речі, був представник ЙОЦа, і говорили про Київ цифровий в 12-й годині на Київ-ФМ у Ірини Главацької. І там йому ставили ці запитання. У мене було, до прикладу, нерозуміння того, як мені, користуючись айфоном в Київ цифровий, користуватися це як карткою. У мене є там цифрова картка, але мені неможливо скористатися як карткою. Значить, прикласти картку, тому що одразу читає не картку Київ цифровий, а, відповідно, Apple Pay, воно підтягує і хоче стягнути гроші. Тобто, монобанк одразу такий чик. От. Але якщо ти генеруєш QR-код, а ти генеруєш, бо по-іншому ти не викатаєш ті поїздки, то цим кодом, до речі, можна поділитися.
9: Можна
5: тобто,
9: поділитися.
5: Ви їдете там чи з другом, або дистанційно.
9: Лайфхак. Навіть можна під час контролю цим кодом ділитися з твоїми друзями, якщо ви стоїте на різних дверях.
5: Але ж їх все одно треба відсканувати.
9: Ну, ти один скануєш, а потім, як ми з Оленкою стали б на різних дверях, і ми б собі в Телеграмі переслали QR-код, і в нас був валідний QR-код.
5: Один той самий?
9: Один той самий, він пікає зеленим.
5: Окей, ну
9: ми тестували в системі, це протестований лайфхак.
5: Лайфхак, тобто ви зараз це людям показали, як можна обходити систему, але ж він показує одне й те саме.
9: Він просто загоряється зеленим, що він валідований.
5: Я розумію, ні, в них же ж висвітлюється те, що він був спрацьований, і якщо ти будеш ще раз
9: звісно,
5: його...
9: якщо у вас їде двоє на весь трамвай, то це можна звернути увагу. А так, це швидка перевірка, він зеленим загорився, валідний, просканований.
5: А дуже ймовірно, що другий раз він не буде горіти зеленим.
9: Перш система перевіряє, чи цей QR-код в системі? Тобто ти його перевіряєш,
5: тобто,
9: він, типу,
5: удвох,
9: я в системі.
5: Удвох їдем, то...
9: І ти в Телеграмі не перейшлеш, або будь-які
5: тобто ти
9: месенджером.
5: Сідаєш на перші двері, я сідаю на останні. І ми їдемо за одним QR-кодом. Боже, друзі, це не планувалося, що ви от зараз почули лайфхак на Київ-ФМ. Ні, не робіть так, будь ласка, бо потім будете казати, що... Дивіться, окей, якщо ви студент, я вас зараз поганого навчу.
9: Ви маєте їсти безкоштовно по студентському?
5: Свого часу, як запускалося київський швидкісний трамвай, от, відповідно, від Старовокзальної і туди далі на Борщагівку. І далі я вам скажу, що оця історія з квитком, пам'ятаєш тоді, на ньому висвітлювалися, типу, час, дата і час, і тебе пропускало. Зеленим засвітилося, ти проходиш там, ну, наприклад, на станції біля Універмагу України. Ти заходиш. Цей квиток, тримаючи в руках, оце чорнило, воно затирається, і уже наступного дня... можна було зробити з тим самим квитком, можна було його перевернути і ще раз затиснути, засканувати.
9: Ну, дивись, ти бачиш, знову ж таки відстали, тому що в лайфхак в той час.
5: Ми шість разів їздили на одним квитком.
9: Ну, ти бачиш, ти його не підготував, тому що старі часи тобі треба було його акуратно намилити в тій частині, де ти його сканував, і помило, він дуже легко стирався, тобто тобі не треба було напрягатися, і він тоді міг 10-12 поїздок, тому що коли ти не намилював його, то було видно, що він в тебе, ну, втрачав структуру.
5: Олена, виключай його, і він мене назвав, що не відстали.
9: Ну, ти дійсно не намилював квитки, ти намилював квитки?
5: Ні, я...
9: А просунуті користувачі намилювали квитки.
5: Я щось інше намилювати. Ой, ну, смішний, дякую, дякую тобі, друже, бачиш, як воно буває. А, дивіться, у нас є 7 хвилин, і давайте, Ореста, ми запросили, щоб поговорити про цифри фіналу Чемпіонату світу. А що ж такого сталося на цьому фіналі, що все ж таки мільйон людей дивилося, навіть трішки більше?
9: 100 навіть дивилося, до фіналу він робить свою справу. У мене було питання, на яке Володимир Бузько не міг би відповісти. Більша аудиторія була в матчі за третє місце чи в матчі за золоті нагороди. Якщо відняти додатковий час, то тут цифра би обшокувала. Він би сказав, та звісно, фінал дивилось більше, але Аргентина, Іспанія, якщо не включати цих додаткових... Скільки хвилин, як ти думаєш, треба відключити, щоб вони програли Франції і Англії?
5: 18.
9: Ні, треба відключити додаткових 32 хвилини, які були додаткового часу, так, і відключити додаткових 20 хвилин, які були в перерві на концерт. Тому якщо цей час прибрати з трансляції, ну, тому що це несправедливо відносно матча Франції-Англія, то в них не було такої опції. Тому якщо порівняти основний час, дивись, якщо порівняти основний час, то аудиторія основного часу Франція-Англія перевершила аудиторію основного часу Іспанія-Аргентина.
5: Дивись, ти порівнюєш фінальний поєдинок з товариським матчем.
9: Він не товариський, дивись. Є ж дискусія про те, що на чемпіонаті Європи УЄФА також хоче вернути матчі за бронзу, тому що на хто слідкує за футболом, знає, що коли чемпіонат Європи, то бронзові медалі видають двом півфіналістам. І в нас виходить таких, як в боксі, як... скажи, в боротьбі, як в штанзіні є, в боксі, в боротьбі, коли дві бронзові медалі видаються, і ціна бронзової медалі якась неповноцінна, тому що ти, вроді, власник бронзової медалі, але за столом сидить ще один власник бронзової медалі. Хто за бронзовий медаліст?
5: Я тут поясню тобі. Насправді, за вайбом цей поєдинок не нагадував той, де люди боряться за щось.
9: Ну, дивись, ну, просто Франція, Англія зробила свято нам.
5: Чекай. Свято, яке, насправді, тільки за рахунок того, що забили багато голів.
9: От ну, люди все зробили свято.
5: Але воно не мало ніякого
9: значення.
5: Можливо,
9: навіть букмекерське свято. Можливо, це свято, навіть яке дозволить Олега не брити на лисо, тому що ми побачили 10 м'ячів в одній грі. І теоретично ми можемо піти йому на зустріч, що це, типу, подія відбулась. Ми побачили 10 м'ячів в одній грі. Ми, звичайно, це не 10-0, але 10 м'ячів в одній грі ми побачили. Тому це такі, як це називається, пом'якшуючі обставини для бриття Олега на лисо.
5: Не знаю, це треба ще з Олегом буде порадитись, наскільки він готовий прийняти це, бо це якась...
9: Ну, це пом'якшення, але воно близько там.
5: Знижка якась.
9: Ну, знижка, так.
5: Ну, домовленість була трошки іншою.
9: Тому дійсно, фінал зібрало більше аудиторії, якщо з тим додатковим часом і з концертом. Концерт взагалі унікальний мем, точно наші слухачі бачили, що Шакіра взяла більшу кількість участі в чемпіонатах світу з футболу, ніж Піке.
5: І це правда.
9: І тут виникає питання до FIFA, як Шакірі вдається... протягом 20 років на 4 чемпіонатах світу виступати голосом. Де там корупція і хто її, як це називається, лобіює у FIFA?
5: Тобі вдалося вже подивитися, де показували, власне, цей хафтайм-шоу, а де не показували, насправді?
9: Майже всі транслятори показували, я думаю, що це була обов'язкова, скажи, умова трансляції, да, тобто ти не можеш собі взяти і вирішити, що показувати, що не показувати, тому FIFA наполягав, крім супермовників, а супермовників в світі не так багато, один з них це BBC.
5: І ось інший Мегого.
9: Ні, та інший, це, звісно, Фокс, який американський Фокс, тому два супермовника, які могли собі, скажи, BBC взагалі супермовник, BBC єдиний, хто багато чемпіонатів світу робить свою графіку. Якщо ти бачив чемпіонат світу, він має унікальну графіку, вона на всіх каналах одинакова, всі однакові, BBC? Ні, дякую, ваша графіка добра, у нас своя BBC-шна графіка, тому на каналах BBC графіка завжди своя, мається на увазі рахунок свій, команди по-іншому підписані, нижній рахунок, тобто там все своє BBC-шне, я думаю, що вони купили це ще давно-давно-давно, і в них в контракті прописано, що ага, ми BBC, ми можемо показувати футбол, як ми хочемо, і тому в BBC під час концерту була класична футбольна студія, де три експерти обговорювали, що відбувається в півфіналі. В фіналі, скажу, в перерві матчу, а концерт, можливо, у них був на іншому майданчику, не на основному BBC. Тобто в самій трансляції BBC концерту не було.
5: Ти знаєш, поки ми з тобою говорили от на третьому поверсі, десь годину тому, а я пішов подивився, власне, трансляцію Мегаго, думаю, скільки часу тривало у нас. Враховуючи те, що цей хафтайм-шоу було 28 хвилин, а насправді в нас було частина. У нас половина, і половина це була студія. Тобто пішли на студію, поговорили, потім рекламний блок, і потім вімкнулися в цю музичну частину цього шоу. І потім вона тривала у нас десь 15 хвилин. Загалом вийшло 28, і ця перерва, враховуючи те, що за правилами, які у нас тут затверджені, які працюють у всьому світі, що перерва між футбольним поєдинком має бути не більше 15 хвилин.
9: Ні, ну це ж давно проговорили, що в фіналі перерва 30 хвилин, це було FIFA проговорено на самому початку чемпіонату
5: світу. Ти ж знаєш, чому Чеферін не приїхав? От, чому Чеферін бойкотував? Ну, тому що він не погоджується з цим всім, що зараз було на чемпіонаті світу, і, зокрема, з червоною карткою Балагуна, який ми розбирали от кілька тижнів тому. Пан Чеферін, очільник УЄФА, не приїхав, тому що він бойкотував. А пан Трамп зробив те, де, ну, знаєш, зробив те, що стало мемом у всьому світі, коли там оці там графіки, дизайнери намагалися і вирізали Трампа з цієї фотографії, бо це ж просто мем якийсь, коли
9: тому,
5: людина
9: залишилась. Було неважко, знаєш, коли я зранку дивився ці меми, мене вразило, чому прем'єр-міністр Канади і, скажімо, президентка Мексики не приїхали, вони могли приїхати, вони ж теж спів.
5: Квитки дорогі, мабуть.
9: Вони як співорганізатори, вони могли теж вийти і вирішити, що вони теж можуть вручати, тому що чемпіонат відбувався в трьох країнах, і вони абсолютно легітимно могли собі дозволити надівати медалі на, скажімо, на переможців.
5: Ну, ти ж розумієш, що насправді Доні вважає, що чемпіонат світу проходить
9: вважає,
5: тільки в
9: Сполучених
5: Штатах.
9: Вважає, це такі, але з іншого боку є ж бюрократична історія, де могли і ніхто б тобі, скажи, не зупинив мексиканського президентку вручати медалі.
5: Дивись, на 40 секунд і перспектива того, що сказав Доні, що наступний чемпіонат світу проведе Сполучені Штати і Китай. Ну, хотів би він, враховуючи позицію
9: Інфантільного. Ну, це не наступний, це 38-й рік.
5: Ні, я думаю, що наступний. Те, що він хоче, це мова про наступний.
9: Дивись, наступний у нас там є дивні 4 матчі в Уругваї, де там ще 3 країни, які приймають перші 4 матчі.
5: Вони посунуться.
9: Тому ці 4 матчі вони можуть спокійно віддати США і відкриття 20-30 можуть бути в Сполучених Штатах, а потім вже класична Португалія, і хто там Марокко.
5: Я уявляю, Нью-Йорк і Пекін. Дякую, Оресте. Орест Білоскурський до нас прийде завтра. Ми завтра більш детально поговоримо, зокрема, про волейбол. У нас і хокей. Орест ще трошки про хокей розкаже. І ми з вами точно почуємося впродовж першої години з 18.10 до 19.00. Буде багато всього. Але дійсно ми спробуємо посвяткувати разом з збірною України. Не обіцяємо зробити те, що зробили хлопці в готельному номері. Я коли бачив це відео, я думаю, господи. Ну, Орест переконував, що просто кондиціонери не працювали. Вони там всі святкували, в топлес бігали, святкували, бо їм допомогла збірна Франції, в яку мало хто вірив, але наші слухачі вірили, і Орест не вірив теж, Орест не віруючий був. Рухаємось далі, друзі, попереду випуск новин, а потім за кілька хвилин у нас розмова з Максимом Джигуном.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18.30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин. Українські військові уразили винищувач МіГ-29 та комплекс «Панцер-С1» на аеродромі Халіно, що в Курській області Ерефії. За даними Генштабу, операцію провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». У Солом'янському районі тривають роботи із ліквідації наслідків ворожої атаки. За інформацією голови району, понад 300 вікон вже закрили у пошкоджених будинках. Також комунальники розпочали демонтаж конструкцій і ремонт покрівлі. Тим часом біля станції метро Лук'янівська облаштували наземний пішохідний перехід. Він дублює підземний перехід, який зруйнували росіяни під час останнього масованого обстрілу 19 липня. Перейти на іншу сторону вулиці Іллєнка можна відразу біля виходу зі станції метро Лук'янівська. За повідомленням комунальників, згодом там встановлять світлофор. Завтра на шляхопроводі Харківського шосе обмежуватимуть рух транспорту. Комунальники працюватимуть з 9 ранку і до 18 години у крайніх правих смугах в обох напрямках. Відповідно, в Київавтодорі попереджають водіїв, що рух транспорту буде частково перекритий. І на сам кінець. У київських школах триває вступ до перших класів. Нині до столичних закладів освіти вже зарахували 16,5 тисяч учнів. Найбільшу кількість першокласників приймуть школи Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Подільського, Святошинського та Солом'янського районів. На першому етапі насамперед зараховували дітей, які живуть поряд зі школою. Але зараз батьки можуть подати документи на зарахування дитини на вільні місця. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
10: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. І знаєте, що нам тут наші слухачі ще нагадали? Нагадали таку історію, що от пан Рома, пан Богдан каже, що в часи мого студентства, каже, були компостери, і товариш Рома, привіт, носив папку з повним набором закомпостованих квитків. Ну от Орест махає головою. Орест в той момент теж був невідсталим і теж собі мав такий альбомчик, де були закомпостовані всі квитки різних трамваїв. Ні? Слухай, от ти, от тепер алаверди. В мене були теж. Та ні, яких 5-6. На маршруті, як правило, десь з десяток, якщо це популярний. Ну, а давай, давай візьмемо 18-й маршрут, 18-й. Там як мінімум 10 тролейбусів їздить за цілий день, як мінімум, туди-сюди. І, власне, треба за кожним номером, в кожного тролейбуса є свій номер. І ти таки дивишся, о, це типу з цього, ти підписував. Ми так робили за часів студентства. Господи, щось він махає. Що? Знову промило? Раз на місяць міняли, звісно, змінювали. Тому треба було, звісно, моніторити, і верифікація, тоді ще такого слова не було, вже верифікація. В тих роках хто знав, що таке верифікація? Ще скажи, діджиталізація. Ага. Друзі, всім добрий вечір. Бачите, згадали, коли таким займалися, а тут, бачите, сучасний лайфхак з приводу QR-кодів був озвучений, сподіваюся, не всі почули. Хто буде користуватися, то не кажіть, що ви на радіо почули, бо нам ще прилетить, скажуть, ай-яй-яй, оце ті двоє там, оці двоє поки що з бородою говорили про це в ефірі «Картини дня». Ну все, до столичних шляхів, бо зовсім скоро у нас розмова з Максом. Макс уже майже, він вже в очікуванні, та, поділитися своїми думками. Давайте подивимося, що у нас цікавого є. До станції метро Шулявська у нас тягнучка, друзі, від Караваєвих дач. Тягнемося від Караваєвих дачок до Дорогожичів. Потім вниз норм по Теліги, по Бандери теж непогано. Від Почайни є певні ускладнення до мосту Північного. Дякуємо Оресту. Приходь до нас завтра. Махаємо всі, всі дружно. І камера теж каже пока. А от давайте подивимось туди далі на Північному до якраз парку Муромець ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий тут з'їзд з ускладненнями якраз туди до Центральної Садової і далі до озера Малинівка. Можуть бути певні нюанси. Щодо того, як їде міст метро, то маю сказати, що були ускладнення від станції метро Лівобережна до Дарниці. Такими вони і залишаються. А міст Патона, була дорожньо-транспортна пригода на Старонаводницькій, зараз наче норм. Але все одно є певні нюанси якраз на бульварі Миколи Міхновського і потім на повороті туди і заїзді на Дарниці. Міст. І ближче до Харківського шосе все одно залишаються певні нюанси, насправді. Ми рухаємося далі. Дарницький міст, тут невеличкі ускладнення, можливо, тільки на з'їзді, як я вже сказав вище. А міст Південний без ускладнень з лівого на правий. Рухаємося далі.
11: Соціальна реклама.
12: Алло, мам, я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
11: Соціальна реклама.
14: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі, 18 година 37 хвилин. Ну, давайте урок математики швиденько. 8 на 4. Тут колега каже 34. Неправильно, так? Скільки? А ну, давай, чи... 40, господи боже, з ким доводиться працювати? Які, каже, 8 на 4, 40. Друзі, Орест пішов, людина цифра пішла, все в студії посипалось. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics разом з нами. Максе, вітаю, слава Україні. Максе?
15: Так, чи Макс. Мене чути? Привіт.
5: Так, да, привіт, привіт. Зараз чути, зараз бачиш, тут великий математик Олена Клопотюк не могла вимкнути цю кнопочку. Отаке. Не буду тебе навантажувати тим, що колег, бо потім знов скажуть, що я тут... Мені прилітає час від часу, що я аб'юзер. В колег запитую 8 на 4, це типу складно. Це щось схоже на якісь оці тік-ток-відео. От, і вони, ну, добре, що хоч повеселилися. Максе, давай запитаю тебе з приводу продовження. Там мали можливість минулого тижня говорити. І що зараз, враховуючи те, що відбувається біля театру Івана Франка і вимоги протестувальників, які були озвучені напередодні, бачив в соцмережах, що ти теж був учасником, теж приходив, можливо, навіть і сьогодні підеш. От, і доєднуєшся до цих вимог. Скажи свою рефлексію, і чи ти бачиш вихід з цієї ситуації для Володимира Зеленського, щоб якийсь був він-він, чи тут неможливо це?
15: Ну, моя рефлексія така, що суспільство має доволі чіткі вже та кристалізовані вимоги, які великою мірою, звичайно, формувалися там на основі брифінгу, який давав Федоров, зокрема, вимога про відставку Олександра Сирського. Тут мені важко говорити, наскільки ця вимога відповідає духу часу і потребам часу, та? Тому що там я впевнений, що більшість людей, які перебували на вулицях із цією конкретною вимогою, вони навряд чи багато там знають та, про прохід військових операцій, не мають військової освіти. І це, ну, чесно кажучи, така непроста частина цієї вимоги. Та, вона більшою мірою є емоційною, аніж там заснованою на якихось фактах. От якщо говорити про ефективність Федорова, тут точно можна оперувати фактами, говорячи про там десятки, мабуть, проєктів, які він реалізував ще свого часу на посаді очільника Мінцифри, потім які він реалізував на посаді Міністерства оборони. І тут я там на 100% сходжуся в думці про те, що людей такого масштабу там мислення, управління і менеджменту, як Федоров, їх небагато, і ними потрібно дорожити. Тому тут я абсолютно розумію запал та й не готовність людей іти на компроміси в контексті того, щоб втрачати таких людей. Ось тому тут в мене абсолютна підтримка. З приводу Сирського потрібно там подумати, але судячи з усього, саме якраз цю одну із двох вимог суспільства, скоріше за все, задовольнить президент, та, якби це парадоксально не було, не поверне Федорова, але, скоріше за все, звільнить Сирського. Та. Я думаю, що розрахунок на те, що реалізувавши там цей крок, можна буде заспокоїти суспільство і мітингувальники розійдуться. Та. Але я думаю, що навряд чи це матиме такий лікувальний ефект на настрої тих протестувальників, тому що все ж таки ключова вимога щодо не звільнення Федорова. І тут зайшла влада, очевидно, в такий глухий кут із разом із Федоровим, тому що з одного боку, ініціювавши призначення там пізніше Євгена Хмари очільником Міноборони, та Зеленський фактично перекрив шлях до того, аби відмовитися від цього кроку і знову повернутися до Федорова, тому що, ну, тоді це виглядатиме дуже дивно і непослідовно, та тому президент собі цього дозволити не може. А от що стосується там альтернативних пропозицій, які, як ми знаємо, з західних медіа лунали в сторону Федорова, вже Федоров не готовий робити. Тому у мене тут питання та до того, чи Федоров бачить для себе цю роль Міністерства оборони як єдину можливу для того, та аби реалізувати той увесь потенціал і усі ті напрацювання, які були раніше, чи це частина якоїсь ширшої та кампанії по тому, аби все ж таки дотиснути президента на те, аби повернутися у крісло і отримати самому та свою персональну перемогу. Тут поки що важко сказати, але не виглядає так, що із цього глухого кута можна вийти, як ти сказав раніше, в форматі він-він, коли обидві сторони залишаться задоволеними і буде нейтралізована сама суть, та тому що вже було багато зроблено кроків, які не дозволяють повернути той статус-кво, який був до цієї всієї кампанії.
5: Максе, скажи, чи є в тебе відповідь на запитання, чому от в західних медіа ми частіше маємо ніби як перше джерело, і саме звідти йде інформаційний привид з власне цієї ситуації?
15: Ну, ти знаєш, це ж гарантовано історія, коли одна зі сторін, скажімо, цього протистояння спілкується з певними ЗМІ там на умовах анонімності і нерозповсюдження. Я думаю, що можливо, хтось із, скажімо, учасників робив ці вкиди та інформаційні, ну там вкидами вони були б, якби були не правдивими, але тут виглядає так, що є певний сенс в тих речах, про які пишуть західні медіа. Було намагання через авторитетне джерело, яке точно процитує більшість українських ЗМІ, таку інформацію надавати. По-друге, я думаю, що

0: Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Друзі, повертаємося. Пам'ятаєте, ви на хвилі 98 FM. Картина дня. Максим Джигун разом з нами, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків. Дійсно, в Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Зараз розходиться по всіх районах нашого міста. Будемо стежити, що там відбувається. Макса, якщо я тебе перебив, то чи пам'ятаєш, де зупинився? І давай продовжимо.
2: Так, я казав про те, що у Федорова, очевидно, прекрасні відносини з багатьма очільниками там Міністерства оборони європейських і не тільки інших західних країн. Тому я думаю, що тиск з їхнього боку на українську владу в контексті там відновлення позиції Федорова буде значно серйознішим, аніж можуть зробити мітингувальники, і там при всій любові до картонкових майданів, та там частиною яких я також був і минулого року, і цього, все ж таки там позиція умовно там лідера Франції чи Німеччини має для української влади набагато більше та такої практичної практичного впливу, аніж там мітинги на вулицях. І з НАБУ і САП точно такий самий був привід. Тому, повертаючись до теми, чому з'являються в західних медіа такі речі, я можу зробити припущення, що через те, що якщо там прочитаю, то це матиме більше впливу на вихід із цієї ситуації в найближчі дні чи тижні.
1: Дивись, ти теж підтвердив, що ти був і минулого року, і цьогоріч, і знову ж таки мова йде про липень місяць. Чи бачиш якусь різницю між тим, що було тоді, я в плані сприйняття та цього вайбу, який був минулого року в липні, і цього року? Чи є щось спільне і відмінне?
2: Ну, дивись, спільне точно те, що це було на фоні змін урядових, і тоді, якщо не помиляюся, лише Свириденко прийшла на посаду прем'єр-міністрки України, і після цього відразу почалась історія з НАБУ і САП, і тоді там Свириденко була в не дуже сприятливих умовах на будь-яких переговорах із нашими партнерами, які знову ж таки на неї тиснули. Та? І зараз це відбувається також на фоні перестановки уряду, власне, сама перестановка уряду стала причиною та цих протистоянь. Знаєш, раніше була така ідея, що влітку суспільство, воно не активне політично, соціально, тобто це період, коли люди кудись роз'їжджаються, коли таке затишшя. Я пригадую, ще з часів до повномасштабного вторгнення, зазвичай влітку якісь такі з'являлися рішення девакувати, та ну вже десятки років, мабуть, така практика була, тому що суспільство дезорієнтоване морями, відпочинками, ще якимись речами, і дуже складно там сформувати якусь серйозну опозицію. Але за часи повномасштабного вторгнення ні в кого ж немає як таких та форматів відпочинку і розслаблення, тому суспільство будь-який час доби і року готове там відстоювати свої інтереси. Більше того, що я там напряму пов'язую там появу такого руху, так як цей картонковий майдан чи там люди з картонками, і з тим, що це молодь, яка багато представників якої навіть не мали можливості голосувати на якихось виборах та виявляти свою думку і політичну якусь ідею, і що вони в такий спосіб намагаються проявити свою активність і свою позицію. Це непогано, це добре, шкода, що немає можливості робити це в класичний спосіб, але так, ну ось, значить, такий прояв є суспільної свідомості.
1: Ти знаєш, ми на початку цієї години говорили про цю статтю, яка вийшла на Мілітарному від Сирського, та там от питання, хто її писав, а от, але там була така фраза про те, що пан Сирський не знав про конфлікт, мовляв, і ще саме з Федоровим, що для нього це не було конфліктом, як виходить з цих тез. І ще було такого написано, що якщо якось образи, вибачте. Оця комунікація загалом, якою, на твою думку, видалась, і що це якесь таке відбілювання, чи показати свою позицію загалом, чи ти побачив, можливо, як він так трішки підтролив Федорова, можливо, в цьому інтерв'ю він свою візію показав, чи щось інше ти побачив?
2: Ну, я побачив точно там не компліментарний там

0: по відношенню до особисто Федорова і до ситуації, яка склалася, і очевидно, що це спроба такої інформаційної протидії, та тому що ну все ж таки постать головнокомандувача Збройних сил України — це серйозна посада і серйозні виклики, які перед цією людиною стоять, і це точно отримало би відгук з боку українських медіа, якщо власне відбулося. Тому мені здається, що це спроба не опинитися під тиском та і не мати при цьому можливості якось відповісти. Тому в такий специфічний спосіб власне Сирський намагався прокомунікувати. Як на мене, то це точно спроба триматися. Це точно спроба продемонструвати, що не все так однозначно і що не можна там кидати каміння в одну людину, та тому що тут є багато гравців. Ну, тому я думаю, що Сирський хоче все ж таки зберегти за собою цю позицію, яку він має зараз, і це така активна форма демонстрації того, як це можна робити, попри те, що я все ж таки вважаю, що в українських умовах написання там текстів такого штибу, та вони не сприймаються суспільством і не читаються суспільством на тому рівні, як там дивляться ролики чи якісь там заклики, які є вербальними. Ось тому приклад того ж Залужного, та який багато за останні місяці написав різних текстів, але їх читають там кілька тисяч людей, вони не переходять в якийсь суспільно-політичний резонанс, є цьому підтвердженням. Ось, але Сирський більше собі дозволити не може з точки зору, ну, по-перше, обмеженості та своєї спроможності бути, скажімо, в медійному полі, а по-друге, через те, що все ж таки посада вимагає закритості та і такої дуже контрольованої медійної присутності.
1: І ще одне по цій темі коротко. Чи ти бачив, просто мені зустрічались ці картонки, де було до Сирського негативна конотація, тобто подекуди й образи, просто, знаєш, там з обзиванням, наскільки це ок, враховуючи ситуацію, в якій ми є, тобто в війні, і мова йде про людину, яка брала в багатьох операціях активну участь, тобто в розробленні їхніх, ну, тобто, чого вартує там київська операція та харківська. Наскільки це ок, коли такі картонки з'являються?
0: Ну от, я ж, власне, із цього починав, що коли я там читаю там ці дві вимоги, да, то вимога з приводу повернення Федорова для мене абсолютно сприйнятна, я її підтримую обома руками, але з приводу того, щоб от просто суспільство висловило думку, що потрібно змінити головнокомандувача Збройних сил України, ну, я думаю, що тут потрібно експертам давати відповідь. І, власне, президент, до речі, він же ж якраз і робить щось відмінне від того, що там суспільство вимагає. Він спілкується з очільниками корпусів, він проводить там ставку головнокомандувача чи засідання РНБО за участі безпосередньо військових. Тобто, от дослухатися до позицій людей, які в безпосередньому підпорядкуванні, які хоча б бачили, в якій стороні знаходиться лінія зіткнення, це одна справа, там інша – це перетворювати на політичні гасла там своє роздратування та якусь загальну ситуацію. Тому я би тут був дуже поміркованим у тому, чи робити такі речі, чи ні. І мені здається, що це не ситуація, знаєте, класичної демократії, коли, ну, країна знаходиться в звичному стані, та стані не війни, стану миру, стану, коли не воюють люди, коли не вмирають, не гинуть люди на лінії зіткнення, коли можна дозволити собі експерименти, коли можна дозволити реформувати там військо через політичні якісь лозунги, якісь речі. В умовах війни це все ж таки, як на мене, може негативно відобразитися не тільки на нас, але й на, ну, тих людях, які в тилу глибоко знаходяться, але й на тих, хто знаходиться на лінії зіткнення, які виконують вказівки від вищого військового керівництва, та і повинні з цим рахуватися. Тому це дуже тонкий лід, як на мене, тут треба бути максимально обережним, аби не створити проблем для країни в стані війни.
1: Макса, запитаю тебе ще про якраз панянку, яка сьогодні завітала до України. Мова йде про Лору Лумер, про її світоглядну зміну. От, вона сьогодні була в Маку на Лук'янівці, і я думаю, що її аудиторія має зацінити такий контент, якби це не звучало. Тобто поїсти смаколик якийсь на такій локації, де позаду все знищене. ну, окрім, власне, цього Макдональдса і власне, станції метро Лук'янівська. Якщо можна, свою рефлексію на її приїзд і наскільки це буде для нас позитивною стороною, коли людина, яка до цього року там вірила в російську пропаганду, а от зараз, у 26-му році, стає на той правильний шлях, про який ми, ну, там не будемо говорити, бо ми розуміємо, що саме він є таким.
0: Так, ну ти знаєш, тут розворот відбувся на 180 градусів, причому, якщо говорити та, про такі пропагандистські якісь прийомчики, то там навіть постановкою свого питання, яке зробила ця панянка по відношенню до ситуації в Україні, та вона сказала, що я там тривалий час перебувала під впливом там російської пропаганди, і я хочу тут її спростувати, та і ну і ніби як відразу вже є позиція до того, що це російська пропаганда, а це російська пропаганда була, якою вона ділилася зі своїми мільйонами підписників. Ну ось тепер дуже хочеться, аби все ж таки на конкретних прикладах, та а не на якихось віртуальних міркуваннях з приводу того, якими є причини російсько-української війни, чи що якась зі сторін робить і чого досягає, як це було раніше в неї, та нічим не підтверджено, лише якими своїми видумками. То от зараз хотілося б, звичайно, щоб західна аудиторія, в першу чергу американська, мага-аудиторія, все ж таки, і в тому числі, до речі, Дональд Трамп, побачили іншу сторону цієї ситуації, ту, якою вона є в реальності. Для нас це неймовірно важливо, щонайменше з тієї точки зору, що це ось те таке ядро електоральне Трампа, яке впливає взагалі на настрої американського президента, на те, що власне відбувається в питаннях внутрішньої і зовнішньої політики. А вона, до речі, знана тим, що колись навіть безпосередньо впливала на прийняття якихось рішень, тому що виходила із подкастами з приводу там резонансних тем, і на них звертав увагу американський президент. Тому на диво, та без якихось відверто для того причин, там змін в риториці американського президента до корінних, його оточення починає змінювати позицію із завідомо проросійської на більш об'єктивну. Тому чим більше таких матеріалів буде, тим краще. До речі, я знаю, що зараз в Україні знімається великий класний сюжет для Fox News, який робить один із там друзів великих України, американський громадянин, який незабаром має його видати в ефір. І це теж велика робота, тому я вважаю, що чим більше проукраїнського контенту буде там, тим більше шансів на те, що, ну, по-перше, позиція президента буде мінятися, та як і віце-президента Венса, як і державного секретаря Марко Рубіо. Але що ще важливіше, що це відбувається в момент, коли реальні шанси є на прийняття антиросійських санкцій в Сполучених Штатах. І навіть ті політики, які там були противниками України, але побачивши, що там оточення Трампа змінює свою позицію, можуть і самі приєднатися до такого рішення вже на користь України, на щастя.
1: Макса, дивись, ти сказав Трамп, і отже, у нас нове правило з'явилося, я щойно його придумав. Якщо гість говорить Трамп, значить я маю наступним питанням якраз щось пов'язане з Трампом запитати.
0: От, гарно.
1: І тому запитаю, у нас 2 хвилини залишається, історія з Трампом і чемпіонатом світу, ідея про те, що наступний він пропонує, ну, пропонував Інфантіно провести в Сполучених Штатах і каже, давайте, було б гарна ідея, щоб це був, власне, об'єднавчий з Китаєм. Наскільки це, на твою думку, виглядає просто таким популістичним лозунгом? І загалом невеличку рефлексію на те, як він опинився на п'єдесталі зі збірної Іспанії і став переможцем чемпіонату світу.
0: Та мені дуже потішила ця ситуація, коли вже його намагався Інфантіно трошечки зсунути з нього, але ну в Трампа просто був план, він не бачив перешкод для того, аби відсвяткувати разом із командою Іспанії. Цікавий, звичайно, такий хід від американського президента. Ну, ти знаєш, в мене дуже скептичне ставлення взагалі до FIFA, особливо після цього чемпіонату світу, з багатьох причин, і це ще одне підтвердження того, як там кажуть, що політика і спорт – різні речі, але спорт є просто частиною політикою, і цей чемпіонат світу є черговим яскравим підтвердженням. Ну, ось, і мені здається, що Інфантіно зробив багато речей, які вказали на його взагалі професійну непридатність для того, аби бути нейтральним, аби не надавати перевагу якимось країнам, зокрема тим, які проводять ці чемпіонати світу, аби давати можливість правді мати верх над брехнею і над темними силами. Тому я дуже сподіваюся, що в представників FIFA, УЄФА і інших світових організацій вистачить духу для того, аби нарешті закінчити ось цю еру Інфантіно біля керма світового футболу, найпопулярнішої гри світу, а отже великого важелю впливу на політичну ситуацію у світі.
1: Макса, дякую тобі. Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був разом з нами впродовж цього слоту в цей вівторок у картині дня. Почуємося з Максом вже в серпні місяці, тобто в третій день літа, третій місяць літа, бо нагадуємо, що ми вам і не сказали. Давайте так, нехай це буде для вас невеличким сюрпризом. Вже в другому слоті з Оленою ми дещо маємо вам сказати. Ми скажемо обов'язково. А ви залишайтесь, будь ласка, з нами, слухайте Київ ФМ, картину дня, Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 19 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, нове відділення реабілітації на Київщині, а також бобра, який крав спідню білизну в Польщі. Одразу про фронти. Від початку доби зафіксували щонайменше 63 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, де відбулося по 16 бойових зіткнень, а також на Покровському, де ворог атакував 15 разів. Бої тривають і на Лиманському, Курському та Гуляйпільському напрямках, тоді як, за даними Генштабу, на Куп'янському, Оріхівському, Придніпровському та Олександрівському напрямках наступальних дій сьогодні не зафіксували. Далі звістка про втрату. У віці 45 років на війні загинув український актор Євген Бушмакін, відомий за фільмами «Все буде добре» та «Герой мого часу». Про його смерть повідомила дружина Олена. За її словами, Євгена мобілізували наприкінці квітня, а через 3 місяці він загинув на фронті. У нього залишився син. Щирі співчуття. У Василькові на Київщині відкрили нове відділення стаціонарної реабілітації. Воно працюватиме в багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та допомагатиме пацієнтам, які відновлюються після поранень, травм і тяжких захворювань. Відділення розраховане на одночасне лікування 20 людей, а в майбутньому його планують розширити до 30 ліжок. Для пацієнтів облаштували сучасні палати із функціональними ліжками, інклюзивними санвузлами та системою виклику медперсоналу. Також працюватимуть зали фізичної та ерготерапії, кабінети асистивних технологій і сучасне обладнання для відновлення рухових функцій, мовлення та когнітивних здібностей. Далі попередження для водіїв, адже завтра частково обмежать рух шляхопроводом на Харківському шосе. Обмеження діятимуть із 9 до 18 години на шляхопроводі через залізничні колії в Дарницькому районі. У цей час дорожники ремонтуватимуть асфальт на крайніх правих смугах в обох напрямках. В Київавтодорі просять водіїв заздалегідь планувати маршрут, враховувати тимчасові обмеження та за можливості користуватися шляхами об'їзду. І на сам кінець про те, що у Польщі бобар став несподіваним героєм детективної історії. Він регулярно поцуплював одяг із подвір'я місцевого жителя. Господар довго дивувався, куди зникають речі, що сушилися на мотузці, аж поки не застав пухнастого будівельника на гарячому. Бобер саме зірвав спідню білизну, схопив її зубами і попрямував до водойми. Чоловік лише усміхнувся побаченому і припустив, що тварина використовувала тканину як матеріал для облаштування своєї греблі. Історія швидко розлетілася мережею та стала ще одним нагадуванням, що дикі тварини іноді можуть здивувати не менше за людей. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить. В Києві захмарило, втім наразі без опадів. Швидкість вітру в межах 3 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 47%. Стовпчики термометрів йдуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 18. Нічний температурний мінімум становитиме плюс 15. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, в Києві синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І є нюанси у нас на під'їзді до Північного мосту, на проспекті Степана Бандери. Доведеться ускладнено рухатися туди до мосту, на мосту теж. Потім на лівому березі доволі непогана ситуація. Можна вважати її проїзною. Тобто проспект Романа Шухевича далі, Оноре де Бальзака теж і Червоної Калини без ускладнень рухається. І також бачу, що і також на Воскресенському проспекті особливих труднощів не помітно. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут у нас заїзд блискуче, все чудово. Невеликі ускладнення можливі тільки біля Центральної Садової і біля Малинівки. Але загалом гарна ситуація, прямо шикарно. Можна їхати. Якщо зараз десь виїжджаєте, то все буде добре. За доволі нетривалий час доїдете до свого пункту призначення, не застрянете ніде на Подільсько-Воскресенському мостовому. Міст метро. Тут у нас біля гідропарку трішки, потім біля Дарниці. Від Лівобережки до Дарниці доведеться трішки потягнутися. Зараз подивимося, що з Дарницьким мостом, яка ситуація. На під'їзді до нього є ускладнення на Надніпрянському шосе. Також ближче до... Ну, от ми, пам'ятаєте, казали, що на бульварі Миколи Міхновського, це до Патона будемо тягнутися, але що якщо вам повертати праворуч, то на Надніпрянському тільки цей заїзд на міст з ускладненнями, і потім уже далі на лівому березі, туди в напрямку Харківського шосе, можуть виникати певні труднощі, бо на Петра Радзеня майже до Петра Григоренка все тягнеться. Окей, там Бордовим стоїть, тобто це ускладнений там рух, що ж, не часто таке трапляється, ну але що поробиш, трішки доведеться чекати. Знаєте, була б Наталка Сопіт на новинах, наприклад, вона би, давайте так відкрию таємницю невеличку, вона би собі посиділа, ще попрацювала, позаймалася своїми справами і не виїжджала би, бо не хотіла би витрачати цей час, просто стоячи там перед мостом. А для чого, якщо можна корисною справою зайнятися? Дійсно, ви теж, я думаю, моніторите ситуацію перед виїздом і розумієте, що краще побути там в офісі, чи де ви знаходитесь, чи в спортзалі зайвий якийсь підхід другий зробити, чи зайвих там 100-200 метрів в басейні пропливти, або посидіти з колегою гарним чи гарною, співрозмовницею, співрозмовником і порозмовляти. Головне не пліткувати, просто порозмовляти. Ну, звісно, зараз знайдуться і захисники от того, щоб це ляси поточити. Знаю я вас однозначно. Друзі, на лівому березі, що тут у нас є цікавого? До речі, непогано. Біля Рівермолу зараз складається ситуація краще, ніж було в попередніх випусках. Маємо розуміння, що ну, трішки доведеться тягнутися від епіцентру і до... Ну, трішки, так як і було, чесно кажучи, від епіцентру і до Рівермолу, і потім до станції метро Осокорки. Бордовим там позначено, тому ми там тягнемося. Потім по Бажана в напрямку Бориспільської доволі непогано зараз складається, і в напрямку Борисполя теж їдемо, все прекрасно, все чудово. Друзі, пишіть свої рефлексії на те, що чули в першій годині, попереду друга година, однозначно є багато цікавого, будемо обмінюватися своїми думками, маємо, власне, по вівторках уже теж така стала традиція запрошувати Юрія Ніколова, це журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», пам'ятаєте, минулого тижня я в пана Юрія питав про хто стане чемпіоном, і, відповідно, пан Юрій тоді казав, що вболіває там за збірну Англії, і дуже хотів, щоб Аргентина не вийшла в фінал, а в фіналі вже він казав, та, вже хай буде, що буде. Ну, відповідно, збірна Іспанії, от бачите, я вже другий день про це говорю, я вам скажу більше, я навіть третій день завтра буду про це говорити. Рухаємося далі, як ви вже зрозуміли, за хвилин 10-12 у нас Юрій Ніколов, так що нікуди не дівайтесь.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 19 година, 11 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопатюк за пультом. Ми вас ще раз вітаємо. Картина дня триває.
7: Ну що ж, друзі, будемо говорити зараз про міжнародні події і про у нас буде широкомасштабний, як ми його називаємо, антикор, оскільки у нас буде Юрій Ніколов. То, да. Скоро вже до нас приєднається. Але давайте з вами поговоримо про
1: ну, Лору, таку цікаву Лору пані. Лумер ми
7: так,
1: розібрали.
7: Лумер вже
1: так,
7: розібрали.
1: Посмакували. Окей. Ні, ти можеш додати, звісно, свою рефлексію, але сам кейс він класний в плані того цієї видозміни і зміни, як я казав, світогляду. Знаєш, це російська пропаганда, яка промила мізки людині. І от 2026 рік вона приїжджає сюди, бачить, ще досі, бачиш, людям показують Бучу, от, для розуміння, ну, і привозять на Лук'янівку. Зараз яскравий приклад в Києві привезти
7: дуже
1: на Лук'янівку.
7: Дуже правильно привозять, тому що Лора сидить за столом, їсть Макдональд, в Макдональдсі їсть бургер, а в неї на задньому, на бекграунді жахливий
1: Алєпо,
7: вид. Да, там просто, ну, Алєпо. Це вже, можна сказати, Бахмут.
1: Ну, це наше,
7: або,
1: да,
7: наше. І, власне, ця фотка, вона якраз спрямована спрямовано на те, щоб шокувати, створити шок-контент для американців. І треба ж згадати, хто така Лора Лумер. Вона ж висловлювала раніше симпатії до Росії. І потім визнала, що була засліплена російською пропагандою. А це треба мати, я маю вам сказати, сміливість визнавати такі речі. Ну і вона сидить в Києві і ділиться думками про столицю нашу і говорить, що те, що відбувається в Києві, може статися і в Америці. Тобто, дивіться, американці, ось ваша їжа Макдональдс, це близько, правда? Ну, їм же ж відразу це відгукується. Ну, і от вам може таке бути, як у мене там на фасаді ззаду, точніше, на бекграунді. Тому, я думаю, це дуже сильний посил для любителів Трампа. Це може стати, ще раз скажу, шок-контентом. Будемо спостерігати за Лорою і за тим, що вона буде транслювати в Америку, тому що вона ж без упереджень приїхала. Вона приїхала як дослідниця і сказала, якщо я тут побачу сліди пропаганди, я про це скажу. Yeah, якщо побачу, що їх немає, то я буду казати американцям, щоб вони також прозрівали так само, як і я, разом зі мною. Я думаю, це достатньо експериментаторський, сміливий контент, але ну що ж, Лора є Лора, Лора буде робити
1: тут наш хайп. Каже, хіба їх це шокуватиме, коли вони це побачать?
7: Ну, як вам сказати, і когось, знаю, можливо, так, когось ні. Да, десь там в Алєпо, да, як нас що, Алєпо колись шокувало?
1: Ну, вони звикли, можливо, знаєш, вже, ну, побачити, що в світі купа, як ті кажуть, що купа воїн. От. Але тут просто, знаєш, феномен цього Макдональдсу вже згаданий 100-500 разів в наших етерах. Дійсно, навколо все трощиться. А цей мак живий просто, і ти такий, ну, просто як, ну, круто, молодці.
7: Ну, от, друзі, далі...
1: Вибач, і ті, хто там працює, окремий респект, ви теж молодці. І алгоритм Макдональдса мені дуже подобається, вони реагують на повітряні тривоги, тобто їхні працівники спускаються в укриття, от вони всі туди, на станцію метро Лук'янівська, вони спускаються, бачив силу селену разів, це правильно, і потім вони повертаються після відбою, тобто є ще певний такий геп, коли вони повертаються, не одразу вмикається, але це круто, що вони ось саме за цим алгоритмом працюють.
7: Ти знаєш, колись рівень закладу визначався за вбиральною. Тобто, якого рівня вбиральня, такого можна сказати. Або перша ознака якісного закладу і їжі, це було те, що, і взагалі рівня закладу, це було те, що ти заходиш в заклад і там не смердить кухнею. Тобто, там достатньо така чиста атмосфера.
1: Ну, в Мака ж є своя особливість запаху, який поширюється спеціально. Ну, це типу за заманушний
7: так,
1: запах.
7: Так, це стосується Мако. Але зараз рівень закладу вимірюється тим, наскільки заклад дбає про своїх працівників, і чи дійсно вони закривають заклад і відправляють своїх працівників в укриття. Оце є рівень закладу.
1: Погоджуюсь, бо в нас дійсно є заклади, які працюють, не будемо називати, просто для розуміння. Ну, окей, це на відповідальність людей, які залишаються, ну і зрештою на тих, хто надає цю послугу.
7: Так, друзі, ну зараз будемо вже потихеньку рухатися до антикору, до цієї теми, і почну з того, що командування сил логістики опублікувало допис на підтримку головкого Сирського, а потім видалило з нього абзац, в якому було написано, що Зеленський сприяв відставці Федорова. Абзац звучав так, друзі. Ситуацію врятувало саме своєчасне втручання Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, який, намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони
1: що,
7: Михайла Федорова.
1: Да?
7: Штанга така, що
1: комунікаційний
7: їхній речник Шершень вийшов і сказав, що так, дійсно, вони на фейсбук-сторінці опублікували, таку публікацію зробили. І ця стаття потім, вона була, до речі, про погіршення забезпечення ЗСУ під час перебування Федорова на посаді міністра оборони. І
1: таке,
7: сказав,
1: враження,
7: що потім...
1: таке враження, що комунікаційник чи комунікаційниця писала це, знаходячись на картковому майдані.
7: Так, ну і власне потім
1: прилетіло.
7: І раз стерла, теж можна ж історію подивитися в Фейсбуці, що ж там виправили ці правочки. Ну і потім вони стали, сказали, що вони стали учасниками політичних суперечок, взагалі вирішили видалити цей допис, так от нафакапили. Але, друзі, справа Банкової врятувати репутацію Сирського, вона дає зворотній ефект, як ми бачимо, тому що коли військовим спустили наказ записувати відео на підтримку головкома. І також паралельно, негласно заборонили критикувати керівництво і виходити на протести. Це дало цілком зворотній ефект, тому що мережа просто почала вибухати, бійці почали відмовлятися від нагород, публікувати навіть фото пошматованих грамот від командувача, і дійшло до того, що захищати Сирського від відвертої лайки довелося навіть тим, хто сам вимагав його відставки. І чим би насправді нам не керувався Зеленський, звільняючи Федорова і залишаючи Сирського, але президент зробив головкому, кажуть, таку ведмежу послугу. І свій день народження, 26 липня, буквально скоро, Олександр Сирський, можливо, зустріне вже у статусі екс, але ми того не знаємо. І, власне, цей процес достатньо складний передачі, і ми от просто зараз спостерігаємо за тим, що
1: я додам, що просто пам'ятаєте, вимоги протестувальників вони озвучили напередодні, і зараз от 20 липня виходили, 21-го, 23-го було озвучено, що очікуємо реакції влади, а 24-го, з 24 липня, тобто з п'ятниці, якщо вимоги не буде виконано, розпочинаємо безстрокові щоденні протести разом з координаторами по всій Україні. Безстрокові. Тобто не буде там з 20.00, наприклад, а це може тривати там до комендантської години, потім знову з початку комендантської години, і немає
7: так,
1: терміну. Тому
7: так.
1: Тут уже президенту не те, щоб дали ультиматум, але він і сам, враховуючи ту кількість зустрічей, яку він проводить останнім часом, він, власне, здається, підходить до якогось такого важливого рішення, тобто зважуючи всі за і проти. Ну, дійсно, такої кількості зустрічей не було. Були певні такі відтинки, коли він зустрічався там день, з двома, з трьома, а тут мало не щодня і зустрічається інтенсивно.
7: Ну, подивимось, який буде результат, тому що ж ми розуміємо, що людина собі може щось вбити в голову і потім чути те, що вона хоче, або фільтрувати інформацію так, як знаєш, там, в фантазіях своїх малюється. Ну, зокрема, у людей, які мають певне викривлення реальності через там ту ж, да, от є така хвороба влади, вони можуть і не чути тих раціональних пояснень, які можуть дійсно спрямувати саме в правильне русло і для того, щоб прийняти правильне рішення. Але подивимось. Ну, я думаю, що якщо це буде драпати, це можна буде робити висновки. Але, друзі, зараз вже можемо доєднати Юрія Ніколова, він вже з нами на зв'язку. Журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні!
8: Героям слава, добрий вечір, Київ.
7: Дякуємо, що сьогодні з нами. Пане Юрію, хочемо поговорити про все, що відбувається. Давайте почнемо з того, що ми бачимо це протистояння Федорова і Сирського. Я це назвала протистояння цифри і сталі, або хіпстера і генерала. І як ви розглядаєте це протистояння? Про що воно для вас?
8: Воно про те, що верховний головнокомандувач влаштував колотнечу і обрав сторону корупціонерів, відкинувши всякі там надії, які нам случайно подарував після відставки Єрмака, на те, що ми технологічно будемо лишатимось попереду Росії на війні. Ну все. Як то кажуть, лучше б Єрмака вже і не звільняв, щоб не дарити цю надію, яку сам вже потім і забрав.
7: А з Єрмаком взагалі цікаво. Кажуть, що він об'єднався з Арахамією, їздив до Сирського і, власне, зіграв чи не ключову роль в цій відставці.
8: Я не знаю, що він зробив. Ну, з'їздив. Просто в черговий раз нагадав, що Сирський – це був протеже Єрмака, коли зняли Залужного. І тоді Єрмак зіграв ключову роль в тому, щоб прибрати популярного головнокомандувача, аби він не створював конкуренцію Зеленському в електоральному сенсі. І, ну, зараз нагадався. А кому він там вже друг, не друг, це вже, знаєте, кажуть, вже другорядне. Тут важливо те, що це все робив саме верховний головнокомандувач. Це саме його рішення були, не чиїсь інші. Його.
7: Ну, власне, так. Тут ключова дієва особа і ключовий відповідальний і винний за те, що відбувається, є саме президент Зеленський. Але дивіться, який цікавий висновок робить очільник САП Клименко. Він прокоментував мітинги проти відставки Федорова і за відставку Сирського. Сказав, що ключовий висновок один. Влада не отримала жодного уроку від тих подій, які відбувалися рік тому. Пане Юрію, зараз ми дамо відбій і продовжимо нашу розмову. Зараз буквально одну хвилинку.
8: Так, точно.
9: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
7: Та, пане Юрію, хочемо продовжити. Отже, чи дійсно влада не отримала жодного уроку? І от всі ці зустрічі, які зараз Зеленський проводить, те, що він каже декілька разів, і вже не на третій день, четвертий реагував, а прямо там ледь не на другий день реагував на картонковий Майдан. Це дійсно вони не засвоїли жодного уроку? Чи якісь там рухи все-таки відбуваються?
8: Я думаю, що вони якраз дуже добре засвоїли уроки. Тобто це дуже занадто спрощене сприйняття Зеленського, що він там щось не поняв, робить не так. Відмінність, ключова відмінність між ситуаціями рік тому і зараз в предметі захисту Майдану. Торік це було НАБУ, а зараз конкретний міністр оборони. Ну або ж тепер новий об'єкт атаки, головнокомандувач військовий сирський. Тоді картонковий Майдан переміг в силу того, що він дав можливість міжнародним донорам нашої демократії позвонити Зеленському і сказати: Владимир, ви там Акелі вообще вже геть вообще там рамси попутали. Ми ж вас підтримуємо, тому що ви демократія. І НАБУ для нас це символ демократії, це ознака того, що у вас тут ще є демократія. І атака на антикор сарян розвертає нас подалі від вас. А от на відміну від НАБУ, персоналія Федорова або ж Сирського, це є абсолютно суверенне діло, вже справді наше внутрішньоукраїнське. Захід не втручається, зверніть увагу, там півтори якихось заяви на підтримку прозвучало, але це були персоналі якісь там говорили. Жодних заяв послів чи стурбованих дзвінків Макрона, там Мерца до Зеленського немає. А тому, умовно кажучи, голос Майдану, ну, нікому посилити, щоб донести Зеленському. А відтак це є наша внутрішня справа, і тому Зеленський політтехнологічно робить абсолютно правильно, що він, грубо кажучи, не дуже те й сперечається з Майданом, не влаштовує, як Янукович, дурацькі розгони, щоб не перетворювати порівняно невелику історію, ну, гігантську екзистенційне протистояння, а постійно переводить дискурс в якесь непевне майбутнє, ну, що там тут цивільні щось хочуть, а це ж військового знімати, а це справа це військових. І справді вже от по Україні ж воно видно і чутно, що ну дуже багато людей, причому реально притомних і існуючих, не фейкових, кажуть, що ну да, вулиця не має знімати головкома, ну попри все. Війна все-таки на дворі, да, не цивільні, мирні часи. І от це призводить до того, що Майдан, по суті, зараз стає ну, не одностайним таким, да? Він зустрічає, як то кажуть, і підтримку, і не підтримку в условно помаранчевому полі. Ну, ті, хто був на Майдані, всі розуміли, чому ми стояли там проти Януковича раніше. Зараз ситуація геть не така однозначна, і політтехнологічно Зеленський просто спрацьовує на розмиття ядра для того, щоб українці самі між собою там поконфліктували, спустили ті пари в свисток. А потім вже десь щось нухались. Головне, що базова мета Майдану не виконана. Михайло Федоров не повертається ніяк, ні під яким соусом. Для Зеленського Федоров це уособлення чогось пов'язаного з антикорупцією, з НАБУ. А це рівно те, що у Зеленського там прям, ну, прям ідіосінкразію викликає. І тому, на жаль, траєкторія Михайла Федорова станом на зараз, ну, виглядає дуже однозначною. І так само однозначно виглядає, що результат, ну, Майдан не досягне результату, як рік тому. Він вже його не досяг. Торік, там, через два дні вже Рада відскочила, переголосувала, сказала: ой, да, ми щось не поняли, да, вибачте, розтірялися, переголосовуємо, атаку на НАБУ відміняємо. Зараз, ну, вже ні.
7: Ну да, ви праві, дійсно йде таке розмиття, і дійсно говорять, ви хто такі, щоб вирішувати, ви не розбираєтесь у військових темах, чому народ України має щось говорити про головкома, іде війна, сидіть тихо, не ваша справа. І хтось говорить, а Зеленський що, має достатньо освіти військової, щоб визначати, хто такий головком, чи він там може собі дозволяти малювати стрілочки на картах, як там хтось подейкував. Він робить це з Сирським і не міг робити з Залужним, і напевно не зможе робити, ну, з Драпатим.
8: Так чи інакше, він обраний президентом і відтак верховним головнокомандуючим. Він легітимний, легальний верховний головнокомандувач, який є освіта, немає освіти, але ну от у нас такий от устрій, що да, ми йому дали цю булаву, і він нею крутить. От ну от, на жаль, просто що попадає в спиці ж власне велосипеду. І тому валимось усі разом.
7: Ну, тому йому там велосипед носили, і написано було на велосипеді щось там, не відпетляєте, або не відкрутите, не вийде у вас прокрутити це все. Не викрутитесь. Так от, не викрутитесь було написано. Але дивіться...
8: Ну, він особливо і не викручується.
7: Ну, власне, так. Але дивіться, як цікаво. Ви слідкуєте за тим, що пишуть на Заході, от реакція Заходу достатньо жорстка. Вони називаються шкідливим рішенням для України, і говориш, це найбільша помилка Зеленського, такі наративи де.
8: Ну, таке, знаєте, кілька статей у виданнях, ну, да, досить впливових, але, ну, от вони, да, вони висловились про це. Зараз вони вже висвітлюють інші теми. Тобто це не є реакцією Заходу. От я про ще раз повторюю. Немає ніяких жорстких реакцій від урядів. Не йде про жодним чином про те, що наші європейські партнери там вимагають зараз від Зеленського відкотити щось кудись, тому що от, ну там Федорова прибрали. Європейські партнери вже домовились дати Україні гроші, і вони їх виділяють. От, ну, чи я не знаю, чи до них не доходить от щиро в сиру якихось там обставин, чи вони просто умисно на це затуляють очі. Ну просто що. Вони мають знати про те, що частина з тих 90 мільярдів євро, які нам виділяють, ну, на найближчий час, от, буде ж спрямована на закупівлі зброї. А закупівлі зброї – це якраз і є та історія, через яку погнали Федорова. Ну, виходить, що європейці просто погоджуються на те, що, ну, значить, без Федорова їхні гроші будуть попилені.
7: Ну от Клименко якраз і говорив про те, що під час роботи Федорова на посаді міністра оборони вони отримували позитивні сигнали саме про системні зміни в боротьбі з корупцією, і йдеться саме про зменшення корупції в закупівлях і підходах.
8: Ну, бачите, це ж сигнали про зменшення корупції, а це рівно те, що органічно, ну як, неприйнятно до Володимира Зеленського. Він, згадайте історію, він завжди у всіх ситуаціях обирав своїх дружбанів-керампантів. Завжди. Ніколи не було, що он там НАБУ прозвучало, він такий, а, ну, звісно, НАБУ круто, хорошо побігли. Навпаки, Кубраков здав когось, якихось дрібних корупціонерів НАБУ на хабарі оті в Укравтодоріще. Все, Кубракова нема з Зеленським. Михайло Федоров разом з НАБУ займався зниженням цін на дрони. Все, Федорова нема з нами. Ну, тому ось. Органіка, проти неї не попреш. Зеленський звідти.
7: Да, це правда, ви кажете. Пане Юрію, зараз залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову. У нас буде зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами, друзі, і за нашу країну. А потім ми повернемося до нашої розмови з паном Юрієм. Залишайтеся з нами.
6: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: 23 січня 2023 року у боях на Запоріжжі загинув Михайло Максіян, штаб-старшина Сил спеціальних операцій. Михайло народився 7 березня 1979 року у Молдові. В дитинстві з родиною переїхав до Криму, де провів шкільні роки. Далі була строкова служба у Василькові, де Михайло і залишився служити. Як розвідник-снайпер 3-го окремого полку спеціального призначення брав участь в антитерористичній операції. Від 2018-го із родиною проживав у Фастові. 23 лютого 2022-го, за день до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, був мобілізований. Служив у складі сил спеціальних операцій. Завдяки його професіоналізму знищено значну кількість окупантів та їхньої техніки. Зробив значний особистий внесок у визволення правобережжя Херсонщини. Він разом із іншими товаришами були у селі, коли вибивали росіян. Добрий, привітний, щирий. Наші дітки робили їм подарунки. Вони дівчатам віддячили солодощами. Згадує у Фейсбуці Олександр Карась. 24 лютого 2024 року Михайло Максіян був відзначений званням Героя України посмертно.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
13: Алло, мам, я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Говоримо про те, що відбувається в нашій внутрішній політиці. Пане Юрію, а яку посаду загалом Зеленський пропонує Федорової? Про що вони взагалі ведуть торги? Тому що Федоров декілька разів говорив вже про те, що йде діалог. Потім говорив Буданов про те, що будуть якісь рішення. Тобто не можна сказати, що там Федорова відфутболюють з командою? Чи це просто риторика?
8: Можна. Можливо, просто у Михайла Федорова там складалось враження на вихідних, що там ля-ля та поля з офісу президента до чогось призведуть. Типу.
7: РНБО але, якесь там, так.
8: Неважливо. Михайло, слава Богу, чудово розуміє, що для того, щоб вплинути на корупцію в закупівлях Міністерства оборони, треба бути міністром оборони. А не займати будь-яку іншу посаду, з якої ти будеш спілкувати з міністром оборони, а той буде робити глаза такі, як у рибки гупі, і казати, ну, працюємо, щось ми там це. Тому Зеленський, коли там почав якось придумувати ну, странну конструкцію, що Михайло, давайте там станеш там щось по дронам, діпстрайкам, покращувати технологічні потужності, це о чом? Тендер, зрештою, або не тендер, а пряму закупівлю на вимогу, на потребу Генштабу, будуть проводити в Міністерстві оборони. Яку б ти там посаду десь зовні не займав, ти не впливаєш на неї. Тобто це, як би мовити, просто для відводу очей, зговорювати зуби, ну, або ж пропонувати почесну таку відставку, яка просто допоможе Зеленському сказати потім, ну, ви ж бачите, все порішали, всі приділи, там, всі пристроєні, всі працюють, ми одна команда. А це і є рівно те, що як ми жили останні всі роки. Ну, на жаль, конформісти завжди погоджувались на це, і це завжди укріплювало владу Зеленського і унормовувало таку психологію суспільства, що ну, вже зроблено, то зроблено. І тепер це стало нормою. Тому, на жаль, вся ця болтовня про якісь призначення, це все ні о чому. Ще раз, сотні мільярдів гривень найближчим часом мають пойти по закупівлям в Міністерстві оборони, не в РНБО. І тому от вся ця заспокійлива історія, ну, ведуться ж переговори, це просто намагання виглядати хорошо і красиво, щоб люди, ну, не дуже хвилювалися. Це забалакування зубів.
7: Ну, люди сказали, що з 24-го буде безстроковий мітинг.
8: Ну, хай буде, як то кажуть. Ну, буде, то буде. Тут же ж історія в тому, що ну, хоч він безстроковий, хоч ні. Зеленський, якщо він просто не повторить помилку Януковича, і не влаштує якийсь нервний розгон Майдану, коли, знаєте, Майдан от у нас у 13-му році виступу студентів за євроінтеграцію після дикого силового розгону переріс у захист українців від злочинної влади. От якщо Зеленський не повторить такі виступи по граблям, от в режимі оцього ля-ля та паля, ну ви ж розумієте, ну то він розраховує, що воно зійде на нівець, бо зрештою, ще раз, люди можуть виступати собі що завгодно, але так само багато людей, от їх не можна викреслювати з рівняння, так само багато людей, я навіть не знаю статистично, кого більше, щиро вважають, що під час війни вулиця не має права качати військового. От. І тому, як то кажуть, ну дві половини України між собою розберіться, і Зеленський в статусі арбітра от каже, ну як буде, так і то й що, ну, але то, що можна точно стверджувати зараз, немає загального консенсусу, що праві саме ці.
7: Ну, власне, Федоров же ж наполягає на тому, що він хоче повернутися в крісло міністра оборони. І те, що він там десь РНБО, десь там ще, що це ми, я навіть не знаю, хто це зливає, що це за інформація, звідки.
8: Неважливо, хто, ну, неважливо, хто. Михайло Федоров абсолютно правильно каже. Тільки Міністерство оборони, це інший компроміс.
7: Щодо відставки, да.
8: Його нема.
7: Щодо звільнення Сирського, чи буде це звільнення? І хто може стати новим головкомом, на вашу думку?
8: Немає жодної уяви. Отут я щиро кажу, що я реально не військовий, я не волочу в їхніх розкладах ну, військових, у мене нема компетенції там, казати, хто краще, хто гірше. Ну, я, як і всі, просто читаю новини про, там, про методи управління, і я, як і всі, щиро розумію, що ну, методи управління в армії рівно ті, на які спромоглося суспільство. Ну, от, суспільство не дуже торопиться в армію, ну, то отримує ті методи, які там є.
7: Власне, люди, хтось стоїть дійсно за особистість Федорова на Майдані, а хтось стоїть за те, щоб систему було змінено, щоб не було корупції, щоб всі ці схеми поламати. Але чи зможе це зробити Хмара як виконувач обов'язків? Тому що Ні. він в СБУ сидів як виконувач обов'язків, якийсь просто вічний приречений виконувач обов'язків виходить.
8: Так, да, він нічого не зможе зробити абсолютно, там, від слова взагалі. Оскільки він представляє СБУ, яка десятиріччями майже нічого там не бачила в Міністерстві оборони. Все їм нравилось, все добре було. І Хмара, який туди зайде ну, там, в одиночку, ну, може, там приведе там, десяток людей там, якихся. Це буде про що? От Михайло Федоров для того, щоб влізти в цю систему, довелося заводити десятки людей, садити своїх людей на закупівлі і писати під них нормативку, щоб вони змогли проводити ці зміни. Ну, а тому мій прогноз на Хмару абсолютно, назвемо, нейтрально негативний.
7: Цікаво, що тут пішли різні розмови про юридичні колізії, що з призначенням Хмари, що зі звільненням Сирського, якесь таке як затягування, розмивання, як ви це сказали.
8: Так, да. Оце ж і є те, про що я кажу, що Зеленський тепер ну, перетворюється в якусь довгу історію, коли падішах здохне, ішак помре, Майдан устане, бо якраз серпень, жара, відпустки і так далі. Йдеться про те, що як основоположники криворізького права згадали, що виявляється головкома, от ну, посада Сирського, щоб призначити, то для Зеленського потрібне подання міністра оборони повноцінного, а не тимчасово виконуючи обов'язки, як Хмара. Ну от мішає, от ТВО от не може подати те прізвище, яке звісно, що всі розуміють, що його придумає Зеленський. Що там функція міністра оборони тільки дать подати. Ну, бо міністр оборони в таких питаннях, ну, реально не є такою державоутворюючою фігурою, яка там самому верховному командуючому каже, що, типа, а воювати буде ось цей. І от вони от згадали, що, ну, от Хмара в ранзі ТВО не може, тому поки призначимо то міністра. А це значить, поки Верховна Рада збереться. А коли вона збереться? Ну, давайте подумаємо, по ідеї у вересні. Ну, може, 18 серпня, ну, може і ні. Отак от і створюється ця атмосфера, там йорзання якогось, хто, куди, що. Ну давайте Майдан вистроковий. Ну давайте, хай ходять, може устануть. Це воно, це політтехнологічна історія.
7: Ну, так, схоже на те. А давайте розберемо ще оцю історію, яка зараз не є у фокусі, але є не менш важливою. Ми бачимо, що з переведенням Хмари в Міністерство оборони якось так автоматично Олександр Поклад стає на позицію очільника СБУ, там уж в якому статусі поки не зрозуміло. І ми тут бачимо Буданова. А що буде в цій конфігурації? Ми ж розуміємо, що Поклад є... ворогом Буданова, вони вороги.
8: Безумовно, да, і тому, як то кажуть, Буданов приречений. Тут уже зміни зараз просто, так би мовити, узаконились, бо коли ще Хмару Зеленський не призначив керівником, а ото придумав якусь хитру конструкцію, що Поклад при ньому буде перший зам, але якщо що, то і Поклад може виконувати голову СБУ. От тоді вже стало зрозуміло, що Зеленський після відставки Малюка заточений саме на Поклада. Просто тоді це було дуже нефотогенічно. От так, от знаєте, за Малюка теж багато людей топило, що це хороша людина. І всі розуміли, що Поклад, це, скажімо так, не бойова частина СБУ, а це частина конторських, які називають чекістами, які займаються внутрішньоекономічним рекетом і дахуванням різних потоків. То і коли ще Хмара отак і залишився ранзі, ну все стало зрозуміло. Що це просто Зеленський, так, щоб, знаєте, в кілька ітерацій, в кілька заходів, щоб всі призвичайлись, забули, як вони любили Малюка з його атаками на різних фронтах. І потім призначив Поклада, коли вже всім, условно кажучи, все рівно. Бо, знаєте, життя ж біжить вперед, бентежно, от зараз взагалі питання Федорова стоїть.
7: Да.
8: Ну от... І просто в цьому, я не знаю, паралелограмі стосунків Зеленський абсолютно очікувано і прогнозовано поставив далі Насирського, чим, скажімо так, зробив роль Буданова, ще більш фейковою такою. Ну от формально, да, він голова Офісу Президента, формально він якби там має стосунки з ГУРом, все продовжує зберігатись, але впливи, ну от всі все зрозуміли, на кого в цій парі ставить Зеленський. І тому, ну мені здається, неформальний статус Буданова в очах людей, які він може позвонити і сказати: «Здрасте, це Буданов, давайте порішаємо вопросики». І люди скажуть: «Ну, вирішай, в мене тут Поклад, навіть чому ти

0: робить вообще.
1: Ну так, от, таке враження, що у нього взагалі немає важелів і він якийсь підвішений.
0: Ну, от, оце, от відбулося те, що Буданов зробив ставку, думав, що в цій грі він виявиться хитріший, але от я думаю, що він якраз людина, про яку дуже добре говорити, що він геніальний тактик, ну там, придумає спецоперації, красавчик, молодець, але стратегічно, ну, він ну, не стратег, назвемо це так. І от стратегічно, ну, як то кажуть, він поклав свою там долю на Терези в сторону Зеленського, але Зеленський його потихеньку схарчив. І тому, скажімо так, якщо не буде якихось там заворушень, не знаю, вулиця не буде танцювати, не будуть якісь велетенські провокації, то я думаю, що роль Буданова – це, знаєте, як Залужного – потихеньку витрачати рейтинг.
1: Ну, я думаю, це ціль Зеленського, щоб Буданова так схарчувати часу, але Буданов достатньо хитрий, як на мене. Ну, я от коли його досліджувала там особистість, то він може ще зіграти проти Зеленського, мені здається.
0: Можливо, всяке може бути, да? Але ж ми ж маємо справу і з війною одночасно, і з роками. Ми маємо ситуацію, що наступного року нам буде по грошам гірше, ніж цього року, через ситуацію в Європі. Тому грати можна багато на чому, на різних інструментах. Можна і на піаніно, знаєте, от там фортелити не, тим, не руками навіть. Але поживемо, побачимо.
1: От ось таке питання ще, пане Юрій, дивіться, з відходом Єрмака, він пішов в інформаційну тінь, власне, в якій він завжди перебував, підсилилася роль Арахамії. І от статтю Вівдерникової ви, напевно, бачили, де вона говорить про те, що зараз влада Зеленського, конструкт цей, трохи відозмінився, і Єрмак відповідає за вертикаль тіньову, як він і відповідав, а Арахамія більше по горизонталі тепер спілкується, оскільки слухавку від Єрмака просто не беруть. У нього вже не той статус, і цю функцію вже виконує Арахамія. Я, наскільки розумію, Єрмак і Арахамія були ворогами. Вони уклали якийсь пакт про
0: безумовно.
1: Ненапад?
0: Я не знаю, що вони там між собою укладали. Тут важливо розуміти, що в обох випадках вони спрацюють з Зеленським, а не один з одним. Ну, тобто, на чолі мафії стоїть одна людина. А всі інші там докола, які виконують, хто функцію канцельєрі, чи керівники отрядів, там, чи ще щось, ну, вони вже можуть бути між собою в різних стосунках і навіть конфліктувати. Тому мене питання пакту між Єрмаком і Арахамією абсолютно не цікавить.
1: Зараз звучить тривога, я думаю, всі чують, пан Юрій, у вас також там...
0: Да. Давайте ми в Києві разом з усіма.
1: Так, будемо вас відпускати, щоб ви могли спуститись в укриття. Дуже дякую вам за те, що були з нами. Сподіваюся, далі будемо з вами спілкуватися. Друзі, ще раз, зараз звучить тривога, ми даємо сигнал.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Ну що ж, друзі, прозвучав сигнал повітряної тривоги. І ще раз нагадаю, що з нами був Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Ви спускайтесь в укриття, бережіть себе. Картина дня на цьому теж завершує свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, Орест Білоскурський до нас приєднувався у першій годині. Я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клапатюк. На цьому ми з вами прощаємось. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Почуємося вже завтра. Всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника. Як інформує Генштаб ЗСУ, в акваторії Чорного моря уражено три танкери. Ворог їх використовує для транспортування нафти, нафтопродуктів.

0: продуктів і пального в інтересах своїх збройних сил. Окрім цього, українські підрозділи ударили по залізничному мосту через річку Кальміус на Донеччині. Його противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів. Також Генштаб ЗСУ підтверджує ураження низки засобів протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Серед них – зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та радіолокаційні станції. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію «Бусоль-С» на Херсонщині. Ця станція призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних та морських цілей. На фронті дещо зменшилась кількість боїв – 217 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Слов'янському та Покровському напрямках – 30 і 29 атак російських загарбників відповідно. На Лиманському – 15. На Придніпровському напрямку триває затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 408 дронів камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
1: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотних літальних апаратів, 453 одиниці автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
0: Російські війська посилили атаки в Куп'янському районі на Харківщині, зазнаючи великих втрат. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
2: На схід від осколу росіяни активно прориваються. Це через Ківшарівку йдуть в бік Куп'янсько-Вузлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони несуть великі втрати, але не особливо зупиняються при цьому. Ускладнилася додаткова ситуація, на жаль, і на захід від річки, а саме у безпосередньому місті Куп'янськ, де росіяни сильно посилили спробу заходу з півночі міста і спробою зачепитися за північні райони міста.
0: П'ятдесят безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 46 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Президент України у понеділок провів спеціальну зустріч Ставки Верховного Головнокомандувача. Вона відбулася за підсумками кількаденного спілкування з командирами армійських корпусів, які виконують найважливіші бойові завдання. За словами президента, під час зустрічі сторони обговорили реальні бойові потреби, зокрема, необхідне додаткове фінансування і контракти на постачання дронів, НРК та далекобійних снарядів для артилерії, а також проблеми у забезпеченні та закупівлях. Окрему увагу приділили випадкам дефектів продукції, що були виявлені під час застосування у бойових підрозділах. Глава держави зазначив, що це було перше спілкування основних виробників зброї та військового обладнання з командирами корпусів, представниками Міністерства оборони, фінансів та служб. Президент України продовжить визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні необхідно реалізувати якнайшвидше. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Генеральний штаб співпрацюватиме з будь-яким міністром оборони, який буде призначений, оскільки головним завданням залишається захист України. Про це він зазначив у статті для видання «Мілітарний». Головком ЗСУ підкреслив, що воює з Росією, а не з Міністерством оборони України. Він додав, що його робота – це стратегія, фронт і люди. Головнокомандувач нагадав, що Міністерство оборони відповідає за забезпечення війська, закупівлі, вироблення політик і цивільний контроль над ЗСУ. Тоді як стратегія війни, планування операцій і ситуація на фронті належать до відповідальності Генерального штабу. Як приклад, генерал Сирський навів далекобійні удари, які здійснюють ЗСУ, СБУ, ГУР, Держприкордонслужба і координуються Верховним головнокомандувачем та головнокомандувачем ЗСУ. Так вибудовані інституційні процеси у всіх арміях світу, сказав Олександр Сирський. Він також зазначив, що стратегія війни не може бути предметом публічних дискусій. Про неї знає Верховний головнокомандувач, а її результат видно на фронті, де українська армія четвертий рік стримує переважаючого противника.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
2: Місячні трамбони.
3: Ми в ефірі.
4: Зажатий, виходить, формат.
3: Вибач, добрий вечір. Добрий вечір, ви слухаєте Київ FM 98. Ви дивитесь нас на платформі YouTube Радіо Київ FM. І ще ви подивитесь цю ж програму в суботу на телебаченні Київ 24. Сьогодні в гостях у мене я написав сьогодні на Фейсбук, що у мене в програмі Євген Джек Бортнічук. Я сьогодні лише дізнався його прізвище, що в нього прізвище Бортнічук. Мало того, я дізнався це із інтернету, в якому написано, що він Бортнічук. Я навіть подумав, чого він Джек? Мали Бартом називати. Типу, ну, Сімпсон. А він, виявляється, Бортнічук. І тут зрозуміло, про що прізвище мого сьогоднішнього гостя Євген Бортнічук, музикант, звукорежисер, киянин. Привіт.
4: Привіт.
3: Ти народився, кажеш, на Сталінки?
4: Да, на Сталінки.
3: Тобто для тебе Сталінки?
4: А, ні, народився я виріс на у Сталінка. Народився я ПГТ Попільня. Я там прожив років 3, десь я не пам'ятаю цього. Там ми потім переїхали.
3: А я тут
4: там
3: щойно, коли розмовляли, і ти сказав, ну, якщо я буду трошки російською, трошки говорити руськими словами, то я кажу, ну, навіщо? Це суржик, ти ж не з села. А ти кажеш, що ти таки з села.
4: Да.
3: Ну, тобто це тобі можна розмовляти суржиком. То до тебе нема претензій, ти з села.
4: Ну, це не Попільня, це цей.
3: Ну, ПГТ
4: –
3: міського типу.
4: Міського типу.
3: Поселення міського типу.
4: Селище – СМТ, якщо по-українською. СМТ буде.
3: Ну, я не пам'ятаю. Добре, а от батьки твої працювали ким?
4: Ну, батько мій – мікробіолог, доктор наук, професор.
3: А він народився де?
4: Він – село Карабачин. Брусилівського району.
3: Ага, тобто все десь поруч з Києвом.
4: Поруч, да. Мама в Попільні, це ж народилась, да. Попільня, це, ну, це Житомирська область, що я не пам'ятаю. Не розбираюсь в цих адміністративних цих.
3: А мама ким була?
4: А мама була, вона директор при Міністерстві освіти, було таке кабінет дошкільного виховання Ігор та Іграшок. Вона була директором цього кабінету. Що там робили? Дуже цікавий кабінет. Він знаходиться на Андріївський, Кловський узвіз. Зараз там музеї іграшки. Що вони робили? Вони, значить, підприємства хочуть же випускати якісь із своїх відходів якісь іграшки хочуть. Вони приносять зразок і сидять, називалось це методісти, психологи там якісь. Наскільки ця іграшка буде корисна або навпаки не корисна для. Тобто нам було председатель худсовета по утвердженню ігрушок в производство. Вибачте за расистом. Ну,
3: добре, а в батьків твоїх було розуміння, ким має стати їхній син Євген? Кого вони, на кого вони тебе пророчили? Ким? Ну, мама що казала?
4: Ну, мама, в принципі, мене відчувала краще, тому що мою таку розпиленность таку. Мене кидало, мені все цікаво. Мені до сих пір все цікаво. Я взагалі не.
3: Що ти знаєш про андронний колайдер?
4: Колайдер знаю, так. Да.
3: Його нещодавно зупиняли,
4: розганяють.
3: Правда?
4: Розганяють. Ну, щось там зупинили, я ще не почитав, чого його зупинили.
3: Так що ким,
4: економіка.
3: Ким, щоб ти хотів, мама,
4: да, мене кидало,
3: ким хотіла?
4: Слухай, значить...
3: Ну, десь мама твоя зупинялась, казала, оце ти, синку, молодець. Чи так не було такого?
4: Мене всі кружки, ці гуртки відправляли і Лєпку, і там вже ж в цьому, на Кловському звозі ходив я на цей гурток радіоелектроніки. Потім я в Малій академії наук школярів, є така академія, я там був, потім хімію. Я там був член-кореспондент Малої академії наук по хімії. А, гітара паралельно ж.
3: Коли почалась гітара?
4: Гітара десь в шостому класі. Ну, у мене грали, у мене дідусь, дядя. Вони грали на семиструнній гітарі там. Мама теж співала, там мене всі так, ну, любительські грали.
3: Ну, добре, а...
4: Дали мені гітарку, дядя каже мамі, слухай, в нього, повторяю, він получається. Вона там запросила якогось тоді часного вчителя музики, він каже, слухайте, ну, у нього получається. Я, правда, лівша, верніше, я видно амбідекстер. Сорі.
3: Вибачте.
4: Таке слово. Ну, тобто, щось я роблю правою, щось я лівою.
3: Це означає, що в тебе однаково розвинуті дві напівкулі.
4: Вскриття покаже.
3: Не дай Боже, ну, принаймні, намного літа здоров'я.
4: Зараз таке штука, що не буде, що вскривати. Щось прилетить і не буде, що вскривати. Зараз, до речі, вскриття не роблять, це за це треба платити. Давай про наші барани. Про гітару. Всучили мені цю гітару, почав я вчитися на гітарі, потім, ну, пройдемо ці періоди, де я вчився, там я, там. Потім же ж почалася електрогітара. Я зібрав електрогітару із якоїсь конструктора. Де я купив цей конструктор? Ну, не конструктор. Дека окремо гриф. Притом він такий був недокрашений, він був покритий, видно, ґрунтовка. Така, якась світло-зелена така. І купив в Домі музики такої пікгард називається. Пікгард – це, значить, така пластмаса, і там звукоснімателі, і ручки. Пікгард. Продаються вони, і зараз можна купити пікгард. І продавались, виявляється, пікгарди. Він туди хорошо так підійшов, я трошки підпиляв там дирочки.
3: Тобто ти такий рукастий.
4: Рукастий, да, да. Это да, це я, это да.
3: Я якраз хотів запитати тебе про твою першу гітару, але ти вже про неї розповів. Скільки в тебе гітар було за твою кар'єру музичну? Скільки разів ти змінював гітари?
4: Це перша така, вона дровами була. Тим паче, що струни ще були ті такі плоскі, якісь, ну, по поводу бенда, там, ну, нереально було бенд.
3: Це підтяжка. Підтяжка, коли гітаристи грають, так, підтягують.
4: Там...
3: Тому... Ну так, ми всі починали на гітарах, що... де відстань від струн до грифа була така, що треба було...
4: А, енкера не було в цьому грифу.
3: Сильним, дуже сильним.
4: Енкера не було в цьому грифу. Він якось прикрутив його, щось там спаяв. А, тому пригодилась моя ця радіоелектроніка. Треба було ж паяти все самому.
3: А тато, ким хотів, щоб ти взагалі, ну,
4: конечно,
3: то, кажуть хлопці...
4: По стопам.
3: Хлопці кажуть, мікробіолог, більш схожі на мам... А дівчата на батьків. Мікробіологом тато хотів.
4: До речі, нормально, я би хотів, якби я не кинув третій курс. І з третього курсу пішов, як батько казав, в дурні пошився, пішов в музиканти. Ми в філармонію, Краснодарська крайова філармонія, пішли
3: працювати.
4: Сьогодні
3: тобі 51 рік?
4: 60.
3: 61 рік.
4: Мені буде в вересні, 21 вересня, 61.
3: Ну і ти, як
4: 61.
3: Ти? От завтра починати все спочатку. І що, ти знову в музику? Чи в мікробіологію? Чи куди,
4: ну,
3: чи
4: мене
3: в реби?
4: Музика...
3: Куди ти зараз рванеш?
4: Знову? Спочатку музика.
3: А книжки в твоєму житті, якщо... От зараз ти вже думаєш про це. Книжки. Яка перша книжка прийшла тобі на пам'ять?
4: Я пам'ять дуже давно. Ой, сорі там.
3: Ну, нічого. Головне, ти його не бий. Ти ж звукорежисер, тому не бий мікрофон.
4: А, знаєш, це не професіонали, чогось така прикол такий в мікрофон дують. Чогось дують починає. Це прикол такий.
3: Ну, то яка книжка тобі прийшла на пам'ять?
4: Я не пам'ятаю.
3: Ніяка? От сьогодні ми їхали, ти згадав «Снаф» і «Левіна».
4: Ну, тут вона ж не перша.
3: Ні, а перша, що не пам'ятаєш?
4: Та ні, ну... Я свою
3: я
4: першу
3: пам'ятаю.
4: Дівчину пам'ятаю. А книжку ні.
3: Добре, а от якщо улюблена книга, яку ти прочитав, ну, ти це, багато читав
4: це,
3: взагалі?
4: Багато я читав і художню, і але більше я читав спеціальну літературу, наукову. Мені взагалі науки подобається. Ну, я якийсь, я, наверное, якби не ця музика, ну, мені якось з'явилась на моєму життєвому путі, то я був би вченим. Реально, в мене якась така більш... Я люблю науки, фізика, хімія, біологія, медицина. Я ці всі, оці книжки і читаю статті, і мені цікаво. Я не знаю, на що воно мені треба, як воно впливає на мої пісні, але я вважаю, що вони якось впливають все-таки.
3: Звісно,
4: от нахрена мені тут ядерна фізика... І от придумування, якось воно впливає все-таки на ту, яка вона буде ця пісня.
3: А який перший спогад в твоєму житті про музику? Чи ти нічого першого вже не пам'ятаєш?
4: Зараз тут такий...
3: Витер в пам'яті,
4: ну,
3: ці файли
4: слухай,
3: тривали.
4: Ні, то, що не витер, дуже багато просто. У мене стільки... зараз тобі скажу, я гастрольор, тобто я професійно музикантом працюю десь... Так, я в інституті вчився. 85-й рік ми працювали по трудовій книжці, танці грали в лісниках, ми там, ну, трудова, все, там, я получав стипендію, ми там получали зарплату.
3: Так, не віддаляємось від відповіді.
4: Танці грали.
3: Згадка про музику в твоєму житті. Не ти починаєш 86... грати, а музика, яка тебе зачарувала в дитинстві. Що це було?
4: Я тобі розказую просто, наскільки в мене багато, дай я трошки...
3: А мені
4: трошки, трошки
3: ім'я.
4: З 86-го року я гастрольор. Тобто я професійно працюю в філармонії, тобто пішла жара, да?
3: Дитинство твоє, це до якого року
4: що,
3: було?
4: Оце, коли дядя або дідусь мені дали цю гітару, коли вони грали, я сидів у них в кімнаті, там я пам'ятаю. Оце, наверное, воно.
3: Я вже, в принципі... Запис твору якогось якихось музикантів.
4: Зараз. Да, так, у мене був, значить, товариш, він в сусідньому парадньому, у нього було проігрувати.
3: Ну, а це іноземців якихось імена.
4: Во. У нього був проігрувати, а Совок випускав такі 45-ки. Beatles, Rolling Stones.
3: Тобто перші там, були Beatles.
4: Щось там Rolling з цих, Stone, щось, ну, там, да, Creedence, Revival. Притом, що цікаво, що зараз я аналізую, які пісні були. У Совок, ці 45-ки, там самі класні пісні вони випускали, виявляється. Тобто, не всякі
3: та
4: там
3: ні,
4: які...
3: не самі класні, не треба було обмежувати взагалі.
4: Слухай, я зараз я чітко аналізую, що то, що я слухав, ти, що я почув у мого товариша, ці 45-ки, да? То там були реально класні, на мій смак, пісні цих ну, гуртів, да? Rolling Stones, Beatles, Creedence, оці, ці пам'ятаю.
3: Знаєш,
4: може
3: я...
4: ще щось було?
3: Beatles, Rolling Stones, Creedence, все, що ти перелічуєш,
4: потім
3: це,
4: у мене з'явився...
3: це такий мейнстрім тих часів.
4: Ну,
3: це поп-музика практично.
4: Мало того, я вчився...
3: І тут ти граєш в групі Jack Frost, то у мене таке відчуття, що ти на гітарі граєш так, щоб це
4: що
3: було не схоже.
4: Їх, що я не
3: щоб це було не схоже
4: це
3: ні на Beatles, ні Rolling Stones, нічого із того, що ми всі знаємо.
4: Це зовсім
3: ти намагався
4: це зовсім
3: винайти
4: інша
3: музику.
4: Тема. Це трошки про друге.
3: Да-да.
4: Я трошки можу розказати про це.
3: Ну?
4: Я трошки можу розказати, але там, ну, завершимо, яка перша музика, ні?
3: Да-да. Ти ж сказав вже, перша музика, мені зрозуміло.
4: Потім пішла,
3: Beatles, Rolling Stones, Creedence, Clearwater
4: Revival. Батьки купили... Естонія 006 стерео.
3: А освіта в тебе яка була?
4: У мене освіта не закінчена медична освіта.
3: Медична?
4: Не закінчена, да.
3: Тобто
4: три
3: ти
4: курси,
3: такий
4: курси,
3: да. Дізель, Мурік і Джек. Ви всі ці недомедики.
4: Парамедики.
3: Але зробити щось якщо, не дай Боже, треба буде допомогти людям, ти все ж таки навчений.
4: Ну, скажімо так, навики. У мене була практика з мамою 2 роки, то я, в принципі, знаю, сидів, і там я такі хірургічні, мені доручали хірурги. Там у неї там операції були дуже важкі, дуже. То я вдома, там, коли я всю і пепельниці були в мене, всі ці маніпуляції там хірургічні робив, тобто я і...
3: А трудова книжка, от ти згадав сьогодні про трудову книжку. Скажи мені, будь ласка, які там записи в тебе є, ти пам'ятаєш?
4: Так. Да.
3: І що там?
4: Значить, коли я перший раз кинув інститут, мене мама влаштувала на завод Ватутіна іграшок. Значить, цікаво
3: мене. Кумовство і корупція.
4: Да, професія була у мене, значить, транспортировщик літейно-зборочного участка.
3: Добре, наступний запис.
4: Звучить.
3: Добре,
4: звучить.
3: Наступний запис.
4: Потім якийсь завод... Є експериментальний завод, автотехніка, ученик слесаря-інструментальщика.
3: Так, учень. От, так ти до слюсара і не дослужився.
4: Ми, значить, з басістом, а у нас вже тоді група була така, ми з басістом, він теж там працював. Це були класні часи, ми там собі, там же ж доступ до матеріалів достатньо.
3: Сьогодні ті, хто слухають, собі... вибачте, у мене в гостях Джек, ну він же Євген, Бортничук. А він музикант групи Джек Фрост. Сьогодні мало, ну, тобто це не популярна група, але в свій час в Києві жили дуже цікаві музиканти. Вони і сьогодні живуть. Один з таких сьогодні в мене в гостях. Поцікавтесь, просто якщо ви взагалі цікавитесь музикою, якщо вас турбують вібрації, то пошукайте Джек Фрост, але позначте, що це група із Києва. І ви послухаєте, яка цікава музика була Джек Фрост. От мене здивував Google, на мій запрос, хто такий Євген Бортничук, він мені написав, значить, Євген Джек Бортничук, український рок-музикант, лідер гурту Джек Фрост, який був створений у Львові після розпаду його попереднього колективу СРСР. І ще... Одна відповідь. Рок-гурт Джек Фрост або Джек Фрост – це київський альтернативний колектив. Взагалі, чому альтернативний? Ви
4: це
3: достатньо
4: ші, мабуть, це ші.
3: Да-да. Значить, київський альтернативний колектив, одним з його засновників та гітаристів був відомий український музикант Олексій Звалінський. Нині учасник гурту Скрябін. То як все ж таки починався Джек Фрост?
4: Слухай, це ші, це прикол якийсь цим ші. Таке мочить щось, таке. Воно ще, воно буде розвиватись, я думаю, там просто воно збирає якусь там лепіт горбатого, як то кажуть. Ой, слухай, ну у нас ефіра одного не хватить.
3: Ну добре.
4: У мене стільки, у мене така
3: я
4: багата
3: розумію,
4: історія, я вам скажу.
3: А мені ще треба з тобою про всяк, про, на всяк,
4: про всяк випадок. До речі, теж цікава
3: але
4: історія.
3: Але скажи мені, от ви, хто кого першим побачив? Ти Малова? Біл Малова, чи ти Біла?
4: Щас скажу.
3: Тріо Джек Фрост, це от Біл, ми... Малий і Джек.
4: Да. Да. Біл царство йому...
3: Царство йому небесного, небесне, бас-гітарист. Да.
4: Загинув на початку 16-го року, 2016-го. Малого середу Ігоря я привів Сюзік, то теж царство небесне йому... Барабанщик. Ми працювали, оце ж ми в Лісниках, ми працювали танці і, звісно, халтури, звісно. Свадьби, похорони, проводи. І очередна, значить, якась халтурка там. А Сьозік, він працював в оркестрі Гершмана. Барабанщик. На малому барабані. Малий барабанщик. Барабанщик хороший був. У нього, значить, він на заміну прислав, значить, пацана. Він, видно, ходив, я не пам'ятаю, ну, малий, ходив до нас на концерті, щось там, видно.
3: Коротше, прислав... На танці, на концерти? Ти танці
4: на танці,
3: називаєш?
4: В клубі, да. Ми грали раз в тиждень, чи два, я не пам'ятаю, вже в клубі, в Лісниках. Танці. О, у нас був...
3: Так, але як народилась оця... дивна музика, ці значить, рит,
4: Прислав він, значить, цього малого на заміну. Цей середа малий, ну, грав, ну, що попало, в общем. Понятно, що. Да.
3: Слухайте, ще Ігор Середа, це один з найкращих барабанщиків, його знають всі, тому що не хочеться перелічувати ансамблів, в яких він ще грав, але от...
4: Ансамбль, хороше слово.
3: Да, ну, французьке слово, вони...
4: Ансамбль.
3: Це все ж таки більш музично, ніж група. Ансамбль.
4: Ну, да, група, щось таке. Я коли почув група перший раз, ну, було у нас ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. Ну, у нас вокально був інструментальний.
3: Ти кажеш, що малий прийшов на заміну, і ви з того моменту...
4: Давай я зроблю типу вирізку, тому що там дуже багато, там, ну, реально не хватить ефіру, там стільки інфи, що просто. В общем, цей малий до нас приходив, він вчився, дивився, як грає Сьозік, Плексій, Сергій Плексій. Він вчився в нього, дуже такий, середа був дуже такий... Прямо сидів, повторявся, молодець, у нього пам'ять хороша. Тобто він досяг уже такого рівня, що він уже міг заміняти Сьозіка реально хорошо. Не так, як перший раз тоді. Ну, слухай, він просто форми пісень не знав.
3: Аби він не був таким талановитим, то ти би після першого разу не зробив би другий. Але сам факт, оці троє... Значить, ви грали на танцях?
4: Я ж розказую, да, трошки. Дивись. Тобто досяг рівня, потім ми в філармонію цю краснодарську влаштувались в 86-му чи 7-му.
3: А що ви там грали в філармонії?
4: Слухай, тому що у нас в Україні тут таке болото, воно було з приводу всякої, особливо рок-музики там і всякої.
3: Тобто там в Росії болото було...
4: Більш демократично, да, більш демократично. Ну, сорі, зараз це не політкоректно, так, але більш демократично. Ми позвонили, вам нужны музиканти, да, в Краснодар. Куда? А, о,
3: так це було... Так і там грали?
4: Це було реально, як в кіно. Зав'язали, значить, закрив басіст наш, Віцин Нікулін, фамілія Нікулін у нього. Я про нього, до речі...
3: Псевдо в нього було Віцин.
4: Віцин, да, тому що він Нікулін. Тому що він Вітя. Вітя Нікулін. Він, до речі, потім цирком. Ну, це реально ефіру одного не хватить. Він,
3: звісно,
4: зараз
3: тобі
4: Сталін...
3: треба розмовляти години. Що в тебе з головою?
4: А, це я не з головою, це я закрили очі, і Віцин ткнув в карту СССР і попали на Краснодар, на Кубань, на Краснодарський край. Так, що там на Краснодарському краю? Там, Краснодар. Краснодарська краєва філармонія СИ. О, дзвоним туди. Ну, от прикол, реально кіно.
3: Потрібні вам музиканти?
4: Кіно, реально. Там Вася Дудкін у нас був
3: підведитель. Вони кажуть, потрібні.
4: Вам нужны музиканти, у нас є там терапери, оборудовання, там Вася Дудкін у нас був такий.
3: А у вас ще своє...
4: Обладнання, своє, да, обладнання. Ми паяли, стругали самі, ну, ми рукасти, нагасти, грудасти. Вот.
3: На собі не показуй, погана прикмета. Станеш культуристом.
4: Особливо на баришні подивися там.
3: Не дивись, да,
4: я
3: добре.
4: Не,
3: ти досконало взагалі володієш англійською мовою? Тому ти ж співаєш весь час англійською мовою.
4: Як сказати, у мене прононс нормальний. Ага. А так, щоб, ну що, ми коли їздили в Штати, Канада, туди-сюди по Європам, в принципі, ну розмовно, ну, більш-менш нормально. І практика потрібна.
3: Зрозуміло, ти говориш, коли, ну, тобто ти можеш сформулювати, а коли тобі говорять, то ти розумієш?
4: Оце, до речі, мені складніше почути. До речі, у мене якась...
3: Тобто ти англійської не знаєш?
4: Ні, ну, погано, да, до речі, тут прикол, у мене з слуховим якимсь, ну, щось, мене навіть, та, якщо погано чути...
3: Ти як попугай, добре повторюєш, воно схоже на англійське, але, ну, запас слів в тебе такий, що вистачає сказати, але зрозуміти...
4: Ні, ну я утрірую, звісно, англічан, до речі, складніше зрозуміти, чим американців.
3: Ну, американці хочуть бути почутими, а британцям все одно.
4: Британці, у них дуже складно їх зрозуміти. У мене була практика, у нас, ну, працювали ми в 97-му році, у нас була така група цікава, консул Британії в Україні, Глен, короче, ее друг, там строительная компания у нас была, Середа, я, Путятин, и вот вони два, він співав.
3: Будівельна компанія.
4: Той, що співак, у нього, да, він тут строїтельством займався, да.
3: А, тобто він спонсорував.
4: Він щось тут будував. Це
3: 90-х. Так, ні, я кажу, він заробляв гроші і на ці гроші утримував можливість свою творити.
4: Ну, звісно, він же бізнесмен, звісно. Вони знають, це групка була, знаєш, що за групка? Ми грали кавіра для своїх же ж британських, тут виявилось дуже багато з Британії працювало людей. Тобто ми на їхніх всяких вечеринках, всяких там цих святах.
3: Тобто тут і закінчилось, отут і закінчився цей творчість групи.
4: Ні, це паралель, це паралельно паралель. Все, це все заробітки, все, Боже. У нас стільки паралельних це заробітків. Джек Фрост проходило таким стержнем.
3: Послухай, за всю історію української музики,
4: співаючи
3: англійською мовою, більш-менш помітних успіхів, ну, на мою думку, досягли група з Кривого Рогу, брюнетки стріляють білявок, потім, значить, вони називались англійською Brunettes Shoot Blondies і кияни Хардкіс. От вони ще, співаючи англійською мовою, вони там досягли помітних успіхів. А, ну ще оця група Aesthetic Education, яка утворилася...
4: До речі, запрошували звукорежисером, але у мене була накладка з Джанго, по-моєму, чи з ким я там працював. Щоб...
3: Джанго,
4: короче, я не
3: Джанго
4: прийшов,
3: це той, колись зрадив в Україні,
4: да,
3: поїхав
4: да,
3: до Росії.
4: Ну, це був шок для мене, тому що він киянин, ну як так?
3: Ну, я знаю декілька таких, хто поїхали
4: це,
3: з Києва жити туди, і в той момент, коли
4: так,
3: почалося,
4: класно було,
3: вони перейшли
4: слухай,
3: на той бік.
4: Да, да,
3: ну,
4: воно...
3: що ж,
4: там РПЦ попрацювало
3: людей,
4: з ним.
3: Знаєш, скільки людей із тих, хто шмаляють зараз по Києву, закінчило... Київське вище інженерне радіотехнічне училище.
4: Я представляю.
3: Уявляєш собі? Генерали, які закінчили одні ті
4: я
3: ж,
4: тобі скажу,
3: вони воюють з того боку і з нашого боку. Слава Богу, є, я сподіваюся, що є молодь, яка вже хоче жити інакше і вже не так готова приймати оці корупційну складову держави.
4: Туди-сюди, да-да-да, це таке.
3: На них треба сподіватися, хоча, не маючи досвіду, звісно, дуже складно.
4: У них ще нема просто цих впливу, ну, вони ще не можуть.
3: Ти ж бачиш, що те, що відбувається зараз з цим картонним майданом? В тебе є якісь думки з цього приводу?
4: Не політкоректні ці вислови, не хотів би ми... Та є думки. Ну, слухай,
3: ну, добре,
4: не виходили
3: хочеш...
4: за 30 гривень в транспорті за сьогодні, оце виступ 30 гривень. Ніхто не пікнув. Пожалуйста, собі. Отсосали, як говориться. Можна таке?
3: Ну, якщо ти запитуєш, можна, значить ти в цьому вбачаєш щось таке, що не можна.
4: Ну, трошки я проскочило мені. Ну, бо, слухай, я дуже емоційно зав'язуюсь на бесіду, я дуже емоційно, да, тобто.
3: Так, Євген Бортнічук, київський звукорежисер.
4: Це київський звукорежисер.
3: Музикант, гітарист, чудовий, дуже цікавий гітарист,
4: ну,
3: який грає
4: слухай,
3: не
4: трохи...
3: так, як... На що ви розраховували, граючи
4: трохи...
3: з групою «Всяк випадок»? Це музика зовсім вже така...
4: Тут, я ж кажу, паралельно.
3: Гроші,
4: мене цікавило...
3: ти кажеш, тебе заробітки стільки, весь час приробітки.
4: Ні. Я ж, то, що я казав, що мене цікавило паралельно все. Тобто я не можу займатися чимось одним довго. Я навіть, ну, наприклад, чисто звукорежисер, да? Скучніший чоловік.
3: Ой, ти ще відеомонтажер.
4: Да, до речі, була у мене це недавно... Хотів, не було, этот ковід появився, почав освоювати, знов згадував свою професію. Ми ж з тобою працювали в Мегаполі.
3: Да. А як ти, до речі, потрапив на Мегапол?
4: По-моєму, ти мене туди
3: влаштував.
4: Мені здається, да. Чудово, або Клімов,
3: молодець.
4: Або ти. Або Клімов, щось. Або потім Клімов з'явився, як, по-моєму,
3: ні,
4: ти.
3: Ні, він з'явився раніше точно, ніж я.
4: По-моєму, якось ми з тобою познайомились, хтось порекомендував.
3: Я тебе чув, коли я вперше почув, як ти грав на гітарі,
4: я
3: розумів, що ти талановита людина, і мені було все одно, як я розумію, що талановита людина талановита в усьому. А ти сьогодні, ну ти і тоді був відеоінженером, ти собі кліпи сам знімав на свою ж музику. До речі, Це групі Джек Фрост ти знімав. Далі, ти ще знімав комусь відео? Були випадки?
4: Ну, всяк випадок.
3: Так, зрозуміло, що там ти собі теж знімав. А ще
4: перша халхоз...
3: Хоч хтось, дивлячись твої кліпи, сказав тобі, о, ви, це так цікаво, зніміть мені.
4: Ти знаєш, я до цього не... У мене не було такого бажання кліпмейкером стати.
3: Тобто не було?
4: Не було. До речі, всяк випадок, перше замовлення я робив, до речі, всяк випадку, але там не було мене, я ще там не грав. Там було якесь тріо таке, там була якась піаністка, Потятін, і барабанщик...
3: Група «Всяк випадок» – це бас-гітарист Олег Путятін, київський музикант, і от мій сьогоднішній гість. Ви це, вдвох вже
4: «Всяк
3: грали.
4: Випадок» у нас, і що «Джек Фрост», і що «Всяк випадок» – це дуети, в принципі, якщо так можна. Ми, давай про
3: «Джек Фрост»
4: все-таки.
3: Дует – це ти і Біл покійний.
4: Ні, я і Середа, я і Малий.
3: Все ж таки.
4: Ну, таки не той Середа з «Кому внизу», а Ігор Середа. Це був дует, це був...
3: Ти слухав групу «Кому вниз»?
4: Ну, я у них звукорежисером працював, поки мене не вигнали.
3: Як довго?
4: Ну, років, може, 10, не знаю.
3: Як тобі 10 років слухати музику групи «Кому вниз»?
4: Ну, слухай, це робота.
3: Тобто лише робота?
4: У них
3: це не складно?
4: У них трошки складно працювати. Тому що там і плейбеки, там куча там, і всякі там і ці всі, там така, ні, ну, слухай, ну, це іменно робота. Я як професіонал, тобто там, як це, емоційно не в...
3: А емоційно? Хто тобі взагалі з киян подобався?
4: В ті роки?
3: Ну, взагалі, кого ти...
4: Роки.
3: Не просто імена, а ті, кого там на концерт. Пішов.
4: От Табулараса, до речі, з Табуларасою теж працюваю як звукорежисер. Табулараса, от з ними класно працювати. Там все звучить зразу. Там вокал на місці, аранжировочки продумані, всі тембра, все. Там звукорежисеру з Табуларасою нічого робити. Вони звучать вже просто... До речі, про нас теж казали, що Джек Фрост, ну, тріо там, да, що у нас теж вже все так на місці стоїть, все там, ну, вокал в тесітурі. Він на своєму місці, там гітарки туди-сюди. Там теж звукорежисери казали, що у нас...
3: Слово. А ти використовуєш...
4: Нічого визвучувати.
3: Англійську мову використовуєш, або там
4: ну, слухай,
3: слова схожі на англійську мову.
4: Раніше я спочатку роблю рибу, а
3: скажи
4: потім роблю...
3: Скажи мені сенс хоч одного з твоїх творів.
4: Ну, такий розмах... Слухай, в принципі,
3: мені
4: такі...
3: Мені сенс
4: такі...
3: твого твору потрібен. Такі... Згадуй слова і розкажи мені цю пісню. Хоч одну, я хочу зрозуміти, що я періодично чую.
4: Це не люблю я, коли те залазять от це саме.
3: Ну, добре, не треба.
4: В основному
3: Київ
4: про відношення якісь, про якісь стосунки там. У мене там політики не було ніколи. В основному я... як звучать слова, тобто музика слів, а не слова в музиці.
3: Ой,
4: у
3: так
4: мене.
3: Не можна, ну, на мій погляд, так не можна ставитись до слова, тому так, що слово працює.
4: Вся класна фірма, так, всі відомі групи так роблять. Вони, до речі, так як я, вони спочатку рибу, а потім уже, вони спочатку музику роблять, вокальну партію, виявляється, це я думав, що я один такий виродок. Ніфіга, виявляється, фірмачі так і робили, і роблять, ну, не знаєш, зараз уже можуть використовувачі, там, до речі, я користуюсь вже. Дві пісні вже помогло мені.
3: Ну, ти пам'ятаєш, що «Щі», як ти сказав, ну, воно ще, там таке, воно ще гарбата
4: воно
3: валіпить.
4: Воно трошки мені робить, я застряв, наприклад, я придумав строчку, другу, третю, да, я потім застряв. Я не поет. Я, мені дуже, мені...
3: А хто поет?
4: Я про себе зараз кажу.
3: Ну, добре, а хто поет?
4: Хто поет? А поетів багато.
3: Ну, і хто?
4: А суддів хто?
3: Ну ти, в даному
4: Согласно
3: випадку суддя
4: поправки,
3: ти.
4: Согласно поправки там такої-то, я і маю
3: Так, ну
4: я
3: добре.
4: Я про друге хотів сказати, трошки перебив ти мене.
3: Так, але мені цікаво, ти кажеш, я не поет, а мені одразу, хто для тебе поет, щоб розуміти?
4: Мене поезія, як ти сказати, трошки розочарую вас, У мене на якомусь другому, третьому місці поезія в музиці. На другому місці. Перш за все, ритм, мелодія, гармонія, ну, музика сама, так? А поезія в музиці, вона повинна там гармонійно, вона вплетена. В принципі, ти послухай всю класику рок-музики.
3: Що ти скажеш про реп?
4: Це інша штука, це зовсім
3: ой-ой-ой.
4: Це зовсім
3: тут
4: інша
3: тобі,
4: музика.
3: Будь ласка, музика, зараз, яка побудована на слові
4: зараз,
3: і на ритмі.
4: Дивись, зовсім інша штука.
3: Це про другое,
4: да. І до речі, той фірменний реп на справжній, той цих драг-ділерів справжніх, які стоять там на углу Times Square і там.
3: Ти сам їх бачив, купував, знаєш, що вони драг-ділери.
4: Не купував я, це його не улікаюсь.
3: Та я ні, а звідки знаєш, що вони начитався інтернетів?
4: Ну, слухай, інтернетів. От вони, от той реп справжній.
3: То він музика.
4: Ну, воно, мабуть, в принципі, воно все, це музика, в принципі. Це музика, теж музика. От той реп класний, є там класні дуже, вони там ритмічно, у них там, вони словами граються як ритмом. Це мистецтво, там...
3: На твій погляд, що із того, в що ти щиро вірив в 20...
4: Щиро вірив.
3: Так, да, в 20 років. Виявилось брехнею.
4: Це бліц-опрос якийсь?
3: Ще ні.
4: Ну, я його провалю.
3: Ну, добре, ти ж маєш...
4: Повільно, дуже.
3: А що в тобі змінила війна?
4: Багато.
3: Ти живеш в Дарниці.
4: Да. Літаю.
3: Це, звісно,
4: люблять там.
3: Да, це, звісно, не...
4: Не конче заспа.
3: Ти хочеш, щоб туди прилетіли?
4: Да я... Треба, щоб нікуди не літало.
3: Ну, ти просто так згадав, саме кончу заспу, так
4: трошки
3: це...
4: Трошки підколов. Не тебе.
3: Ні, так... зрозуміло, що кияни ставляться до конче заспи не дуже, до мешканців конче заспи не найкращим чином, судячи з мого сьогоднішнього гостя. Хоча я розумію, про що ти. Так от, в Дарниці, це, звичайно, не Лук'янівка, але я востаннє був в Дарниці, заїхав туди ввечері, я їздив на Нову пошту забирати, чи в Укрпошту, кудись забирати якусь бандерольку, там абсолютно темрява. Все працювало на генераторах, гул стояв такий, і абсолютно темрява в Дарниці. Хоча це далі було, ніж ти живеш.
4: Так, да, воно це далі, це видно Деверзе, там Рембаза, там ти був десь туди, ближче туди, там, так. Да. Це така іменно Дарниця.
3: Розкажи мені про життя в Дарниці.
4: Я сижу вдома. Роблю, намагаюсь, наскільки можна встигнути зробити пісень, яких я не сучиняв кучу. Я стільки болванок, десь більше 30, починаючи десь за цей рік, придумав. Їх треба реалізувати, це дуже довго. Ну, я якось... Я не швидко роблю пісню, ну, якось так. Мене задача, сижу вдома, нікого не бачу, ні в яких чатах, ніякі лайки нікуди не ставлю. Ну, мене нема часу.
3: Якщо ти кажеш, що тобі все цікаво, то означає, що ти весь час зайнятий.
4: Оце мені не цікаво. Ці лайки ставить чати, оце мені не цікаво. Мені цікаво науки, музика, культура, якась щось, ну... Ну, не це, не оті от пальчиками там от дзьобать. Ну, не
3: ну,
4: це. Там,
3: приблизно,
4: там, я тільки відповім комусь.
3: У тебе інтернет зараз був такий ненависний, як і конча заспа.
4: І пішло блем-блем-блем-блем. Я відключаю ці штуки. Ага. Все, півдня нема, пропав. А потім штахети, блін, пішли. Да, блін. Ну, в общем, треба...
3: розмови про це звичайно.
4: У мене задача тільки встигнуть музику написати, записати встигнуть максимально і людям залишить в інтернеті,
3: ти
4: після того, щоб залишили щось.
3: Ти про це мені вже втретє розповідаєш сьогодні.
4: Да я 10 разів тобі буду казати. Отже, це
3: треба,
4: моя, в принципі...
3: Треба робити твір і викладати його.
4: Оце я роблю.
3: Це треба не збирати їх, а викладати. Розмови про це звучать від моїх друзів давно. Два дні тому я прочитав. Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд є такий. Про це я прочитав в інтернеті. Радить українцям заздалегідь продумати плани на зиму та розглянути можливість тимчасового переїзду з великих міст у села, невеликі райцентри або навіть за кордон.
4: Це радять уже давно, уже скільки років.
3: Як ти збираєшся виживати цю зиму?
4: Так, як і ранні, так, як і всі ці зими.
3: Так, так. Ну, і як ти переживав зиму?
4: Ну, погано. Я зимою, до речі, ні одної пісні не записав, оранжер не працював, у мене електрики не було. Водички попить. Зиму, як у мене така провальчик був, у мене такими синусоїдами, тобто я за цю зиму напридумував болваночок, куплетик припів, там таке, ну, болванка, це знаєш, що таке, да? Драфт. Куплетик припів, при тому такі, не рок-музика навіть. Мої три останні пісні, до речі, я, дві електрогітара там не використана, була використана як ефект просто.
3: А яка в тебе електрогітара зараз? У
4: мене їх штук 11. Оце прилетить.
3: Я тебе там на початку ще запитав, скільки, тепер ти відповів, 11.
4: Насобіралось у мене 11, значить...
3: Американські інструменти є?
4: Є, Гібсон і Фендер. Телек Фендер американський і тут саме студіо Гібсон є.
3: Мікрофони. Ти кажеш, що в тебе тривожний
4: чим... Плюшкін. Я мікрофон. Так. Я мало того, що я встановлюю, я займаюся радіоелектронікою, да? Я в мене хобі це паралельно. Це завжди було хобі. Я паяю щось, ремонтую. У мене хобі, я ремонтую. Як ти скажи, спасаю від афінажників вимірювальні прилади радянських часів. Бо там всякі там вони...
3: Лому? Різноманітні ленінградського заводу мікрофони?
4: Ні, лому, там Понане Ред, там біля Таліна Ред, Понане Ред, і там різні, там Львовського заводу. Вимірювальні прилади для радіоелектроніки.
3: То ти, мені звісно, подобається. У тебе 11 гітар, а що, улюбленої нема?
4: Вони всі різні.
3: Тобто улюблено.
4: Вибачте, ви не всі. Будь ні, ласка. Є робоча лошадка, у мене це японський стратокастер з Флойд Роузом. Я його купив в Торонто за 57 канадських доларів. Вони там, по-моєму,
3: і він зроблений в Америці.
4: Японський
3: зовсім не гірш.
4: Прикольний страт. У нього гриф трошки ширше, тобто він нестандартний страт. Я ходив в цей магазинчик беушний, там на Queen Street така є в Торонто.
3: А що ти там робив, з ким їздив?
4: З сестрами Тельнюк, у нас була гастроль. Mm-hmm. Штати там, ой, у нас класно, у нас було мало концертів, але ми там були місяців...
3: Це з сестрами Тельнюк.
4: Да, зотри там в Штати, потім в Канаду, потім знов в Канаду. Причому ми там гуляли по всім цим злачним стрітам. Там.
3: А вони чиїсь дружини з іноземців, чи наші, які...
4: Ні, ну,
3: чи це громада...
4: діаспорі
3: виступала. А, діаспора запрошувала.
4: Да. Ну, сестри Тельнюк, ну, що ти не знаєш?
3: Я, звісно, знаю, а як же, як можна жити
4: не
3: в Україні
4: я,
3: і потячен, не знати?
4: У нас там був такий скорочений без барабанів, у нас було, значить, гітара, бас-гітара, клавіші, і Галя співала, тобто такий квартет такий цікавий, тобто без драмзів. Такий, ну, цікавий дуже, ми переробили аранжировки під цей, ну, склад цей, розумієш, да? Не, цікаво було дуже. Да, так цю страт я ходив, дивився на нього, там і такі гіпсона були, такі, а такий панківський гіпсон був, кілограм 100, я його підняв, ніфіга себе, якийсь... Він наче обідраний весь, чорний, покрасений кузбас лаком, наче, знаєш, якимось. гриф протертий аж до дерева,

0: все, це для мене треба по-другому робити. У мене це, ну, якась хвороба, да?
1: Як
0: Щоб я по-другому.
1: Як почався розвал Джек Фруст? Ну, в тому первинному вигляді.
0: Це,
1: Біл помер, ви ще існували?
0: Ні,
1: чи...
0: там у нас розвалів цих було декілька. Ну, слухай, в принципі, що таке це? Джек Фруст – це такий...
1: Ну, ви вдвох,
0: сама,
1: як ти сказав.
0: Лузерська група. Самим цікав... Самою цікавою... Ну, в Україні, да? Ми грали таку музику, ну, outstanding, да? Як це... Як це тут по-русски?
1: Я не outstanding. Знаю... Моя англійська is absent today.
0: Outsiders.
1: Outstanding, мабуть, те, що поза межами звичного.
0: Трошки
1: звичного.
0: Ну, аутсайдер це... Ні, аутсайдер це... Да, це
1: ні, є, я чув, аутсайдер це той, хто знаходиться на іншому боці. Це не той, хто запізнюється.
0: Не лузер, да.
1: Не той, хто запізнюється, а той, хто стоїть збоку, дивлячись на...
0: Ну, слухай, у нас був, це, ми почали, це ж, ми відволіклись від цієї теми, коли ми гастролювали по філармонікам, да?
1: Це ви втрьох?
0: Ні, у нас була група, там був,
1: а хто був?
0: Спочатку Шоутон, потім Тандем називалась група, ми грали.
1: Це коли ви по всякі... Росії їздили,
0: да, да,
1: від філармонії?
0: Від філармонії, так, да. Це 80-ті роки.
1: Скажи мені, я тебе запитував вже, ти не сказав, які пісні ви там тоді співали?
0: Слухай. Ми працювали з пародістом Чистяковим і співали всякі там, у нас були два вокаліста, співали всякі шлягери тих часів.
1: І що це були за шлягери?
0: Я щось співав, до речі. Голос там у мене хороший.
1: Так, Джек, окрім того, що гітарист, він ще й
0: вокаліст,
1: він співає.
0: До речі, я не...
1: дивні...
0: А, можна я скажу?
1: Так скажи мені, які пісні ви співали з філармонії?
0: Можна ремарочку поставлю?
1: Хвилин на 70.
0: Поставлю ремарочку таку. Я не вважаю себе гітаристом, чисто гітаристом. Я, як це, автор-виконавець.
1: Акомпаніатор голосу?
0: Ні. Ну, у мене своя манера, техніка ігри, своя є, да. Ну, я не вважаю себе, от, гітаристом. Гітаристи, вони інші. Я і технічно там до гітаристів, гітаристович, да, не дотягую, да, і воно мені не треба. Наприклад, сольники, да, от соляри, да, мені ніколи не цікаві були от ці пілять соляри, от ці от.
1: Тобто в тебе можна, до речі, за інтонаціями відчувати зневагу до предмету, який ти обговорюєш.
0: Я дуже емоційно, да. Соляри мені не були. Послухаю музику, там от цих соляр.
1: Я знаю,
0: ну, трошки
1: твою музику
0: там
1: нема
0: там,
1: там, да, да. Нема. Але
0: не
1: для
0: надо,
1: мене ти гітарист,
0: надо,
1: тому що я тебе знаю як гітариста. А краще гітарист, гірше ти
0: вокаліста
1: один.
0: Вокаліста не знаєш.
1: І вокаліста знаю.
0: До речі,
1: але...
0: як вокаліст, як Бон Скотт, ти знаєш? Як в триб'юті AC/DC.
1: Да, ти часто приймаєш участь в триб'ютах.
0: У нас останні роки то ми по Європі їздили з симфонічним оркестром, з триб'ютом AC/DC. Називається The Jack.
1: О, The Jack?
0: Да.
1: Круто. Jack. Ну що, ви...
0: Знаєш цю пісню легендарну? She's got the Jack. The Jack там... О, то це у нас це останні ці роки, це остання ця штука. Я Бон Скотт.
1: Покійний Олександр Євтушенко, київський журналіст Царства Йому Небесного, він ще музичний оглядач, він написав: фантомно-химерне явище наймення «Всяк випадок», яке очолювали басист Витрично. Олег Путятін та гітарист-вокаліст Євген Бартничук. Бачиш, вокаліст теж, Євтушенко про тебе написав, гітарист-вокаліст. Саме він сформулював. Значить, відзначився в 1990-ті.
0: 95-му, от, точно скажу.
1: 90-ті, пише він, яскравим, ексцентричним і абсурдистським шоу та кількома альбомами, що демонстрували неймовірну винахідливість у конструюванні вокально-інструментальної тканини «Всяк випадок» Путятін. От розкажи мені про цей час творчості.
0: Цікаво. То, що я казав, що я люблю паралельно мені, тобто я чимось одним займатися, мені скучно. Я цим позаймався там, оце я зараз над піснею працюю, да? Треба відставити на пару тижнів, я буду зараз паять щось там. Ну, то таке, переключаю. Оце от...
1: Ви сьогодні ще граєте з Путятіним?

0: чином.
1: Ні,
0: Хоч періодично збираєтесь?
1: ми з ним розійшлись, не сійшлись характерами в 2005 році в Монреалі. Я пам'ятаю цю конкретно, що ми
0: Це
1: там
0: з сестрами Тельнюк?
1: З сестрами на цих гастролях, там було окончательне, як то кажуть. Тобто там просто я...
0: Із-за чого розвалюються групи?
1: Слухай, там, ну, надоє...
0: Це людські стосунки?
1: Да, да, да, да. Це як...
0: Як
1: жінки
0: подружжя.
1: З чоловіком, подружжя, вони один одного задалбовують. Ну, це таке, знаєте.
0: А як же ж
1: у
0: під
1: мене
0: час
1: характер...
0: вінчання обіцянка до останнього дня
1: ніхто
0: бути
1: нікому
0: разом?
1: Нічого не обіцяв.
0: А, ну, хай все буде, як ви хочете. А якщо...
1: Цікавий було час, до речі, з приводу «Всяк випадка», да? Да? До речі, «Всяк випадок»? До речі, паралельно мої рівнували страшенно. Малий і Біл. Там одна музика, там зовсім інша. Тобто я там, у всяк випадку, міг реалізуватись в іншому. Тому що я різний. Я не можу бути один в одному стані. Так? Мене туди-туди розв... Мені все цікаво. Мене... Я, у всяк випадку, реалізувався в іншому. Тобто я... у мене пісні є рокові і не рокові. Ну, тобто, красиві.
0: Роковий і красивий звучить прям принизливо для рока. Що, рок не красивий?
1: Ну, є красивий рок, звісно. Ось ці балади. Ну, я балади, рокові балади.
0: Ну, а скажи, от ви, у тебе як поєднується музика і гроші?
1: Ну, вони...
0: Тому що
1: музика...
0: «Всяк випадок» – це не про гроші.
1: А що, Джек Фрост – це про гроші?
0: Так, а я тебе ж не дарма запитав про Роберта Фріпа і його «Кінг Крімсон». Воно ж якось впливало на стільки розумів.
1: А де вони грали, скажи мені? Де вони
0: в клубах?
1: Жили? Де вони жили? В яких країнах?
0: Західних.
1: Все.
0: Угу.
1: Ну, у нас щось трошки з менталітетом.
0: Тобто тут,
1: не,
0: значить... Там музика не...
1: І тоді, і зараз воно так... Чому я на англійській мові, то ще з 90-х років, з початку 90-х, я не бачив цієї музики тут. Я, слухай, я вже був в 90... Коли там Джек Фрост, ми в 91-му, да, по-моєму, не пам'ятаю. Ми вже, вибачте, були професійними музикантами, які прогастролювали весь СССР. Ми побачили всю... Там така експіріенс у нас, вибачте мене, це окремий ефір до того. Я
0: тобто все
1: розумів,
0: ж таки гроші
1: я не
0: заробляти,
1: просто
0: тобто гроші заробляти можна лише каверами,
1: це вже, знаєш, коли
0: з'явилось,
1: до речі,
0: а своєю музикою.
1: До речі, от десь до середини 90-х, десь так до 96-го, до 7-го, ще було, жила оця от, можна було...
0: Це ти про 90-ті?
1: Про 90-ті можна було, ти пам'ятаєш, що можна було альтернативу якусь, можна пішло таке, знаєш, от без комерції ще було. Нас, ми були молоді, слухай, ну, які проблеми. Ми ще були, не ті розходи фінансові були у нас, так? У нас
0: а
1: ще
0: потім,
1: були...
0: А потім до влади
1: потім почалось...
0: прийшли Фірташ, Коломойський, всі, хто отримали, там, Ахметов, які отримали телевізійні канали... І, а колись іноземці, там ICTV, перший іноземний мегапол.
1: О, пошла комер,
0: так, так,
1: да,
0: так. Далі
1: якщо
0: все,
1: у нас
0: все
1: були
0: почало...
1: знайомі, нас ставили, вибачте мене, в ICTV. Господи, програма ця, на ICTV.
0: Там було декілька програм. Одна програма називалась «Територія А».
1: Територія, да.
0: Друга називалась «Хмарочос».
1: Територія...
0: Про музику ці програми
1: нас,
0: були.
1: У нас знайомство були, ми наші кліпи ставили зразу, мене узнавали в гастрономах продавщиці. О, тобто, ми нічого не платили, ми нічого від цього не отримували. Крутили по телебаченню,
0: як прийшло,
1: це було...
0: Як
1: а
0: прийшло,
1: прийшла,
0: так і пішло.
1: Да. Нормально все було. Нам, в общем-то, ми якось там працювали паралельно, я на телебаченні там з тобою, ми працювали, пам'ятаєш?
0: Сьогодні в гостях у мене був да, Євген Бортнічук.
1: Нічого не...
0: Людина, яка...
1: І не встигли,
0: яка
1: ні
0: може...
1: про що поговорити.
0: Да-да, ну я ж тобі казав, ти коли казав, ой, а про що ж я буду говорити? От 54 хвилини пройшло, і я прощаюся із ним, І сподіваєшся, ви, дізнавшись про існування таких груп, як «Всяк випадок», таких груп, як «Сестри Тельнюк», і якщо їх таких груп, як «Джек Фрост», знайдете це в мережі, там записи є, поцікавтесь, це київська музика.
1: До речі, «The Джек Фрост», я поправлю, я чому зробив «The»? Тому що виявилося, що є австрійська група «Джек Фрост» теж, і вони теж десь в 90-х роках, ну...
0: Тому ви слухали програму «Місячні трамбони». На все добре, киянам тихої ночі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. «Місячні трамбони».
3: Слухай. Київ. Київ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я і як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВОЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
4: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніння, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається отака реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
3: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя. Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що зараз не на часі.
4: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчувається тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувалася, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там назбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
3: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
4: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський Київський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилося, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
3: нема хоч, сил, нема ресурсу. Сил,
4: але я мушу, потім давай виганяє себе. І інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
3: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
4: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
3: Так.
4: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то а на що тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить, там ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І, звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
3: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
4: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами, і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію. Що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажуть, це якась фігня, шарлатани. Тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. Ну, у нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди. І дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
3: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
4: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають, коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають в війну. І кажуть їм, Боже, не грай в це. Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати, слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія. І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки не давали дітям, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Чинять гасать, бігати або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але перед сном вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу, гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі, не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси саморегуляції тіла вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому, і таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
3: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити.
4: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, опісля гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти, через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати. А, ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати, діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово «війна», в садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
3: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
4: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то ти просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна, вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш про те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 роки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити. Бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким поговорити. Вона говорить з кимось там, ну добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить це вже підліток собі, самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
3: Дякую, що заакцентували на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Так. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
4: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті вже о 9, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміються, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. То знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, хто тобі сказав, що ти нормальний?
3: Це гарно. Це так. Гарний приклад.
4: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. У мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? І тоді має бути гостра реакція. Ну це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
3: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
4: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружину, скільки разів вона буде, от скільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Я почав вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
3: Постояку вода.
4: Постояку тече вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Знаєш, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
3: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого, так, або так, солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
4: Угу. Але, дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати, але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормон стресу, як і ржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно дуже грубо, і там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. І тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов, але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими, бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
3: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
4: Водичка, прогулянка. І так, ми в перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп, для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Неважливо, чи хочу я, щоб гормони стресу у мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, да, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я, подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, я просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
3: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
0: Слухай! Київ!
1: Київ!

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво. Лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні темою нашої розмови є біль у спині. Погодьтеся, питання надзвичайно актуальне, тому що сьогодні це є однією з найбільш поширених проблем сучасної людини. Зрозуміло навіть чому, як на мене, тому що ми мало рухаємося, ми багато сидимо за комп'ютерами, ми багато сидимо в гаджетах, в телефонах, і зрозуміло, що не стежимо за тим, як ми сидимо, і все це впливає на наш хребет. То, власне, як зберегти свою спину? Якщо вже так сталося, що їй потрібна допомога, то куди звертатися? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі з гостем студії, якого я із задоволенням представляю. Це Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт. Добрий вам день.
2: Добрий день, дякую за запрошення. Приємно відповідати на актуальні питання.
1: Я думаю, що наша програма і наша сьогоднішня розмова буде дуже корисною, бо хочеться поговорити і про як позбутися проблеми, якщо вона вже є, але важливіше, як ми знаємо, так, говорити про те, що робити для того, щоб зберегти свою спину. Але, скажіть, от я на початку сказала, що біль у спині – одна із найпоширеніших хвороб, да? Ну, хвороби там різні, але це як симптом, мабуть, виходить. Це правда так? Багато людей звертаються?
2: Ну, насправді, навіть світова статистика, вона каже, що майже немає таких людей, хто хоч раз в своєму житті не зіштовхнувся з болем в спині. І якщо людина ще не зіштовхнулась, то, скоріше за все, колись це все ж таки відбудеться.
1: Як я вже говорила, біль у спині ми можемо відчувати з найрізноманітніших причин. Давайте поговоримо, і ви мені розкажіть, які найпоширеніші.
2: Причин може бути дуже багато, але насправді, якщо так узагальнено про всіх людей сказати, те, що останні десятиліття, останні два десятиліття особливо, воно якби посилюється, це тотальна гіподинамія і схильність людей до того, що ми постійно знаходимося в якомусь знерухомленому положенні. Це може бути положення за кермом, потім ми пересідаємо в якесь робоче крісло, потім заново за кермо, і потім ще вдома ми знаходимося або сидячи, або лежачи. І отака гіподинамія, тобто недолік, нехватка фізичної активності.
1: Як це впливає? Тобто це шкодить чому? Хребту, м'язам? Що, власне, болить?
2: Насправді, болить і хребет може боліти, і можуть боліти і м'язи. Якщо ми кажемо про більш молодий вік, то, відповідно, схильність буде переважно до болю саме в м'язах. І це може бути як і від тої самої гіподинамії, від зменшеної рухливості, так і від надмірних перенавантажень. Якщо це, наприклад, молоді спортсмени, які тренуються не в режимі фізкультури, а саме для спортивних досягнень. Якщо це люди вже середнього і більш похилого віку, то, відповідно, туди вже до м'язових проблем також можуть доєднуватись і так звані дегенеративні зміни, наприклад, хребта. Якщо узагальнено, без зайвих складних термінів, то це певний етап старіння хребта. Просто у когось він може протікати повільно і лагідно, скажімо так, а у когось більш агресивно, швидко і раніше починатися.
1: У цих різних ситуаціях біль різна? Якщо ми зараз не говоримо про гострий біль, бо гострий – це окрема історія.
2: Так, дійсно, м'язовий біль, він буде пов'язаний переважно буде пов'язаний саме з моментом цього навантаження. Тобто людина буде відчувати проблему саме тоді, коли виконує певний рух або певне навантаження. А от, наприклад, хронічний біль від дегенеративних процесів, від змін в самому хребті, в дисках, в суглобах хребта, він буде у нас виникати, наприклад, після довгих застойних положень. Тобто після сну нам треба розходитися, і тоді стає легше. Це ознака того, що накопичується такий хронічний запальний набряк, і от це більше вже не до м'язів, а конкретно до кісткових структур, до структур самого хребта.
1: Дуже мені цікаво тут запитати, який запас міцності є, от якщо ми там неправильно спимо, і це поступово там робить негативний вплив на наш хребет. Але і запитаю про це, я ще про причини хочу. Дуже часто від людей можна почути, типу, ой, болить спина, продуло, протягнуло, десь залежав. Це в яку категорію йде?
2: Ну, насправді, да, це більше, скажімо так, це хоч і пов'язано з запальним процесом, да, якщо дійсно є вплив отакого локального холоду якогось, да, там те, що називаємо протягнуло, то це більш поверхневі, насправді, такі порушення, можливо, навіть не можна назвати захворюваннями, а, скажімо такі, порушення функціонального стану. І це більше пов'язано з локальним запаленням саме м'яких тканин. Це поверхневе запалення, воно зазвичай не дає критичного якогось стану, ніколи не дає критичного стану, і, скажімо, воно проходить фактично самостійно і достатньо декількох днів або навіть одного-двох днів.
1: Такі моменти люди люблять, перепрошую, люди... Я щось, здається, втратила голос. Зараз попрошу режисера принести мені водички. Але хочу запитати про м'язи і компреси. Це працює?
2: Так, якраз таки от в випадках, наприклад, поверхневих запалень м'яких тканин, те, що називають міозит, наприклад, це коли от якраз таки нас протягнуло, то дійсно працюють поверхневі такі методи по типу певних протизапальних компресів, ну, не буду називати якісь там фармакологічні назви, да, вони є в аптеках, або ті чи інакші там мазі з ментолом, вони бувають дуже часто, або з якимись протизапальними речовинами, вони дійсно працюють, але якщо це, скажімо так, в вигляді мазі, те, що застосовується на шкірі або в вигляді компресу, то це і вплив буде дуже поверхневий, насправді. Якщо вже ураження буде більш глибоке, наприклад, на рівні суглобів хребта, на рівні дисків, то зазвичай воно мало ефективне, і там вже треба застосовувати або, ну, там фізичні методи фізичної реабілітації. Ну а якщо гостре запалення, то звісно це вже протизапальні засоби там таблетовані або в ін'єкціях. Тоді так.
1: Але мені здається, що дуже важливо наголосити. Я, по-перше, перепрошую всіх слухачів. Бачите, з голосом уже все гаразд. Дякую Єгору, який приніс мені такі водички. Я би хотіла, щоб ви наголосили, що люди не можуть самостійно призначати собі, яку мазь мазати, які таблеточки пити, бо є ж випадки, коли це не просто там продуло, а це якась травма, і прогрівання її може призвести до...
2: Так, так і є. Скажімо так, якщо людина зіштовхується з проблемою болю, то якщо це порушення, воно поверхневе і не несе ніякої загрози, то зазвичай воно проходить самостійно. Якщо це від перенапруги м'язів, то в принципі дати відпочинок один день, там, чи можливо навіть і менше, там декілька годин, або 1-2 дня, якщо це трошки більше, да, і цього має бути достатньо. Але якщо вже є більш такі суттєві симптоми, які не проходять просто від відпочинку, не проходять, скажімо так, від того, що ви дали розвантаження, то, звісно, бажано, я наголошую, що бажано звертатися все ж таки до спеціалістів. Це може бути лікар-невролог, наприклад. Неврологія, вона займається болем в тілі. Це може бути лікар-ортопед, це може бути фізичний реабілітолог так само. І ці спеціалісти тоді вже проведуть певну діагностику специфічну і виявлять, якщо у людини раптом є якісь більш серйозні патології, які вимагають додаткового дообстеження, наприклад, МРТ, рентгену, можливо, комп'ютерної томографії чи інших якихось обстежень, то, відповідно, одразу така людина направляється. Якщо є ознаки, наприклад, того, що може вирішити за рахунок фізичної реабілітації, то, відповідно, одразу до реабілітації приступають.
1: Те, про що я говорила, коли ви розказували, що людина там вранці встає, трошки болить спина, вона розходжується і все ок. Скільки є часу до якихось уже впливів незворотніх, коли уже ти не розходишся? Бо так чи інакше, воно ж по крапельці десь там щось руйнується.
2: Ну, давайте скажемо так. Ну, відповідно, сама людина по собі це може відчути, да, так косвіно, що вже, там, якщо раніше динаміка була, там, ми прокинулись, треба було просто ех, встати з ліжка, там трошечки хвилинка, і все, я вже вроді би більш-менш. Потім ми бачимо, що вже хвилинки не вистачає, треба 30 хвилин, да, або там годину, комусь там може й декілька годин. То, звісно, якщо людина по собі помічає, що динаміка погіршується з часом, ну, відповідно, вже треба звертатись. А також ще треба звертати увагу на те, що якщо болить, наприклад, ну, умовно ми скажемо про поперек, якщо це проблема тільки локально в ділянці самого попереку, в обмеженій ділянці якійсь там, умовно, якщо її можна закрити отак однією долонею, то в цілому тут може і ну, немає ще якогось сильного патологічного процесу. Але якщо ділянка починає збільшуватись, також і збільшується час на те, щоб воно пройшло, а також починає додаватися і інші нові ділянки, умовно, від поперека переходить на сідницю, потім від сідниці вже на стегно і так далі, і так далі. Або, наприклад, якщо це від шиї, то там на плече, на трапециоподібний м'яз, потім далі, до пальців доходить. Відповідно, коли людина помічає таку динаміку розповсюдження, і збільшення симптоматики, ну, бажано звертатись, не дотягувати, тому що, як і в будь-якій сфері, так само, як ми знаємо, і в стоматології, наприклад, чуть-чуть перечекав, потім уже лікування буде набагато складніше.
1: І дорожче.
2: І
1: от
2: дорожче.
1: Про стоматологію це дорожче, так точно. Про гострий біль давайте трішечки поговоримо і вже перейдемо до теми, так, власне, що робити для того, щоб не мати проблем зі спиною. Гострий біль – це що? Я із всього можу назвати тільки зірвав спину. Хоча не розумію, що таке зірвав спину.
2: Ну, гострий біль в спині можуть давати теж багато, насправді, структур. В принципі, частково м'язи теж можуть давати гострий біль в спині, але зазвичай такий біль від м'язів, він все одно буде локальний в місці розташування конкретно цієї групи м'язів або конкретно одного якогось м'язу. І якщо ми кажемо про зірвав, то, скажімо, це під час якоїсь нефізіологічного якоїсь навантаження, перенесення важкої ваги або підйому важкої ваги, там, наприклад, з підлоги в незручному положенні, або, як ще часто буває так, переносять груз з обертом, з поворотом, з такою ротацією хребта, то м'язи інколи буває так, що під навантаженням, якщо людина особливо не тренована, вона погано контролює своє тіло, погано вміє певними м'язами керувати, то, відповідно, м'язи можуть давати цей гострий біль, і це називають, що зірвав спину. Але я ж кажу, що тут критерій буде, що біль більше зосереджений в якійсь одній ділянці. Але якщо біль дуже виражений, він уже перевищує, наприклад, по 10-бальній шкалі там 5-7 балів, 8 балів, то це вже не тільки м'язи, або принаймні, ну, це не м'язи, або принаймні не тільки м'язи. Що це може бути? Це можуть бути і загострення, наприклад, хронічних змін в суглобах самого хребта. Може бути також і підключатись дискогенний процес, тобто порушення дисків, те, що називають грижами і протрузіями. Протрузія – це вважається умовно, дуже умовно, насправді вони теж можуть бути небезпечними, але все ж таки переважно протрузія вважається якби передгрижовий стан, це стан, коли диск розтріскується і, скажімо так, хворіє, да? Але ще не порушена його цілісність. А от, наприклад, коли він вже розривається, утворюється гостра грижа, то це зазвичай достатньо виражений біль, він може також впливати на навколишні нерви, і тоді ще йде плюс віддача нам кудись в інші частини тіла, в кінцівку, якщо це від шиї, то в руки, якщо це від попереку, то в ноги. Ну, відповідно, от це вже достатньо такий стан специфічний, його можна відновлювати дуже в багатьох випадках і без операцій, але все ж таки бажано звертатись до спеціалістів і не експериментувати з самостійним лікуванням.
1: До речі, от про протрузії грижі, але ще не гострі стане, так? Багато людей кажуть, що от я не можу ходити на спорт, тому що маю отаку проблему. Водночас ще якась частина людей, спеціалістів, кажуть, що так навпаки. Навпаки, треба робити вашу спину міцнішою. Це, ну, це правильний підхід?
2: Тобто питання, що робити, якщо у тебе вже є ця проблема, да. Да, чи тобі закачувати, там, наприклад, да? Ну, скажу так, що, звісно, все виходить з загального стану самої людини, та загальної фізичної підготовленості, хто ця людина, да, відповідно, яка композиція її тіла.

0: важливо, це якраз таки компонент помірних фізичних і саме силових вправ. Ну, а якщо узагальнено, то не тільки силових, але от в цілому так, силові вправи, вони діють достатньо ефективно. Просто важливо це правильні вправи, скажімо так, конкретно під кожного пацієнта індивідуально.
1: Чи правильно я розумію, що взагалі рух і правильні вправи – це єдиний спосіб зберегти свою спину здоровою? Ну, ми зараз не говоримо про якісь травми раптові і так далі.
0: Ну, так. Взагалі, да, вправи, я ж кажу, да, це дуже хороша профілактика. І це тренування тіла фізично, структурно, зміна композиції тіла, коли м'язів стає набагато більше, це достатньо добре допомагає нашому хребту бути в стабільності і, скажімо, відчувати себе в перспективі набагато краще. У тих, у кого більше м'язів, навіть якщо трапляються грижі, протрузії, навіть там стискання нервів і так далі, то все одно перспектива відновлення буде краще, ніж у людей, умовно, хто з невеликою кількістю м'язів, але у нього там теж відбуваються подібні стани, ну, то відновити таку людину з меншою кількістю м'язів трохи важче буває, ніж підготовану людину.
1: Розкажіть, як ви працюєте зі своїми пацієнтами, які методики застосовуєте, тому що я не відкрию для вас таємниці, кінезіотерапевти, мануальні терапевти, так чи інакше ви не маєте там 100% довіри, бо деякі люди кажуть, та ну як це, оце понатискав і все, і здоровий, от як ви працюєте?
0: Працюємо, ну, скажімо так, підбирається все індивідуально під стан людини, але що може входити в відновлення, в реабілітацію? Це може бути правильний, справжній лікувальний масаж, це може бути адекватна мануальна терапія, сучасна, не порівнювати його тільки з костоправством, тому що є старовинна народна практика костоправства, із якої потім виходить і сучасна медична мануальна терапія, яка дійсно має там свої покази, протипокази і медичну діагностику. От мануальна терапія застосовується. І також фізична терапія – це те, що називають вправи. У неї просто зараз є декілька різних назв. Це загально це все фізична терапія, все, що застосовується з вправами. Але це може мати назву там ерготерапія, кінезіотерапія, там фізична реабілітація так само, рухова терапія. Ну, все це, в принципі, відновлення за рахунок руху. І у загальній, як би сказати, пропорції всього лікування і відновлення реабілітації, то фізична терапія, вона повинна завжди займати, ну, відсотків 80. А от масажі, мануальна терапія, там голковколювання або інші методи пасивного лікування, там, да, навіть апаратна фізіотерапія якась навіть сучасна, це, скажімо так, лише допоміжні методи до фізичного відновлення.
1: А фізичне відновлення – це вправи, так, про які ви говорите?
0: Вправи, просто, дивіться, не все вирішується тільки за рахунок вправ в залі або, наприклад, там, ну, умовно, дома, там, на килимку. Скажімо так, нам в фізичній реабілітації потрібно вправами допомогти людині відчути та розвинути ті м'язи, які у людини не працюють, але окрім самих цих фізичних вправ, нам потрібно поміняти інколи стереотип рухів людини, тобто показати, як по-новому ходити. І це для людини теж буде вправа, просто ходьба, але в іншому трошки стереотипі. І тоді людина вже застосовує ці м'язи вже по-інакшому, або як правильно, наприклад, щось переносити, ставити, як правильно тягнутися вверх, як правильно виконувати той чи інший побутовий рух. Інколи навіть фізична реабілітація, ну, зачіпає такі рухи, як правильно по-новому, по-інакшому, наприклад, умовно, там, працювати іншою рукою, або чистити зуби, або розчісуватись. Це теж фізична частина фізичної реабілітації.
1: В середньому на відновлення там людини середнього віку, так, бо ми розуміємо, що, мабуть, молодший, старший, це теж має роль. Скільки часу треба? Є якісь, ну, це місяці, місяць?
0: Ні, насправді все дуже індивідуально, просто є, умовно, скажімо, є певні закономірності, яка тканина, якщо вона була уражена, наприклад, той самий там перелом, або та сама там грижа, наприклад, або іще якісь там

0: запалення там суглобів хребта. Є певний період по фізіології, скільки воно, наприклад, вимагає часу для того, щоб воно зрослося. Скільки вимагає часу для того, щоб воно гостре запалення перейшло вже в підгостре або зовсім пройшло. Да? І от є тільки оці дані. А далі, ми вже приступаючи до реабілітації, ми дивимося по людині і виходячи від задач людини, конкретно людина каже, от мені треба так, так, так, щоб у мене відновилися там оці рухи. Да? Ну, все індивідуально, тобто під кожну людину, да, індивідуально.
1: І дві хвилиночки, дайте, будь ласка, не знаю, три головні поради людям, нашим слухачам, нашим глядачам, що треба, яких правил дотримуватися, чи що треба робити для того, щоб зберегти свою спину?
0: Ну, перша, найголовніша порада – це помірна фізична активність. Якщо у вас її не вистачає, то вона для вас обов'язкова, і в неї мають теж входити три основні складові. Це помірні силові вправи, гнучкість, розтяжка, і також помірне кардіо, тобто такі циклічні навантаження, ходьба, плавання там і велосипед, і так далі. Це перше, це саме основне. Да? Але, окрім цього, ще впливає наш, скажімо, стресостійкість, наш режим праці та відпочинку теж, бо якщо нервова система наша не відпочиває або відпочиває мало, недостатньо, то всі проблеми в організмі хронічні, особливо, вони як ніби загострюються. Біль, котрого могло не бути, просто на фоні стресу він може загостритися, тому що наша нервова так, система так працює. Ну і третя порада, скажімо, це правильне харчування. В принципі, нічого такого складного тут нема, але нас для того, щоб все гарно функціонувало, потрібно, щоб вистачало і рідини правильної, і, скажімо, всіх поживних елементів для кісток, для м'язів, для суглобів. Ну і, відповідно, на фоні наших занять, на фоні нашої стрес-профілактики, все це буде засвоюватись, все буде працювати дуже добре.
1: Дякуємо величезне. Отже, прості поради, дотримуйтеся і тримайте свою спину здоровою, взагалі весь організм. Артем Кобзін, реабілітолог, фізичний та мануальний терапевт, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про біль у спині, чому виникає, як цьому зарадити. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай «Київ». «Київ FM».

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі! Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, але про війну. І от саме про війну ми сьогодні будемо говорити, і от останні кілька ефірів ми там з вами спілкувалися про різне, про форму, про то, про сьо, про стратегію. Але за всім цим, друзі, треба не забувати, що взагалі-то все те, що ми досі з вами живі, здорові, те, що можемо там іноді поговорити про якісь там високочолі теми, про те, що у вас є іноді світло, про те, що, в принципі, ви живі і здорові, а не валяєтесь в канаві з простреленою головою перед цим зґвалтованим бурятом якимсь, чи, та навіть не бурятом, а яким-будь етнічним самарцем, чи ще гірше, яким-то ублюдком дідуля, якого втік від Голодомору, до речі, в якусь там Самарську область, і в нього навіть українське прізвище, що ніяк йому не заважає бути окупантом. Так от, за це все завдяки тому, що лінію фронту, якщо можна це ще лінію фронту назвати, тримає дуже тонка піксельна лінія людей, і якщо цих людей там не буде, то, в принципі, ви вмрете дуже швидко. От. Мені здається, дуже багато громадян України про це чомусь забувають, або просто не розуміють реальність того, що відбувається зараз там. От. І от сьогодні ми поговоримо, друзі, з двома людьми, які, от, власне кажучи, є представниками цієї тонкої піксельної лінії. Тільки я просто перед тим, як я їх представлю, і ви їх побачите, просто в двох словах, щоб ви просто розуміли чин, які ці люди зробили буквально нещодавно. І просто, щоб ви розуміли, в яких умовах. Ви все одно не зрозумієте, я не зрозумію, як людина, яка все одно, хоч і у війську, але не на фронті, до кінця, що ці люди зробили, змушені робити. Так от ці люди самі, самотужки, тримали свою позицію протягом 130 днів без жодної ротації. На Покровському, тому самому напрямку, друзі, де сконцентровано, згідно даних нашого генштабу, переважна більшість тих 17 тисяч ублюдків, які прийшли вас убити. От. І це представники легендарної 93-ї бригади, 3-го механізованого батальйону, Дмитро Зюськін, позивник К2, і Денис Тищенко з позивним Барс. Вітаю вас, шановні панове.
3: Бажаю здоров'я.
2: Дуже раді вас чути, дуже приємно, що ви знайшли можливість і час приєднатися до ефіру. По-перше, просто від себе вам величезна подяка за ваш чин, тому що, чесно кажучи, це навіть складно уявити 130 днів без ротації і так далі. Я розумію, що ви, звичайно, не від доброго життя там 130 днів знаходилися. Якби вас хтось питав, то я думаю, можна я задам дебільне питання, але для людей цивільних це важливо розуміти. От скажіть, будь ласка, якби ви знали, що вам прийдеться 130 днів там провести, ви б все одно йшли на це завдання чи ні?
3: Мабуть, так. Так.
2: 130
4: було
2: днів.
4: Було б легше, да, бо ти знаєш, скільки тобі потрібно витримати. А коли ти, невідомо, скільки тобі сидіти, то воно трошки по моралі, звісно, б'є.
2: Я сподіваюся, панове, що ви розумієте, вам тепер прийдеться книжку писати про всю цю історію, бо таких історій, як у вас, я навіть не знаю, з ким це можна порівняти. Ну от якщо ви можете, якщо ви вже якось аналізували для себе, от ваші ці 130 днів, от на які би ви етапи з точки зору вашого особистого якогось психологічного стану ви би розбили? Тобто, от чи були у вас якісь певні періоди, моменти, коли ви там просто чекали, коли ви зрозуміли, що не поміняють, чи поміняють, чи що? От просто опишіть, якщо це можливо якось каталогізувати. Може, це буде корисно і в плані досвіду для інших побратимів.
3: Ну, то, що нас не кинули, ми знали зразу. Ну, тобто, підкрадались такі думки, але вони швидко розвіювалися. І так було, ну, деякий час інколи важко. Але завдяки тому, що ми друг друга підбадрювали, все пройшло, ну, добре. Живі, здорові, повернулися. А так, звісно, трошки було важкувато. Ну, робота є робота.
4: Я розділив це на два етапи – до 100 днів і після. Бо після 3 місяців добре відчувалася втома.
2: От. До речі, панове, хотів спитати, ви були одразу вдвох? Тобто ви от прям сразу вдвох заходили на вашу позицію і нікого більше з вами не було?
3: Ні.
2: А планувалося наскільки, ну, хоча б приблизно, тобто якийсь план дій був, коли початок?
3: Ну, казали десь місяця півтора-два максимум, але потім ситуація трошки змінилася, Підорчуки взяли нас у коло, і ми просто не могли вийти, тому що, ну, ми не вийшли звідти, нас би вбили просто. Тому ми чекали, поки наші пілоти трошки розгонять підорчуків, щоб у нас був шлях куди пройти. І після того, як стало безпечно, нас одразу, як була можливість і погода, нас одразу ж вивели.
2: Ну, це дуже круто. Тобто це просто до питання, що багато хто там любить поспекулювати, що кидають людей, то питання в тому, що кидають. Питання в тому, що просто іноді дійсно, от як вам щойно воїни пояснили, просто бувають, на жаль, такі різні ситуації. От, до речі, панове, поясніть, будь ласка, знову ж таки, це скоріше для цивільних, але а можна взагалі говорити про таке поняття, як от лінія фронту, знаєте? Бо мені здається, у нас досі багато хто уявляє собі якісь окопи з Другої світової війни, де сидять солдати, ну, знаєте, як в фільмах старих. А що це насправді? От як зараз виглядає от лінія зіткнення, щоб люди розуміли краще, як це взагалі?
3: Ну, в основному це нора просто там. Хто під хати, хто під гаражом, хто там, хто де. В основному так, ну, прям окопів немає, вириваєш собі норку, робиш бойнички і сидиш, чекаєш ворога. Як на рибалці, ти сидиш і чекаєш, поки він почне рух, тобто він починає рух, а ти його швидко пах-пах і до побачення. До постола Петра.
4: Так, і ще такий важливий момент. Чим глибше ти закопуєшся, тим більше в тебе відсоток того, що ти, ну, виживеш.
2: От якщо говорити про дрони ворожі, я так розумію, це ж насправді найбільша навіть проблема, тому що от, фактично ти ж не можеш ні вийти, ні в туалет, не те, що в туалет, ти навіть просто голову висунути не можеш. От яка була ваша методика? От ви сказали так дуже образно, півпав і до Петра. Але ж для того, щоб півпав, треба виглянути, щоб хоч розуміти, що цей ворог на тебе наближається, а в повітрі ж над тобою постійно що-то висить. От як ви якусь тактику боротьби для себе напрацьовували, щоб її не получити дрон по голові, і при цьому бачити, що вас не обійшли і умовно гранатами не закидали ту вашу норку, про яку ви сказали?
3: Ну, у нас була добра позиція, у нас був майже цілий дім, і мені пощастило, що у Барса дуже хороший слух. Він чув ворога за 300 метрів десь від нашої позиції. Тобто, якщо там починався рух ворога, він уже чув. І ми були на готові. Тобто, ми чекали, поки вони самі підійдуть. І у нас було, ну, як, право першого пострілу. І тому шансів у нас, ну, більше було, ніж в них.
2: Право першого пострілу – це хорошо. Це хороша назва для книжки, панове, запам'ятайте, до речі. Право першого пострілу. Клас, супер. Раджу вам, запам'ятайте. Це прям взагалі огонь, ви придумали, супер. Продовжуйте, будь ласка, вибачте, що перебив. Просто цікаво ваші враження згадати.
4: Так, у нас як, преимущество було. Угу. Тому що ворог не міг точно знати, чи є ми там, чи ні. От, і вони, ну, умовно йшли займати позицію, а вона вже була зайнята нами. І ми їх просто зустрічали, ну, на підход, біля підходу до хати. Ну, метрів там 20-30 максимум. Так от.
2: А скажіть, будь ласка, вони ж, напевно, коли зрозуміли, що ви там є, вони якісь, були у них якісь там хитрощі певні, як вони намагалися вас звідти викурити, там, не знаю, там, газом вас викурювати, не знаю, пробувати вам туди, я не знаю, там, АЗМ-ки закидати, що завгодно, ну, от, що найбільш таке підле, хитре придумував ворог, щоб вас викурити звідти?
3: Ну, обстріл міномету і
4: епівішки. Вони розібрали нашу хату там вщент до. Ну, прям вщент, нічого не залишилось, так, там просто попадали стіни, нічого не було, просто от розруха. І вони подумали, що ми померли, бо хати не було. Вони, мабуть, там послали групу на зачистку, щоб вони подивилися, чи є ми живі, чи ні. Група пройшла, нас не знайшла, і все. Вони думали, що ми померли, а ми робили свою роботу найдалі. І вони не займали нашу позицію, бо там просто вже не було що займати, бо там просто була розруха. Та й
5: нема укріплення. Так.
2: До речі, не можу вас не спитати, я так розумію, що подібна ж ситуація зворотня дуже часто буває з їхніми штурмовичками, які там куди-то пролазять, по 2-3, да? Отак в якусь нору залізають, і от по картах все вроді хорошо, ми контролюємо, там відбили, а насправді там сидять реально ворожі солдати. Я так розумію, це дуже розповсюджена, в принципі, ситуація зараз по всіх напрямках.
4: Так, ще може бути такий момент, що у них з забезпеченням набагато все гірше, ніж у нас. І оці штурмовички, вони можуть сидіти по неділі, по дві неділі без зв'язку, бо їм там...
3: Без їжі, без води, без зв'язку.
4: Без нічого, ну я гадаю, що це вже не штурмовичок, це вже шпачок якийсь. Що він зробить, якщо він неділю не їв і не пив? Він сам вийде і здасться, ну, що це за ворог.
5: Ну і без зв'язку... Позиція не знає, що навколо відбувається, може лінія фронту змістилася, а вони як покинуті залишаються. Так, такі є потеряшки.
2: До речі, з приводу постачання, добре ви згадали, панове, то постачання, само собою, птічками. Наскільки бували у вас такі моменти, от я не знаю, це напевно, це просто до сліз було б, напевно, обідне, коли прилітає тобі дрон, щось скидає, а воно падає так, що ти його не можеш дістати без ризику, там, щоб тебе помітити і так далі. Чи от вам чітко, адресно завжди доставляли те, що треба, і ви отримували все, що треба?
4: Кажи тобі. Так, ну... Біля позиції, ну, не дуже близько, щоб не спалитися, але не дуже далеко, щоб не наткнутися на ворога. Скидували так нам постачання. Кожен вихід за нею, за цією посилкою, це, ну, дуже великий ризик. Бо можна не чути дрон, але він може так далеко висіти, і там зум дуже хороший, і він може, ну, наближуватись, і він може мене бачити, а я його навіть не чую, і можу вважати, що небо чисте. От. І кожен день так ми ризикували, ну, а що робити? Надо було. Маскування, проворність, швиденько, раз-раз, збігав туди-сюди і все.
2: До речі, а що, ну, зазвичай складалася от стандартна от посилка, яка вам скидалася, це чим? І чим її вам, грубо кажучи, доставляли там якимсь гексакоптером, чи це FPV-шка прилітала, Mavic, що це було, як воно виглядало, розкажіть, бо, повірте, люди не зовсім розуміють реалії те, що відбувається.
4: Я не впевнений, що це можна казати, щоб ворог не почув.
2: А, добре.
4: Там доставляли посилки, це була пташка, яка різниця, яка пташка. Посилка була така: ковбаска, каша, солодощі, кава, хліб. Ну, взагалі все, що ми просили. Тобто нас питали, що ви хочете. Ну, так як ми вже там достатньо днів просиділи, розумієте, просто на одній каші вже і не хочеться ту кашу їсти. То нас питали, що ви хочете смачненького, там, які цигарки, там, яку каву вам, три в одному, звичайно. Нам навіть зефір до кави скидували. Тобто, ну, у нас постачання було прям дуже добре. Прям я інколи друзям розказую, вони не вірять, бо кажуть, слиш, ти там їдь, ну, круче, чим ми вдома їмо. Насправді так, ну, дуже, дуже добре, ну, постачання взагалі. І працювали кожен день. Ну, за 130 днів такого, щоб ми не отримали посилку, це було, може 10 днів. За 130 днів 10 днів ми не отримували. Ну, у нас були запаси, багато запасів. Там вже скидують не на один день тобі ту кашу, там скидують там 5-6 упаковок тої каші. Ти просто, ну, не з'їш її за цілий день, тих 5-6 упаковок. І ми потихеньку собі складали. У нас, ну, великий такий запас був і солодощі, і чаю, і кави, і води. Ну, все було.
5: майже все.
4: Так, можна було б 2 неділі ще просидіти взагалі без постачання на тих запасах, що ми повідкладали.
2: Зрозумів, добре. Ну, вибачте, не можу не задати це питання, але воно, ну, реально дуже важливе. Вибачте, а як ви вирішили питання з туалетом, враховуючи, що кожен вихід – це ризик? Отже?
5: Ну, у нас була, як ми ж казали, у нас була хата, ми знайшли саму крайню кімнату. Там був, як я розумію, вход до курятника. Тобто там не дуже вже чисто й було, і ми отак ось в тому курятничку тихенько собі сів, пакетик наложив, пакетик той взяв і викинув. І все, і чисто, і гарно, і ніхто не знає, що ти кудись виходив і щось робив. Тому так от.
4: Так, зі сміттям теж потрібно бути обережним, тому що не бажано виявляти якісь ознаки життєдіяльності, якісь баклажки, фантики, щоб не було видно, що хтось так, тому ховалося. Ну і звичайно ж, під хатою ми копали нору, а цю мішки з землею треба ж кудись дівати. На вулицю їх не висипеш, бо їх буде видно. І висипав у дальню ту кімнату. От у нас там земля була.
2: А, до речі, ще одне питання, от яке дуже часто стоїть на передових позиціях. Тварини, собаки, коти, вони там не пробували, не дай Бог, до вас якось там прибитися раптом? Бо, на жаль, це дуже часто буває, і що робить?
4: У нас була десь, не знаю, метрів 200 від нас, біля якоїсь хати, собачки, вони гуляли і до нас заходили у хату, і котів бачили. Так, та собака нам дуже допомагала, бо ми чули, як вона гавкає, і ми вже розуміли, що не просто так, бо в селі нікого немає. От, навіть були кабани. Кабани були, так, наші хлопців розривали посилки.
5: Кабан-терорист, який крав посилки хлопців. Він приходив на назначений час, як будто він знав, що скоро буде пацанам посилка. Він десь о 9-10 приходив на те місце, куди посилку скидають, і сидів собі, ждав, поки посилочку скинуть. І потім її там трошечки нямав. Так, а собаки нам дуже допомагали, чесно. Тільки загавкає, зразу по рації передаєш, туди летить пташка, дивиться, знаходить підручники і знищує їх.
2: А з кабаном ви нічого не робили? Ну, тобто не було бажання якось відігнати, щоб він, падла, не вашу їжу не крав?
5: Ні, нашу їжу він не крав, він хлопці, ні. Потім його пілоти зашугали, і він втік на другий край села і вже більше туди не приходив.
2: Це цікава історія. Про кабана я ще не чув, щоб реально. Тобто настільки розумна скотина, що вона реально просікла тему і спеціально приходила, коротше, в той самий. І я так розумію, що він навіть розрахував той час, коли реально пролітає пташка, яка щось кидає. Я правильно зрозумів?
5: Так, він тиждень майже хлопців тероризував, що там солодощі їхні їв, цигарки їхні жував. Добре, що каша були в банках, то з кашами це тіп-топ було. А так, майже тиждень хлопці десь так боялися виходити, бо знали, що там кабанчик вже майже усю посилку з'їв.
4: В один і той же час, так.
2: Отже, хитра скотина, а? Нічого не скажеш. Добре, повертаючись до ваших бойових дій, скажіть, будь ласка, якщо, звичайно, у вас є бажання, якийсь найбільш ризикований момент з цих ваших 130 днів, тобто момент, коли ворог там, не знаю, чи штурмував, чи знав, що ви там. Ну, тобто момент, коли ви реально були на волосині, що називається.
5: Ну, мене засипало, барс мене потім, як підарчики спалили нашу позицію, на наступний день нас почали FPV-шками і мінометом розбирати хату. Ми позалазили, у нас було 2 запасних виходи з норки, і ми кожен там взяли собі по пляшці води, по пачці сигарет, і кожен там в свою норку, на кожен вихід заліз. І так вийшло, що моя норка була не дуже така, витривала, і мене засипало, прям засипало, я не знаю, як то. За секунду встиг згрупуватися, піджати під себе ноги, руки, мене засипали землею, ще й зверху 200-й підрачук надо мною висів, і щось там капало з нього. І я отак от декілька годин там просидів, трошки себе розкопав, щоб можна було, ну, в повний ріст лягти. І вже потім, як стемнішало, і стало все тихо, що вже ворожі пташки не літали, ніхто за нами не дивився, барс швидко бах-бах, мене відкопав, і я виліз. Ну, я тоді думав, що це все, що це горох буде.
4: Так, це було дуже, дуже моторошно. Ці перші, ну, перші хвилини після взриву, коли оце пиль стоїть, запах оцей, ну, гарі. І, ну, дуже страшно. Потече, і ти не впевнений, ну, чи це, ну, під, чи це кров, чи... ну, ці перші секунди, коли ти не розумієш, ну, цілий ти чи ні, ну, і намагаєшся, ну, оцінити стан здоров'я свій. Але, ну, на щастя, ну, жодної там подряпини. Мене, я лежав на животі, ну, на землі, у цій норі. У мене автомат був біля правої руки, а після взрива він у мене під лівою рукою якось опинився через мене. Прилетів, так. Страшно, але що робити? Потрібно. Іншого, ну, вибору у нас не було.
2: От. Да. Я, до речі, друзі, нагадаю, що ви зараз бачите в куточку QR-код. Це не просто QR-код, це QR-код на банку, на збір якраз для підрозділу оцих двох воїнів. І це якраз на обладнання, ну, скажімо так, керованих різноманітних платформ, Starlink-і, Мікротік-і. Тобто, ну, коротше кажучи, для всього того, щоб воїни мали можливість більш якісно отримувати, наприклад, в тому числі отакі от посилки, отримувати в тому числі позиції свої. Ну, звичайно, я дуже сподіваюся, все-таки, що в такій ситуації, як опинились наші сьогоднішні два герої, все-таки поменше українських воїнів буде опинятися, але всяке в житті буває. Тому, друзі, от правда, не жлобіться. Ваші 10 гривень там чи 100, чи скільки ви можете кинути, дуже важливі. Ще раз, QR-код, наводите свій телефон. Ну, я думаю, зараз нікому не треба пояснювати. Всі чудово розуміють, як це працює. В куточку повторюся екраном. Добре, панове, ще одне питання, не дуже приємне, але теж не можу вам його не задати. Дивіться, чи розглядали ви для себе варіант такий, що вас не зможуть витягти? І що ви тоді будете робити далі? Ну, тобто, от, зрозуміло, окей. Ну, предположимо, понятно, що постачання можна робити і там з відстані 10, 20, 30 кілометрів, там різні засоби доставки і так далі. Але окей, ну, от уявімо собі, не можуть вас дістати. І що робити?
5: Чекати? Просто чекати. Тебе ніякого... Що ще раз?
2: Просто чекати, да? Тобто, ні, от ви би в
5: будь-якому... Ну, робити далі свою роботу, чекати, так. Ну, а що, ну, йти здаватися в полон, ні, це табу, полон, це, ну, не обговорюється. Тому, і ще, наскільки я знаю, що вони 93-ю бригаду дуже у полон так-то й не беруть. Та й ми у полон нікого не брали, на що воно треба дивитися за ним, кормити його, та й. Та чекали б надалі, а що робити? Ну, воно трошки, знаєте, там десь після 100-го дню ти вже якось не, ну, не приймаєш це. Так, ти, ну, втомився, але тебе підбадрює те, що тобі батьки можуть записати голосове повідомлення, тобі кожен раз передають там привіти твої друзі, твої знайомі, родичі, вони там через командування, там смс, я ж кажу, голосові. То трошки вже, знаєте, це було, спочатку було дуже важко, а потім вже як ти так вливаєшся, то як то і нормально потім. Вже і не так і страшно було, коли вони до хати, то й підходять, що ти розумієш, що тобі зараз прийдеться в нього стріляти. Це перші там місяць-два було трошки, а потім якось звикаєш, мабуть.
2: До речі, панове, вибачте, я, ну, знову ж таки, я то вашу історію знаю, але просто, щоб, ну, не всі знають, не всі цікавляться цим, але якщо можна пару слів про свій попередній бойовий шлях, тобто, умовно кажучи, оця історія, ви вперше стріляли по ворогу, отак от, коли ви опинились, чи ви вже, якби, мали достатньо великий досвід ведення бойових дій, і, якби, для вас не було проблеми, умовно кажучи, перший раз там натиснути спусковий гачок, коли ви бачите, пробачите, ворога, умовно, там, на відстані пострілу?
5: Ні, до цього ні разу не стріляв зі зброєю, мабуть. До того, як попав, от ми у серпні ми зайшли на позицію, до цього я, ну, там я свиней вбивав, свинями займався. А так, ну, в принципі, різниця невелика. Просто, що свиней їсти можна, а підорчків ні. А так, ні, і якось навіть не страшно було. У нас перший контакт був, ми двох ворогів
6: за 200 і я через годину і спать пішов. Мені якось, ну, все одно було. Ну, трошки лячно було, але все одно спати хотілося, тому що я пішов спати туди, чи ти давай дежурю, а я пішов подрімаю.
5: Так, у мене був досвід з вогнепальної зброї, трошки постріляв на строковій службі, але, ну, не можу сказати, що мені це прям, ну, дуже допомогло. Перший раз, як перший раз у нас був. Так, ніби. Адреналін. Адреналін та тваринні інстинкти якісь, і все, що в наші голови вклали наші інструктора, все воно зробило своє, ну, свою справу. Ми були впевнені один у одному. Ми, ворог обходив нашу хату один з однієї сторони, другий з іншої. І ми по діагоналі у разних кутках хати були. Перекрикуватись ми не могли між собою, звичайно. У тишині він свого ворога бив, я свого. І ми були спокійні один з одного, та, ну, один за одного, та впевнені, що, ну, все добре. Без жодних слів. Отак спрацювалися якось, ну, конект. Це відбувся і...
2: З приводу коннекту, до речі, панове, а от хотів спитати, у вас було якесь от ваше особисте злагодження перед тим, як ви виходили на позиції? Чи просто так вийшло, що от ви реально ідеальний меч, щоб ви ідеальні вийшли от побратими і в плані війни, і в плані всього? Чи вас попередньо якось напрацьовували в роботу вдвічі ці? От дуже цікаво.
6: Ну, нас питали, ми разом з учебки з Барсом в одному взводі були, і ми потрапили до 93-ї бригади, нас питали, сказали: хлопці, ви обирайте собі пару, ну, якщо у вас є з ким іти, або ми дамо вам, ну, або ми призначимо вашу двійку. І ми з Барсом домовилися, кажу, що пішли вдвох, бо ми вже, ну, плюс-мінус знаємо друг друга. Ні, да, пішли вдвох, і ми все, і ми на навчанні, на полігоні, тобто ми вже бігали вдвох і стріляли вдвох, як пара. Тобто,
5: ну, тепер, право відпрацьовували.
6: Так, як команда. Нас вже вчили, ну, нас вчили обох, що ми підемо, будемо однією позицією, будемо робити одну справу.
5: Так, один біжить, другий криє, і так. Так, ну, і ми в одній кімнаті жили, ну, завжди, ну, поруч були, спілкувалися.
2: А, до речі, панове, теж питання, от дуже цікава ваша точка зору. Ну, я як людина, яка там по своїй іншій там військовій службі має стосунок до навчального центру, то мені дуже цікава ваша точка зору. Наскільки от та підготовка, яку ви проходили в навчальному центрі, стала вам в пригоді в реальних бойових діях? Тобто, умовно кажучи, наскільки вас підготували і вчили тому, що от далі відбулося? Чи всьому прийшлося, по суті, вчитися наново, от прям в тих умовах, які були?
6: Так, от то, що нас вчили, там скільки ми в учебці побули? 70 днів.
5: Да, ну, 3 місяці.
6: Нічого вони не навчили. От справді, нічого. Вони так халатно до цього відносяться. Вони отак сразу тобі у лоба кажуть, та ви всі тут помрете. Отак от. А от ми потрапили на 2 тижні на навчання до 93-ї бригади, до наших інструкторів. Мене хлопці за 2 тижні натаскали так, що я йшов уже, ну, я йшов впевнено, що я піду, завалю Підарчука і повернуся додому. А от там в учебці вони просто ламають хлопців, морально ламають, фізично ламають. Я вам кажу, це, ну, я хотів би, порозганяв би їх всіх нафіг, чесно. Отих недовоїнів, які там колись там в АТО він був. Ти вже нічого не знаєш, друже, вже не АТО, вже пташки, тобі треба боятися не ворога, а пташку. Вони нічого не вчать майже. Я кажу, їм всі, ну, тяжко. Ми прийшли, нам кажуть, та ви всі тут помрете. 80%, каже, за вас загинете. Ну, це нормально.
2: Ні.
6: Мобіли забирають, ну, приїжджають родичі, щоб побачити з тобою, тебе не випускають, телефони забирають, посилки ти забрати. Ну, я проти цих учебок, я кажу, я порозганяв би всіх нафіг, отих, ні до інструкторів, хай би пішли побратно на ноль, подивилися, як воно зараз, а не так, як колись вони були там 2-3 роки тому. І потім, може, щось вони поміняють у своїй голові. Бо зараз це, на жаль, це дуже, дуже погано вчать хлопців, прямо. Прям дуже погано.
5: Так, вони давно вже не на лінії зіткнення. І за ці там 2-3 роки, що вони вже, ну, на гражданці, так скажемо, сама, ну, війна трошки помінялася, так. Якщо раніше це були там ці посадки штурмували, відбували, займали, ну, то зараз ти просто зайняв позицію і, ну, навіть ну, голову не висовуєш, тільки можеш, ну, слухати, що навколо відбувається. І трошки ведення бою, ну, інакше.
2: От дуже, дуже дякую вам, панове, за ваші слова. Це дуже важливо, тому що треба, щоб такі люди, як ви, які, власне кажучи, і мають оцінювати якість підготовки, от ваші слова тут просто супер важливі. І ваша оцінка найважливіша і найфаховіша, бо це і є оцінка того, добре готували чи не добре готували. Це, ну, це не до вас, це просто там продовжуючи дуже багато дискусій різних, які приходиться з дуже різними людьми вести. Ваші слова тут прям дуже важливі. Окей, добре. Дуже цікаво ваша точка зору, в принципі. От вашої точки зору, скажімо так, найбільша проблема зараз, яка є, в принципі, у Збройних сил в цілому. Тобто те, що у нас просто не вистачає банально людей. Умовно, якби у нас такі нірки були через кожні 100 метрів, то ворог би не міг просуватися. Чи в чому проблема? От, наприклад, умовно, навіть за вашими враженнями, за ким небо? За ними чи за нами? Тобто у кого більше дронів? У кого вони більш ефективні? Ну, от всі ваші враження, які стосуються не тільки безпосередньо от вашого конкретного от місця і вашої спешки, де ви сиділи.
5: Так, моя, ну, моя суб'єктивна думка така, що так, у них кількість, але, ну, за нами якість. І наші хлопці, поки ми були на позиції, ну, такі, ну, такі дива там творили, що, ну, просто, ну, вау. З міномета вони потрапляли у машину на ходу з піхотою, прямим влучанням. Ну, такі ж хлопці, як, ну, як і ми, яких просто так от з вулиці забрали, вони, ну, до цього не вчилися, і просто якось, ну, талановиті люди у нас. Ми просто трошки, як так, ну, сообразительні. Вони просто, ну, їм сказали йти, вони йдуть. Ну, і їх, ну, дурять навіть свої, ну, що тут казати. У них піхота не, ну, не цінується, бо сьогодні 4, ну, пропало безвісті, завтра замість них прийде вже 8. Як той у казках Змій Горинич, 2 голови відрубив, 4 виросло. Отак от, на жаль, і відбувається. Але, ну, так, мабуть, недостатньо, ну, не вистачає людей, рук не вистачає. Зброя є, матеріали є, все є, забезпечення, все є. Не, ну, нема тільки от тих рук, які будуть стріляти.
2: Ну, це дуже важливо. А от, до речі, з приводу якості, вибачте, теж от не можу вашу точку зору запитати, бо, опять же, хто краще, ніж ви на це питання можете відповісти. Якість підготовки умовно нашого ворога. Тому що я не хочу просто знову, я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте, панове, от этот весь маразм, який ніс з нашого боку з приводу того, там, тупиє, значить, ваньки, шманьки, ну, тупі ваньки вміють воювати, тупі ваньки вміють масштабуватися, коли потрібно, і так далі. От ті, з ким зустрічалися ви, оцініть їх, ну, наскільки, звичайно, це можливо об'єктивно, я сподіваюся, тим більше ми вже оцінюємо мертвих, тому вже, в принципі, пофіг, відповідно, їх рівень підготовки, наскільки вони підготовлені, от які вони солдати, з того, що ви побачили і з ким ви мали справу?
5: На щастя, ну, добра половина було, ну, саме ці ваньки. Із 7 двохсотих, яких ми ліквідували, 6 на запобіжнику заходили в нашу хату. Ну, навіть якби вони хотіли стріляти, ну, отак гав, ловлять щось, ну, ходять по селу, кричать їх за 300 метрів, слышно, що вони йдуть. Рація у них на повну гучність увімкнена, і теж, ну, чутно, особливо там вночі, коли тиша, і ти чуєш, ну, розмови, всі це хтось кашляє, ну, це, ну, дуже добре чути. Що ще сказати? Ми були свідками. Заходив до нас ворог, каже, є хто живий, зараз гранату кину. Ну, залазить в хату і, ну, не заліз, так на вході і залишився. А я його вже потім, ну, когда осматривал, у него застегнутый был подсумок с гранатой. Ну, то есть он, ну, пугает. Ну, беззубые, страшные, там, в рюкзаке у него там может быть два блока сигарет, а нету воды. Ну, то есть, я не знаю, один даже с 16-м айфоном был.
2: Ничего себе, да. А звідки ну, це падло взяло, цікаво?
5: А підйомні, у них дуже гарні підйомні, ну, як вони приходять, ну, як вони кажуть, на працю свою, то їм, ну, начальний капітал непоганий, за рахунок якого вони і скупляються там в їх сторогу. Ну, це вже по бажанню. Хтось приходив у, ну, у гарній екіпіровці, тобто видно, що хороша каска, бронік, а хтось в броніку навіть плит не носив. Так от якось. Був один навіть магазин не приєднував до автомата. Ну.
2: Даже так? Тобто чувак да, відійшов на штурм без зібнутого магазина? Чи це просто шляпся?
6: Вони йдуть штурмувати, і так, ну там, це не на нашій позиції було, це на сусідній, так, і ми ж по рації між собою балакаємо. Я кажу, ну і що там, ну? Каже, та що хотів штурмануть, каже, засунув мені дуло вікно, а я дивлюся, у нього, каже, даже магазин не пристегнутий. Ну, якийсь несерйозний якось.
5: На сигареті, на свободному, як у себе вдома, да, ходять, ну, не знаю, як, ну, не на війну прийшли, а, ну, по набережній з подругою погуляти, не знаю. Таке, ну, несерйозне ставлення якось. Навіть, ну, до власного життя. Ну, у них, ну, там, у деяких був час зайняти позицію у хаті та почати копати для своєї безпеки. Але, ну, на наше щастя, копати, ну, більшість не любила. Тому,
6: а інша частина не була чим копати.
5: А, да, приходили, да. Вони йшли там, я не знаю, скільки кілометрів, ну, щоб зайняти позицію, їм кажуть, все, займайте цю посадку, окапитись. Ну, а вони, ну, там, ми так от дивимося в рюкзаках, ну, не лопат, взагалі, ну, взагалі нічого нема. Ну, ножик якийсь і все. Ну. Якось вони не, ну, не готуються, не серйозно.
6: Ні, це і добре, що вони так халатно відносяться до цього. Нам це плюсом.
5: Так. Але ж, ну, навіть серед ну, таких, ну, словно там Ванюк, ну, завжди є, ну, спеціалісти.
2: Слава Богу, хлопці. Від цієї душі радий, що ви не зустрілися з професіоналами, які там теж є, тому що вони, я думаю, зовсім по-іншому діяли, звичайно. І тоді ми з вами, боюся, щоб не поговорили. Вибачте, ще раз повернусь до питання, от чому про полон, тому що... Ну, ми всі з вами бачили ці жахливі кадри, і коли розстрілюють наших хлопців, деяких не розстрілюють і так далі. Я от, чесно, мені іноді дуже складно зрозуміти логіку їх поведінки. Тобто, ну, я б, вибачте за страшні слова, я б зрозумів, якби мене просто вбивали всіх. Ну, вони ж не всіх вбивають. Тобто, от від чого це залежить? Може, ви чули від своїх? Тобто, як здаються в полон чи що? Я розумію, не дай Бог, дрончики їм попадуть, там все ясно. Там чи хтось такий. Але от, ну, от деякі ж обирають на наших хлопців полон. Чому? Не бояться? Чи як це? От дуже цікава ваша точка зору.
5: Я вважаю, що це вибір кожного. Але перед тим, як вийти на позицію, ми мали змогу поспілкуватися з людиною, яка, де скажу, чи два, чи три роки пробула в полоні. І він, ну, так, за півгодинки деякі речі розповів, що з ним, ну, відбувалося там. Тому і, ну, самі вороги полюбляли таку штуку, як там підходити до позиції і там кричати, там, здавайтесь в плін, це єдиний шанс вас там, ну, остатися живим. Ну, ми в такі казки не віримо. У мене особисто, ну, в кармані була граната. Тобто, ну, я у полон не збирався точно. А це вже, ну, кожен для себе вирішує.
6: Ну, і ситуації бувають різні, як люди потрапляють у полон. Ти можеш бути 300-м, і тебе просто там, ну, підлатали трошки і вивезли кудись там на
3: Ну, так, якщо Донець на тюрму якусь там, на бублик якийсь там в СІЗО, і ти вже, у тебе нема вже вибору. Бувають різні ситуації.
5: Просто. Якщо поранений, полонений 300-й такий, що важко пересуватися, то ніхто його брати в полон не буде, його просто законтролять на місці і все. І залежить ще від того, скільки інформації вони можуть ну, солдата витягти. Чим більше інформації, тим ну, більше там, ну як наш полонений, якого ми вивели, він дуже багато розказав, тому і залишився живий.
2: Ваш якби полонений? Ваш полонений, розкажіть, будь ласка, це теж дуже важливо, прошу, якщо можна, ну і з того, що можна говорити публічно, це теж дуже цікаво.
5: Так, ну, в двох словах, на сусідній позиції у хлопців 2 місяці він прожив, здався в полон, багато розповів, що, ну, чим заробив право, ну, ще трошки пожити. Так, от, допомагав, копав позицію хлопцям, ну, перебувся і ну, ми вже коли виходили, ну, розмовляв з ним, то він так, звичайно, вони всі розказують гарно, але він мав намір йти там до РДК та
3: це, мабуть, і пішов, скоріш за все, він вже на нашому боці воює і сказав, що повертатися до Росії він ніякому разі не хоче. Що не дивлячись на те, що у нього там сім'я, батьки і так далі, він сказав, що це дуже. Він каже, не хочу, у вас набагато краще навіть відносинями. Типу, прям вони йшли штурмувати типів, ну, наших. Типу так виліз, одного в голову зняв і все. Цей кричить: здаюся, здаюся. Понятно, що ти здаєшся, бо тут там у твого коріша вже і кавуна нема на голові. І він, ну, як, ну, він молодий, йому 22 роки, там, чи щось таке, чи 21, він дуже молодий. І потрапив він на війну якось так дивно, там, вдарив якогось свого старшину, його відвезли в СІЗО, мав бути суд, а місце суда його відправили до нас на Донець. Оце був його суд.
5: Ну, і, звичайно, якщо через полон його повернуть обратно на родину, то він знову приїде, ну, туди ж. І другого шансу, ну, таких добрих хлопців може, ну, не потрапитись на його шляху.
2: Цікаво. Добре, ну, от задам таке питання, от дивіться, ну, я думаю, що у вас така можливість то ще обов'язково і буде. Я щиро вважаю, що з вами в першу чергу мають поспілкуватися всі ви начальники наші, там більші погони, починаючи від АТУ, яких нет, ну неважливо, від Асувов і так далі, і вище. От були б, наприклад, перед головнокомандувачем при закритими дверима там і так далі. От що б в першу чергу йому пояснили, я не знаю, якісь от ваше найголовніше, якийсь меседж, який, ну, при цьому можна і публічно цивільним чути. Тобто, от що найважливіше ви хотіли, щоб розуміли люди, які зараз керують українською армією, українською державою в цілому?
3: Ой, таке, я навіть не знаю, що відповісти, якщо чесно.
5: Таке дуже цікаве питання, це так.
3: Ну, і подякував би, по-перше. Це по-друге, не знаю. Навіть не знаю, чесно. Ніколи навіть не гадав, не думав про це питання. Та що, мабуть, трошечки з ними сварився, бо трошечки вони неправильно роблять інколи. Ось.
5: Так, у них свій бік. Війни, з якого вони дивляться, у нас трошки, ну, з
3: іншого. Так, вони ж дивляться масштабно, тобто ми там дивимося, живемо одним днем піхота, а вони дивляться масштабно, тобто ми там. За те село у нас, я у шоці, ми село тут тримали, у нас було 12 чоловік, ми 12 чоловік тримали село, усе село, розумієте, 12 чоловік. Тобто нас було б гораздо більше, якщо нас було, то ми б не те, що його тримали, ми б його і далі просунули б, скоріш за все. А так, коли у вас 12 чоловік і ну, невеличке, ну, село, ну, яке маленьке, велике, це село є, ну, тобто це не дві хати.
5: Так, да, це ж треба розтягнути, ну, ці позиції, щоб вони друг біля друга не стояли. І оці

0: правильно роблять, бо у нас свої задачі, і ми думали, як ці задачі виконувати. От насамперед, виконати завдання і повернутися живими додому, до рідних. От, ну, ми за це думали.
1: А от, панове, ще одне дуже болюче питання, яке... Ну, ви як ніхто на собі відчули, тому що ці 130 днів на позиції, я сподіваюся, всі розуміють, да, пані та панове, що так не має бути. Тобто немає двоє людей на СП-шці сидіти 130 днів без заміни. Це маразм. Ну, це просто неможливо, так не має бути ні за яких умов. Так відбувається через те, що у нас дикий, кошмарний брак особового складу. Окей, не подобається слово особовий склад. Людей в армії, які готові вміють виконувати завдання. От якби... Знову ж таки, вас питали, що треба робити для того, щоб покращила ситуація з мобілізацією. От що б ви, панове, сказали? Що б, які були б ваші пропозиції?
0: Що, шановні, схаменулися трішечки. Нічого, ну, страшно, звичайно. Якщо б я б знав, що мені так сподобається, я б ще раніше пішов, мабуть, якщо чесно.
2: Так, це правда.
0: Нічого такого тут нема. Ніхто тебе не вкине, ніхто тебе не пожене в перший день там іти штурмувати. Там же ж, ну, тут працюють недурні люди. Вони дивляться на твої можливості, і від твоїх можливостей вони дають тобі команду і ставлять задачу. Якщо ти рак і у тебе дві руки лівих, то тобі й дадуть якесь таке завдання, там щось там допомагати хлопцям, щось принести, віднести і таке. Якщо ти впевнений собі чоловік, якщо ти знаєш, що ти можеш вибіжати з тим автоматом, ти не зацепенієш, ти не жмеш на гачок та вдієш ворога, то вони тебе будуть прокачувати, прокачувати, зроблять з тебе класного рекса. І так, і коли буде можливість, ну там не те, що там все, ти завтра йдеш. Такого нема. У нас хлопці там, ти завтра йдеш, я ще, ну, не готовий. Все добре, готуйся далі. Ніхто тебе не гонить в шию. Ну, типа, на що виводить людину, якщо вона. Не готова, щоб вона пішла по мене. Такого нема вже давно. Ну, ставляться дуже добре. Ну, я вам кажу, це моя вже як друга родина тут. Всі поважають. Ну, ніхто тебе. Ну, я рекомендую ти. Якщо ти не хочеш воювати, то йди копать. Не хочеш копати, тоді донать. Отак от я вам скажу.
2: Да, страшно, що стріляють, ну, є робота не прямо на нулі, десь там. Другі, треті лінії, просто там збирати дрони навіть, ну, тобто, ну, працювати, ну, можна. Та ще, ну, який сенс відправляти, ну, безтолкового чоловіка, ну, на позицію, витрачати на нього, ну, те же автомат, бронежилет, це все, ну, ресурс, який, ну, треба, ну, цінувати. Бо, ну, коли на тобі бронекаска є, це добре. Ну, а коли ти без нього виходиш, як ми з позиції виходили, то воно, ну, трошки так, не так впевнено себе відчуваєш. От. Тому усі зацікавлені у тому, щоб найбільше підготувати людей до, ну, до позиції. Тому ніхто, ну, не відправить тебе отак от, все, завтра там. Пішов кудись, відправилися, іди з Богом, ну, немає такого. Постійний зв'язок з командуванням, тобто тобі там наліво, направо піти, тобі все підскажуть, ну, проведуть. Ну. Злагодження є в нас, ну, нема тільки от кількості людей, не вистачає.
1: Панове, ну і звичайно, питання наступне. Ну, я дуже сподіваюся, що вам дадуть відпустку там понад нормову і так далі, і відпочити, і так далі. Але потім ви повернетесь. І що там мені підказує, що війна ще ніфіга не закінчиться до цього моменту. От, і знову наказ висуватися на спешку. Ви висунетесь, ви підете знову парою.
0: А що робити? Треба,
2: так?
0: Так, так. Нам це питання задають дуже часто. Так, звісно, підемо. А що? Ну, якщо, ну, тебе немає вибору, тобі треба, ти. Це наша робота, це наша земля. Якщо ми будемо всі морозитися, то вони скоро зайдуть в хату в кожному. І ви розумієте, що війна кожного коснеться, до кожного вона приведе. Вона вже у нас вдома, ця війна. І ви, бляха, повинні зрозуміти, що якщо ти будеш ховатися, то вони до тебе в хату зайдуть. Краще, ну, піти на них, а не щоб вони на тебе пішли.
2: Так, хоча б бути готовими зустрічати. Боже, на якійсь там лінії оборони. Так.
0: То мамки-нетємщики, які сидять у ресторанах. Вам всім привіт, мамки-нетємщики. І я вам скажу, що ви будете тікати, як дівчата, якщо підарчуки зайдуть. Ви не можете.

0: руки, виси коней, бери автомат та йди до війська.
1: Дуже таке спостереження цікаве. Після того, як ми прийшли з позиції, починаєш розуміти, хто ти, на що ти спроможний, чого ти вартуєш, ну, чого ти вартий. І дуже багато талантів, не талантів, а якихось скритих здібностей там відкрилося. Ну, пізнаєш себе там у стресових ситуаціях. Ну, дуже так цікаво було спостерігати за цим.
2: Ну, що я можу сказати, панове, я низько вклоняюся перед вашим чином, ну, правда, ви настільки, наскільки ви круті, тут мені, як, знаєте, складні слова просто підбирати. Я дуже сподіваюся, що ваше командування вас відправить там, ви, звісно, будете відмовлятися, але вас треба нафіг не питати, відправляти срочно на офіцерів, тому що такі, як ви, мають командувати, як мінімум, комроти і так далі, я вам щиро бажаю. А, до речі, останнє питання, дуже коротко. Ви, от, наприклад, після того, як ця війна там якось призупиниться, закінчиться, ви в армії лишитесь, чи плануєте забути про це як страшний сон і на гражданку?
0: Я, мабуть, буду строїти кар'єру військового, так.
2: Ага.
1: Так, є, ну, вища освіта, чому б ні. Забути це неможливо.
2: Чудово.
1: Вагайся. Чому б ні? Ну, коли ти в цій сфері деякий час варишся, то, ну, приїжджаєш у відпустку, а там тобі, ну, намагаються розповісти про якісь свої проблеми люди, а ти розумієш, що, ну, це взагалі не проблеми по сравнению з тим, що ти, ну, прожив. От. Але, ну, що кажучи за офіцера, теж всіх туди не відправиш. У людини повинні бути якісь лідерські, ну, качества. Тобто, ну, не кожен може і не кожен захоче командувати особовим складом та брати відповідальність на себе за життя інших людей. Такий момент теж важливий.
2: Ну, от вибачте, панове, я вам щиро бажаю, щоб ваша військова кар'єра склалася, щоб ви були живі-здорові, само собою. Не знаю, до генералів я вам не знаю, чи я вам бажаю дослужитися, ну, майорами, що не менше, бо майори – це основа української армії, як показує практика. Хороший майор вартує половини реально бригади, тому варто, бажаю вам від цієї душі бути живими, здоровими і дослужитися якомога далі. Дякую вам величезне за ваш чин, ви дуже круті, велика честь була з вами поспілкуватися. Відпочиньте, будь ласка, там, займіться вашим здоров'ям. Я нагадую про збір, який у нас висить на наземні роботизовані комплекси для 93-ї бригади, для 3-го мехбату хлопців, конкретно Дмитро Зюськін, позивний К2, Денис Тищенко, позивний Барс. Ще раз вам дякую, панове, за ваш чин. А вам, шановні глядачі і слухачі, от подивіться на цих людей, на ці два обличчя і просто зрозумійте. Оце обличчя української армії. Оце обличчя Збройних сил України. От так виглядають ті люди, завдяки кому ви досі живі і здорові. І самі вирішуйте, чи варто доєднуватись, по-перше, до них, а по-друге, чи варто взагалі коли-небудь ставити під сумнів, чому Україна взагалі має будуватися навколо саме Збройних сил України і от таких людей. Вам ще раз дякую, панове, до зустрічі.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 23 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
4: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: І дуже довго з вами планували цю зустріч, я рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прохоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна. І зараз частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням в принципі в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
5: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
4: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
5: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізація. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
4: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами. Так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
5: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто, скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
4: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
5: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття, в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо там, наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
4: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
5: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння має диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці, от, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
4: Не, але я знаю, хороший. Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
5: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу. Я розумію, що дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
4: І робити вибір. Я от коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
5: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, завжди відбувається так, я би сказав, одноголосно.
4: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
5: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів йде над твоєю громадою.
4: Мобільно-вогневі групи?
5: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
4: Ким
5: завжди.
4: Ви їм допомагаєте?
5: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо, ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби, вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба, і ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони перехоплюючі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
4: Я чому питаю? Просто ці ж речі, там дрон перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
5: Момент...
4: Ви доносите до керівництва країни?
5: Про це говорять всі, і коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають,
4: на жаль. Всі мають можливість
5: Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробить для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ну, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок, і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Тобто, придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
4: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так? Правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту, і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська.
3: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
4: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
5: Так.
4: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
5: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання, пов'язані з тим, як це все має відбуватися, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, навіть не в громаді.
4: В аграрному
5: університеті, і після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу стали такими класними і потужними. Тобто всі...
4: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
5: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухів.
4: Ми земляки з вами, я Сумщик.
5: І...
4: Козацьке місто.
5: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. Ну і до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ми знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, з нашого населеного пункту. І, така позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
4: А хто прийшов, з якої партії?
5: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
4: А коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
5: Я йшов з таким, розумінням, що не виходить в людей. Тобто є депутати, вони можуть там проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб все було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. Тобто в них бачення було таке, чисто господарське, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором цієї зустрічі виступав я, і 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
4: зрозуміли, вже, що робити.
5: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго думав, реально декілька місяців. А тут же, знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
4: Нове обличчя.
5: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році, ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
4: Я вас хотіла спитати, так. До речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на от оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря, ну, це не було так модно, як зараз. Всі знають.
5: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, у нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас, в територіальній громаді, організувати, ну, такий, я
4: партизанський
5: не знаю,
4: рух. Ви
5: назвемо його навіть
4: і так. Партизанський рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
5: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
4: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
5: Як це почалося? То ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть йти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби ну, по-дурному. І було домовлено, що на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою ту територію знаємо набагато краще, ніж ворог, ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу, ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть, і вона підходить на відстань, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних Сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас же ж тоді в Збройних Силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери, робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
4: Тобто ви стали щитом?
5: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
4: не дали
5: пройти. Вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти. І коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, уже, ну, прямо таким уже готовим. І вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки, думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танки, ми з Баштанки. Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там вже розбомблені ці колони. Потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві. Я їм кажу, та не скільки, а тебе б'ють, відповідь невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаїв? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі. 79-та наша бригада, традиційно там на сході найбоєздатніші підрозділи там знаходилися і в той момент часу то також. Тобто вони, в їхньому розумінні, що Миколаїв був там практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів, і це ж тільки НАТО могло там вибити. То признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська,
4: селяни знову,
5: які в там в співпраці з місцевим населенням, тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже у них перші такі прийшли розуміння, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічать. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Вони ж прийшли звільняти, тому це така досить складна ситуація.
4: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
5: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів. На мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. Тому що є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українців у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично, оцей феномен, це було те, що не могла прорахувати жодна російська спецслужба і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде атак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, що трапилося. До речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього. І якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою. Тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою. Тобто бурят позиціонує, що це ж він за них повинен бути. І каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а що мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
4: Освободитель.
5: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там здайте нам Миколаїв. Ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента, навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
4: про
5: казати.
4: Про Арестовича. Він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії? Я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
5: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім Коли? Показникам, це десь був на третій день війни. Що перед цим ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані, і таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби офіційно...
4: Ну, вас як голів громад, там, РНБО, ні, головнокомандувач Верховної, не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
5: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометра від військового аеродрому і плюс 2 кілометра від військової частини ППО. І туди-туди прилетіло. Тобто от одразу, як вже перші вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, то це десь якісь щось, ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбула 16 лютого. Але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто, ну, тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
4: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що, ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
5: так,
4: були думки?
5: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
4: Або знищити.
5: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді на той момент часу це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
4: Не було думок виїхати десь сховатися, бо...
5: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що

0: І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
1: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
0: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля дому, тобто, ну, було, якби, там, дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто, в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини, тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити. От.
1: Що найважче було за весь цей період?
0: Найважче, реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих, якби, переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять, аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись. І ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Леже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадаю, люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі. Годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Батьківщині.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 1 година.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 2:00 ночі.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.